0: نامه سرگشاده 309 شخصیت بین المللی به دبیر کل سازمان ملل. تشدید اعدام های سیستماتیک و جنایت های سبعانه در ایران و فراخوان به اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اعدام ها در ایران. رئیس کانون وکلای بین المللی، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین المللی جنایی، دو تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه بدوی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی و 56 مقام سابق سازمان ملل از جمله 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل در میان امضا کنندگان هستند.
1: ابعاد اعدام ها به سطحی رسیده است که در 4 دهه گذشته سابقه نداشته است. آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است.

0: دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. این موج اعدام ها را نمیتوان از فرهنگ مسئولیت از مجازات که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد جدا دانست، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند.
1: ما همبستگی خود را با کارزار نعب اعدام در زندانهای ایران و با کارزار نعب حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می کنیم. امضا کنندگان به دبیر کل فراخوان می دهند که از رژیم ایران بخواهد اعدام ها را متوقف کند، همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند.
0: آقای آنتونیو گوترز، دبیر کل سازمان ملل متحد: ما این نامه را به منظور ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به استفاده شتاب گرفته از مجازات اعدام در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی می نویسیم. از زمان آغاز خصومت‌های منطقه‌ای در 28 فوریه 2026 مقامات ایرانی از بی‌ثباتی تشدید شده سوء استفاده کردند تا کارزاری هماهنگ از بازداشت‌های گسترده، شکنجه و کشتار مورد تایید حکومت را در نقض آشکار حقوق بین الملل بشر تشدید کنند و همزمان دسترسی عموم مردم به اینترنت را قطع کردند.
1: ابعاد اعدام ها به سطحی رسیده است که در 4 دهه گذشته سابقه نداشته است. آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است. از 19 مارس 2026، 28 اسفند 1404 تا کنون ده‌ها نفر پس از روندهایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کردند به طور خودسرانه اعدام شدند. بسیاری از آنان بر اساس اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی محکوم شدند. دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. افراد دیگری نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی، یعنی شورش مسلحانه، پس از محاکمه های شتاب زده اعدام شدند.
0: مقام های ارشد آشکارا به این فضای سرکوب دامن زدند، چنان که هیئت مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران در گزارش خود مستند کرده است. دادستان کل اعلام کرد که همه معترضان مرتکب محاربه شدند، اتهامی که مجازات آن اعدام است. در همین حال رئیس قضاییه رژیم به قضات دستور داد که در پرونده های مرتبط با اعتراضات هیچ رحمی نشان ندهند. طبق برآورد هیئت حقیقتیاب بین المللی بیش از 50,000 معترض بازداشت شدند. این موج اعدام‌ها را نمی‌توان از فرهنگ مسئولیت از مجازات در ایران جدا دانست، فرهنگی که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران در سال 2024 نتیجه گرفت که این جنایت‌ها جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شوند.
1: ما همبستگی خود را با کارزار نب اعدام در زندان‌های ایران و با کارزار نب حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می‌کنیم. با توجه به فوریت وضعیت به رژیم ایران اعلام کنید اعدام‌ها را متوقف کند. همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند. سکوت در برابر این جنایت‌ها تنها به تقویت مسئولیت از مجازات می انجامد. ما به شما چشم دوخته ایم تا اطمینان حاصل شود که سازمان ملل برای جلوگیری از دست رفتن جانهای بیشتر قاطعانه اقدام می کند. ما از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم توصیه های گزارش سال 2024 گزارشگر ویژه از جمله ایجاد یک سازوکار بین المللی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان این جنایت ها اجرا کنند. همچنان از آنان می خواهیم تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را به توقف قابل راستی آزمایی اعدام ها و بهبودهای قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر مشروط کنند.
0: رونوشت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست شورای اروپا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، رئیس هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، مشاور ویژه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل‌کشی، رویه‌های ویژه مرتبط سازمان ملل متحد.
1: اسامی شماری از امضا کنندگان: لورد دیوید دالتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس این انگلستان، مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، روت دریفوس، رئیس جمهور سابق سوئیس، روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری 2003 تا 2012، اروین کاتلر، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق کانادا، چری بلر، بنیانگذار بنیاد چری بلر برای زنان، همسر نخست وزیر سابق انگلستان، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر و نماینده دائم آلمان در سازمان ملل در ژنو 2014 تا 2016، سانگ هیونگ سونگ، رئیس دیوان کیفری بین المللی 2009-2015، سلیمان پاسی، رئیس سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس سابق سازمان امنیت و همکاری در اروپا، وزیر خارجه سابق بلغارستان، استیون رپ، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007 تا 2009، سفیر سابق آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 2018 تا 2024. آن رنبرگ، قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشر، عضو هیئت مدیره آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا. الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل 2022، رئیس مرکز آزادی های مدنی.
0: جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل 1997. موت دبور بوکیچیو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فروش و بهره برداری جنسی از کودکان 2014 تا 2020، معاون سابق دبیرکل شورای اروپا. کریستینا بلکلاز، رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز 2018 تا 2019. گرد ایوانز، وزیر خارجه سابق استرالیا، عضو سابق کمیته مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نسل‌کشی. هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد آزادی مذهب یا عقیده 2010 تا 2016. ریچارد گولدستون، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، دادستان کل سابق دادگاه جنایی بین المللی ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا. دیوید کرین، اولین دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون. رابرت گولدمن، رئیس فعلی کمیسیون بین المللی حقوقدانان ICJ، رئیس سابق و عضو کمیسیون بین المللی حقوق بشر. لیلا نادیا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت 2012 تا 2023. مایک سمیت، رئیس سابق کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد حقوق بشر در اریتره، مدیر اجرایی سابق کمیسیون اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل. باربارا لوخبیلر، عضو کمیته ناپدید شدنهای قهری سازمان ملل.
2: ایرمگارد گریس، رئیس دادگاه عالی اتریش 2007 تا 2011. مارش بوسویت، رئیس دادگاه قانون اساسی بلژیک 2007 تا 2014. روی مانوئل جنس موراراموس، قاضی دادگاه اتحادیه اروپا 1995 تا 2003، رئیس دادگاه قانون اساسی پرتغال 2007 تا 2012. لورنس بورگوگ لارسن، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی آندروا 2014 تا 2016، استاد حقوق در دانشگاه سوربن. یان پرونک، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سودان 2004-2006، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد 1985-1986. ینس مودویگ، رئیس سابق کمیته علیه شکنجه سازمان ملل، مدیر دفتر سازمان ملل در بلگراد 2007 تا 2008، دبیر کل شورای بین المللی توانبخشی برای قربانیان شکنجه 2000 تا 2004. آنا برایان نوگررس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق حریم خصوصی 2001 تا کنون. خوزه لوئیس دا کروز ویلاسا، رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی 1989 تا 1995، قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 2012 تا 2018. اسکار آریاس سانچز، رئیس جمهور کاستاریکا 1986 تا 1990 و 2006 تا 2010، برنده جایزه صلح نوبل. مانتاس آدومناس، دبیر کل جامعه دموکراسی ها.
3: استفانی ولف، استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه وبر استیت، نایب رئیس اول انجمن بین المللی محققان نسل‌کشی 2023-2025. پاتریک کندی، نماینده کنگره آمریکا 1995-2011. لیو تورز، مدیر اجرایی سابق مرکز صلح نوبل، دبیرکل سابق سازمان کمک‌های مردمی نروژ. مایکل کوپر مدیر اجرایی انجمن آمریکایی حقوق بین الملل، جیمز گولستون مدیر اجرایی ابتکار عدالت جامعه باز، ارکی تومیویا وزیر خارجه فلان 2000 تا 2007 و 2011 تا 2015، دایان اورنچیلر کارشناس مستقل سازمان ملل در مبارزه با مسئولیت از مجازات 2003 تا 2004، استاد حقوق کالج حقوق واشنگتن دانشگاه آمریکایی، آندرس بیکمن معاون دبیرکل سازمان ملل 1995 تا 1997، عضو سابق پارلمان اروپا، عضو سابق پارلمان سوئد، دبیرکل صلیب سرخ سوئد و رئیس کمیسیون امدادرسانی صلیب سرخ بین‌المللی. الیزابت راسموسن معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سابق شورای پناهندگان نروژ. کریستی روتی عضو کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، عضو سابق هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد میانمار، کمیسر حقوق بشر استرالیا 1995 تا 2000، کمیسر اصلاحات قانونی استرالیا 1992 تا 1995.
0: جرارد استبروک دبیر کل سازمان جهانی علیه شکنجه. ولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق 2001 تا 2008، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای رواندا. یاکین ارتورک گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان 2003 تا 2009، مدیر بخش سازمان ملل متحد برای پیشرفت زنان 1999 تا 2001. مونیکا پلاتک کارشناس سازمان ملل، بررسی وضعیت حقوق بشر در بلاروس 2023 تا کنون. ویلیام شاباس رئیس کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در مورد مناقشه 2014 غزه 2014-2015. رئیس انجمن بین المللی دانشمندان نسل‌کشی 2009-2011، رئیس مؤسسه تحقیقات جنایی بین المللی 2021 تا کنون. مورتن کیاروم مدیر مؤسسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه راول والنبرگ در سوئد، مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا 2008 تا 2015. هانس کورل قاضی سابق استیناف، قائم مقام دبیر کل ملل متحد در امور قانونی و در شورای قانونی ملل متحد 1994 تا 2004. هلن کلر قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا 2011 تا 2020. طاهر بومترا مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران، رئیس سابق حقوق بشر هیئت مساعدت ملل متحد در عراق و نماینده سابق کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق. کارن اسمیت مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در مسئولیت حفاظت 2019 تا 2021. کاترین وندهینینگ عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل.
2: کریستین توماشات رئیس دادگاه سازش و داوری 2013-2019، عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل 1977-1986، عضو و رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل 1985-1996، کلودیو گروسمن عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل 2016 تا کنون، رئیس کمیته پیشنویس حقوق بین الملل سازمان ملل 2019، رئیس مؤسسه بین آمریکایی حقوق بشر 2014 تا کنون، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین المللی 2021 تا 2024، رئیس کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر 1996-2001، رئیس کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه 4 دوره از 2008 تا 2015، رئیس نهادهای معاهده حقوق بشر. الکس نیو، عضو ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی امور عمومی و بین الملل دانشگاه اتاوا، دبیر کل سازمان عفو بین الملل کانادا، خوزه آلوارز، رئیس پیشین انجمن حقوق بین الملل آمریکا، مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطین 2016-2022، ملیسا اوپرتی، عضو و رئیس و گزارشگر گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران 2017-2023، لینکن بلومفیلد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظامی سیاسی 2001-2005، جان ماتر، برنده جایزه نوبل فیزیک 2006، کیت مکینتاش، معاون ثبت دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق 2012-2017، سوسن اکرم، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه بوستون.
3: لینزی هریس، استاد حقوق و مدیر کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه سان فرانسیسکو. ریچارد ویلسون، استاد و مدیر مشترک ابتکار حقوق بشر دانشگاه پرینستون. بتسی پاپکن، مدیرعامل مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا برکلی دانشکده حقوق. دیوید سایمون، مدیر برنامه مطالعات نسل‌کشی در دانشگاه ییل. ویلیام شولتز، مدیر اجرایی سابق عفو بین‌الملل ایالات متحده آمریکا 1994 تا 2006، رئیس پیشین کمیته خدمات جهانی وحدتگرا. پال نرس، برنده جایزه نوبل پزشکی 2001، رئیس دانشگاه بریستول. سیسیلیا مدینا کویروگا، رئیس سابق دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی. الیزابت وارد، مدیر اجرایی مؤسسه حقوق بین الملل حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه دیپال. هاناگری، مدیر اجرای مؤسسه پرامیس برای حقوق بشر در دانشگاه UCLA. جان تورپی، استاد جامعه شناسی و تاریخ در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهری نیویورک، مدیر مؤسسه رالف بانچ برای مطالعات بین‌المللی در دانشگاه شهری نیویورک. جوزف عزیزی، قاضی سابق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا 1995-2013. رالف مایتز، مؤسسه حقوق خصوصی تطبیقی و بین‌المللی ماکس پلانک و دانشگاه کوین مری لندن.
4: ریچارد ویلسون، استاد بازنشسته حقوق، مدیر مؤسسه کلینیک حقوق بین الملل حقوق بشر دانشکده حقوق واشنگتن دانشگاه امریکن. جیمز سیلک،
3: قاضی سابق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا 1995-2013. رالف مایتز، مؤسسه حقوق خصوصی تطبیقی و بین المللی ماکس پلانک و دانشگاه کوین مری لندن.
4: ریچارد ویلسون، استاد بازنشسته حقوق،

0: ایر کلینیک عدالت جنسیتی دانشکده حقوق دانشگاه کرنل. مایکل لیساندر فرموث استاد حقوق اساسی و بشر دانشگاه وین، مدیر مؤسسه حقوق اساسی و بشر لودویک بولتزمن. ریچل ون لندنیهام سرهنگ دوم نیروی هوایی ایالات متحده، استاد حقوق دانشکده حقوق ساوت وسترن لس آنجلس. شارون دیویس شناگر برنده مدال المپیک، عضو مجلس اعیان انگلستان. مدلین ریس دبیر کل سابق اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی. کنت بلکبل سفیر آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 1992 تا 1993، معاون وزیر مسکن و توسعه شهری. کوین جان هلر استاد حقوق بین الملل و امنیت دانشگاه کوپنهاگ. کلاس راکوویتس مدیر سابق آکادمی بین المللی اصول نورنبرگ.
1: خوان گارسز مشاور رئیس جمهور سابق شیلی سالوادور آلنده، رئیس بنیاد اسپانیایی پرزیدنت آلنده. سندی پاپاس رئیس سنای مینسوتا 2013 تا 2017، عضو سنای مینسوتا. زوریتسا ماریت جورجوویچ سفیر مونتنگرو در شورای حقوق بشر سازمان ملل 2013 تا 2018. پرسی ادواردز بنیانگذار انجمن مدین فاکتور. جوانا چری رئیس سابق کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلستان. جسیکا پیک دستیار مدیر مؤسسه وعده برای حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه لس آنجلس. جری وایت استاد افتخاری جامعه شناسی دانشگاه وسترن، مدیر کنسرسیوم تحقیقات سیاست بومیان. جرمی سارکین رئیس و گزارشگر کارگروه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان اجباری 2008 تا 2014. جنیفر راسموسن مدیر اجرایی مرکز عدالت و پاسخگویی. اینگرید بتانکور نامزد ریاست جمهوری کولومبیا. هوارد موریسون رئیس بخش استیناف دادگاه کیفری بین المللی ICC 2012 تا 2018، 2020 تا 2021، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق ICTY. کری کندی رئیس مرکز حقوق بشر رابرت و اتل کندی.

0: شهادت سه مجاهد دیگر از مفقودان مجاهدین در قیام دیماه پس از 4 ماه قطعی شد. مجاهد شهید محمد صادق علوی نژاد 35 ساله کارشناسی ارشد برق شهادت در درگیری با مزدوران در 18 دی 1404 در خیابان انقلاب تهران. مجاهد شهید رضا وقفی روان 44 ساله شهادت در درگیری با مزدوران در 20 دی 1404 در شهر ری. مجاهد شهید مهسا جدیلیان 30 ساله شهادت با شلیک مستقیم مزدوران دشمن در 19 دی 1404 در اسلام آباد غرب.
1: از این پیشتر علاوه بر اسامی اعلام شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران از 25 دی تا 9 بهمن 1404 شهادت 5 مجاهد نیز در لیست اسامی منتشر شده توسط دفتر پزشکیان در 12 بهمن 1404 تایید و منتشر شده بود. اسامی آنها به شرح زیر است. مجاهد شهید مصطفی عزیزی 46 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری وابان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران.

0: مجاهد شهید مجید خوشچین 40 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری واوان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران. مجاهد شهید رامتین میرزادخت 18 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری واوان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران. مجاهد شهید ارشیا براری 21 ساله دانشجو و ورزشکار رشته کاراته دارای مدال قهرمانی شهادت در جریان تسخیر کلانتری سبز میدان در زنجان در 18 دی 1404. مجاهد شهید علیرضا بهگزین 30 ساله کارگر کابینت سازی شهادت در جریان تسخیر کلانتری سبز میدان در زنجان در 18 دی 1404.
1: اذعان رژیم به عملیات مجاهدان شهید در ساختمان وزارت اطلاعات رژیم. محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی در عملیات‌های متعدد مشارکت داشتند. از شلیک لانچر به ساختمان وزارت اطلاعات تا بمب‌گذاری. خبرگزاری قضایی جلادان به نقل از خبرگزاری مهر وابسته به وزارت بدنام اطلاعات آخوندی ناگزیر اعتراف کرد که مجاهدان قهرمان محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی ساختمان وزارت اطلاعات را با سلاح لانچر و بمب‌های دست‌ساز مضافاً بر 3 عملیات دیگر مورد تهاجم قرار دادند. علاوه بر این آنها قصد داشتند مقرها و اماکن حساس رژیم را در هم بکوبند. به گفته قضاییه جلادان محمد تقوی کسی بود که با بودجه مستقیم مجاهدین در تهران و کرج خانه‌های امن تهیه کرد و لانچرها را ساخت. وی به همراه اکبر دانشورکار و بابک علیپور و پویا قبادی در عملیات‌های متعددی مشارکت داشتند.

کارزار سه‌شنبه های نب اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 121. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نب اعدام روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد و اعلام کرد حاکمان مستبد ایران بیش از دو ماه است خیابان‌های شهرها را توسط عوامل و وابستگان حد اقلی خود اشغال کرده و آموزش استفاده از سلاح در ملاء عام می‌دهند و با استفاده ابزاری از کودکان در این محافل قصد نهادینه کردن خشونت و سرکوب علیه شهروندان و معترضان را دارند. حکومت نامشروع ولایت فقیه در هفته اخیر زندانی سیاسی هموطن بلوچ عبدالجلیل شهبخش را در زندان زاهدان به دار آویخت و در اقدام جنایتکارانه دیگر محمد عباسی یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه را به اتهام شرکت در قیام اعدام کرد. این در حالی است که فاطمه عباسی دختر وی به 25 سال حبس محکوم شده و اینک در زندان اوین محبوس است. دیکتاتوری حاکم در وحشت از سرنگونی با صدور و اجرای احکام ظالمانه اعدام هدفی جز ایجاد ترس و وحشت در جامعه ندارد. در کنار زندانیان سیاسی هر روز شاهد اعدام جوانان با اتهامات غیر سیاسی هستیم. ما بارها گفته ایم که اعدام صرف نظر از نوع اتهام تنها اجرای یک حکم ناعادلانه قضایی که حق حیات را از انسان سلب می کند نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که ریشه های عمیق سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک در حاکمیت ولایت فقیه دارد. این ابزار برای ایجاد وحشت در میان مردم به کار گرفته می شود تا ستم دیدگان را به تسلیم وادار کند، اما زهی خیال باطل. بیانیه در بخش پایانی خود ضمن درخواست از تمام فعالان سیاسی، حقوق بشری، صنفی و مدنی برای رساندن صدای کارزار سه‌شنبه های نب اعدام به گوش وجدانهای بیدار در جوامع بین المللی می افزاید. کارزار سه‌شنبه های نب اعدام به امید ایرانی آزاد و به دور از سرکوب و اعدام و در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 در 121 هفته در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: تلویزیون فاکس نیوز کانال 5. هزاران ایرانی خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی از تغییر دموکراتیک در ایران شدند. در واشنگتن هزاران ایرانی مقیم آمریکا گرد هم آمدند و خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی برای تغییر دموکراتیک در ایران شدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که نگرانی‌ها از اعدام‌ها و سرکوب سیاسی در ایران افزایش یافته. امیر عمادی در مصاحبه با فاکس 5 گفت: درخواست مشخص ما حمایت از مردم ایران و مقاومتشان در داخل به منظور برقراری جمهوری دموکراتیک است.
1: رسانه خبری فورس در گزارشی از تظاهرات ایرانیان در واشنگتن نوشت: هزاران تظاهرکننده ایرانی در بحبوحه ادامه درگیری‌ها و توقف مذاکرات صلح، خیابان‌های واشنگتن دی سی را پر کردند و خواستار تغییر حکومت در تهران شدند. معترضانی که روز شنبه در نزدیکی کنگره آمریکا در چارچوب راهپیمایی ایران آزاد تجمع کرده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از سرنگونی رژیم و آزادی در ایران هم می‌کردند و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و بر نقش حکومت ایران در دامن زدن به بی‌ثباتی منطقه‌ای تاکید کردند. این تجمع گروه‌های ایرانی خارج از کشور و چهره‌های سیاسی در آمریکا را گرد هم آورد که نشان دهنده افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران همزمان با تشدید تنش‌ها بود.
0: خبرگزاری فرانسه: تظاهرات ایرانیان در واشنگتن، اعضای کنگره، مقامات سابق آمریکا و مبارزان حقوق زنان را برای اعتراض به اعدام‌های سیاسی در ایران گرد هم آورد. ژنرال وسلی کلارک، فرمانده سابق نیروهای ناتو در اروپا، برای حامیان مریم رجوی که با شعار سرنگونی حکومت آخوندی در مقابل کنگره آمریکا تجمع کرده بودند، سخنرانی کرد.
2: USA Today: تظاهرات ایرانیان در واشنگتن برای محکوم کردن رژیم ایران. پاتریک کندی در گرد همایی حامیان شورای ملی مقاومت ایران در مقابل کنگره آمریکا سخنرانی کرد.
3: رویترز در گزارشی از تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در واشنگتن نوشت: ایرانیان مقیم آمریکا و حامیان شورای ملی مقاومت ایران در پایتخت آمریکا راهپیمایی کردند و با حمل پرچم‌های ایران خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی از تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت ایران شدند. ایرانیان تظاهرکننده تصاویری از مریم رجوی و بنری را در راهپیمایی خود در واشنگتن حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: از دولت موقت برای یک جمهوری دموکراتیک به سوی صلح و آزادی در ایران حمایت کنید. تظاهرکنندگان در اطراف یک بنای یادبود از گل‌های قرمز و تصاویر اعدام شدگان توسط رژیم گرد آمدند و سخنرانان در مقابل کنگره آمریکا به سخنرانی پرداختند. کارلا سند، سفیر سابق آمریکا در دانمارک، در سخنرانی خود تاکید کرد که تغییر رژیم از طریق بمباران یا نیروی زمینی آمریکا عملی نیست، بلکه این مردم ایران هستند که این رژیم را سرنگون می‌کنند. پاتریک کندی، نماینده سابق کنگره آمریکا، خاطرنشان کرد که ما شاهد لحظه‌ای تاریخی برای ایران هستیم، زیرا رژیم بنیادگرای مذهبی علاوه بر کشتن مردم ایران، حامی شماره یک تروریسم است. هم به نفع مردم ایران است که خود را آزاد کنند و هم به نفع مردم سراسر جهان که شاهد دموکراسی در ایران باشند، نه دیکتاتوری. سنا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، گفت: همانطوری که تصاویر پشت سر من را می‌بینید، 120 هزار نفر در ایران به دلیل مبارزه با سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. بنابراین این بدان معناست که یک شبکه و نیروی عظیمی در داخل ایران وجود دارد که از این جنبش حمایت می کند و به همین دلیل ما فکر می کنیم تغییر در ایران توسط مردم و قیام و مقاومت سازمان یافته امکان پذیر است.
1: به ادامه خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رویترز 29 اردیبهشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دریافت پیشنهاد صلح جدید ایران در تروست سوشیال نوشت به ارتش آمریکا دستور داده که حمله برنامه ریزی شده به ایران انجام نشود، اما همزمان به ارتش دستور داده که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول آماده حمله کامل و گسترده به ایران در یک لحظه باشند. رویترز افزود ترامپ که برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز را بازگشایی کند تحت فشار است، پیش از این نیز ابراز امیدواری کرده بود که توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک است و تهدید کرده بود در صورت عدم دستیابی تهران به توافق حملات سنگینی انجام خواهد داد.
2: ترامپ در پست خود در تروث سوشیال نوشت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند حمله را به تعویق بیندازد، زیرا توافقی انجام خواهد شد که برای آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا بعداً در گفتگو با خبرنگاران گفت آمریکا اگر بتواند با ایران به توافقی برسد که مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود راضی خواهد بود و افزود به نظر می‌رسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که آنها بتوانند به توافقی برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک آنها انجام دهیم من بسیار خوشحال خواهم شد. رویترز نوشت پست ترامپ پس از آن منتشر شد که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که نظرات تهران از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است، اما جزئیاتی ارائه نکرد. یک منبع پاکستانی تایید کرد که اسلام آباد آخرین پیشنهاد را با واشنگتن در میان گذاشته است. رویترز در ادامه اضافه کرد که یک منبع ارشد رژیم ایران گفت پیشنهاد صلح ایران از بسیاری جهات شبیه به پیشنهاد قبلی ایران است که ترامپ هفته گذشته آن را به عنوان آشغال رد کرد. پیشنهاد صلح ایران ابتدا بر پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی تمرکز دارد. در حال حاضر آتش‌بس شکننده‌ای برقرار است. اگرچه پهپادهایی از عراق به سمت کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و کویت ظاهراً توسط ایران و متحدانش پرتاب شدند. وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و حمله پهپادی روز یکشنبه به عربستان را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده و رهگیری شده بودند محکوم کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال نوشت از من توسط امیر قطر، ولیعهد عربستان و رئیس امارات متحده عربی خواسته شده که حمله نظامی من به ایران را که برای فردا سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به تعویق بیاندازیم، چرا که مذاکرات جدی در حال برگزاری است و به نظر آنها توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. ترامپ افزود نکته مهم این است که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نخواهد بود و من بر اساس احترامی که برای رهبران ذکر شده قائل هستم به وزیر جنگ پیت هگست، رئیس ستاد مشترک ارتش جنرال دانیل کین و ارتش آمریکا دستور دادم که ما حمله برنامه‌ریزی شده فردا به ایران را انجام نخواهیم داد، اما فراتر از این با آنها دستور دادم تا آماده باشند که در صورت عدم دستیابی به یک توافق قابل قبول در یک لحظه به یک حمله کامل به ایران در مقیاس بزرگ اقدام کنند. پس از آن که ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران را متوقف کرده، قیمت نفت خام برنت 1.5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت شنبه با 1 دلار و 73 سنت کاهش به 110 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام تگزاس آمریکا با 63 سنت کاهش به 108 دلار و 3 سنت رسید. رویترز ضمن مخابره خبر کاهش قیمت نفت افزود به دنبال اظهارات ترامپ مبنی بر توقف حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران، دلار روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی جایگاه خود را پیدا کرد.
4: ادامه اخبار. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بلغارستان گفت رژیم ایران دیگر نباید منطقه و کل جهان را به گروگان بگیرد. برنامه هسته‌ای نظامی این کشور باید به صورت قابل راستی آزمایی پایان یابد. نباید هیچ گونه حمله‌ای علیه شرکای ما در منطقه صورت گیرد. ایران باید بار دیگر امکان عبور آزاد و بدون عوارض از تنگه هرمز را فراهم کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد.
1: به گزارش نیویورک پست، ترامپ روز دوشنبه در تماس تلفنی با این نشریه در مورد اظهاراتش در روز جمعه مبنی بر اینکه مایل به پذیرش تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم ایران است گفت: من در حال حاضر برای هیچ چیزی آماده نیستم. او گفت: من واقعا نمیتوانم در مورد آن با شما صحبت کنم. اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. ترامپ گفت: می توانم به شما بگویم که آنها بیش از هر زمان دیگری می خواهند به توافق برسند، چرا که می دانند که چه اتفاقی قرار است به زودی بیفتد.
4: یوروپول، آژانس همکاری پلیسی اتحادیه اروپا، اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ بین المللی هزاران محتوای آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. به گفته یوروپول، در مجموع 14,200 پست مرتبط با سپاه پاسداران که اکنون توسط اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، هدف قرار گرفتند. این عملیات با مشارکت 19 کشور انجام شد و هزاران لینک تا کنون حذف شده یا در حال بررسی برای حذف هستند.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هندی آدانی برای مختومه شدن پرونده نقض تحریم‌های ایران 275 میلیون دلار به آمریکا پرداخت خواهد کرد. این شرکت متهم است که بین سال‌های 2023 تا 2025 گاز مایع ایران را از طریق واسطه‌هایی در دبی خریداری کرده و به این ترتیب تحریم های آمریکا را نقض کرده است.
4: ادامه اخبار. پاسدار سرلشکر عبداللهی، سرکرده قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا، در واکنش به خبرها مبتنی بر احتمال از سرگیری جنگ گفت: چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان سر بزند، با توانایی به مراتب بالاتر از جنگ رمضان با آن برخورد خواهیم کرد.
1: آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، اعلام کرد مجلس برای کسی که ترامپ و نتانیاهو را بکشد پاداش تعیین می کند. نبویان نوشت: مجدد تهدید رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی از دهان برخی مقامات دشمن شنیده شده است. مقامات آمریکایی، اسرائیلی و سران کشورهای منطقه بدانند این بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را به همراه کاخهایشان نابود خواهیم کرد.
4: رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم، گفت هر گونه تجاوزی علیه ایران با پاسخی قوی تر مواجه خواهد شد و ما برای همه سناریوها آماده ایم. آمریکایی‌ها یا باید تسلیم دیپلماسی و شرایط ما شوند یا تسلیم قدرت موشک‌های ما. به افزود، تنگه هرمز هرگز به حالت سابق خود باز نخواهد گشت و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را بدون رضایت ما باز کند. ما در حال اجرای یک چارچوب قانونی جدید هستیم که توسط مجلس تصویب خواهد شد تا تنگه هرمز را مدیریت کند. تحت این چارچوب کشتی های دشمن اجازه عبور از آن را نخواهند داشت.
1: به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات، معاون استاندار هرمزگان با تایید فعال شدن پدافند جزیره قشم در شامگاه دوشنبه 28 اردیبهشت گفت: صدایی که در جزیره قشم شنیده شد ناشی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی و درگیری با ریز پرنده‌های دشمن بوده است.
4: در حالی که کشمکش‌های درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد، رسانه‌های حکومتی به نقل از کرمانپور، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت رژیم، نوشتند مجتبی خامنه‌ای در حمله روز 9 اسفند آسیبی ندیده و عضوی از او قطع نشده است. کرمانپور گفت حدود ساعت 12 بود گفتند که مجتبی خامنه‌ای را به بیمارستان سینا آوردند. وقتی که ایشان به بیمارستان رسید، اتاق عمل آماده شده بود، اما خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاده بود. زخم‌ها نیز زخم‌هایی نبود که بخواهد چهره را مخدوش کند. چند تا بخیه در محل جراحات زده شد. بخشی هم روی پای ایشان بود که همانجا تصمیم گرفته شد بخیه زده شود.
1: اخبار 19 اردیبهشت 1405.
4: آخوند مظاهر حسینی از عناصر دفتر خامنه‌ای طی سخنانی در تجمعات شبانه رژیم گفت مجتبی خامنه‌ای بر اثر موج ناشی از بمباران زمین خورده و از ناحیه کمر و پا و گوش آسیب دیده، ولی الان در سلامت است.
5: در حادثه در دفتر بودم. تقریبا 30 مورد راپورت که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شد. 78 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود؟ حضرت آیت الله مشتبه حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می دادن. اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک اکسون کرد. منزل ایشون رو زدن که خانم شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مشتبه بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکه پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکه پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی رو دارم ایران که گفتن اینو اما بی خوده، یه ترک پترولی پشت گوشش برده که اما آنهاست اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه‌های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. صبر کنید، عجله نکنید، به وقتش ایشون میاد با همتون صحبت میکنه.
1: در ادامه جنگ گرگ ها در درون رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، اخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع گفت مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد، ولی باز عده‌ای دنبال مذاکره با آمریکا هستند.
6: این مذاکرات چهاربندی را باز ترامپ رد کرده. فایده هم نداره. من نمیدونم چرا بعضی ها فکر میکنن با کسانی که به هیچ عهد و پیمانی، به هیچ ضوابط انسانی، به هیچ حقوق بین‌المللی پایبند نیستن دیگه یارو چجوری باید بگه با این مذاکره هیچ فایده ای نداره. کمان که رهبر شهید ما گفت چند ماه قبل از شهادتش بین جنگ دوازده روزه با این جنگ گفت مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست. ما این حرفا رو میزنیم، به ما میگن تندرو.
4: در جنگ گرگ ها بر سر بحران اقتصادی و گرانی های فزاینده و پیامد های جنگ، موسوی نماینده سابق مجلس رژیم گفت کسانی که مسبب این اتفاقات بودند، اینها می روند پشت جنگ تا از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند.
7: هم آقایونی که مسبب این اتفاقات بودند و دفاع می کردند، اینا می روند پشت جنگ. که چرا؟ که باز دنبال اینن که از همین هم از این نمده باز دوباره کلاهی برای خودشون درست کن. دولت پول نداره، آزادسازی کن، برو صلح کن، برو کوتاه بیا. اصلا این یک کاملا معلومه یک حرکتیه. ما جمهوری اسلامی توی یک دور باطلی افتاده. بیا یه سیاست ارضی غلط، یک شوک اقتصادی به مردم، بعد اعتراضات اجتماعی، بعد حمله نظامی. باز دوباره مردم بیان دفاع کنن، کشور، میهن، انقلاب، نظام، باز دوباره آرامش. باز شما همین الان دوباره هنوز تمام نشده، جنگ تمام نشده، رو بس انرژی دوباره همون آقایونی که متولی این کار بودن باز دوباره پیداشون شده. آقا ناترازی، آقا ناترازی رو حل کنیم. آقا بخشی از این ناترازی هم شما باید انجام بدی، شما باید حل بکنی، فقط با گرانسازی و فشار به مردم که حل نمیشه که.
1: حسینی معاون وزیر سابق اقتصاد رژیم نیز گفت تصمیم گیری هایی که دولت در دی ماه پارسال کرد امروز به عنوان تورم در زندگی مردم حس می شود، لذا افزایش قیمت های اخیر را به گردن جنگ نباید انداخت.
8: تو حوزه مدیریت جنگ اولین مورد و آخرین مورد این است که انگشتش رو باید بذاره رو تورم، تورم رو در واقع نظر افزایش پیدا کنه که این از دست دولت و تصمیم گیران نظام حکمرانی اقتصادی خارج شده. می‌بینیم اصلا داره از سال گذشته، از قبل از جنگ، بهونه جنگ هم نداشته باشیم، جنگ اومد افزایشش داد. قبلا با سیاست گذاریایی که صورت گرفته بود این تورم در واقع خودش رو داشت نشون میداد و مردم هم در واقع میدیدن آثارش رو. اون تصمیم گیری که در سال گذشته در دیما دادن موجب یه سری تظاهرات و راهپیمایی در واقع شد، اعتراض مردم، بازاریا در واقع اعتراض داشتن، مردم بهش مقداری پیوستن، اینا در واقع قبل از جنگ بود که به حال اون خمیر مایش در واقع گذاشته شد و آثار اولیه خودش رو نشون داد. بعد ما منجر شدیم به جنگ. این که الان همه رو بندازیم گردن جنگ یه مقداری بی‌انصافی هست.
4: گزارش ها حاکی است که قیمت برنج نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.
9: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع میشد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمیتونیم بخریم.
1: روزنامه جهان صنعت سه‌شنبه 29 اردیبهشت زیر عنوان سایه فقر کالری بر سر خانوار درباره گرانی میوه نوشت گرانی و تورم این روزها بی‌رحمانه در حال بلعیدن سفره مردم است و هر روز کالایی حذف می‌شود. یک روز برنج، یک روز گوشت، یک روز لبنیات و حالا نوبت به میوه و محصولات باقی رسیده است. این منبع به برخی از قیمت‌ها اشاره کرد و نوشت موز کیلویی 420,000 تومان، کیوی کیلویی 410,000 تومان، زردالو هر کیلو 1,280,000 تومان، گیلاس هر کیلو 1,780,000 تومان. جهان صنعت افزود وقتی قیمت میوه در اثر تورم به حدی بالا می رود که از دسترس خرید بسیاری از افراد جامعه خارج می شود، در واقع امنیت غذایی برقرار نیست.
4: به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی می کنیم.
1: خدا نگهدارتون.

0: final bakın hasta tekrar etmişlerin kışları yarıştırıştı. Atlandı ve dolaştığı balayı bir izlerken
1: با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. در برنامه امروز فراسو قصد داریم به بررسی وضعیت بحرانی ایران و راه حل‌های ارائه شده از سوی شخصیت‌های سیاسی در پارلمان‌های اروپا و آمریکا بپردازیم. در گفتگوی امروز آقای علی محمد مؤمن همراه ما خواهد بود. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: سلام می‌کنم به شما و تمامی بینندگان عزیز سیمای آزادی.
3: بله، در خدمت شما هستم.
1: بله شما آقای مؤمن، در جریان کارزارهای سیاسی مقاومت ایران در پارلمان‌های کشورهای اروپایی هستید. در آغاز می‌خوام ارزیابی شما رو بدونم. ارزیابی شما از رویکرد سیاستمداران در سال جدید در قبال مقاومت ایران چی هست؟
2: بله، البته مقاومت ایران از حمایت قابل توجهی در پارلمان‌های اروپا و آمریکا برخورداره. این محصول یک خط استراتژی درست، قاطع و با مرزبندی های مشخص و شناخت عمیق مقاومت و رهبری اون از واقعیت جامعه ایران نشأت میگیره. البته زمان هم صحت و سقم این موضع‌گیری‌ها را نشون داده. خانم رجوی در سال 2004 در پارلمان اروپا راه حل سوم را مطرح میکنن و در اونجا تصدیق میکنن که راه حل نه در جنگ و نه در مماشات، بلکه راه حل در تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون می باشه. مرور زمان صحت و سقم موضع‌گیری‌های مقاومت رو ثابت میکنه. این امری است که به وضوح شاهد آن هستیم. در اینجا میخواستم اگر امکان باشه من چند نمونه مثال بزنم. از جمله در همین ماه در جلسه‌ای که اخیراً در مجلس فرانسه داشتیم، آقای آندره شاسین نماینده پیشین مجلس فرانسه، رئیس افتخاری کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، نماینده خوشنام، محبوب که به احتمال زیاد بسیاری از بینندگان شما از شخصیت برجسته او همچون مردم فرانسه آشنایی دارند، گفت ما در دفاع از حق مردم ایران برای مقاومت از اصلی ترین نیروی اپوزیسیون ایران که با بی‌عدالتی و شیطانسازی مواجه بوده حمایت کرده. ما می‌دانیم این اقدام سهمی در مبارزه و پیروزی آینده شما خواهد بود. پیروزی مردم ایران در تمام تنوع و گوناگونی‌هایشان برای ایرانی دموکراتیک، کثرت‌گرا، سکولار و مهمتر از همه ایرانی که به آزادی‌ها و همه مؤلفه‌های خود احترام بگذارد. یا در نمونه دیگه آقای خاویر سرسلخوس که رئیس کمیته آزادی‌های مدنی و عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا است، چند هفته پیش هم در کنفرانسی در بروکسل به صراحت از خانم رجوی و برنامه ده ماده‌اش تمجید می‌کنه و میگه رهبری و تعهد شما به آزادی همچنان الهام بخش بسیاری در سراسر جهان است. این تازه گوشه‌ای از رویکرد سیاستمداران و نمایندگان فرانسه و اروپایی در کارزارهای متعدد مقاومت ایران است که به استحضارتان رساندم.
1: سوال بعدیم درباره سیاست مماشات هست. رویکرد پارلمانترا و شخصیت‌های سیاسی در قبال سیاست مماشات با رژیم ایران الان به چه صورته؟
2: البته این رویکرد ظرف چند ماه اخیر کیفاً تغییر کرده، چون این پارلمانترایی که سالها موازی ما را دنبال می‌کنند متوجه شدند که راه‌حل‌هایی که مبتنی بر توهم و درک غلط از این رژیم بوده دیگه رنگ باخته و سیاست مماشات در بنبست و حتی نتایج معکوس داشته. اجماع قاطع در میان نمایندگان پارلمان‌های اروپا و آمریکا در رد همین سیاست مماشات با رژیم وجود داره. به عنوان مثال آقای فرهوفشتاد، نخست وزیر پیشین بلژیک، ماه گذشته در پارلمان اروپا گفت که سیاست مماشات به هیچ وجه نتیجه نرسیده است. این سیاست به جنگ‌های نیابتی عظیم، هسته‌ای شدن بیشتر رژیم مولاها و به ویژه سرکوب بیشتر منجر شده است. به در همین صحبتاش تاکید میکنه که اعدام‌های جاری در ایران پیامد و نتیجه سیاست مماشات است که به ویژه از سوی کشور اروپایی و غربی در طول دهها شاهد آن بوده ایم. یا در جلسه که اخیرم در مجلس فرانسه داشتیم، فیلیپ گوسن نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس فرانسه گفتش که در تمام این سالها دو توهم، و واقعا باید آن را توهم نامید، یکی پس از دیگری مطرح شدند بیان که هیچگاه نتایجی پایدار به بار آورد. توهم نخست این است که تصور شود بمباران ها به تنهایی می توانند رژیمی ریشه دار و مستقر را سرنگون کنند. توهم دوم بر این باور است که مماشات یا دست کم مذاکرات طولانی، برخی خواهند گفت بی پایان، سرانجام ماهیت واقعی رژیم را تغییر خواهد داد. اما ما می دانیم و می بینیم که چنین نیست. راهبرد گفتگوی دائمی زمانی را در اختیار حکومتی قرار داده و همچنان می دهد که از این فرصت بهره برداری می کند. بله، برخی عملا فقط وقت کشی می کند. همچنان که می بینید سیاستمداران به همون سیاست مقاومت ایران می رسند که مماشات نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه آن را تشدید هم کرده.
1: بله، شما در مورد نفی سیاست مماشات و شکست اون توضیح دادید، نمونه هایی رو هم برشمردید. متقابلا سوالم اینه، جنگ به عنوان راه حل چه میزان مورد توجه هست؟
2: متاسفانه یک ارزیابی کاملا غلطی که وجود داره نادیده گرفتن نقش 90 میلیون مردم تحت ستم و سرکوب ایران و مقاومت سازمان یافته است. در میان اعضای پارلمان اروپا و آمریکا دیدگاه روشنی مبنی بر عدم کارایی جنگ و بمباران نظامی به عنوان راه حل بحران ایران وجود دارد. مثلا در جلسه‌ای که اخیراً با حضور خانم رجوی در پارلمان اروپا برگزار شد، آقای استراویچیوس عضو پارلمان تاکید می‌کند مسئله ایران از طریق جنگ خارجی و یا سیاست مماشات حل نخواهد شد. یا سناتور کوری بوکر در سنای آمریکا نیز میگه ما با بمباران از آسمان به صلح دست نخواهیم یافت. تاریخ به ما نشان داده که نمیتوان حتی با بکار گرفتن برخی از ویرانگرترین سلاحایی که بشر تا به حال ساخته است به تغییر رژیم دست یافت. کما که این تجربه شکست خورده دخالت خارجی هم ما هم در عراق دیدیم، افغانستان دیدیم و هم لیبی شاهدش بودیم.
1: برای با توجه به نکاتی که شما الان در مورد شکست سیاست جنگ و مماشات با رژیم دادید، درباره دیدگاه پارلمانترها در مورد راه حل سوم مقاومت چه تحولی ایجاد شد؟
2: همچنین که قبلا گفتم، خانم رجب در سال 2004 در پارلمان اروپا به صراحت گفتن جنگ راه حل نیست، کمان که مماشات با این رژیم راه حل نیست. راه حل در تغییر این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن است. همین رو به زمانهای مختلف از نمایندگان همسو در جلسات مختلف و موضع‌گیری‌هاش ما شنیدیم. به عنوان مثال از خانم اریگی میخوام صحبت کنم. خانم کریستین اریگی رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در جلسه که در مجلس فرانسه داشتیم گفتش که این رژیم میداند که سقوطش اجتناب ناپذیر است، به همین دلیل میکوشد با ایجاد وحشت خود را تنها دشمن واقعیش محافظت کند، یعنی مردم ایران. این تغییر نمیتواند حاصل بمباران‌های گسترده‌ای باشد که از بایگاه‌های خارجی انجام می‌شود، بلکه باید نتیجه مقاومت داخلش باشد که همه مؤلفه‌های ملت ایران را در بر گیرد، به ویژه نیروهای سازمان یافته‌ای که توان بسیج مردم در صحنه را دارند و سالهاست در حال مبارزه اند. صلح در این منطقه جدای ناپذیر از آزادی در ایران است. یا یک مثال دیگه می‌خواستم در این رابطه بزنم، کارلا سانس سفیر پیشین آمریکا در دانمارک نیز تایید می‌کنه که بحران ایران از خارج قابل حل نیست، بلکه باید از داخل ایران حل شود. این راه حل به توانایی مردم و نیروهای مقاومت سازمان یافته، به ویژه کانونهای شورشی برای به چالش کشیدن و سرنگونی رژیم متمرکز است. یک مثال دیگه میتونم بزنم از آقای سناتور جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست گذاری در سنای ایتالیا، گفت ترسیم شده در تر ده ماده مریم رجوی برای آینده ایران به طور قطع راه را به سوی یک جایگزین واقعا دموکراتیک نشان میدهد. این سخنان سیاستمداران و پارلمانترای بود که الان برای شما خوندم. چون در عالم واقع یه چیز رو میخواستم بهتون بگم که سرنگونی مبتنی بر شرایط عینی در جامعه است و این آمادگی شرایط برای سرنگونی است. علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، ابر بحران‌های برق و آب و انرژی که هیچ کدام حل نشده است، که اکثریت مردم خانه تغییر رژیم است، که یک شرایط انفجاری رو در ایران به وجود آورده. البته برای سرنگونی هم نیازمند به یک بازوی قدرتمند مسلح مثل کانون‌های شورشی و شورشگران است. و تلفق و تلفیق این دو، یعنی قیام عمومی و نیروی سازمان یافته، کارایی بیشتری در جنگ سرنگونی دارد.
4: راه حل سوم، مقاومت سازمان یافته و برنامه ده ماده‌ای کلید آینده ایران. در میان بحث‌های داغ پیرامون بحران ایران، راه حل سوم به عنوان تنها مسیر واقع بینانه برای تغییر برجسته شده است. این راه حل که توسط خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت مطرح شده، نه به مماشات با رژیم و نه به مداخله نظامی خارجی تکیه دارد، بلکه بر قدرت مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها تاکید می کند. جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا می گوید، مسیر ترسیم شده در طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران به طور قطع راه را به سوی یک جایگزین واقعاً دموکراتیک نشان می‌دهد. این برنامه ده ماده‌ای شامل اصولی چون انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، احترام به حقوق ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی است. نمایندگان پارلمان‌های مختلف این برنامه را یک طرح برای ثبات، دموکراسی و صلح می‌دانند که می‌تواند انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت به مردم را تضمین کند. حمایت گسترده از این طرح نشانگر درک فزاینده است که آینده ایران نه در بازگشت به دیکتاتوری گذشته و نه در تحمل استبداد کنونی، بلکه در یک جمهوری دموکراتیک و مردمی است که توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق می شود.
1: آقای مومن، شما در صحبتاتون به مقاومت سازمان یافته اشاره کردید به عنوان راهی که شخصیت‌های سیاسی روی اون انگشت می‌گذارن. سوالم از شما اینه، کارآمدی این مقاومت سازمان یافته رو در عمل در کجا میشه دید؟ استدلالی که به طور عملی این موضوع رو در ایران اثبات میکنه چطور تفسیر شده؟
2: کافی است که به فعالیت‌های همین چند ماه گذشته نگاهی داشته باشیم. مجاهدین در 4 سپتامبر 1404، یعنی حدود 23 فوریه، 5 روز قبل از شروع جنگ، با 250 رزمنده مقر خامنه‌ای و سایر مرکز اصلی حکومتی را مورد حمله تهاجم قرار دادن. مرکزی با 8000 نیروی امنیتی و در یکی از امنیتی ترین نقطه تهران، هرچند با این عملیات قهرمانانه با شجاعتی بی‌نظیر انجام شد، یک پیام روشن و واضح هم به بیت شیطان، یعنی بیت خامنه‌ای، و هم به تمامی مخاطبین داد که مسیر نه در جنگ و در مماشاته، بلکه به دست مردم ایران و مقاومت ایران میسر است. در صفحه 3 روزنامه لوموند مفصل در این مورد با آقای محمد مهندسی مصاحبه شده است. 630 تهاجم و مراکز سپاه پاسداران و بسیج و سایر نهادهای رژیم به مقابله با سرکوب وحشیانه این رژیم توسط کانونهای قهرمان شورشی انعکاس قابل توجهی در رسانه‌های غربی من جمله کشور فرانسه داشتیم. این فعالیت‌ها نشانگر قدرت سازماندهی و فداکاری این نیروها در داخل کشور است.
1: شما به فعالیت‌های کانون‌های شورشی اشاره کردید، اما از اون طرف هم شاهدیم که رژیم اعدام‌ها رو گسترش داده تا از این طریق رعب و وحشت ایجاد کنه و فضای شورش و قیام رو در جامعه قفل کنه. این اقدامات رژیم چه تأثیری بر نظر سیاستمداران در این کارزارها داشته؟
2: بله، تشدید اعدام‌ها توسط رژیم، تلاشی آشکار برای مقابله با خیزش‌های مردمی و ایجاد وحشت رو در جامعه است. اما می‌دانیم که درست تأثیر عکس گرفته. جوشش این خونه‌ها حتی سانسور بزرگ قرن را در مورد فعالیت‌های کانونی شورشی شکسته و در تلویزیون فرانسه هم شاهد انعکاسات قابل توجهی در همین روزهای اخیر بودیم. و به FM، فرانس انفو، کانال یک میتوانم اشاره بکنم. و اگر بخوام از پارلمان تراس صحبت بکنم، میتونم از آقای استراویچیوس نماینده پارلمان اروپا بگم که در رابطه با همین اعدام‌ها گفته این اعدام‌ها را نقض شدید و بزرگ کرامت انسانی میدانه که جامعه بین‌المللی نباید در مقابل آن بی‌تفاوت بماند. یا در مورد دیگری آقای فرانسیسکو آسیش نیز از سکوت جامعه جهانی و به ویژه سکوت اتحادیه اروپا در قبال این اعدام‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کند. این سکوت به گفته بسیاری از سخنرانان رژیم را در سرکوبگری گستاخ‌تر می‌کند. اجازه می‌خوام در این نقطه در پاسخ به سوال شما تأثیرات شگرفی که اعدام 8 مجاهد خلق نه تنها در فضای عمومی در کشور اروپایی و آمریکایی گذاشته را از زبان نماینده فرانسوی پرسولینیاک دوست قدیمی خودمون برای شما بخونم که من خودم شخصا و با کسانی هم که صحبت کردم خیلی تحت تاثیر صحبت ایشون قرار گرفتیم. او در این جلسه گفتش 4 آوریل گذشته ویدئویی منتشر شد که احتمالاً همه شما آن را دیده اید. در آن ویدئو مردانی را می‌بینید که تنها چند لحظه پیش از اعدامشان قرار دارند و در آن واپسین لحظات چه می‌کنند؟ آواز می‌خوانند با وجود مرگی که در انتظارشان است، با وجود تنابدارها که در چند قدمی آنهاست، آواز می‌خوانند زیرا هنوز چیزی برایشان باقی مانده که رژیم نمی‌تواند از آنان بگیرد. صدای شجاعشان، صدایی که برای نگفتن به کار می رود و پیامی از کرامت انسانی را به جهان و به بازماندگان منتقل می کند. توجه می کنید که این صحبت های یک نماینده فرانسویه. ادامه می دم. امروز می دانیم که این مردان 6 عضو مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران که البته الان 8 شده و 6 عضو واحد های مقامت بودند. رژیم میکوشد که آنچرا که هسته سازمان یافته اعتراض میدند از میان بردارد و همزمان این سرکوب را علنی میکند تا کسانی را که ممکن است به مقاومت بپیوندند مرعوب سازد. این واحدها نقشی تعیین کننده دارند. آنها چرخه ترسی را که رژیم بر جامعه تحمیل کرده در هم میشکنند و به الهام بخش و هدایت کننده مبارزه تبدیل میشوند و در جامعه سرکوب شده الگوی مقاومت انرژی ایجاد می کنند که سرانجام به نیروی پیشبینی ناپذیر بدل می شود. توجه می کنید که در رابطه با نقش کانون شورشی به چه قشنگی توضیح می ده. اقدام های واحد های مقاومت به جامعه نیرو می بخشد و جامعه نیز به نوبه خود دامنه مقاومت را گسترش می ده. اینها عیناً سخنان آقای سلیمیاک هستش که براتون خوندم که برای خودم بسیار بسیار تاثیرگذار بود که سرانجام به نیروی پیشبینی ناپذیر بدل می شود. توجه میکنید که در رابطه با نقش کانونی شورشی به چه قشنگی توضیح میده. اقدام های واحد های مقاومت به جامعه نیرو می بخشد و جامعه نیز به نوبه خود دامنه مقاومت رو گسترش

0: در کارزارهای مقاومت ایران نظرات پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی در مورد دعاوی بچه شاه چی بود؟ کمی هم اگه ممکنه در این باره توضیح بدید.
1: بله، دلایل اصلی مخالفت با بچه شاه و بازگشت سلطنت ریشه در تجربیات تاریخی و مواضع کنونی اون داره. خوب است که اشاره بکنم به مجله نوول ابزرواتور در تاریخ پنجشنبه 21 می تحت عنوان رضا پهلوی چگونه از او یک پادشاه می‌سازند. از شبکه های فیکش تا شبکه های مالی تا رژه سیاه‌پوشان با آرم ساواک یک چهره فاشیستی خود رو نشون میده اشاره کنم. یک مقاله 4 صفحه‌ای افشاگرانه در نفع بچه شاه و پوشالی بودن او در این مجله در شده قابل توجه است. به قول جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای اروپا و وزیر خارجه سابق این کشور، با اشاره به سخنان بچه شاه یه بار گفت: من به میراث خودم، یعنی به نقل از بچه شاه میگه، من به میراث خود، تاریخ خانوادم و هر کاری که آنها انجام دادن افتخار میکنم. کارمند کارنامه پدرش را یادآوری میکنم. شکنجه، سرکوب سیستماتیک. حالا یه مورد دیگه هم که به نظرم قابل توجه است، پاتریک هدسل که وزیر سابق در دولت فرانسه بوده و از نایب رئیسان کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، در اخیراً در جلسه‌ای که در مجلس فرانسه داشتیم در رابطه با سفر اخیر بچه شاه به آلمان میگه، نکته جالبی میگه. میگه گفتگوهای اخیر من با همکارانم در مجلس آلمان، چرا که در روابط فرانسه و آلمان بسیار فعال است، به روشنی نشان میدهد که سفر پسر شاه به آلمان در عمل یک شکست بود. هیچ پایگاه واقعی در داخل ایران ندارد، بنابراین او یک آلترناتیو معتبر و مورد حمایت مردم ایران محسوب نمی‌شود. در 23 آوریل گذشته در جریان کنفرانس مطبوعاتی او در برلین، یعنی آقای هتسل میگه، روزنامه نگاران پرسش های بنیادین را مطرح کردن، اجازه دهید چند نمونه را برایتون بازگو کنم. میراث شما در رابطه با نظام سلطنتی چیست؟ آیا میپذیرید که حکومت پدرتون یک دیکتاتوری را با سرکوب بسیار خشن علیه مخالفان اعمال میکرد؟ چه میزان از ارتباطات ساواک، دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه یا بازیگران خارجی اطلاع دارید؟ و همانطور که میدانید در آلمان نیز در گذشته یک شهروند آلمانی مستقیما توسط ساواک کشته شده بود. نحوه پاسخگویی بسیار تدافعی او تهدیدهای جدی را آشکار کرد، هم درباره مشروعیت او و هم در رابطه با استقلال سیاسیش. نو آقای هتسل در همین جلسه پارلمان فرانسه میگه: به همین دلیل است که امروز بیش از هر زمانی شعار نشاه نمولا اهمیتی بنیادین پیدا می کند. این نتیجه گیری که آقای هتسل از گفتگویی که با نمایندگان پارلمان آلمان داشته به این نتیجه رسیده. اگه اجازه بدید در انتهای برنامه می‌خواستم یه یادآوری بکنم. یه تظاهرات عظیمی در پاریس در 20 ژوئن برگزار میشه که بیانگر همین نکاتی است که تو این برنامه با اون در رابطه با اون صحبت کردیم. نه به جنگ، نه به دخالت خارجی، نه به سیاست مماشا، نه شاه، نه شه و نه به اعدام.
0: بله، ممنونم از شما آقای علی محمد مومن و صمیمانه از حضورتون در گفتگوی امروز تشکر میکنم. امیدوارم در فعالیت‌ها و کارزارهایی که در پیش دارید موفق باشید و در اینجا از حضورتون در برنامه خداحافظی میکنم.
1: خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین در این برنامه که با شما باشم. خیلی ممنون. با تشکر.
0: بینندگان عزیز، از توجه شما و حضورتون در برنامه امروز سپاسگزاریم. منتظر دیدار شما در برنامه آینده است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می‌کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی‌کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی، تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره های سیاسی و رسانه است که با حمایت گروه های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر گرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزاده کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن یک پرچم یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه می‌دهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده، مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است. با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود. این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند. نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیست دوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس انتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پارس در جیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تندروانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن، طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند، در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران، یعنی سپاه جاویدان، ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شود.

0: گزینه رژیم، جنگ یا صلح. در شرایطی که چانه‌زنی درباره شروط مذاکره رژیم با آمریکا در جریان است، پزشکیان پالس مذاکره داد و گفت:
1: ما قادریم از حق و حقوق کشورمون با قدرت دفاع کنیم، ولی باید منطقی حرف بزنیم و منطقی جواب بگیریم. در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان و با عزت در مقابل بیگانگان هستیم و گفتگو میکنیم و از حقوق و حق مردم عزیزمون دفاع خواهیم کرد.
0: وی همچنین در حساب ایکس خود نوشت: گفتگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتگو می شود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقب نشینی نمی کند. در نقطه مقابل پزشکیان، پاسدار اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت:
2: قطعا و یقینا و صدا ما از طریق مذاکره به نتیجه نمی رسیم.
0: یک کارشناس تلویزیون رژیم هم بر طبل جنگ کوبید و گفت:
3: تا اون حوزه توسکا مشخصا دارم میگم توسکا جواب داده نشده، حتی پیغام و پسغام رد و بدل کردن هم اشتباهه، نه مذاکره.
0: البته این صفبندی در درون رژیم بر سر مذاکره موضوع جدیدی نیست. این صفبندی ناشی از بنبست استراتژیک رژیم است که باعث ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح و بلا تکلیفی در کشور شده است. وضعیتی که به اعتراف خودشان به زیان رژیم است، زیرا باعث فشار به مردم و تراکم نارضایتی و خشم آنها و در نهایت زمین ساز قیام می شود. این وضعیتی است که رژیم گریزی از آن ندارد. اگر عقب نشینی کند و جام زهر بنوشد، راه قیام را باز کرده، و اگر نکند، اوضاع روز به روز بدتر می شود. پیشتر علم الهدا درباره وضعیت رژیم گفته بود:
4: ما در یه محاصره قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین میخوان یه جوری از این بنبست خودشون نجات بدن، به یه بنبست شدیدتری دچار میشن.
5: خب، بحران بین رژیم و آمریکا وارد یه مرحله جدیدی شده که الان دیگه نمیشه اون رو فقط اسمشو گذاشت مرحله یا مقطع مذاکره یا فقط تهدید نظامی. چرا؟ چون از یک طرف هشدارهای ترامپو داریم، بحران تنگه هرمز هست، حمله به تأسیسات حساس در امارات و همینطور آماده سازی‌های نظامی است که مرتب آمریکا داره اعلام میکنه، که اینا همشون میریزه توی تابلو از سرگیری جنگ که اونو خیلی جدی میکنه. اما از طرف دیگه هم نشونه هایی هست، مثل فعال شدن کانال کشور چین و همینطور سپردن پروندهش به قالیباف، که نشون میده که مسیر یک توافق محدود هم هنوز بسته نشده و امکان باز بودن و رخ دادن اون هست. در واقع تصویری که امروز شاهدش هستیم نه جنگ قطعی هست و نه توافق قطعی، بلکه میبینیم که یک وضعیتی هست که گویا فشار جنگی رو روی رژیم بسیار بالا میبرن تا اینکه رژیم رو به هر طریقی به عقب نشینی و یک توافق پرهزینه سوق بدن. پرسشی که اینجا مطرح میشه این هست که این بحران بالاخره به کدوم سمت میره؟ به سمت توافق و مذاکره یا به سمت جنگ؟ و در هر کدوم از این تابلوها اگر تصور بکنیم، جامعه ایران و مردم ایران از این سناریوهای احتمالی، از این دو تابلو احتمالی چه تأثیری میپذیرن؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا نظرات ایشون رو هم بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
6: خدمت شما و بینندگان عزیز و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
5: خواهش میکنم. آقای پرتوی، نظرتون در رابطه با این دو تا تابلو و این بحران چی هست؟ به کدوم سمت میره؟ چه نشانه ها و فاکت هایی هست در که در تایید تابلو جنگ میریزه و چه رخدادهایی تابلو توافق رو تقویت میکنه؟
6: سوال خوبیه. ببینید، به طور واقعی وضعیتی که الان وجود داره به خوبی میشه دید که تمایلی برای جنگ تمام عیار وجود نداره و هیچ کدام از طرفین هم در واقع نشانه های مشخصی نشون نمیدن که پای توافقی دراز مدت برن. بنابراین به نظر بنده چیزی که میشه در امروز در مشخص در جواب سوال شما داد اینه که طرفین مشغول به یک نوعی مشغول مدیریت تنشی هستن که وجود داره، این مدیریت تنش رو داره میکنه. وگرنه اگه بخوایم سر تهدیدهای رئیس جمهور ترامپ صحبت بکنیم، خب در جریان هستی امروز در شبکه اجتماعی خودش اعلام کرده بود که اگر قطر، امارات و عربستان سعودی پادرمیانی نکرده بودن، امروز سه‌شنبه قرار بوده به اصطلاح با آمادگی هایی که نیروهای سنتکام در منطقه داشتن، در واقع قرار بوده که جنگ رو آغاز بکنه و این آتش بس نیمبند رو در واقع بشکنه. بنابراین اینی که مذاکرات به بن‌بست رسیده و آخرین به جوابی که تهران به بیانیه 14 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ داده بود و ایشون گفت من تا آخر نخوندم، ولی حتی از یک کلمه بعدی هم استفاده کرد، گفت اصلا قابل خوندن نیست، اصلا به درد نمیخوره، چیز مزخرفیه، به دنبال اون یک جواب دیگری از تهران مشخصا به واشنگتن رفته که تاکنون رسانه‌ها در مورد مفاد این چیزی نگفتن. ولی چیزی که شما سوال کردی در مورد نشانه‌ها، همینی که امروز قرار بوده طبق این مطلبی که آقای ترامپ منتشر کرده، قرار بوده جنگ رو آغاز بکنه، ولی با پادرمیانی سه کشور منطقه از این کار صرف نظر کرده و در همون جا هم تأکید میکنه که در چند روز آینده اگه جواب مشخصی نیاد، اگه منو قانع نکنن، اگه جواب خواسته‌های ما رو ندن، جنگ حتما آغاز میشه، نشون میده که این جواب مخفی هم که روز یکشنبه غروب به واشنگتن رفته، این هم نتونسته رئیس جمهور ترامپ رو قانع بکنه. ولی این مسئله مشخصی که اینجا الان به عنوان قفل اصلی بحران عمل میکنه، همونطور که در گزارش 5 دقیقه یاسر شنیدیم، تنگه هرمزه، چون بالاخره این مسئله به اقتصاد جهانی لطمات بسیاری وارد کرده. همین امروز داشتیم که نفت از بشکه 110 دلار تقریبا تجاوز کرد و بسیاری به اصطلاح چیزهای دیگه‌ای که مربوط به این قضیه تنگه هرمزه. در نتیجه جواب مشخص سوال شما رو در همین دقیقه کنونی اگر آدم بخواد جمع جور بکنه بده، اینه که احتمال یک شکلگیری یک تفاهم موقتی که بتونن تنگه هرمز رو باز کنن، مسیر رو برای مذاکرات و صحبت ها و به هر حال نزدیک شدن به همدیگر در مسیر مذاکرات بیشتر باز بکنن، این احتمال وجود داره، ضمن این که سایه جنگ بسیار بسیار سنگینی میکنه.
5: بله آقای پرتوی، ما از شروع جنگ شاهد موزگیری های بسیار متناقض و در دو سوی طیف از در درون رژیم هم بودیم که هر کنوم از بانداشون یه چیزی گفتن، انگار که یکیشون منتظر یکی حرفی بزنه بعد بلا فاصله در جا اون جوابشو بده، عکس اون بگه، انگار کاملا 180 درجه برخلاف همدیگه کار میکنن. میخواستم بپرسم که این اظهار نظرها در رابطه با مذاکرات، توافق، ادامه جنگ، فکر میکنین که در درون خود رژیم چه تضادهایی رو فعال میکنه، یا شاید بهتر باشه بگم باعث به وجود اومدن چه بحرانهایی در درون رژیم میشه؟
6: بله، بحرانهای رژیم در واقع مشخص نشون میده که بن‌بستی رو که رژیم هم در مسئله جنگ و هم در مسئله بحرانهای دیگر داخلی، از آن جمله بحران اقتصادی و معیشت و بیکاری و مخصوصا مسئله بقا و مسئله مشروعیت رژیم. ببینید، شاید با یک نمونه مشخص بشه به عمق بحث بیشتر پی برد. صحبت‌های پزشکیان رو بعد از چند ساعت از روی تمام سایت‌های خبرگزاری‌های مختلف سپاه پاسداران برداشتن. چرا؟ چون اومده بود صحبت‌های رو مطرح کرده بود که در واقع داشت میگفت شما دارید لاف می‌زنید، مردم دارن رنج می‌کشن و معلوم نیست این وسط بالاخره این مملکت به کجا قراره بره، چی قراره بشه. خب این نظر شخصی نیست، در واقع دولت پزشکیان و جریان‌های عملگرا ادامه جنگ رو به عنوان یک خطر انفجار اقتصادی و اجتماعی می‌بینن و اینها هنوز اعتراضات مردم رو در دیما هر دقیقه در هر جا که بتونن بیشتر تکرار می‌کنن. منتها از یه طرف هسته سخت سپاه هم به هم جریان پایداری و جلیلی و اینها عقب نشینی رو به عنوان شکست تلقی میکنن و اینکه نباید عقب نشست و باید مقاومت کرد و باید ایستاد. حالا بیت و مشتبای خامنه ای هم تلاش میکنن که یه راه سومی بین مذاکره و حفظ ظاهر اقتدار رو در واقع یه تعادلی ازش به وجود بیارن. اینه که قالیباف رو شما فرمودین به عنوان چهره‌ای که میان سپاه و بیت و مجلس بخوان وارد چین و چین رو وارد بازی بکنن، دقیقا در اخبار هم داشتیم این قضیه کاملا درسته. منتها فراموش نکنیم که در اولین دور مذاکرات در اسلام آباد این قالیباف رو تا اونجا بردن که حتی شعارهایی بر علیش دادن و در این نمایش‌های خیابانی شبانه مزدوران رژیم به هر حال مطالبی رو در موردش مطرح می‌کردن. می‌خوام بگم که هر نوع توافقی برای یک جناح تنفس در درون رژیم، برای جناح دیگه تسلیم در واقع تلقی میشه و ترجمه میشه. اینی که تضادشون بسیار بسیار عمیقه و در واقع ریشه در از دست دادن مدیریت و در واقع به نظر بنده از هم پاشیدن شیرازه کل حاکمیت رژیم.
5: بله، این موضوع جنگ بین ایران و آمریکا تقریبا یکی از داغ‌ترین موضوعات از الان. دوستی برامون نوشته رژیم ایران امروز میان سه گزینه گیر کرده: جنگ، توافق یا مدیریت بحران برای حفظ بقا. اما هیچ کدام بحران مشروعیت و خشم مردم ایران را حل نخواهد کرد. بعد نوشتن که رژیم اگر به سمت جنگ برود، هزینه ایران میدهد که توان پرداختش را ندارد. اگر به سمت توافق برود، مشروعیتش را از دست میدهد که همین حالا هم مشروعیتی را از دست میدهد که همین حالا هم تقریبا صفر است. در هر دو حالت بازنده اصلی خود رژیم است. و همینطور روسی هم نوشتن رژیم با همزمانی بحران مشروعیت، فروپاشی اقتصادی، فساد ساختاری، شکاف درونی قدرت، انزوای بین‌المللی و خشم انفجاری جامعه روبروی بحرانی که هر روز هم مهار اون سخت‌تر میشه. آیه پرتوبی، طرف‌های درگیر توی این جنگ فقط یک طرف رژیم ایران و طرف دیگه آمریکا و اسرائیل نیستند. اروپا درش نقش داره، کشورهای عربی نقش دارن، روسیه و چین نقش دارن. حالا به هر دلیلی، نمیدونم موقعیت ایران، منافعی که وجود داره، میخواستم حالا که چند وقت بالاخره بیش از دو ماه داره میگذره و یه مقداری تابلو روشن‌تر شده، برای اون خیلی خلاصه بگین که هر کدوم از اینا چه نقشی دارن توی این درگیری و اصلا دنبال چه اهدافی هستند.
6: اصلا موضوعتون اروپا در واقع در حال رنج کشیدن از یه جنگی بود که در اوکراین بود. حالا این جنگ دوم هم که اومد، مخصوصا از موقع بسته شدن تنگه هرمز، اروپا در واقع یک از مجموعه جغرافیایی در کره زمین که از این جنگ به طور واقعی لطمات اقتصادی دیده و بیشتر هم خواهد دید. اروپایی که به هر حال در جنگ اوکراین بسیار متضرر شده بود و بسیار مسائل امنیتی و هم مسائل اقتصادی براش پیش اومده بود. بنابراین این که اروپا و گروه 7 نگرانی خودشون رو امروز از شوک انرژی، تورم، ناامنی هرمز و بی‌ثباتی منطقه اعلام کرده بودن که در گزارش‌های یاستر هم داشتیم، این بسیار بجاست و در پایه واقعی هم داره. ما در کمتر رسانه‌ای در کشورهای اروپایی روزانه به این مسئله برخورد می‌کنیم. همیشه داریم در رسانه‌های سمعی و بصری و هر جا که بری واقعا بحث این قضیه هستش. کشورهای غربی هم به هر حال، کشورهای عربی خلیج فارس به طور واقعی، اینها همیشه دنبال توسعه اقتصادی بودن، دنبال سرمایه گذاری بودن و اینکه این نگرانی که اینها دارن که به جام هستش از انتقال جنگ به زیرساخت‌های حساس و خاک خودشونه. کما اینکه می‌بینیم تقریبا به امارات متحده عربی تقریبا بالای 2500 پهپاد و موشک تاکنون رژیم آخوندی زده. آخرین حملهش که دیدیم به این به نیروگاه اتمیش بوده که این میتونه بسیار خطرناک باشه. و نگرانی کشورهای عربی در واقع هم اقتصادیه و هم امنیتیه. این وسط چیزی که میمونه مسئله چینه که در جواب سوال دوم عرض کردم خدمتتون که الان دیگه به طور واقعی پاش به قضیه کشیده شده. چین هم دنبال حفظ مسیر انرژی و تجارت جهانیشه، بدون اینکه بخواد از این به عنوان یک سپر استفاده بشه. علت اینی هم که بعد از ملاقات رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور چین، چیزی که بیشتر رسانه‌ای شد این بود که دوتا رئیس جمهور بر باز شدن مجدد تنگه هرمز تاکید کردن، در واقع مخرج مشترک جفتشونه در ارتباط با منافعی که در منطقه دارن. ولی اگه بخوایم روسیه رو در نظر بگیریم، روسیه از رژیم به عنوان یک کارت در رابطه با فشار بر علیه آمریکا استفاده میکنه. هیچ تمایلی هم به حل این بحران نداره. همین پریروز ما دیدیم که 30 روز فروش نفت چین رو، فروش نفت روس رو آزاد کردن، 30 روز تحریما رو از صنایع نفتی روسیه برداشتن و در واقع روسیه با توجه به شرایطی که خودش داره در جنگ اوکراین، موقعیتی که اکنون به وجود اومده و این که از ایران و از رژیم آخوندی به عنوان یک کارت داره استفاده میکنه، تا کنون تونسته از این قضیه بهره ببره. در نتیجه میخوام اینو عرض کنم که رژیم دیگه نمیتونه روی حمایت مطلق هیچ قدرتی حساب بکنه. به طور واقع از جنگ 12 روزه تا کنون این قضیه ثابت شده. بازیگران خارجی هم از اروپایی ها گرفته تا سایرین، هر کدوم به طور واقعی دنبال منافع خودشونن، نه نجات رژیم آخوندی و نه آزادی مردم ایران. هیچ کدوم برای این بازیگران مطلقا مؤلفه حساب نمیشه.
5: بله، کامنتی گذاشتن و نوشتن که توافق برای این رژیم یعنی نوشیدن زهر عقب نشینی و جنگ یعنی پریدن در آتش سقوط، که هر دو مسیر یک مقصد دارند، تضعیف نهایی. اما آخرین سوال آقای پرتوی، که فکر کنم به نوعی شاید بتونیم بگیم مهمترین سوال هست که مربوط میشه به کلید حل این بحران به طور واقعی، هر کدوم از این تابلوهایی که گفتیم الان شما درباره‌اش توضیح دادید، موضوع توافق، ادامه مذاکره و رسیدن به توافق، یا شروع احتمالی جنگ حالا به هر ترتیبی و با هر کیفیتی، چه تأثیری بر جامعه انفجاری ایران میگذاره؟
6: ببینید، برای جواب این سوال واقعا یک مقدمه کوتاه و یک یادآوری که مسلما همه همراهان رسانه شما بهش اشراف دارن، ولی لازمه. ببینید، اینو باید اول در محور قرار بدیم که رژیم مشغول جنگ بقاست. تمام آرایش کنونی رژیم، موج اعدام‌ها تا سونامی دستگیری‌ها، تهدیدات مکرر سردشکیبان قضایی و انتظامی اژه‌ای و رادان، تا تجمع مزدوران خارجی و منطقه‌ای و محلی خودش در نمایش‌های خیابانی، هیچ کدوم از اینها برای مقابله با زیردریایی اتمی و ناوشکن‌ها و ناوها و جنگنده‌های آمریکایی نیست. اینها همگی برای رویارویی و مقابله با مردم ایرانه. چرا؟ چون جنگ واقعی و جنگ بزرگی که رژیم تمام تلاششو میکنه که به عقب بندازه، جنگیه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافتشون داره. تمام کش و قوس دادن این مذاکرات، نمیدونم رفتن به سوی هسته‌ای، اشتباه محاسباتی دست دادن به عملیات 7 اکتبر 2023 در نوار غزه، نمیدونم برد موشک‌ها، نیابتی‌ها، تمام شهرهای موشکی و و و، همه اینها در خدمت اینه که رژیم بتونه چند صباحی اون جنگ بزرگ تعیین کننده رو به عقب بندازه. اون جنگ، جنگ مردم ایران، رویارویی نهایی مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون برای سرنگونی تام و تمام این رژیم ضد بشریه. بنابراین میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که تا کنون رژیم از این فضای جنگی تونست استفاده بکنه برای اینکه جلوی مبارزات مردم ایران رو سد بکنه، ولی به طور واقعی زمینه‌هایی که وجود داره، تجاربی که این جامعه داره و انباشت خشم و نفرتی که در این جامعه ایران وجود داره، قطعاً با وجود این مقاومت سازمانیافته و کانون‌های شورشی، یگان‌های مسلح ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین خلق ایران، قطعاً این اون جنگیه که رژیم ازش وحشت داره. رژیم به خوبی میدونه که جنگ هوایی، بمباران، زدن زیر ساختا و تمامی اینها، حالا یه جنگ 12 روزه، یه جنگ 40 روزه، یه جنگ 400 روزه دیگه هم باشه، در واقع تهدید جدی بقای رژیم نیست، یک جنگ خارجیه، بلکه تهدید جدی بقای رژیم اون جنگ بزرگ مردم ایرانه. تمام آرایش کنونی رژیم، تمام چیدمان کنونی رژیم، تمام عقربه‌ها و تمام قطنماهاش به سوی اینه که این جنگ بزرگ رو جلوشو بگیره.
5: بله، فکر می‌کنم روی نکته خیلی خیلی مهمی آقای پتایی انگشت گذاشتید و تاکید کردید. واقعا فهم این واقعیت، شاید هم فهم کلمه و واژه درستی نباشه، باور این واقعیت که بابا جان جنگ اصلی همون جنگی است که شما الان گفتین بین مردم ایران وجود داره با رژیم، میتونه واقعا کلیدی باشه که قفل کنونی رو از همه بحران‌هایی که حداقل میتونیم بگیم توی منطقه وجود داره باز کنه، چون تنها کسی که میتونه این منطقه رو از شر این آخوندها نجات بده مردم ایران و همونطور که شما گفتین مقاومت سازمان یافته مردم ایران است. ازتون سپاسگزارم آقای پرتوبی، خیلی خیلی ممنونم از حضورتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
6: بسیار سپاسگزارم از دعوتتون، شبتون بخیر.
5: شب شما خوش.

0: بله، تصاویری از تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران رو دیدیم. در این رویداد رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی از طریق آنلاین سخنرانی کردند. همچنین شخصیت‌های برجسته از جمله پاتریک کندی، سفیر کارلا سانز، ژنرال وسلی کلارک و شهردار رودی جولیانی به ایراد سخنرانی یا ارسال پیام پرداختند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در بخشی از سخنان خود به وضعیت کنونی رژیم ایران و استراتژی سرکوب اون پرداختند و اینطور گفتند: امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمیتوانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ما هدی برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه‌دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی طناب دار، شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندان ها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. خانم رجوی همچنین با تأکید بر مسیر مبارزه و ضرورت همبستگی با سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک گفتند: مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از دو طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ رژیمند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند به همبستگی فرا می خواند. پاتریک کندی نخستین سخنران این کارزار در سخنرانی خودش به پایداری جنبش آزادی خواهی و وجود یک آلترناتیو دموکراتیک اشاره کرد و اینطور گفت: حضور ما در واشنگتن برای راهپیمایی ایران آزاد یک اعلامیه صریح است که نشان می دهد شما هرگز تسلیم نشده اید و استبداد پیروز نشده است. آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده، سازمانیافته و در حال پیشروی است و پیام ما این است که یک جایگزین دموکراتیک برای فاشیسم مذهبی حاکم وجود دارد. اعدام وحید بنی آمریان و ابوالحسن منتظر در زندان قزل‌حصار نشان دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده از وقوع یک قیام سراسری دیگر است. سفیر کارلا سانز: مبارزه برای آزادی در ایران یک داستان انسانی از فداکاری و مقاومت خوند و اون رو این طور توضیح داد: مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث سیاسی انتزاعی نیست، بلکه داستانی انسانی است که با فداکاری و تاب‌آوری نوشته شده و من به قهرمانان مجاهد خلق که در زندان قزل‌حصار شانه به شانه و با خواندن سرود مقاومت به سوی اعدام رفتند درود می‌فرستم، زیرا آنها به جای پیام ترس پیام جاودانگی را فریاد زدند. ایالات متحده باید حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد را به رسمیت بشناسد و با شورای ملی مقاومت به عنوان یک متحد جایگزین ناپذیر و دموکراتیک تعامل کند تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه پس از سقوط رژیم فراهم شود و آمریکا باید رژیم را بابت جنایات علیه بشریت پاسخگو بداند. ژنرال وسلی کلارک رژیم حاکم بر ایران را مستأصل و در حال فروپاشی توصیف کرد و اون را ریشه اصلی بحران‌های منطقه دونست و گفت: رژیم حاکم بر ایران که به حبس‌های دست جمعی، شلیک به مردم در خیابان‌ها و شکنجه و اعدام بهترین جوانان کشور باور دارد، رژیمی مستأصل است که از ترس در حال فروپاشی است. علت اصلی بحران‌های منطقه گروهی هستند که با غارت ثروت مردم ایران به دنبال ساخت شهرهای موشکی، دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم برای تسلط بر همسایگان هستند و من باور دارم که شما و خانم رجوی می توانید با تغییر این روند جهان را از یک فاجعه بزرگ نجات دهید. شهردار رودی جولیانی در پیامی که برای این تظاهرات ارسال کرده بود بر حمایت خودش از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای جمهوری آزاد تأکید کرد و سرنگونی رژیم رو اجتناب ناپذیر دونست و از جمله گفت: من از ایجاد یک جمهوری آزاد در ایران بر پایه اصولی حمایت می کنم که در منشور حقوق ما آمده و به زیبایی در برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی و سازمان مجاهدین خلق بیان شده است. این برنامه که اکنون 3 دهه قدمت دارد باید به عنوان یک شاخص و راهنمای اصلی برای مسیری که در پیش داریم مورد استفاده قرار گیرد. امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوع سرنگونی این رژیم تنها به زمان بستگی دارد و دیگر بحث بر سر وقوع یا عدم وقوع آن نیست. این حکومت از درون و بیرون در حال نابودی است و وقتی یک رژیم حتی نمیتواند رهبر خود را به مردم نشان دهد، یعنی به پایان راه خود رسیده و کاملا درمانده شده است. این بود نگاهی مختصر به برخی فرازهای سخنرانی‌های تظاهرات مقاومت ایران که روز شنبه 26 اردیبهشت در واشنگتن و در برابر کاخ کنگره آمریکا برگزار. برای بررسی بیشتر این واقعه دعوت کردیم از پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه روی خط ایران.
1: سلام به شما آقای صمیمی، خیلی خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم. سلام به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. لازم آقای صمیمی، این ویدیو که با آقای رحمانی می‌سازین بسیار کیفی هستن و واقعا خیلی تاثیرگذار هستن. منظورم این برنامه‌ی موج نو بود. اینه که خیلی خیلی از شما قدردانی می‌کنم.
0: خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر. ممنون از توجهتون. آقای دکتر، شما خودتون در تظاهرات بزرگ واشنگتن حضور داشتید در کنار سایر عزیزان و ایرانیان آزاد و اشرف نشان‌ها. میشه بفرمایید به نظرتون این موضع‌گیری‌ها توسط سخنرانان در این برنامه چه پیامی داشت؟
1: حتما حتما سوال خیلی خوبیه. آقای صمیمی، اگر که یه فرصت کوتاه داشته باشم میتونم راجع به مشاهداتم صحبت بکنم؟
0: خواهش میکنم. دو کلمه. چقدر عالی، خواهش میکنم بفرمایید.
1: میخوام از یک حس و شهود عینی از کف خیابان‌های واشنگتن شروع بکنم. همونطوری که گفتین، من روز شنبه همراه با خانواده‌ام افتخار شرکت در این راهپیمایی عظیم داشتم. راستش برای خانواده ما همواره یک مایه افتخار و سربلندی بوده که سهم کوچکی در این کارزارهای بزرگ و سرنوشت ساز مقاومت، حس و شهود عینی از کف خیابان‌های واشنگتن شروع بکنم. همونطوری که گفتین، من روز شنبه همراه با خانواده‌ام افتخار شرکت در این راهپیمایی عظیم داشتم. راستش برای خانواده ما همواره

0: نکته کلیدی اینجا هستش که دوست دارم بگم که این گرد همایی ها فقط یک میتینگ سیاسی نیستن، بلکه تجلی رویش یک نسل بودن. در جریان همین تظاهرات آقای صمیمی، وقتی یکی از هموطنان به پسر ما به آیدین گفتش که به اصطلاح بهش کامپلیمنت داد و ازش قدردانی کرد که در تظاهرات شرکت کرده، در جوابش جمله گفت، من سعی میکنم اونو به شما و بینندگان محترم برنامه انتقال بدم، گفتش که به نظرم گفتش که من حضورم در این تظاهرات یک مسئولیت عمیق و غیر قابل سوال برای خودم میدونم و تأکید کرد که تغییر در جامعه ایران باید توسط مردم ایران و مقاومت ایران باشه و گفتش که سکوت در برابر سرکوب و مخصوصا این اعدامهای اخیر، اعدام مجاهدین و شورشگران، چه واقعا خیلی تاثیر رو همه داشته، مخصوصا این جوان ها. گفتش که بی طرف بودن بسیار بسیار بد هستش و نه تنها بده بلکه همدستی با نظام حاکم هستش. وقتی که یک جوان اینطور عمیق به قضیه نگاه میکنه، یعنی ریشه نشون دهنده ریشه درخت درخت مقاومت بسیار محکم هستش. و یا اینکه در کران من گفتگوی بسیار تکان دهنده یک دختر خانم جوان و تحصیل کرده رو شنیدم که مسیر فکرش برام خیلی جالب بود. او صراحتا گفتش که من یک روز اسیر پروپاگاندای شیک و ویترینی سلطنت طلبا شده بودم و حتی در تجمعاتشون شرکت میکردم، اما هرچه بیشتر دقیق شدم تو خالی بودن و پوچی این جریان رو بیشتر دیدم. تجمعاتی که واقعا بی محتوا بودن و فرسنگ ها با ارزش های دموکراتیک که ما در اینجا در آمریکا لمس میکنیم فاصله داره. و گفتش که امروز که در میان این جمعیت، منظورش هواداران مقاومت بودش، گفت امروز که در بین این جمعیت سازمان یافته ایستادم، تازه میفهمم که چرا مقاومت ایران هرگز نمیتونه با تفکر سلطنت طلب و کنار بیاد. اونا یک جریان زنده نیستن، یک سراب هستن، جماعتی به قول اون بازنده هستن که در نوستالژی گذشته غرق شدن با مفهوم هایی مثل عدالت و یا آزادی، واقعا نامحرمم. به نظرم آقای صمیمی این روایت های انسانی نشون میده که نشون دهنده اخلاق و پویایی و سازمان یافتگی و تکثر نسل جدید در این مقاومت ها نشون میده. گفتم قبل از اشاره، قبل از صحبت کردن درباره سوال شما، به این یکی دو تا روایت هم اشاره بکنم.
1: بسیار عالی و به جا بود این یادآوری شما. شما در واقع بخشی از این تظاهرات رو گفتین که از دید بسیاری پنهان هست و از نزدیک مشاهداتتون رو گفتین. درود میفرستیم به این عزیزان، به این جوانان، به آیدین عزیز و خیلی متشکریم از این یادآوریتون. خیلی لطف کردین آقای دکتر.
0: حالا برمیگردم به سوالتون.
1: بله
0: آقای سمی، اگه اشکال نهد یه دفعه دیگه سوال
1: خواهش بکنم. سوال من عطف به در واقع سخنرانی های شخصیت های شرکت کننده در این تظاهرات بود که پرسیدم چه پیامی داره این نکات مطرح شده در این سخنرانی ها.
0: بله، اینم سوال خیلی خوبیه.
1: بله،
0: در پاسخ به این سوال شما بعد عرض بکنم که حضور و موضع‌گیری این ترکیب بی‌نظیر از شخصیت‌های واقعا تراز اول، همطور که شما هم اشاره کردین، چه از چهره‌های برجسته کنگره آمریکا و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی گرفته تا ژنرال بلندپایه نظامی مثل آقای کلارک و همطور آقای جولیانی، یک پیام واحد و صریح و چند بعدی را به دو مقصد مختلف مخابره کردند.

0: به درون اتاقهای فکری غرب و هم به اتاق فرمان سرکوب در تهران. ببینید، نکته کلیدی اینجاست که این موضع‌گیری ها، همطور که شما اشاره کردید، اثبات میکنه که قضیه آزادی ایران و مقاومت سازمان یافته دیگه یک بحث انتزاعی و یا یک آرزوی دوردست نیستش. وقتی این شخصیت ها صراحتا میگن که آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده و سازمان یافته و در حال پیشروی است، پیامشون اینه که غرب با یک آلترناتیو واقعی و آماده به کار روبرو هستش. اگه بخوام از یک زاویه دیگه هم به این مسئله نگاه بکنیم، این موضع‌گیری ها دو پیام استراتژیک مهم دارن. اول، ابطال پروپاگاندای رژیم، اون حاکمیت آخوندی با راه انداختن موج بی سابقه اعدام ها و به دار آویختن مجاهدین و شورشگران، همطور که گفتین در همطور تو پیام خانم رجبی اومده بود، در صدد بود که به اصطلاح یک پیام اقتدار و تسلط بفرسته. اما پیام خانم رجبی و این شخصیت رو، این ورق را کاملا برگردون، اونا صراحت هم تبیین کردن که این استراتژی تناب دار و اعدام قهرمانانی که شانه به شانه سرود مقاومت میخوندن نشون دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده و هیستریک از یک قیام سراسری دیگه هستش. دوم این که پایان دوران مماشات و ضرورت تغییر ریل رسیده.
1: بله بفرمایید.
0: صدا من میاد.
1: بله بله بله بفرمایید.
0: دوم، پایان دوران مماشات و ضرورت تغییر ریل هستش وقتی که جنرال کلارک رژیم حاکم رو ریشه اصلی تروریسم در منطقه میدونه و آقای جولیانی صراحتا انگشت بر برنامه 10 ماده خانم رجبی میگذاره. پیامش به دولت‌های غربی بسیار روشنه. این شخصیت‌ها تأکید دارن که زمان سرمایه گذاری روی این حکومت رو به پایان هستش، چرا که رژیم هم از درون و هم از بیرون واقعا درمانده شده. اما نکته مهمتر اینجاست که اونها همزمان خط بطلانی بر سراب و آلترناتیو های جعلی مثل آلترناتیو بچه شاه هم کشیدن. استدلال اونا این بود که مسیر آینده ایران یک جمهوری دموکراتیک هستش، یک جمهوری مبتنی بر حقوق بشر هستش و نه بازگشت به گذشته و احیای یک دیکتاتوری شکست خورده و مدفون.
1: بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و این تصویری که ارائه دادین از مجموعه سخنرانی ها. اما به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران یکی از خواسته های مشترک سخنرانان بود. این خواسته با چه استدلالی مطرح میشه؟
0: بله آقای صمیمی، اگه بخوایم از زاویه منطق سیاسی و حقوق بین الملل به این و دیپلماتیک به این موضوع نگاه کنیم، این خواسته بر دو سه تا استدلال هستش، استدلال سوار شده که راجبشون سعی میکنم چند کلمه صحبت بکنم و به نظرم خیلی بنیادین و کاملا واقع بینانه هستش. این سخنرانان به ویژه خانم و همطور آقای کلارک که روش انگشت گذاشتن، یکی این بود که حق مشروعیت مقاومت در برابر استبداد. ببینید، نکته کلیدی اینجاست که مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث انتزاعی نیستش یا یک ترجیح سیاسی نیستش، بلکه یک داستان انسانی از فداکاری هستش. یک وقتی که رژیمی مثل رژیم ایران تمام راه‌های قانونی مبارزه سیاسی رو می‌بنده، اینترنت رو قطع می‌کنه، جواب معترض رو با طناب دار و شلیک در خیابان می‌ده، طبق منشورهای بین‌المللی مقاومت در برابر استبداد یک حق مشروع و قانونی یک مردم میشه، یک ملت میشه. دنیای غرب نمیتونه از یک سو شعار حقوق بشر بده و از سوی دیگر حق دفاع مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی رو به رسمیت نشناسه. به نظر من آقای صمیمی این یکی از استدلال ها بودش. استدلال بعدی یا دوم، به خاطر وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه و کاملا سازمان یافته شده در پاسخ به این سوال و این دغدغه که بعد از این رژیم چه خواهد شد، که استدلال این سخنرانان این بود که ما با یک خلأ روبرو نیستیم. شورای ملی مقاومت ایران یک جریان جایگزین هستش، چرا که فرای شعار دارای یک ساختار بسیار محکم، پایداری تاریخی و مهمتر از همه یک نقشه راه مدون، یعنی برنامه 10 ماده خانم مریم رجبی هستش. این برنامه به وضوح مکانیزم انتقال قدرت، جدایی دین از دولت و برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه رو بعد از سقوط رژیم رو تضمین میکنه. این یعنی یک جایگزین آماده و مسئولیت پذیر وجود داره که میتونه ثبات رو حفظ بکنه. اگه بخوایم باز به یک دلیل دیگه نگاه بکنیم، اونم چه هر دوتا سخنران روش خیلی تاکید کردن، ضرورت امنیت و صلح جهانی هستش. این همون نکته استراتژیک هستش که مثلا آقای کلارک بهش اشاره کرد. رژیم حاکم بر ایران ریشه اصلی بحران‌های منطقه هستش. بنابراین به رسمیت شناختن مقاومت ایران صرفاً یک حمایت اخلاقی از مردم ایران نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی برای نجات منطقه و حتی نجات جهان از یک فاجعه بزرگ هستش. تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتشون کلید بازگشت ثبات به خاورمیانه و واقعا به بقیه دنیا هم هستش.
1: بله، بسیار عالی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و برای شما آرزوی موفقیت میکنم در کارزارهای درخشانی که در پیش دارید. خیلی لطف کردید.
0: منم از شما خداحافظی میکنم آقای صمیمی، شبتون بخیر. و یک جمله هم
1: خواهش میکنم،
0: مخصوصا در اروپا بگم، پاسخ ما به موج اعدام های آخوندا و رژه حمایت از شکنجهگرهای ساواک بچه‌شا همبستگی و حضور در کف خیابان هاست. روز 20 ژوئن در قلب اروپا، در پاریس، همه ما جمع میشیم تا به دنیا نشون بدیم که آلترناتیو دموکراتیک ما آماده و دارای یک نقشه راه تدوین شده هستش. وعده همه ما 30 خرداد در پاریس.
1: زنده باد، خیلی متشکرم و ممنون از این یادآوری و این فراخوان. متشکرم آقای تکر، خدا نگهدارت.
0: خداحافظ شما، شبتون بخیر.
1: شب بخیر.
2: در حالی که منطقه هنوز در سایه آتش‌بس شکننده، تهدیدهای نظامی و بحران تنگه هرمز قرار داره، نشونه‌های تازه‌ای از تشدید تنش میون رژیم آمریکا دیده میشه. از تهدیدهای ترامپ و آماده‌سازی‌های نظامی گرفته تا حمله پهپادی به تأسیسات حساس در امارات. اما همزمان رژیم تلاش می‌کنه مسیرهایی برای تنفس سیاسی و اقتصادی خودش باز نگه داره. آیا منطقه در آستانه یک انفجار تازه قرار گرفته؟ یا همه این فشارها برای کشوندن رژیم به یک توافق پرهزینه است؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری، با سلام و خوش آمد به شما. منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن.
1: آقای سنواری، آخرین وضعیت بحران رژیم آمریکا رو می‌خواستیم از شما بشنویم که چی هستش و چرا فضای فعلی بیشتر شبیه یه جور میشه گفت مثلا آرامش قبل از طوفانه.
2: الان با این خبرهایی که خب هم یاسر گفت و هم توی خبرها توی رسانه‌های مختلف می‌بینیم، از جمله تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره آماده سازی‌های طرف‌های اصلی جنگ برای حملات جدید به رژیم یا ادامه پیدا کردن بحران هرمز و همچنین حمله بی‌سابقه پهپادی منصوب به رژیم یا نیروهای وابسته به رژیم به تأسیسات اتمی امارات، شاید توصیف شرایط آرامش قبل از طوفان کافی نباشه و باید گفت که بن‌بست آماده انفجار، شاید این توصیف رساتری برای این وضعیت باشه. چون مذاکرات که اگر چند روز خب کاملا قطع نشده، با این خبری هم که مال همین اخیراً بود که رژیم به اصطلاح پیشنهاد جدیدی داده، اما خب نشونه های جدی از کاهش امید به توافق دیده میشه، مخصوصا که ترامپ بعد از بازگشت از سفر چین با زبان تهدیدآمیز گفت که صبرش در برابر رژیم رو به پایانه و اگر توافقی صورت نگیره رژیم با وضعیت بدتری روبرو خواهد شد. و امروز هم که خب به شکل دیگه همین مسئله رو تکرار کرد، گفت که اصلا اثری ازشون نمیمونه. از مجموع خبرهایی که خب تو رسانه‌های مختلف منتشر شده، به نظر میرسه که تو این فضا آمریکا یه سیاست دو وجهی رو پیش میبره. از یه طرف مذاکره رو کاملا رد نمیکنه و از اون طرف هم امکان حمله دوباره رو زنده نگه میداره. تو گزارش هم گفته میشه که واشنگتن و تل‌آویو در حال آماده سازی های جدی‌ترین حتی در سطح اقدامات نظامی پس از آتش بسن، و اینم یعنی آمریکا میخواد رژیم رو تو یک دوراهی بگذاره، یا پذیرش یک توافق محدود و البته الزام آور، یا بازگشت به ضربات نظامی شدیدتر. از اون طرف هم خب این کاملا روشنه که رژیم اصلا تو موقعیتی نیست که بتونه به راحتی عقب نشینی کنه. اگه توافق کنه در داخل رژیم به معنی شکست خط تقابل تعبیر میشه، و اگرم نکنه خب تو در معرض خطر حملات تازه و فشار اقتصادی شدیدتر قرار میگیره که خب اصلا اینا هیچ کدومش مطلوب رژیم نیست. و اینا همه نشون میده که بحران واقعیتی اینه که باید یه مرحله‌ای شده که هر دو طرف، در حالی که خب ظاهرا هنوز حرف از مذاکره میزنن، اما همزمان در میدان عمل خودشون دارن برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنن.
1: بله، شما تو صحبتتون اشاره به حمله پهپادی به تأسیسات اتمی براکم کردین. میخوام ببینیم این حمله پهپادی چه پیامی در رابطه با همین گسترش بحران داره.
2: ببینید، تو این شکی نیست که حمله پهپادی به اطراف نیروگاه اتمی براک تو امارات فی نفسه یک حرکت بسیار پر ریسک و یک تحول مهمه، چرا که نشون میده که خب بحران از یک چارچوبی که تا حالا داشته، یعنی تنگه هرمز، فراتر رفته و به زیرساخت‌های حساس منطقه رسیده. خب تو این رابطه هم مقامات امارات البته گفتن یک پهپاد بوده که به ژنراتور برق بیرونی این تأسیسات اصابت کرده. اونا گفتن که همچنین دو پهپاد دیگر هم رهگیری کردن و سطح تشعشع عادیه و تلفاتی هم گزارش نشده. اما توی رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار حد اکثر خیشتنداری نظامی تو اطراف این تأسیسات هسته‌ای شده. اما از نظر تحلیلی این حمله در بستر جنگ رژیم و آمریکا معنا پیدا میکنه. گزارش ها میگن که امارات الان در حال بررسی منبع این حمله است، اما همین واقعه به طور واقعی بحران رو از یک درگیری دریایی که خب معمول بوده به یک مسئله امنیت منطقه‌ای و حتی هسته‌ای تبدیل کرده. وقتی تأسیسات حساس امارات هدف قرار میگیره، پیامش فقط به ابوظبی نیست، به آمریکاست، اسرائیل، چین، بازار انرژی، همه کشورهای خلیج فارس، به همه اونا داره میگه اگه فشار بر رژیم ادامه پیدا کنه، هزینه رو همه منطقه خواهد برداشت. اما باید بدونیم که این کارت هم برای رژیم پرهزینه است، چرا که خب حمله به یک تأسیسات اتمی حتی اگر آسیبش محدود باشه که الان دیده، حساسیت بین‌المللی رو برمی‌انگیزه و اصلا میتونه اجماع علیه رژیم رو گسترش بده، بخصوص وقتی آمریکا و اسرائیل دنبال توجیه حملات تازه هستن. چنین واقعی خب میتونه بهانه‌ای برای تشدید عملیات بشه. بنابراین اگرچه شاید هدف رژیم یا حتی نیروهای وابسته به رژیم این باشه که مثلا با گسترش بحران به امارات هزینه فشار بر رژیم رو بالا ببرن، اما در عمل این حرکت خطر بازگشت جنگ رو هم بیشتر میکنه.
1: بله آقای سنوبری، این تنگه هرمز خودش فی نفسه توی مرحله چه نقشی داره و چه رژیم شما اشاره کردید میون تهدید و عقب نشینی گرفتار شده؟
2: واقعیت اینه که تو اوضاع احوال فعلی تنگه هرمز یکی از اصلی ترین ابزارهای فشار رژیم به طرفهای مربوط است، اما همزمان استفاده از این ابزار هر روز پرهزینه تر میشه، هم برای رژیم و هم برای طرفهای مربوطه. خب رژیم تلاش کرده که با کنترل مسیر کشتی ها، تهدید نمیدونم به عوارض گیری و به اصطلاح نمایش قدرت، تو این رابطه به آمریکا و بقیه دنیا بگه که اگه فشار ادامه پیدا کنه امنیت انرژی مختل میشه. اما همین سیاست در عمل باعث شده که بستن تنگه هرمز برای رژیم از یک کارت بازی و چانه‌زنی خودش تبدیل بشه به یک دام سیاسی، چرا که خب گزارش نشون میده که مذاکرات برای پایان جنگ و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی هنوز به جایی نرسیده و خواسته های آمریکا و رژیم هم با همدیگه فاصله خیلی زیادی داره. آمریکا خواهان باز شدن تنگه و عقب نشینی رژیم از برنامه هسته ایشه، رژیم هم خب خواستار پایان محاصره بنادر، نمیدونم جبران خسارات جنگ و توقف درگیری در جبهه‌های منطقه‌ای. و خب این خواسته های طرفه نشون میده که شکاف بزرگی بین خواسته های اوناست و به عبارت دیگه تنگه هرمز تبدیل شده به یک نقطه قفل بحران. مشکل رژیم اینه که خب هرچی بیشتر از هرمز تهدید بسازه، کاری که تا الان داره میکنه، خب کشورهای بیشتری علیهش حساس میشن، مثل چین، اروپا، هند، ژاپن، کشورهای عربی خلیج فارس، چون همگی اینا به امنیت مسیر انرژی نیاز دارن. بنابراین رژیم با تهدید هرمز خب شاید تو کوتاه مدت مثلا تونسته باشه فشار وارد کنه، اما در بلند مدت خودشو در برابر یک اجماع گسترده تر از کشورهایی که از بسته بودن تنگه هرمز در تنگنا قرار گرفتن قرار میده. از این منظر اگه به مسئله نگاه کنیم میبینیم که خب تنگه هرمز برای رژیم یک پارادوکسه، یعنی هم برگ فشاره هم دام جنگ. اگه اون رو رها کنه خب بخشی از قدرت چانه‌زنی خودش رو تو مذاکرات از دست میده، اگه به همین وضعیت ادامه بده خب یه بهانه خوبی به طرفهای مربوطه میده برای حملات جدید و فشار بیشتر به رژیم.
1: بله اجازه بدین کامنتی هم از هموطنان بخونم. گفتن که رژیم چند تا عملیات موشکی پهپادی انجام میده، بعد میاد دنبال مذاکره، بلکه امتیازی از طرف مقابل بگیره. بله آقای سنوبری، به هر حال ما از در کنار این نشونه های جنگی شما بهش اشاره کردید، یه علامت های دیگه هم میبینیم
2: مثلا رژیم پرونده چین رو الان داده به قالیباف، آیا این یعنی مسیر توافق فعالتر شده یا فقط تلاش رژیم برای خرید زمان تو همین سایه تهدید جنگی هستش؟
3: ببینید، انتصاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه رژیم در امور مربوط به چین تو این شرایط نشونه نیاز رژیم به یک کانال ویژه تو روابطش با چینه و الزاماً هم به معنی پیروزی اون جنایی تو رژیم که دنبال توافقن نیست. به نظر من تو این اوضاع رژیم میخواد از چین برای سه هدف استفاده کنه: کاهش فشار نفتی، چون واقعا تقریبا تنها خریدار باقی مونده نفت از رژیم چین بوده، و بعدش هم باز کردن یک مسیر هرمز بدون عقب نشینی علنی، و خب در ادامهش ساختن یک توافق محدود که خب بتونه اونو تو داخل خودش به عنوان مثلا مدیریت بحران معرفی کنه. اما همزمان الان تهدید ترامپ و آماده سازی نظامی هست. اینا نشون میده که این کانال فقط زمانی عمل میکنه که خب رژیم امتیاز بده. بنابراین قالیباف بیش از اون که نماد قدرت رژیم باشه، نشونه استقرار رژیمه، اونم برای پیدا کردن یک مسیر تنفسی تو وضعیتی که خب به طور واقعی در حال خفگی رژیم.
2: بله آقای سنوری، اگه بخوایم صحبت‌های شما رو تا اینجا مباحثش کنار هم بذاریم، از بن‌بست مذاکرات صحبت کردین، تهدیدهای ترامپ، همینطور حمله به امارات و همین بحران هرمز، شما روند این تحولات رو به کدوم سمت می‌بینید؟
3: ببینید، همه تحولات و خبرها تا همین امروز حاکی از اینه که روند تحولات به سمت یک دوره به نوعی پرتنش و شکننده است. دوره‌ای که خب تو اون نه صلح پایدار در دسترسه و نه جنگ تمام عیار. الزاماً همچین چیزی قطعی نیست. اما خب احتمال تضربات نظامی محدود و حتی تشدید مرحله اوضاع الان واقعیت اینه که تو این مخصوصاً دو سه روزه خیلی بالا رفته. ترامپ چون خواسته رژیم رو وادار کنه که بین توافق محدود و ضربات تازه یکی رو انتخاب کنه، رژیم هم اون طرف تلاش میکنه که با بستن تنگ هرمز یا حملات نیابتی ها و تهدید منطقه‌ای هزینه فشار رو برای آمریکا بالا ببره. اما مشکل اصلی رژیم اینه که هر حرکت خارجی به داخل هم برمیگرده. جنگ و تهدید اقتصاد رژیم رو که در حال حاضر به شدت در بحران فرسوده تر میکنه و بازار رو از اون چی که هست بی ثبات تر میکنه. خب تو همین سیاق هم شکاف درون رژیم رو عمیق تر میکنه و اون هسته به اصطلاح سخت حاکمیت به شدت از عقب نشینی تو بحث مذاکره میترسه. از اون طرف هم خب دولت و جریان‌های به اصطلاح عملگرا هستن که خب طرفدار رسیدن به یه نوعی توافق تو مذاکره. اینا از ادامه جنگ و فروپاشی اقتصادی در هراسن. این وسط سپاه هم میخواد کارت تهدید منطقه‌ای رو برای خودش حفظ کنه و خب تو این وسط متاسفانه جامعه و مردم هستن که خب زیر فشار طاقت فرسای گرانی و ناامنی و سرکوب و اعدام و اینا بیش از پیش زیر فشار قرار میگیرن و طبعا آماده انفجار و قیام هم میشن. بنابراین به نظر من چشمنداز رو باید در دو تا سطح دید. یکی در سطح خارجی که خب احتمال از سرگیری ضربات نظامی و جنگ فرسایشی بیشتر شده، اما در سطح داخلی همین بحران میتونه به نقطه ضعف اصلی رژیم تبدیل بشه، چون اثبات شده که الان بعد از دو تا جنگ، اونم جنگ 40 روزه با همه چیزاش، که جنگ خارجی به تنهایی رژیم رو نمیتونه سرنگون کنه. حالا وقتی که اقتصاد ویران شده است، شکاف در رأس رژیم وجود داره و همزمان در مقابل همه این واقعیت‌ها یک واقعیت دیگه هم هست و اونم مقاومت سازمان یافته که فعال توانمنده، تو همه عرصه‌ها در حال پیشرفته. وقتی اینا با هم پیوند بخوره، اون وقت میتونه مسیر قیام و سرنگونی تمامیت رژیم رو بیش از گذشته هموار کنه.
2: بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید، دیگه فرصت نمیشه به کامنت و سوالات دیگه هموطنان هم برسیم. به هر حال با تشکر از این هموطنانی که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما آقای عباس سنوبری که در این گفتگو همراه ما بودید.
3: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
2: خدا نگهدارتون.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اون رو نپذیرفته، بعد هم ته دوتا حکمی که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته ببخشید، دارم سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شد که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن، اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، می باید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه‌ای که شدن، به خاطر اینکه به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فی الواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فی الواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنن و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همونجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو، این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که نامه اگر که این دوست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه، یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد، مبلغ کمی نیست، با میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع که در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی و نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت، یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره، دادگاه اون کشور فقط حق رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرائمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت بشریت، مثل نسل‌کشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری و همچنین مثل شکنجه هم در این اداره. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد این توضیح دادین دکتر سنابخش، چون ابهامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکلی گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم، شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. میخواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابق این بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. میخواستم بپرسم که مضمون این رأی اخیر که اینقدر سر صدا کرد توی 5-6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله، هر شبت که مقدمتا بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و این مدار واردم، سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که در زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم حقوقی اساسا در ایران هم خونده میشد و تحصیل میشد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی، کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم حقوقشون جدا است و من هم خیلی به اصطلاح تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میکنم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم، بنابراین میتونم بفهم که چه اتفاقی دارم میفته. اما در مورد این دوتا حکم که گفتیم، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت‌های وارده بر اونها که این خسارت ها ناشی از شکنجه بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق آزادی های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به اصطلاح به وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه، وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از اون از زمان ارتکاب اونها بگذره و اون جرائم مورد تحقیق و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرائم بزرگ 30 ساله، برای جرائم جنایی، برای جنه مثلا 15 سال، 10 ساله، هر جرمی تعریف میشه معمولا دسته بندی میشه که هر بساز سلسله جرائم مرور زمانش چقدره، ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون به اصطلاح درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدین که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس رو جوری نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودش رو گم‌وگور کرده، از آدرس از به اصطلاح محل اقامتون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1602 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یک نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علت چم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش منم نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه. آیا شکنجه های مختلفی که در سواک اعمال میشده علیه آزادی خوان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خوان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته یا داشته؟ ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به این که سواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم سواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره سواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همینجور کمیته ضد خرابکاری که به اصطلاح شاه کمیته که در تهران وجود داشت، همینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل میکردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که شرک نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه. مسئولیت جزایی من جدید گفتم در تهران وجود داشت، همین ها در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل میکردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که شرک نقش نداشته خودش در

0: فرمانده اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این دو نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای قبلی ثابتی به این سه نفر گرفتن، این بود که این سه نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتباه نکنم اینجوریه: جان دو یک، جان دو دو، جان دو سه، یعنی با سه تا کد یا سه تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. نه، این جمله اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده. ببینید، اگر کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش هست کیفرخواست. اما اگر کیس حقوقی باشه، اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی، اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، پرده ثابتی اسمش میشه خوانده، در یک چارچوب حقوقی. به هر حال اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد، اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار می گرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرده ثابتی و باند به اصطلاح شاهپرست ها در این مدت بعد از اینکه شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون رشته 7-8 سال در زندگی میکنه به اون دادگاه مراجعه کردن، اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. بنابراین به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون ندادن. بله. البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم، در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با این شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده، درست، آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. باعث مستعار که نمیشه این کار رو کرد، که بنابراین اصل حق دفاع ایجاب میکنه که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به موکل خودشون یا پرده ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
1: بله. دکتر صنوبر، من یک سوال دیگه هم دارم. البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده. اجازه بدید وقتمون هم خیلی تنگه دکتر صنوبر. من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسامی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استوتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاهی در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشن. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینه کوتاه پاسخشو بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده و این میشود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
0: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی یک فرد نیست. که پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی یک سمت داشته. سمتش هم جور که اشاره کردم مدیر

0: کل اداره کل سوم ساواک بوده و کسایی که ساختار ساواک رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از ساواک میشناسن همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات ساواک در واقع مسائلی پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده که پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل ساواک که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه. بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. بله، در فرم همجور که اولم عرض کردم این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
1: بله بسیار عالی. خب دکتر زنبا من آخرین سوالمو بپرسم. درخواستم اینه که هر چند سوال میخوره مفصله ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدیم. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که هر نتیجه‌ای که صادر بشه یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
0: خب ببینید در واقع اگر من اشتباه نکنم تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه‌های بین‌المللی جنایت‌های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. براز سیاسی خیلی حرف زده شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در بلحاظ حقوقی بلحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون میدونید که مقوله شکنجه صرفا در آمریکا نیست، در فرانسه هم این حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه هم رسیدگی میکنه و این سابقه زیادی هم داره، موارد متعددی بوده. بنابراین منظور این است که در کشورهای غربی، در بسیار از کشورهای غربی، کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاه‌پرستا به اصطلاح جلوپلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف با دو تا استدلال، نه، تمامی اون چه رو که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاه‌پرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و حق رو داد اون سه نفر که این کیس رو ادامه بدن، و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاه‌پرستا و چه شاه و دستاش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن، من اخیرا دیدم که کتاب نوشتن یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من سواک رو تبرئه میکنم. تو سواک رو تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی سواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت سواکه. سواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاه مورشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن، پرده ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه به اصطلاح خود شاه و بقیه اومدن مطرح کردن و بعد احیای سواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته، دفترچه هم در واقع یکی از پایه‌هاش احیای سواکه. بنابراین وقتی سواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدید من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برام نوشتن که آقای دکتر صنوبر قزاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از اف بی آی خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و هم همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تاثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم، ممنونم. ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
0: خواهش میکنم.
1: خدا نگهدار. ممنون،
0: شکرم از شما. امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع رو توضیح بدم. فکر میکنم توضیح بیشتری در آینده لازم داریم که کیس مهمیه.
1: قطعا. خیلی ممنون. خدا نگهدار.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا را که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونها رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردند.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همه‌شون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشم‌بندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکی ها نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا رو سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد. اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسبت باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچ‌ها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه موج نو. 21 برنامه موج نو رو با هم پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به ایستگاه 22. از روز اول قرار گذاشتیم که توی این برنامه راجع به مسیر پرفراز و نشیب آزادی خواهی در ایران صحبت کنیم و از چرایی ها و چگونگی ها بگیم. امروز هم همین مسیر رو پی میگیریم و برنامه رو با یک سوال شروع میکنیم.
1: ببین مهران، یه واقعیتی که تو این 47 سال تو جامعه ایران وجود داره و اثبات شده اینه که به خاطر وجود آخوندها و دیکتاتوری ولایت فقیه خیلی ها نسبت به اسلام دافعه پیدا کردن. به هر حال این موضوع رو، یعنی این دافعه رو نمیشه منکر شد. از اون طرف هم مجاهدین مسلمونن، تو برنامه ها و رسانه هاشون هم از اسلام صحبت میکنن، از ایدئولوژی اسلام دفاع میکنن. خب چرا؟ بهتر نیستش که به خاطر همین دافعه‌ای که وجود داره مجاهدین دیگه زیاد به این موضوع نپردازن، بادش نزنن، اینقدر از اسلام نگن؟ نظرت چیه؟
0: نظر منو میخوای؟ نظر من اینه که آخوندها به غیر از اسلام مدعی خیلی چیزای دیگه هم هستن. مگه همین روزا هی ایران ایران نمی کنن؟ مگه هی وطن وطن نمی کنن؟ نظرتون چیه که اصلا بی خیال ایران و وطن بشیم و بگیم چون آخوندها اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی اصلا قید ایران رو بزنیم؟ ها؟ آقا جون، آخه این چه استدلالیه؟ یه دزد دجال شالاتان پیدا شده، دست گذاشته رو خاک شما، رو عقیده و ایدئولوژی شما، اونو میخواد بدزده، میخواد مال خود کنه. راه درست چیه؟ بلنشی سرزمینت رو، ایدئولوژیت رو، ارزشهات رو، فرهنگت رو از چنگش در بیاری یا بگی همش مال خودت؟ کدوم درسته؟ الان اگه یه دزد بیاد اموال شما رو بدزده، میرید ازش میگیرید یا میگید این اموال مال من نیست، مال توه؟ راستی اگر اسلام مجاهدین و آخوندها یکیه، پس چرا بیشترین خون در تاریخ معاصر ایران بین همین دو جریان ریخته شده؟
1: خب مهران، تو الان داری در واقع توی یک فاز جدیدی صحبت میکنی، یه حرفای دیگه میزنی. تو میگی که اسلام ایدئولوژیه که مجاهدین پرچم داره اون هستن، درسته؟
0: بله بله.
1: و آخونده اومدن ایدئولوژی رو دزدیدن، سرقت کردن، بهش چنگ انداختن. اما آخه آخونده هم حرفشون همینه، اونا هم میگن که آقا ما صاحب دینیم، ما صاحب اسلامیم، اسلام مال ماست و اون چیزی که مجاهدین میگن اسلام نیست، غلطه. بالاخره اسلام کدومی که از ایناست؟ از کجا بفهمیم که کدومش درسته؟
0: بله، اینجاست که میرسیم به دو اسلام سراپا متضاد، یا اون بحثی که خانم مریم رجوی اخیراً اون رو مطرح کردن و گفتن صحبت از دو اسلام نیست، صحبت از رویاروی اسلام و ضد اسلامه. اون چه که آخوندها مدعی اون هستند ضد اسلامه.
2: اسلام دین محترم شمردن انتخاب آزادانه انسان است. هرچه از اجبار و اکراه نشان دارد ضد اسلام است. ما همواره تاکید کرده ایم نه حجاب اجباری، نه حکومت اجباری، نه دین اجباری و نه اجبار دینی.
1: بله، این اون اسلامیه که مجاهدین ازش حرف میزنن و مدافع اون هستن. اون چه که آخوندهای زورگو اسمشو گذاشتن اسلام، از نظر مجاهدین اسلام نیست، ضد اسلامه. ما تو این برنامه میخوایم راجع به همین موضوع حرف بزنیم.
0: یه وقت فکر نکنید که این حرف امروز مجاهدینه ها، که حالا چون 47 سال رژیم به اسم اسلام این همه جنایت کردن، بعد مجاهدین هم تصمیم گرفتن که بگن نه به دین اجباری و اینا، نه خیر. از روز اول حرف مجاهدین همین بوده، از روز اول اول اول.
1: یه فلشبک بریم، برگردیم راجع به همین موضوع.
3: محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق ایران رو بر اساس یک جمله تاریخی و راهگشا بنیانگذاری کرد. جمله این بود: مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمارگر یعنی ظالم و استثمار شده یعنی مظلوم می‌گذرد. این جمله در نظر آخوندهای ارتجاعی کفر مجسم بود، چرا که راستهای ارتجاعی یعنی همون طرفدارای خمینی در زندانهای شاه با مبارزانی که مسلمون نبودن دشمنی داشتند و اونها رو نجس خطاب می‌کردند. اما از نظر اونها همکاری با ساواکی که اسمش مسلمون بود اشکالی نداشت. حالا مجاهدینی از راه رسیده بودند که مرزبندی نوینی رو عرضه می‌کردند، مرزبندی که میان استثمار کننده و استثمار شده است، نه بی خدا و با خدا.
0: بعد از روی کار اومدن خمینی و حاکم شدن جو اسلام پناهی هم حرف مجاهدین همین بود. یعنی اون روزایی که ریش و تسبیح و اینا مد بود، بعد شعار انقلاب اسلامی خمینی گوش فلک رو کر کرده بود، مسعود رجوی رو در روی خمینی گفت انقلاب دموکراتیک.
4: پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
1: تازه بعدش وقتی یه عده ازش پرسیدن که مگه شما خودتون مسلمون نیستید، پس چرا نمیگید انقلاب اسلامی؟ جواب مسعود رجوی بهش این بود:
5: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب طراز اسلام.
0: بنابراین و بر اساس تاریخچه‌ای که مجاهدین پشت سر گذاشتن و مسیری که طی کردن، حرفشون و مرامشون از اول همین بوده: لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچ تحمیلی نیست. مبنای تنظیم رابطه مجاهدین با هیچ شخص و جریانی هم دین و اعتقاداتش نیست، بلکه همون دور که در جمله تاریخی حنیف کبیر بود، مرزبندیش با ظالم و ستمگر و استثمار کننده است.
1: حالا با این مقدمه بریم سراغ اصل قضیه، یعنی اون اسلامی که مجاهدین بهش معتقدن. ببینیم اون چیه.
6: مجاهدین به اینکه ارث زن نصف مرده اعتقادی ندارن، برعکس معتقد به برابری کامل زن و مردن در همه پهنه ها، از جمله برابری کامل با مرد در قضاوت در همه مشاغل اجتماعی.
7: مجاهدین مسلمان هستند ولی به آزادی پوشش اعتقاد دارند.
8: مجاهدین احکام شریعت آخوندی رو قبول ندارند و اونو ضد انسانی میدونن.
9: مجاهدین احکام شرع و مجازات آخوندی که در دادگاه صادر میکنن رو قبول ندارن. شلاق زدن، قطع دست، سنگسار و مشابه اون. مجاهدین هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن و اینها رو وحشیانه، ضد انسانی و ضد اسلامی میدونن.
10: مجاهدین اصل ولایت فقیه رو ضد مردمی و ضد اسلامی میدونن.
0: میگم این دوستانمون خیلی قشنگ گفتن، خیلی زیبا بود، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از چیزایی که اینا گفتن مجاهدین قبول ندارن و این حرفا، حکم صریح اسلام اصلا تو قرآن اومده.
1: مثلا
0: این که ارث زن نصف مرده، خب این توی قرآن اومده، آیه قرآنه، یعنی مجاهدین قرآن رو قبول ندارن.
1: مهران، اینجاست که میرسیم به بحث دیگه‌ای، به بحث دینامیزم قرآن.
3: از نظر مجاهدین نخستین ویژگی اسلام پویایی و دینامیزم اونه. در لغتنامه ها دینامیزم رو پویایی ترجمه می کنند که منظور از اون ظرفیت تحول یابندگی و تغییره. مجاهدین معتقدند پویایی و دینامیزم قرآن به واسطه آیه هایی که محکم و متشابه نامیده می شن تضمین شده است. محکمات آیاتی هستند که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اساسی اسلام در زمینه اعتقادی مثل اصول دین یا مبانی اجتماعی مثل نفی استثمار را تشریح می‌کند. این قوانین تغییرناپذیرند، اما آیه‌های دیگه که متشابهات نامیده می‌شوند باید با شرایط منطبق بشن و قابل تغییرند. تمامی آیاتی که در قرآن به احکام و مسائل تاکتیکی زمان خود اشاره می‌کنند از جمله متشابهات هستند و با گذشت زمان تغییر پذیرند. مجاهدین خلق برخورد خشک با قوانین اسلام رو برخورد ارتجاعی میدونن و خمینی و آخوندهای همفکر اون رو مرتجع مینامن. مرتجع یعنی کسی در گذشته مونده و عقب مونده است.
1: به مهران، همه ما با مفهوم اجتهاد آشناییم، کلمه‌ش رو زیاد شنیدیم دیگه، تو بچه هم بودیم تو مدرسه تو کتاب هم میومد اجتهاد، اینا
0: کتاب‌های دینی و اینا.
1: آره دقیقاً، این از همون کلمه های این اجتهاد، از همون کلمه هایی که آخونده تو این سالا خرابش کردن،
0: خیلی خیلی خراب کردن. تا اسم اجتهاد میاد آدم یاد این دایناسورای عمامه‌دار میفته که گوشه دخمه میشستن، بعد اسم خودشون هم میذاشتن مجتهد، بعد همش فتوا و جواب استفتا و این چیزا میدادن، اونم چی سر احکام خوردریست.
1: دقیقاً. حالا بذارید یه بحثی رو بکنیم، ببینیم این اجتهاد چی هستن. اینی که آخوندا میگن اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی چی؟ آخه اجتهاد کلمهش یه معنی دیگه میده، یعنی کوشش، یعنی جهد، یعنی زحمت کشیدن، یعنی تلاش کنی، زحمت بکشی، اون متشابهاتی رو که تو اون ویدیو گفتیم اونها رو با روح زمان منطبق کنی. باید اول ببینی که این قانون چی بوده، قانونی که گذاشتن چی بوده، تو چه شرایطی بوده، آیا با اون اصول کلی اسلام همخونی و هماهنگی داشته یا نه. نه اینکه بیای مثل آخوندا بعد مثلا بخوای احکام شتر رو تو عصر هوش مصنوعی پیاده کنی. خب نمیشه این.
0: خب اگه موافق باشی همین موضوعی که من بهش اشاره کردم، مثال زدم، یعنی آیه‌ای که در مورد ارث زن در قرآن هست رو با همین روح بهش نگاه کنی. ببین تو روزگاری که زنها رو اصلا انسان نمیدونستن و اونها رو یا زنده به گور میکردن یا خرید و فروش میکردن، قرآن میاد یه حرف نو میزنه،
1: میاد میگه آقا بس کنید، زن هم انسان حق داره، بهش ارث میرسه. ببین این تو زمان خودش یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها.
0: بابا تا همین دهه های اخیر، یعنی دهه های 60 و 70 میلادی، اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته شده. حالا شما ببین 1400 سال پیش داستان چی بود.
1: حالا قرآن چی میگه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببین اون تفاسیر آخوندی رو بذار کنار، میگه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. این آیه برابری تو قرآن ها، نمیدونم آیه تفسیرهای آخوندی که میگفت هر کی بیشتر اینجوری کنه هر کی... نه اینا نیست. ببین این آیه داره میگه که معیار نه جنسیت، نه جایگاه اجتماعی، نه هیچ شاخص دیگه ای. تنها شاخصی که این آیه میذاره پرهیزگاریه. که پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عمل، یعنی ضد خود به خودی گرایی. خب وقتی به این روح مسلط باشی، اون وقته که میتونی همین آیه متشابه یعنی ارث زنان رو باهاش بسنجی و ارزیابیش بکنی.
0: در واقع وقتی قرآن توی اون مقطع برای زن نصف ارث مرد رو قائل میشه، داره یه سمت و سوی رو نشون میده، داره سمتگیری رو نشون میده. میگه ببین من زنی که هیچ جایگاهی در جامعه نداشت رو با یه گام بلند تا این نقطه آوردم. حالا آهای آدمی که تو قرن 21 زندگی میکنی، اگه این خطو بگیری و جلو بری به کجا میرسی؟ تو اگه بخوای همین روح و با همین روح و با همین نگاه یه گام مترقی و انقلابی تو زمانه خودت برداری، به کجا میرسی؟
1: میرسی به رهبری زنان.
0: این یعنی دینامیزم قرآن.

0: بله، وقتی مجاهدین از برابری زن و مرد حرف میزنن، در واقع اعتقادشون از یه چنین چشمه جوشیده. حالا دیگه بشر با اون سطح از فرهنگ و شعور و آگاهی رسیده که حقوق زن رو از جمله ارثش رو در همه جا و همه پهنه ها با مرد برابر میدونه.
1: ما برای فهم بیشتر این موضوع از استاد جلال گنجه‌ای، محقق و اسلامشناس و مسئول کمیسیون آزادی ادیان و مذاهب در شورای ملی مقاومت ایران خواستیم که به طور مشخص درباره احکامی که آخوندها به اسم اسلام اونها رو اجرا میکنن برامون توضیح بدن و اینکه حقیقت ماجرا چیه.
0: استاد جلال گنجه‌ای لطف کردن و در یک تماس صوتی به پرسش برنامه موجنو پاسخ گفتن. با هم بشنویم.
2: این اسلام پوپولیستی رو اینو اگه بخوایم تقسیم بکنیم به طور کلی قابل تقسیم هست به سه بخش: الهیات، از خدمت شما شعائر یا آداب هر چی که بگیم، و احکام مقررات. مجاهدین اولین ستونی رو که برپا کردن به نظر من در دو اسلام عبارت است از اینکه رهبری پوپولیستی رو از اعتبار انداختند. شما میدونید هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دهه قبلش، از در پایان غیبت صغرا، من که دارم میگم قرن پنجم دارم تخفیف میدم، از اون موقع کسانی که روات احادیث، هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دهه قبلش،

نمیکرد. خود مردم عوام شیعه این اینا رو میشناختن و بهشون اعتماد داشتن و این آغاز نوعی جانشینی امام زمان توسط ملاها میشه تلقی کرد. اینا اونا نطفه ملاهایی بودن که بعد در قرون بعدی هی تطور پیدا کرد. پس به این ترتیب تا دوره ما بیش از 1000 سال نوعی اجماع عملی داشتند که رهبری مشروع فکری و عقیدتی و هر جور که اسمش بذاریم شیعیان به نیابت از امام زمان آخونده هستند. توجه میکنید؟ خب مجاهدین بدون اینکه سر و صدای زیادی بکنند به حول این مطلب خاص مطلب بنویسند، آموزش های داخلشون به صورتی پیش رفت که همین رهبری رو متهم کردند به ارتجاع، یعنی باطل اندیشی اندر اسلام. پس یک صف بندی به وجود آمد. این اصلا واقعا قابل تحسین هست. در این حالی که رعایت های تاکتیک های سیاسی رو میکردن، مثلا بالاخره برادر دو بار با خمینی دیدار کرد، ولی این به خاطر این بود که آنتاگونیزمی که به خون ریزی میکشه عقب بیفت. اینا شما به خوبی میتونید توضیح بدید. خب این ضربه اصلی بود، به نظرم ضربه اصلی هم عقیدتی هم استراتژیک. توجه میکنید؟ ولی نه در حد به میدان آوردن یک مجموعه جایگزین اون سه تا بسته ای که عرض کردم. مثل صدر اسلام هدف گذاریشون فریاد رسی به مستضعفین بود، یعنی نفی عملی صلاحیت رهبری پوپولیستی 1000 ساله. توجه میکنید؟ در محتوا خب خیلی چیزا رو به عنوان ارتجاع، مثلا از جمله زن ستیزی، غیرزالک، برداری، اینا رو همه میشه مثال زد به عنوان ارتجاع رد میکردن. عرض و خدمت شما در کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود. بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بس زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن بید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید، حکم گذاری و قانون گذاری برای مردم که یه هوس که نیست که. حکم و قانون میخواد مخاطبان خودشو از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ای برسونه. یک قانون گذار یا حتی قانون که بزرگه، یک فرض بکنید حاکم سنتی یک قبیله یه ایل، یه فرمانی که میده که ایلش تبعیت بکنند، یه کاری رو میخواد پیش ببره، اما از اینکه مقصودش قابل احترام باشه یا غلط باشه یا مثلا ایلغار باشه، غارت باشه، دزدی باشه. توجه میکنید؟ این صرف پذیرفتن اینکه همیشه باید این کارو کرد، پذیرفتن ضررهای اجرای بی موقع و نامناسب همین کار است. خب به حال اون که در خود قرآن مجید دستوراتی اومده که به فاصله کمی خود قرآن لغو کرده. گفتم سه تا بسته داریم دیگه، الهیات و شاعر و احکام. تمام بخش احکام روی همین سوار هست که میگردن لای کتاب ها که یه روزی حضرت محمد چی کار کرد. این میشه حکم شرعی برای 15 قرن، برای 200 قرن، بدون فهم و تجزیه و تحلیل و تعیین کردن جایگاهش و فکر کردن اینکه ممکنه دورش گذشته باشه و ضرورت سیست شده باشه و اینا. عرض و خدمت شما به اضافه اینکه بخش بزرگی از همینایی که این روایت رو کردند نقل به مضمون کردن، نه نقل چیز نقل متن. به اضافه این که فرض کنیم نقل متن کلمه به کلمه کرده باشند،
ولی فضای فرهنگی و اجتماعی

0: یه گفتگو مگر در رسوندن مفهوم و پیام دخالت تعیین کننده نداره؟ فضا رو که چجوری میتونن منتقل بکنند؟ اصلا در صددش نبودند. اصلا فضا رو میفهمیدن یا نمیفهمیدند؟ توجه میکنید اینا که حضور شما عرض کردم اساسا نوعی گزارش تاریخی بوده، یعنی مستند. حالا من سند ارائه نکردم به خاطر اختصار بحث و اینا.
1: پس تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسلام مجاهدین کلن یه اسلام دیگه است، اسلامی که به دینامیز و پویایی معتقده و میگه احکام دینی قابل انطباق با شرایط هستند. ما با دو قرائت کاملا متضاد مواجهیم. یکی میگه زن نصف مرده، اون یکی میگه برابری کامل بین زن و مرد. یکی میگه حجاب اجباری، اون یکی میگه آزادی پوشش. یکی میگه شاخص حق و باطل با خدا و بی خداست، اون یکی میگه شاخص ظالم و مظلومه، شاخص مبارزه با ظالم و استثمار کننده است. اونایی که اهل تفکرن، اونایی که اهل تحقیق و بررسیان، اسیر شبهه‌های ارتجایی و استعماری نمیشن، بلکه میرن دنبال جان کلام که چیزی نیست جز رویارویی اسلام و ضد اسلام.
2: آخه یک اسلام فعال، پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنیم. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه و یک نمونه از حضرت علی، چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی چطور که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی روزگار استفاده می‌کنند، چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد هستید؟ لابد برای بقای حاکمیتشون ضروری است. چرا دنبال تسلیحات شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید؟ و البته خیلی ها در جهان چشم روی هم میگذارند به آخوندها که میرسه، از دول غربی میگم، چرا دنبال این هستید؟ پس چرا دنبال همون چرخ و چاه و اسب قاطر نیستید؟ از یک طرف از آخرین پیشرفت‌های فنی و تخصصی در خدمت بقاء رژیمشون استفاده می‌کنند، البته از کیسه ملت ایران، یعنی از تولیدات پیشرفته صنعتی که مربوط است به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری. از طرف دیگه از بابت سنگسار و سرکوب و دست بریدن. تابع جزائیات 1400 سال پیش کدوم باور کنیم؟
1: خب فکر کنم که تا اینجا به خیلی از سوالات پرداختیم، البته در چارچوب یک برنامه تلویزیونی، وگرنه واضحه که در رابطه با هر کدوم از این مفاهیم انبوهی بحث و کتاب و منبع و آموزش وجود داره.
3: بله، اما اینجا جاییه که باید به یک سوال دیگه هم پرداخت. منظورم این سواله:
4: شاه و بقایای آن به مجاهدین برچسب مارکسیست اسلامی میزنند، این اصلا از کجا آمده؟ منظور از مارکسیست اسلامی چیست؟
3: این برچسب رو اول ساواک شاه علیه مجاهدین درست کرد و بعد هم شاه بارها مصرف کرد و بعد هم آخوندها همون مزخرفات ساواک رو تکرار کردند. از همون اول برنامه گفتیم که مجاهدین از روز تأسیسشون اسلام و آخوندها رو قبول نداشتن. مثلا در مسئله آفرینش آخوندها به فیکسیزم معتقدن و مجاهدین به تکامل، حرفشون هم مستند به قرآنه.
1: حالا همین تکامل و قوانین رو اگه شما جلوی ساواکی لومپن و آخوند بی سواد بگذاری، بلافاصله مخش هنگ میکنه، میگه دیدی؟ میگن تکامل، پس اینو مارکسیستن.
3: آره دیگه، چون خودشون شاخص تکامل نیافتگی هن. در حالی که بابا اعتقاد به دیالکتیک به عنوان یک روش شناخت دستاورد علم بشری، از قضا با قرآن هم منطبقه.
1: جالب اینه که همین مفهوم تکامل حتی توی شعر مولانا هم اومده.
5: مولانا میگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. جمادی یعنی خاک و سنگ، نما به معنی گیاه است، یعنی اول از جنس خاک بودم، که این اشاره به شیمی معدنی دارد. بعد میگوید گیاه شدم و به حیوان رسیدم، یعنی به شیمی عالی و بعد هم پیدایش حیات اشاره میکند. در ادامه میگوید مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم. بعد از مرحله جانوری به انسان رسیدم و در واقع تکامل پیدا کردم.
1: بعد هم شعر ادامه پیدا میکنه و به نحوی از تکامل انسان حرف میزنه. میبینید چقدر زیبا مراحل تکامل رو و پیدایش حیات رو در واقع به نظم کشیده.
3: مولوی مال قرن 7 هجری بوده، یعنی سال 1207 میلادی، یعنی 602 سال قبل از داروین و 611 سال هم قبل از مارکس. بنابراین اعتقاد به تکامل به عنوان یک فرایند علمی دقیقاً در قرآن و جهانبینی توحیدی هم وجود داره.
1: یا مثلا الان مهران به دیالکتیک به عنوان روش علمی شناخت اشاره کرد. دیالکتیک اصولی داره که توسط هگل تدوین شده: اول تغییر و حرکت، دوم تأثیر متقابل، سوم تضاد، چهارم گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی. خب برای همه این مفاهیم توی قرآن آیاتی وجود داره که اونا رو تأیید میکنه، کما اینکه توی نهج البلاغه هم همین مفاهیم هستش.
6: وعد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرور بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها.
5: نور را ضد ظلمت قرار داد و وضوح را ضد تیرگی و خشکی را ضد رطوبت و گرما را ضد سرما. اوست که بین چیزهای متضاد و معاند ترکیب و تألیف می کند، بین اشیاء متباین یعنی جدا از هم مقارنت یعنی همراهی ایجاد می کند نزدیک می کند چیزهای دور از هم را و جدا می کند چیزهای نزدیک به هم را.
1: ببینید، مجاهدین اومده بودن، به قول اون سرود غبار از رخ دین زدوده بودن و داشتن یه حرف نو می زدن. بعد ساواکی‌ها و آخوندهای مرتجع می گفتن چون شما به تکامل معتقد هستین و اون اسلام ارتجایی رو قبول ندارید، پس مارکسیست اسلامی هستید. مثل بقیه اتهاماتی که به مجاهدین می زدن و همین امروز هم ارتجا و استعمار اونو تکرار می کنن. این موجنو یه جورایی طرح موضوع بود، پیشنهاد و پیش نیاز بحث‌های مرتبط با ایدئولوژی مجاهدین. در برنامه‌های بعد باز هم راجع به این موضوع و جوانب دیگه اون صحبت خواهیم کرد.
3: پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به سایت‌های مقاومت ایران یا کتاب‌ها و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده، باز هم در این زمینه تحقیق کنید و باز هم اگر سوال و نکته و نظری بود برای ما بفرستید. ممنون که همراه ما بودید و تا یه موج نوع دیگه، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
7: حقیقی برادری همه مذاهب است. شیعه حقیقی در دشمنی تمام عیار با ولایت فقیه شناخته می شود و اهل سنت را برادر خود می داند. اسلام مدافع حقوق بشر است. اسلام قوانینی را که توسط منتخبان مردم وضع شده باشد محترم می شمارد. ما به دینامیزم قرآن معتقدیم. از نظر ما احکام شریعت آخوندی ربطی به اسلام ندارد. آیات قرآن دوگمهای تغییر ناپذیر برای زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را رد می کند. اسلام همواره برای پیشرفت جامعه بشری و ارتقای مناسبات آنها راه گشوده است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته است، اسلام حقیقی دقیقاً برخلاف خمینی بی نیاز از آن است که هر گونه حقیقت و مشروعیت را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند. به عبارت دیگر، ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هر گونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است. طرح جدایی دین و دولت که از 4 دهه پیش توسط مقاومت ایران ارائه شده بر چنین اعتقادی استوار است.

عشق. هر دم از نو غمی آید،

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده ی متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا را که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونها رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجه‌گرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی‌ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین می‌گذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندن. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied, whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess, but I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری ها بودند.
2: سازمان عفو بین الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه های جنسی از جمله شکنجه های اعمال شده در زندان های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه های ساواک، شکنجه هایی که اعمال میکرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین الملل هم که بود، معروفترین رسانه های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت های ساواک اشاره میکردن و اون رو باستاب میدادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش و حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه های گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه. و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا می‌کنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا می‌کنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا می‌شن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، منم سلام میکنم به شما. من همونطوری که گفتین مجید حاجی رضایی هستم.
0: بسیار عالی.
1: متولد 5 خرداد سال 57.
0: درسته.
1: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
0: توی یک محیط نسبتاً مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین، چطوری؟
1: مذهبی سنتی و متوسط.
0: متوسط.
1: خاله هم و خودمون روزای مهم ماه رمضان افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی و آخرین کت خدای تهران بود.
0: آخرین کت خدای تهران. درست.
1: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین‌ها و سنت‌هاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
0: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چه جوری بود؟ این خانواده
1: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هرچند دو قلو بودیم ولی از دو قلوی خواهرم 2 دقیقه بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
0: درسته.
1: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچیکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
0: درسته.
1: توی هم جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
0: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
1: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
0: درسته.
1: که ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی درسته. راست بود.
0: از این از وقت درس و تحصیلات اینو درس خون بود. درسته.
1: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علارغم اینکه ما رشتمون ریاضی بود و به رشته‌های دانشگاه امام صادق نمی‌خوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینشی و کنکوری ما رو قبول می‌کردن. که من توی اون سالی که کنکور می‌دادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
0: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا؟ میشد
1: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان درمانی رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتخاب خودم توی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیم هم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
0: درسته.
1: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشم رو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
0: درسته،
1: همزمان کلاسه اصلی بود علم و صنعت هم می رفتم.
0: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ می‌خواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشته‌ای بهش علاقه داشتی، یا اینکه فکر می‌کردی رشته‌ای که بعداً توی زندگی کمک می‌کنه، مثلا نمی‌دونم چطور میشه گفت، چه می‌دونم به قول معروف پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
1: اولش
0: به خصوص دهه 70 که رشته‌ای کامپیوتر هم جدید اومده بود، توی ایران هم همزمان اومده بود.
1: من توی اون زمان توی جوی که کنکور می‌دادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
0: درسته.
1: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش همون میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم، و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی به نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه ای بود که به یه شناخت کافی تقریبا از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم می دونستم و صرفا بود علمی و تخصصی.
0: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف می، یعنی جوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم و پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهمی. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه این مسائل، بالاخره یک جوانی که وارد دانشگاه میشه اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن. در جامعه چی میدیدی؟
1: اول اینکه وقتی رفتیم دانشگاه، توی لحظه ورودم به دانشگاه، پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن. گفتن الان میری دانشگاه، یه فضای باز سیاسی و اینا، فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسیامون آدمایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چیکار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهن میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
0: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادهتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
1: من
0: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
1: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن. این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
0: درسته. 75.
1: 75. دقیقا سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایع سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67، از هیچ کدوم از اینا علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درسته. بود هیچ خبری ازش نداشتم.
0: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
1: هیچ اشاره ای نمی شد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سیسیوی بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدون فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام، بعد از اینکه پیوستم، همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودش هم توی سی سی یو بود از اون وقایع برام تعریف نمی کرد. در صورتی که توی پروسه های مختلفی بود، پدرم از ماموریت های فوریت های پزشکی، اورژانس یا تجربیاتش تو سی سی یو تعریف می کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمانی.
0: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی، مثلا در کودکی، نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی، اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ و این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود، چطور توصیفش میکنی؟
1: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب چشم در چشم هیولا، خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
0: درسته، خانم هنگامه هاشزن.
1: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اس برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
0: درسته.
1: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره.
0: درسته.
1: نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم
0: درسته
1: یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی باشن.
0: از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، فرض کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناق
1: از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی باشن.
0: از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانس

0: سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت اینا که اون سال هم نبود، درسته؟
1: منه.
0: بعد توی دانشگاه چه شد؟
1: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما مصادف شده بود با روی کار آمدن خاتمی.
0: درسته.
1: یه سری از دوستان برای همین تبلیغات خاتمی مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیق. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد. اون روزی هم که خاتمی می‌خواست بیاد، همه آدمایی که دعوت شده بودن از بسیج دانشگاهی بقیه دانشگاه‌ها بودن، یعنی هیچ کدوم از همکلاسی‌های من، از هم دانشگاهی‌های من توی اون جلسه نبودن.
0: درست.
1: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال موند، دو سال موند، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
0: کوی امیرآباد،
1: کوی دانشگاه، بله امیرآباد. خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتن. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نشت میکردیم.
0: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته دیگه برای همه چی تموم شده بود
1: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه ای بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
0: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
1: این که یأس، ناامیدی، این که حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
0: درسته.
1: که از یک جریانای اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا داشتیم.
0: بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل، یعنی که بعد؟
1: بله، دانشگاه رو تمام کردم. ما یکی از دروس اختصاصی و موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. من و یکی از دوستان طراحی سیستم های ترمز بادی بود که اون از کار ما خوشش اومد، ما رو دعوت کرد به دفتر طراحی مهندسیش. حتی بر پایه همون محاسباتی که ما کردیم، طراحی تانک بر ببر 400 از وزارت دفاع گرفت. همزمان تو ایران بوستر کار میکرد و ما رو به قرارگاه بازسازی خاتم، بهش میگن قرب، اینجا هم برد که من و همین همکلاسیم مسئول دو تا پروژه شدیم.
0: یعنی
1: پروژه دستگاه فیلترینگ آب برای پالایشگاه عسلویه. اینجا یه موقعی،
0: همین پالایشگاهی که در زمان همین جنگ زدنش.
1: این نکته رو از این بعد دیگه، من از سال سوم دانشگاه تقریبا تمامی مسیری که تو ایران برای خودم متصور میدیدم رو دیگه منتفی شده دیدم.
0: چرا؟ الان فرصت های زیادی رو اینجا برشمردی.
1: آره، ولی به لحاظ امکاناتی یا بالاخره باید با این رژیم میرفتی تو سپاه، یا باید سرتو میکردی توی لاک خودت، هیچ کاری نمیکردی.
0: درسته.
1: یا اینکه از ایران میرفتی. از اون از سال سوم داره

0: دانشگاه تقریبا من تمام تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه ادامه تحصیل برم آمریکا. از چند تا از استادامون که پی اچ دی آمریکا هم بودن توصیه نامه گرفته بودم، ریز نمراتم هم که خوب بود و در شرف رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تو مهندسی.
1: تقریبا چه سالی این بعد از چه بقایی؟
0: میشه 70 سال 79.
1: 79.
0: بله. بعد دیگه در همین آستانه توی محیط کاری یه سری زخم و زبون ها دیدم، چون ما یه آدم های تازه بودیم.
1: درسته.
0: یعنی آدم تازه فارغ التحصیل شده بعد میره یه جایی میشه مستر یه کاری اینا. برای یه سری خرید الکتروموتور و پمپ و اینا رفتیم، منم به عنوان ناظر فنی رفتم. بعد برای ما حرف در آورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف در آورده بودن که این نفری که ما رفتیم پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادم. ولی دیگه این دلچرکینی رو از محیط کاری
1: ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی، درسته؟
0: نه گفتم تمام
1: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیت هایی که میکردی برای اینکه به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیت جنرسه بکنی اصلا نداشتی؟
0: راستش وضعیت جامعه رو میدیدم. یعنی که اون زمان ما فروش کلیه خیلی تابو بود. الان رو نگاه نکنید که فروش قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و ایناست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه چیزی که کلیهشو میخواست بفروشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کار بل عجبی داشت میکرد. وضعیت فقر مردم و اینا رو میدیدم، ولی به قول خودمون اون زمان میرفتم کوه سر به آسمون میذاشتم
1: با اینکه نبینیم.
0: آره نه، میرفتم
1: فرار از واقعیت،
0: فرار از واقعیت. به قول شاملو میرفتیم آسمان سرپناهی تا برام بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. میرفتم کوه یا با دوستام که جمع میشدیم فقط از نتوانستن ها، از این که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینا بود. یعنی یک جو دل مرده تقریبا میشه گفت فرسوده، بدون هیچ امیدی به زندگی تو ایران.
1: با همه اینها برای تو مهاجرت اتفاق نیفتاد؟
0: بله.
1: بچه شد که اتفاق نیفتاد، چرا؟
0: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم.
1: آها، پس شروع شد. پس به هیچ وجه نمیشه بدون
0: تناقض. یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم. یک ویدیو اعتراضی پر کردم، اون زمان دادم به ایمیل پرزیدنت آی آر، ایمیل خاتمی. مرداد ماه اینا بود.
1: مرداد 79؟
0: مرداد 80.
1: 80 80.
0: بعد این فعالیت سیاسی بود. بعد از دو هفته اینا تقریبا تو 15 شهریور یه ایمیل دستم رسید. ایمیل یه عکس بردر مسعود بود و یه جمله هم داشت: آیا زمینه دارید؟ من کلی ترسیدم. تمام
1: این ایمیل مرتبط با همون ایمیل بود یا اینکه این دوتا به هم ربطی نداشت؟
0: همینو میخوام بگم. من ترسیدم که این تور وزارت اطلاعات، همه ایمیل های من در آوردن، تمام فعالیت هامو توی کلاب های یاهو بستم، تمام ایمیل هامو بستم.
1: یاهو مسنجر بود اون موقع.
0: یاهو مسنجر بود. کلابای یاهو هم داشت، جیو سیتیز و یاهو اینا، که من همه جا کشیدم کنار. دو هفته ساکت بودم. گفتم اون نامه‌ای که دادم زبان سرخ سر سبز داد. بعد از دو هفته یه نامه دیگه اومد، یه ایمیل دیگه گرفتم. کلی یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود، متنش همون بود: آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوبه دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من تغییر
1: که بچی شد. ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
0: نه نداشت.
1: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن و همین سوال که آیا زمینه داری؟
0: فکر کنم از همین فعالیت‌های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
1: از توی یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده؟ خب بعد چی شد؟ بعد چیکار کردی؟
0: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردانهای رزمی ارتش آزادی بخش پیوست. تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر، پایین یه دستنوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادهش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می‌دهند. می‌بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به یاد بیاور، مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقاً منو مخاطب قرار داده. میبایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم رو
1: درسته
0: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
1: و تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، این کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
0: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
1: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود از اون مخاطب که اصلا هم نمیدونی کی هست. بله. درسته. هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود؟
0: نه.
1: اوکی. بعد این رو برای تو فرستاده، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی چی شد؟

0: سلام، با سری جدید راه دشوار آزادی در خدمت شما هستیم. یک مجموعه دو قسمتی با عنوان نبردی که دیده نشد. خامنه ای همچنان پاشو کرده توی یک کف و میگه از غنی‌سازی کوتاه نمیام، اتمی رو هم ادامه میدم. به بحرانهای معیشتی مردم و پیامدهایی هم که از دهه 70 تا الان این مقابله جویی با جهان داشته اهمیتی نمیده. خب برای چی؟ فتوا هم داده که بمب اتمی حرومه، پس حرف حسابش
1: ببینید، ما برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی خودمون که تمام ایرانی هست، سوخت تمام ایرانی
2: ما غنی‌سازی رو برای اهداف مختلف میخوایم. برای نیروگاهمون یه جور میخوایم، نیروگاه تحقیقاتی یه جور میخوایم، برای صنایع پیشرانمون یه جور میخوایم، برای صنایع مختلف اون گاهی حاضر باید تا 80% ما غنی‌سازی کنید.
0: پزشکیان هم میگه
3: جمهوری اسلامی ایران دنبال صلاح حسینی
4: که یه دبیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن، اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن.
0: خب حالا خود خامنه ای رو هم بشنوید.
5: صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی.
0: الان میگه درمان و کشاورزی و صنعت. شاید یادش رفته که یه زمانی هم وعده پیشرفت نظامی رو میداد و هم پیشرفت علمی، اون هم به صورت شتابنده تر. این حرف خامنه ای توش موش داره. اون عبارت نظامی شو دیدید؟ اون یعنی چی؟ خیلی شلوغ پلوغ شد نه؟ اونقدر از علم و انرژی و چیزهای دیگه میگن که حرف اصلی اون وسط گم بشه. حرف اصلیشون چیه؟ این که ای بابا در حسرت بمب اتمی مردی. خب هر آدم عاقلی حق داره در مورد پروژه اتمی آخوندها شک کنه، مخصوصا وقتی که به هزینه های این پروژه نگاه میکنیم و اعداد غیر قابل تصوری روبرو میشیم که برق از سر آدم میپرونه. هزینه هایی که نمیتونه فقط برای 4 قلم دارو یا نیروگاه تولید برق باشه. شما عدد 2 تریلیون دلار هزینه اتمی رژیم رو تا حالا شنیدید؟ اینو یکی از کارشناس های همین رژیم سال 403 گفت. جواد ظریف هم از 1 تریلیون دلار در یک دوره 3 ساله گفت. جهرومی وزیر کار احمدی نژاد هم گفته بود پرونده هسته‌ای سالی 160 میلیارد دلار به کشور خسارت زده که اگه یک ضرب و تقسیم ساده کنیم توی اون 2 دهه تا شروع برجام نزدیک 4 تریلیون دلار میشه. حالا این پولا کجا تلف شد؟ یک نمونهش رفسنجانی گفت که 60 میلیون دلار دادیم به چینی‌ها، اونا هم وسط کار ول کردن و رفتن. خب حالا شما حدس بزنید که هزینه این پروژه برای مردم ایران چقدر شد؟ شانس آوردیم که این همه ریخت و پاش تریلیون دلاری فقط برای یک پروژه ساده تحقیقاتی و پزشکیه. اگه پروژه نظامی یعنی اتمی بود ببینید دیگه چی میشد. خب بگذاریم و بریم سراغ سوابق امر تا ببینیم این پروژه واقعا علمی درمانی بوده یا به قول خود خامنه ای علمی نظامی. اولین بار در زمان جنگ ایران و عراق بود که پاسدار محسن رضایی و رفسنجانی و بقیه سرکردگان رژیم نامه نوشتن به خمینی و گفتن برای پیروزی در جنگ با عراق باید اتمی و لیزری و شیمیایی و چی و چی داشته باشیم، وگرنه اصلا اسم پیروزی تو جنگ رو نیار. خمینی توی نامه‌ای که برای خاتمه جنگ داد اینو گفته بود، اگرچه بعدش سانسورش کردن ولی متن سانسور نشدهش رو دارم. قبل از اینکه از رسانه‌هاشون حذفش کنن من متن رو برداشتم. متن نامه رو همراه با کلیپ این برنامه میتونید توی کانال یوتیوب سیمای آزادی پیدا کنید. فقط یک جملهش اینجا مد نظر ما هست که خمینی میگه فرماندهان سپاه گفتند برای پیروزی در جنگ نیاز به چی و چی از جمله به اتم و لیزر دارند. از اینجا به بعد بود که آخوندها راه افتادن این طرف و اون طرف برای خریدن بمب اتمی یا اگه نشد خریدن وسایل و فناوری تولید بمب اتمی. کمی شبیه فیلم‌های پلیسیه. اول رفسنجانی سر از پاکستان و کشورهای جدا شده از شوروی سابق در آورد تا بمب اتم یا فناوری تولید اون رو بخره. ماجراهای تماس‌های رژیم با عبدالقادر خان هم مفصله که در خاطرات هاشمی رفسنجانی میتونید پیدا کنید. این خاطرات رو روزنامه اعتماد سال 94 منتشر کرد. میگه کار رو با 4000 سانتریفوژی که از پاکستانی ها گرفته بودن تو دماوند شروع کردیم و قرار بود تو علموت قزوین آب سنگین بسازیم و تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم. بله برای پزشکی و کشاورزی، اما چرا زیر کوه؟ چرا مخفیانه؟ چند تا نمونه دیگه. یه نفری به اسم سیمون هندرسون عضو انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فاش کرده که عبدالقادر خان بهش گفته شمخانی سال 1980 به پاکستان اومد تا شاید سه بمب اتمی از ارتش پاکستان تهیه کنه که پاکستان نپذیرفت. یه روزنامه‌نگارم از مجله نیویورکر به نام استیف کول در شماره 26 ژوئیه 2015 همین نشریه فاش کرد که سال 1987 ایران تلاش کرد در دفتر عبدالقادر خان در دبی با 10 میلیون دلار مقداری اسناد ساخت سانتریفوژ و یک دستگاه سانتریفوژ رو بخره. اینطوری بود که رژیم وارد ماجراجویی هزاران میلیارد دلاری اتمی شد که برای 4 دهه همه منابع و سرمایه‌های مردم ایران به پاش ریخته شد. خب داستان مهیجی شد، ببینیم بعدش چی شد. وقتی که همه دنیا خواب بودن، مجاهدین سر رسیدن و آژیر خطر رو کشیدن و با سند و مدرک نشون دادن که رژیم آخوندها دنبال بمب اتمی. اولین افشاگری مجاهدین 27 خرداد سال 1370 بود، یعنی وقتی که هیچ کس فکرش هم نمی کرد که آخوندها دارن خشت و گل لازم برای ساخت بمب اتمی رو لگد می کنن. مجاهدین کوتاه نیومدن، افشاگری پشت افشاگری تا رسیدیم به سال 1381 و اون افشاگری معروف مجاهدین که کاسه کوزه استراتژی بمب‌سازی خامنه‌ای رو به هم. The last thing I want to share with you. بعد هم سلسله افشاگری‌های دیگه که تعدادش از 130 مورد گذشته. این افشاگری‌ها هم جهان رو از بی‌خبری درآورد و هم مماشادگرایی رو که خودشونو به خواب زده بودن از خواب مصلحتیشون بیدار کرد. البته اسناد این افشاگری ها راحت به دست نیومد و مجاهدین مثل همیشه بهای افشاگری ها و ضربه به رژیم رو با اعدام شدن نفراتشون در داخل کشور پرداخت کردن و هنوز هم دارن میپردازن، چون این مبارزه با رژیم ادامه داره. متاسفانه رژیم با استفاده از سیاست مماشات کارش رو ادامه داد و به ساخت بمب اتم نزدیک شد. مجاهدین آژیر کشیدن، مماشاتگرا سرشون رو کردن زیر برد. مجاهدین سند و مدرک رو کردن، مماشاتگرا مجاهدین رو سانسور کردن. مجاهدین فریاد کشیدن، اصحاب مماشات مجاهدین رو لیست گذاری کردن. خلاصه روزی که مجاهدین شروع به افشای توطئه‌های اتمی مخفی رژیم کردن، آخوندها حتی 1 گرم اورانیوم غنی شده نداشتن، اما الان 1 قلمش 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% دارن. شانس آوردیم مجاهدینی بودن که افشا کردن. اگه مجاهدین نبودن چی میشد؟ The Iranian group that brought forth the information. Why the enrichment activities were discovered when they were unveiled by Iranian opposition. But because a dissident group pointed it out to the world. اینطوری بود که مجاهدین با افشای پروژه بمب‌سازی خامنه‌ای نشون دادن سرمایه‌هایی که باید هزینه آبادی ایران و رفاه و پیشرفت مردممون بشه کجا داره حروم میشه. ایران پنجمین کشور ثروتمند جهانه، اما اون افشاگری‌ها نشون داد و نشون میده که چرا ایران با 1% جمعیت جهان و این همه ثروت مردمش جزو فقیرترین مردم منطقه هستند. این همون پارادوکسیه که جوابش در افشاگری‌های اتمی مجاهدی روشنه که چرا این یک پروژه ضد ملی و ضد ایرانیه. پروژه‌ای که میلیاردها دلار صرف شده تا آخوندها در حاکمیت بمونن و مجاهدین از روز اول گفتن این پروژه هم ضد ملیه، هم ضد بشری و هم خلاف منافع عالی مردم ایرانه و جلوش ایستادن و از چنگش در آورد.
6: ارجای پرونده رژیم جام زهری بود که مقاومت ایران با فداکاری و تلاش‌های بسیار زیاد به کام حکومت ولایت فقیه ریخت. اونها پروژه اتمی رو که خودشون از ابتدا اون رو تضمین بقا نامیده بودند یک پروژه ملی توصیف کردند. ساختن سلاح کشتار جمعی رو مایه غرور ملی قلمداد کردند. اما بمب اتمی در دست فاشیسم مذهبی همونقدر ملی و میهنیه که بمب اتمی در دست فاشیسم هیتلری میتونست ملی و میهنی باشه. راستی ملیگرایی و میهن پرستی چه سازگاری راستی با ولایت فقیه داره؟
0: حالا فراتر از مجاهدین، برخی مقامات رژیم هم زیر ضرب افشاگری های مجاهدین مجبور شدن اعتراف بکنن که این پروژه ها از همون اولش دنبال بمب‌سازی بوده و بگن که تمام این سالها دنبال سلاح هسته‌ای بودن.
7: ببینید، ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه، ما تعارف که نداریم. عرض کنم که متأسفانه نتونستیم حفظش کنیم، یعنی نتونستیم محرمانه بودنش رو حفظ کنیم و لو رفت دیگه. حالا منافقین گزارش دادن و لو رفت. بعد هدف این بود که بسازیم. نه، گزارشات محرمانه رو که منافقا دادن به آژانس
8: چجوری داشتن اون گزارش ها رو مثلا نفوس کرده بودن؟
7: نفوس داشتن، بله.
8: یا مثلا با بعضی از مسئولین در ارتباط بودن؟
7: اینا همه جا هستن دیگه، بالاخره همه جا اینا نفوس دارن.
8: شما میگید اون کار خوب بوده؟
7: اون حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم کار بکنیم، اینا شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و ما آزمایش میکردیم کار تموم شده بود.
0: عجب پروژه علمی، عجب پروژه صنعتی و عجب دوز و کلک. بله، اینطوریه که دیگه دروغ و دغل صلح‌آمیز بودن پروژه اتمی رژیم نه تنها کسی رو فریب نمیده، بلکه نشون میده که اتفاقا خامنه‌ای با تمام قوا دنبال بمب‌سازی بود و این واقعیت رو هیچ جوری نمیشه به ادعای صلح‌آمیز و علمی بودن پروژه اتمی آخوندها چسبوندش. خب شما چه فکر میکنید؟ خامنه‌ای با اتمی دنبال علمه؟ دنبال بهبود صنعت و کشاورزیه؟ دنبال بهبود وضعیت بهداشت و درمان فاجعه بار مردم ایرانه؟ یا و یک سوال دیگه، یک پرسش سخت و تکون دهنده. راستی اگه خامنه‌ای به بمب اتمیش رسیده بود چی؟ آیا وضعیت مردم ایران فرقی میکرد؟ یا جنگ افروزی رژیم عواقب سخت و خانمانسوزتری رو به مردم ایران تحمیل میکرد؟ ولی یه چیزو من خوب میدونم، مردم ایران امروز با خامنه‌ای وامونده از دستیابی به بمب اتمی از هر زمان دیگه‌ای به آزادی و تعیین حق سرنوشت خودشون نزدیک‌ترن. تا برنامه بعدی راه دشوار آزادی، خدا نگهدار.

0: نامه سرگشاده سیصد و نه شخصیت بین المللی به دبیر کل سازمان ملل، تشدید اعدام های سیستماتیک و جنایت های سبعانه در ایران و فراخوان به اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اعدام ها در ایران. رئیس کانون وکلای بین المللی، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین المللی جنایی، دو تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه بدوی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی و 56 مقام سابق سازمان ملل از جمله 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل در میان امضا کنندگان هستند.
1: ابعاد اعدام ها به سطحی رسیده است که در 4 دهه گذشته سابقه نداشته است. آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است.

0: دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. این موج اعدام ها را نمیتوان از فرهنگ مسئولیت از مجازات که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد جدا دانست، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند.
1: ما همبستگی خود را با کارزار نعب اعدام در زندانهای ایران و با کارزار نعب حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می کنیم. امضا کنندگان به دبیر کل فراخوان می دهند که از رژیم ایران بخواهد اعدام ها را متوقف کند، همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند.
0: آقای آنتونیو گوترز، دبیر کل سازمان ملل متحد: ما این نامه را به منظور ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به استفاده شتاب گرفته از مجازات اعدام در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی می نویسیم. از زمان آغاز خصومت‌های منطقه‌ای در 28 فوریه 2026، مقامات ایرانی از بی‌ثباتی تشدید شده سوء استفاده کردند تا کارزاری هماهنگ از بازداشت‌های گسترده، شکنجه و کشتار مورد تایید حکومت را در نقض آشکار حقوق بین الملل بشر تشدید کنند و همزمان دسترسی عموم مردم به اینترنت را قطع کردند.
1: ابعاد اعدام ها به سطحی رسیده است که در 4 دهه گذشته سابقه نداشته است. آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است. از 19 مارس 2026، 28 اسفند 1404 تا کنون ده‌ها نفر پس از روندهایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کردند به طور خودسرانه اعدام شدند. بسیاری از آنان بر اساس اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی محکوم شدند. دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. افراد دیگری نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی، یعنی شورش مسلحانه، پس از محاکمه های شتاب زده اعدام شدند.
0: مقام های ارشد آشکارا به این فضای سرکوب دامن زدند، چنان که هیئت مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران در گزارش خود مستند کرده است. دادستان کل اعلام کرد که همه معترضان مرتکب محاربه شدند، اتهامی که مجازات آن اعدام است. در همین حال رئیس قضاییه رژیم به قضات دستور داد که در پرونده های مرتبط با اعتراضات هیچ رحمی نشان ندهند. طبق برآورد هیئت حقیقتیاب بین المللی بیش از 50,000 معترض بازداشت شدند. این موج اعدام‌ها را نمی‌توان از فرهنگ مسئولیت از مجازات در ایران جدا دانست، فرهنگی که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد. زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران در سال 2024 نتیجه گرفت که این جنایت‌ها جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شوند.
1: ما همبستگی خود را با کارزار نب اعدام در زندان‌های ایران و با کارزار نب حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می‌کنیم. با توجه به فوریت وضعیت به رژیم ایران اعلام کنید اعدام‌ها را متوقف کند. همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند. سکوت در برابر این جنایت‌ها تنها به تقویت مصونیت از مجازات می انجامد. ما به شما چشم دوخته ایم تا اطمینان حاصل شود که سازمان ملل برای جلوگیری از دست رفتن جانهای بیشتر قاطعانه اقدام می کند. ما از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم توصیه های گزارش سال 2024 گزارشگر ویژه از جمله ایجاد یک سازوکار بین المللی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان این جنایت ها اجرا کنند. همچنان از آنان می خواهیم تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را به توقف قابل راستی آزمایی اعدام ها و بهبودهای قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر مشروط کنند.
0: رونوشت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست شورای اروپا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، رئیس هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، مشاور ویژه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل‌کشی، رویه‌های ویژه مرتبط سازمان ملل متحد.
1: اسامی شماری از امضا کنندگان: لورد دیوید دالتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس این انگلستان، مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین المللی، روت دریفوس، رئیس جمهور سابق سوئیس، روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری 2003 تا 2012، اروین کاتلر، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق کانادا، چری بلر، بنیانگذار بنیاد چری بلر برای زنان، همسر نخست وزیر سابق انگلستان، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر و نماینده دائم آلمان در سازمان ملل در ژنو 2014 تا 2016، سانگ هیونگ سونگ، رئیس دیوان کیفری بین المللی 2009-2015، سلیمان کاسی، رئیس سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس سابق سازمان امنیت و همکاری در اروپا، وزیر خارجه سابق بلغارستان، استیون رپ، دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007 تا 2009، سفیر سابق آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 2018 تا 2024. آن رنبرگ، قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشر، عضو هیئت مدیره آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا. الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل 2022، رئیس مرکز آزادی‌های مدنی.
0: جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل 1997. موت دبور بوکیچیو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فروش و بهره برداری جنسی از کودکان 2014 تا 2020، معاون سابق دبیرکل شورای اروپا. کریستینا بلکلاز، رئیس کانون وکلای انگلستان و ویلز 2018 تا 2019. گرد ایوانز، وزیر خارجه سابق استرالیا، عضو سابق کمیته مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نسل‌کشی. هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد آزادی مذهب یا عقیده 2010 تا 2016. ریچارد گولدستون، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، دادستان کل سابق دادگاه جنایی بین المللی ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا. دیوید کرین، اولین دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون. رابرت گولدمن، رئیس فعلی کمیسیون بین المللی حقوقدانان ICJ، رئیس سابق و عضو کمیسیون بین المللی حقوق بشر. لیلا نادیا سادات، مشاور ویژه دادستان دیوان بین المللی کیفری در زمینه جنایت علیه بشریت 2012 تا 2023. مایک سمیت، رئیس سابق کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد حقوق بشر در اریتره، مدیر اجرایی سابق کمیسیون اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل. باربارا لوخبیلر، عضو کمیته ناپدید شدنهای قهری سازمان ملل.
2: ایرمگارد گریس، رئیس دادگاه عالی اتریش 2007 تا 2011. مارش بوسوویت، رئیس دادگاه قانون اساسی بلژیک 2007 تا 2014. روی مانوئل جنس موراراموس، قاضی دادگاه اتحادیه اروپا 1995 تا 2003، رئیس دادگاه قانون اساسی پرتغال 2007 تا 2012. لورنس بورگوگ لارسن، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی آندروا 2014 تا 2016، استاد حقوق در دانشگاه سوربن. یان پرونک، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سودان 2004-2006، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد 1985-1986. ینس مودویگ، رئیس سابق کمیته علیه شکنجه سازمان ملل، مدیر دفتر سازمان ملل در بلگراد 2007 تا 2008، دبیر کل شورای بین المللی توانبخشی برای قربانیان شکنجه 2000 تا 2004. آنا برایان نوگررس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق حریم خصوصی 2001 تا کنون. خوزه لوئیس دا کروز ویلاسا، رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی 1989 تا 1995، قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 2012 تا 2018. اسکار آریاس سانچز، رئیس جمهور کاستاریکا 1986 تا 1990 و 2006 تا 2010، برنده جایزه صلح نوبل. مانتاس آدومناس، دبیر کل جامعه دموکراسی ها.
3: استفانی ولف، استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه وبر استیت، نایب رئیس اول انجمن بین المللی محققان نسل‌کشی 2023-2025. پاتریک کندی، نماینده کنگره آمریکا 1995-2011. لیو تورز، مدیر اجرایی سابق مرکز صلح نوبل، دبیرکل سابق سازمان کمک‌های مردمی نروژ. مایکل کوپر مدیر اجرایی انجمن آمریکایی حقوق بین الملل. جیمز گولستون مدیر اجرایی ابتکار عدالت جامعه باز. ارکی تومیویا وزیر خارجه فلان 2000 تا 2007 و 2011 تا 2015. دایان اورنچیلر کارشناس مستقل سازمان ملل در مبارزه با مسئولیت از مجازات 2003 تا 2004. استاد حقوق کالج حقوق واشنگتن دانشگاه آمریکایی. آندرس ویکمن معاون دبیرکل سازمان ملل 1995 تا 1997، عضو سابق پارلمان اروپا، عضو سابق پارلمان سوئد، دبیرکل صلیب سرخ سوئد و رئیس کمیسیون امدادرسانی صلیب سرخ بین‌المللی. الیزابت راسموسن معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سابق شورای پناهندگان نروژ. کریستی لوتی عضو کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، عضو سابق هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد میانمار، کمیسر حقوق بشر استرالیا 1995 تا 2000، کمیسر اصلاحات قانونی استرالیا 1992 تا 1995.
0: جرارد استبروک دبیرکل سازمان جهانی علیه شکنجه. ولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق 2001 تا 2008، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای رواندا. یاکین ارتورک گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان 2003 تا 2009، مدیر بخش سازمان ملل متحد برای پیشرفت زنان 1999 تا 2001. مونیکا پلاتک کارشناس سازمان ملل، بررسی وضعیت حقوق بشر در بلاروس 2023 تا کنون. ویلیام شاباس رئیس کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد در مورد مناقشه 2014 غزه 2014-2015. رئیس انجمن بین المللی دانشمندان نسل‌کشی 2009-2011. رئیس مؤسسه تحقیقات جنایی بین المللی 2021 تا کنون. مورتن کیاروم مدیر مؤسسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه راول والنبرگ در سوئد، مدیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا 2008 تا 2015. هانس کورل قاضی سابق استیناف، قائم مقام دبیر کل ملل متحد در امور قانونی و در شورای قانونی ملل متحد 1994 تا 2004. هلن کلر قاضی دادگاه حقوق بشر اروپا 2011 تا 2020. طاهر بومترا مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 1988 در ایران، رئیس سابق حقوق بشر هیئت مساعدت ملل متحد در عراق و نماینده سابق کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق. کارن اسمیت مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در مسئولیت حفاظت 2019 تا 2021. کاترین وندهینینگ عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل.
2: کریستین توماشات رئیس دادگاه سازش و داوری 2013-2019، عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل 1977-1986، عضو و رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل 1985-1996. کلودیو گروسمن عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل 2016 تا کنون، رئیس کمیته پیشنویس حقوق بین الملل سازمان ملل 2019، رئیس مؤسسه بین آمریکایی حقوق بشر 2014 تا کنون، مشاور ویژه دادستان دادگاه کیفری بین المللی 2021 تا 2024، رئیس کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر 1996-2001، رئیس کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه 4 دوره از 2008 تا 2015، رئیس نهادهای معاهده حقوق بشر. الکس نیو، عضو ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی امور عمومی و بین الملل دانشگاه اتاوا، دبیر کل سازمان عفو بین الملل کانادا، خوزه آلوارز، رئیس پیشین انجمن حقوق بین الملل آمریکا، مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطین 2016-2022، ملیسا اوپرتی، عضو و رئیس و گزارشگر گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران 2017-2023، لینکن بلومفیلد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظامی سیاسی 2001-2005، جان ماتر، برنده جایزه نوبل فیزیک 2006، کیت مکینتاش، معاون ثبت دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق 2012-2017، سوسن اکرم، مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه بوستون.
3: لینزی هریس، استاد حقوق و مدیر کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه سان فرانسیسکو. ریچارد ویلسون، استاد و مدیر مشترک ابتکار حقوق بشر دانشگاه پرینستون. بتسی پاپکن، مدیرعامل مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا برکلی دانشکده حقوق. دیوید سایمون، مدیر برنامه مطالعات نسل‌کشی در دانشگاه ییل. ویلیام شولتز، مدیر اجرایی سابق عفو بین‌الملل ایالات متحده آمریکا 1994-2006، رئیس پیشین کمیته خدمات جهانی وحدتگرا. پال نرس، برنده جایزه نوبل پزشکی 2001، رئیس دانشگاه بریستول. سیسیلیا مدینا کویروگا، رئیس سابق دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی. الیزابت وارد، مدیر اجرایی مؤسسه حقوق بین الملل حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه دیپال. هانا گری، مدیر اجرای مؤسسه پرامیس برای حقوق بشر در دانشگاه UCLA. جان تورپی، استاد جامعه شناسی و تاریخ در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهری نیویورک، مدیر مؤسسه رالف بانچ برای مطالعات بین‌المللی در دانشگاه شهری نیویورک. جوزف عزیزی، قاضی سابق دادگاه عمومی اتحادیه اروپا 1995-2013. رالف مایتز، مؤسسه حقوق خصوصی تطبیقی و بین‌المللی ماکس پلانک و دانشگاه کوین مری لندن.
4: ریچارد ویلسون، استاد بازنشسته حقوق، مدیر مؤسسه کلینیک حقوق بین الملل حقوق بشر دانشکده حقوق واشنگتن دانشگاه امریکن. جیمز سیلک، استاد حقوق بشر بالینی کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشکده حقوق ییل. الیزابت برندیچ، استاد حقوق و مدیر کلینیک عدالت جنسیتی دانشکده حقوق دانشگاه کرنل. مایکل لیساندر فرموت، استاد حقوق اساسی و بشر دانشگاه وین، مدیر مؤسسه حقوق اساسی و بشر لودویک بولتزمن. ریچل ون لندیهام، سرهنگ دوم نیروی هوایی ایالات متحده، استاد حقوق دانشکده حقوق ساوت وسترن لس آنجلس. شارون دیویس، شناگر، برنده مدال المپیک، عضو مجلس اعیان انگلستان. مادلین ریس، دبیر کل سابق اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی. کنت بلکبل، سفیر آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 1992-1993، معاون وزیر مسکن و توسعه شهری. کوین جان هلر، استاد حقوق بین الملل و امنیت دانشگاه کوپنهاگ. کلاس راکوویتس، مدیر سابق آکادمی بین المللی اصول نورنبرگ.
2: خوان گارسز، مشاور رئیس جمهور سابق شیلی سالوادور آلنده، رئیس بنیاد اسپانیایی پرزیدنت آلنده. سندی پاپاس، رئیس سنای مینسوتا 2013-2017، عضو سنای مینسوتا. زوریتسا ماریت جورجوویچ، سفیر مونتنگرو در شورای حقوق بشر سازمان ملل 2013-2018. پرسی ادواردز بنیانگذار انجمن مدین فاکتور، جوانا چری رئیس سابق کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلستان، جسیکا پیک دستیار مدیر مؤسسه وعده برای حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه لس آنجلس، تری وایت استاد افتخاری جامعه شناسی دانشگاه وسترن، مدیر کنسرسیوم تحقیقات سیاست بومیان، جرمی سارکین رئیس و گزارشگر کارگروه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان اجباری 2008 تا 2014، جنیفر راسموسن مدیر اجرایی مرکز عدالت و پاسخگویی، اینگرید بتانکور نامزد ریاست جمهوری کولومبیا، هوارد موریسون رئیس بخش استیناف دادگاه کیفری بین المللی ICC 2012 تا 2018، 2020 تا 2021، قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق ICTY، کری کندی رئیس مرکز حقوق بشر رابرت و اتل کندی.

0: شهادت سه مجاهد دیگر از مفقودان مجاهدین در قیام دیماه پس از 4 ماه قطعی شد. مجاهد شهید محمد صادق علوی نژاد 35 ساله کارشناسی ارشد برق شهادت در درگیری با مزدوران در 18 دی 1404 در خیابان انقلاب تهران. مجاهد شهید رضا وقفی روان 44 ساله شهادت در درگیری با مزدوران در 20 دی 1404 در شهر ری. مجاهد شهید مهسا جدیلیان 30 ساله شهادت با شلیک مستقیم مزدوران دشمن در 19 دی 1404 در اسلام آباد غرب.
1: از این پیشتر علاوه بر اسامی اعلام شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران، از 25 دی تا 9 بهمن 1404 شهادت 5 مجاهد نیز در لیست اسامی منتشر شده توسط دفتر پزشکیان در 12 بهمن 1404 تایید و منتشر شده بود. اسامی آنها به شرح زیر است. مجاهد شهید مصطفی عزیزی 46 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری وابان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران. مجاهد شهید مجید خوشچین 40 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری وابان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران. مجاهد شهید رامتین میرزادخت 18 ساله شهادت در جریان تسخیر کلانتری وابان در 18 دی 1404 در اسلام شهر تهران. مجاهد شهید ارشیا براری 21 ساله دانشجو و ورزشکار رشته کاراته دارای مدال قهرمانی شهادت در جریان تسخیر کلانتری سبز میدان در زنجان در 18 دی 1404. مجاهد شهید علیرضا بهگزین 30 ساله کارگر کابینت سازی شهادت در جریان تسخیر کلانتری سبز میدان در زنجان در 18 دی 1404.
2: اذعان رژیم به عملیات مجاهدان شهید در ساختمان وزارت اطلاعات رژیم. محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی در عملیات‌های متعدد مشارکت داشتند، از شلیک لانچر به ساختمان وزارت اطلاعات تا بمب‌گذاری. خبرگزاری قضایی جلادان به نقل از خبرگزاری مهر وابسته به وزارت بدنام اطلاعات آخوندی ناگزیر اعتراف کرد که مجاهدان قهرمان محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی ساختمان وزارت اطلاعات را با سلاح لانچر و بمب‌های دست‌ساز مضافاً بر 3 عملیات دیگر مورد تهاجم قرار دادند. علاوه بر این آنها قصد داشتند مقرها و اماکن حساس رژیم را در هم بکوبند. به گفته قضائیه جلادان محمد تقوی کسی بود که با بودجه مستقیم مجاهدین در تهران و کرج خانه‌های امن تهیه کرد و لانچرها را ساخت. وی به همراه اکبر دانشورکار و بابک علیپور و پویا قبادی در عملیات‌های متعددی مشارکت داشتند.

کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 56 زندان مختلف در هفته 121. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1405 منتشر شد و اعلام کرد حاکمان مستبد ایران بیش از دو ماه است خیابان‌های شهرها را توسط عوامل و وابستگان حد اقلی خود اشغال کرده و آموزش استفاده از سلاح در ملأ عام می‌دهند و با استفاده ابزاری از کودکان در این محافل قصد نهادینه کردن خشونت و سرکوب علیه شهروندان و معترضان را دارند. حکومت نامشروع ولایت فقیه در هفته اخیر زندانی سیاسی هموطن بلوچ عبدالجلیل شهبخش را در زندان زاهدان به دار آویخت و در اقدام جنایتکارانه دیگر محمد عباسی یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه را به اتهام شرکت در قیام اعدام کرد. این در حالی است که فاطمه عباسی دختر وی به 25 سال حبس محکوم شده و اینک در زندان اوین محبوس است. دیکتاتوری حاکم در وحشت از سرنگونی با صدور و اجرای احکام ظالمانه اعدام هدفی جز ایجاد ترس و وحشت در جامعه ندارد. در کنار زندانیان سیاسی هر روز شاهد اعدام جوانان با اتهامات غیر سیاسی هستیم. ما بارها گفته ایم که اعدام صرف نظر از نوع اتهام تنها اجرای یک حکم ناعادلانه قضایی که حق حیات را از انسان سلب می کند نیست، بلکه مهمترین ابزار سرکوب و قتل حکومتی است که ریشه های عمیق سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک در حاکمیت ولایت فقیه دارد. این ابزار برای ایجاد وحشت در میان مردم به کار گرفته می شود تا ستم دیدگان را به تسلیم وادار کند، اما زهی خیال باطل. بیانیه در بخش پایانی خود ضمن درخواست از تمام فعالان سیاسی، حقوق بشری، صنفی و مدنی برای رساندن صدای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به گوش وجدان های بیدار در جوامع بین المللی می افزاید. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به امید ایرانی آزاد و به دور از سرکوب و اعدام و در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 در 121 هفته در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: تلویزیون فاکس نیوز کانال 5. هزاران ایرانی خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی از تغییر دموکراتیک در ایران شدند. در واشنگتن هزاران ایرانی مقیم آمریکا گرد هم آمدند و خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی برای تغییر دموکراتیک در ایران شدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که نگرانی‌ها از اعدام‌ها و سرکوب سیاسی در ایران افزایش یافته. امیر عمادی در مصاحبه با فاکس 5 گفت درخواست مشخص ما حمایت از مردم ایران و مقاومتشان در داخل به منظور برقراری جمهوری دموکراتیک است.
1: رسانه خبری فورس در گزارشی از تظاهرات ایرانیان در واشنگتن نوشت هزاران تظاهرکننده ایرانی در بحبوحه ادامه درگیری‌ها و توقف مذاکرات صلح خیابان‌های واشنگتن دی سی را پر کردند و خواستار تغییر حکومت در تهران شدند. معترضانی که روز شنبه در نزدیکی کنگره آمریکا در چارچوب راهپیمایی ایران آزاد تجمع کرده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از سرنگونی رژیم و آزادی در ایران هم می‌کردند و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و بر نقش حکومت ایران در دامن زدن به بی‌ثباتی منطقه‌ای تاکید کردند. این تجمع گروه‌های ایرانی خارج از کشور و چهره‌های سیاسی در آمریکا را گرد هم آورد که نشان دهنده افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران همزمان با تشدید تنش‌ها بود.
2: خبرگزاری فرانسه: تظاهرات ایرانیان در واشنگتن، اعضای کنگره، مقامات سابق آمریکا و مبارزان حقوق زنان را برای اعتراض به اعدام‌های سیاسی در ایران گرد هم آورد. ژنرال وسلی کلارک، فرمانده سابق نیروهای ناتو در اروپا، برای حامیان مریم رجوی که با شعار سرنگونی حکومت آخوندی در مقابل کنگره آمریکا تجمع کرده بودند، سخنرانی کرد.
0: USA Today: تظاهرات ایرانیان در واشنگتن برای محکوم کردن رژیم ایران. پاتریک کندی در گرد همایی حامیان شورای ملی مقاومت ایران در مقابل کنگره آمریکا سخنرانی کرد.
3: رویترز در گزارشی از تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در واشنگتن نوشت ایرانیان مقیم آمریکا و حامیان شورای ملی مقاومت ایران در پایتخت آمریکا راهپیمایی کردند و با حمل پرچم‌های ایران خواستار پایان اعدام‌ها و حمایت بین‌المللی از تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت ایران شدند. ایرانیان تظاهرکننده تصاویری از مریم رجوی و بنری را در راهپیمایی خود در واشنگتن حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود از دولت موقت برای یک جمهوری دموکراتیک به سوی صلح و آزادی در ایران حمایت کنید. تظاهرکنندگان در اطراف یک بنای یادبود از گل‌های قرمز و تصاویر اعدام شدگان توسط رژیم گرد آمدند و سخنرانان در مقابل کنگره آمریکا به سخنرانی پرداختند. کارلا سند، سفیر سابق آمریکا در دانمارک، در سخنرانی خود تاکید کرد که تغییر رژیم از طریق بمباران یا نیروی زمینی آمریکا عملی نیست، بلکه این مردم ایران هستند که این رژیم را سرنگون می‌کنند. پاتریک کندی، نماینده سابق کنگره آمریکا، خاطر نشان کرد که ما شاهد لحظه‌ای تاریخی برای ایران هستیم، زیرا رژیم بنیادگرای مذهبی علاوه بر کشتن مردم ایران، حامی شماره یک تروریسم است. هم به نفع مردم ایران است که خود را آزاد کنند و هم به نفع مردم سراسر جهان که شاهد دموکراسی در ایران باشند، نه دیکتاتوری. سنا سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا گفت همونطوری که تصاویر پشت سر من رو میبینید 120 هزار نفر در ایران به دلیل مبارزه با سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. بنابراین این بدان معناست که یک شبکه و نیروی عظیمی در داخل ایران وجود دارد که از این جنبش حمایت میکند و به همین دلیل ما فکر میکنیم تغییر در ایران توسط مردم و قیام و مقاومت سازمان یافته امکان پذیر است.
1: به ادامه خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رویترز 29 اردیبهشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از دریافت پیشنهاد صلح جدید ایران در تروست سوشیال نوشت به ارتش آمریکا دستور داده که حمله برنامه ریزی شده به ایران انجام نشود، اما همزمان به ارتش دستور داده که در صورت عدم دستیابی به توافق قابل قبول آماده حمله کامل و گسترده به ایران در یک لحظه باشند. رویترز افزود ترامپ که برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز را بازگشایی کند تحت فشار است، پیش از این نیز ابراز امیدواری کرده بود که توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک است و تهدید کرده بود در صورت عدم دستیابی تهران به توافق حملات سنگینی انجام خواهد داد.
0: ترامپ در پست خود در تروث سوشیال نوشت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند حمله را به تعویق بیاندازد، زیرا توافقی انجام خواهد شد که برای آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا بعداً در گفتگو با خبرنگاران گفت آمریکا اگر بتواند با ایران به توافقی برسد که مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود راضی خواهد بود و افزود به نظر می‌رسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که آنها بتوانند به توافقی برسند. اگر بتوانیم این کار را بدون بمباران وحشتناک آنها انجام دهیم من بسیار خوشحال خواهم شد. رویترز نوشت پست ترامپ پس از آن منتشر شد که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که نظرات تهران از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است، اما جزئیاتی ارائه نکرد. یک منبع پاکستانی تایید کرد که اسلام آباد آخرین پیشنهاد را با واشنگتن در میان گذاشته است. رویترز در ادامه اضافه کرد که یک منبع ارشد رژیم ایران گفت پیشنهاد صلح ایران از بسیاری جهات شبیه به پیشنهاد قبلی ایران است که ترامپ هفته گذشته آن را به عنوان آشغال رد کرد. پیشنهاد صلح ایران ابتدا بر پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز و لغو تحریم‌های دریایی تمرکز دارد. در حال حاضر آتش‌بس شکننده‌ای برقرار است. اگرچه پهپادهایی از عراق به سمت کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و کویت ظاهراً توسط ایران و متحدانش پرتاب شدند. وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه بیانیه صادر کرد و حمله پهبادی روز یکشنبه به عربستان را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده و رهگیری شده بودند محکوم کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در تروث سوشیال نوشت از من توسط امیر قطر، ولیعهد عربستان و رئیس امارات متحده عربی خواسته شده که حمله نظامی من به ایران را که برای فردا سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود به تعویق بیاندازیم، چرا که مذاکرات جدی در حال برگزاری است و به نظر آنها توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا و همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. ترامپ افزود نکته مهم این است که این توافق شامل هیچ سلاح هسته‌ای برای ایران نخواهد بود و من بر اساس احترامی که برای رهبران ذکر شده قائل هستم به وزیر جنگ پیت هگست، رئیس ستاد مشترک ارتش جنرال دانیل کین و ارتش آمریکا دستور دادم که ما حمله برنامه‌ریزی شده فردا به ایران را انجام نخواهیم داد، اما فراتر از این با آنها دستور دادم تا آماده باشند که در صورت عدم دستیابی به یک توافق قابل قبول در یک لحظه به یک حمله کامل به ایران در مقیاس بزرگ اقدام کنند. پس از آن که ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران را متوقف کرده، قیمت نفت خام برنت 1.5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت شنبه با 1.73 دلار کاهش به 110.37 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام تگزاس آمریکا با 63 سنت کاهش به 108 دلار و 3 سنت رسید. رویترز ضمن مخابره خبر کاهش قیمت نفت افزود به دنبال اظهارات ترامپ مبنی بر توقف حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران، دلار روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی جایگاه خود را پیدا کرد.
4: ادامه اخبار. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بلغارستان گفت رژیم ایران دیگر نباید منطقه و کل جهان را به گروگان بگیرد. برنامه هسته نظامی این کشور باید به صورت قابل راستی آزمایی پایان یابد. نباید هیچ گونه حمله‌ای علیه شرکای ما در منطقه صورت گیرد. ایران باید بار دیگر امکان عبور آزاد و بدون عوارض از تنگه هرمز را فراهم کند. ما به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهیم داد.
1: به گزارش نیویورک پست، ترامپ روز دوشنبه در تماس تلفنی با این نشریه در مورد اظهاراتش در روز جمعه مبنی بر این که مایل به پذیرش تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم ایران است گفت: من در حال حاضر برای هیچ چیزی آماده نیستم. او گفت: من واقعا نمیتوانم در مورد آن با شما صحبت کنم. اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. ترامپ گفت: می توانم به شما بگویم که آنها بیش از هر زمان دیگری می خواهند به توافق برسند، چرا که می دانند که چه اتفاقی قرار است به زودی بیفتد.
4: یوروپول، آژانس همکاری پلیسی اتحادیه اروپا، اعلام کرد در یک عملیات هماهنگ بین المللی هزاران محتوای آنلاین مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. به گفته یوروپول، در مجموع 14,200 پست مرتبط با سپاه پاسداران که اکنون توسط اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، هدف قرار گرفتند. این عملیات با مشارکت 19 کشور انجام شد و هزاران لینک تاکنون حذف شده یا در حال بررسی برای حذف هستند.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هندی آدانی برای مختوم شدن پرونده نقض تحریم‌های ایران 275 میلیون دلار به آمریکا پرداخت خواهد کرد. این شرکت متهم است که بین سال‌های 2023 تا 2025 گاز مایع ایران را از طریق واسطه‌هایی در دبی خریداری کرده و به این ترتیب تحریم های آمریکا را نقض کرده است.
4: ادامه اخبار. پاسدار سرلشکر عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا در واکنش به خبرها مبتنی بر احتمال از سرگیری جنگ گفت: چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنان سر بزند، با توانایی به مراتب بالاتر از جنگ رمضان با آن برخورد خواهیم کرد.
1: آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، اعلام کرد مجلس برای کسی که ترامپ و نتانیاهو را بکشد پاداش تعیین می کند. نبویان نوشت: مجدد تهدید رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی از دهان برخی مقامات دشمن شنیده شده است. مقامات آمریکایی، اسرائیلی و سران کشورهای منطقه بدانند این بار اگر تعرضی صورت گیرد، آنها را به همراه کاخهایشان نابود خواهیم کرد.
4: رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم، گفت هر گونه تجاوزی علیه ایران با پاسخی قوی‌تر مواجه خواهد شد و ما برای همه سناریوها آماده ایم. آمریکایی‌ها یا باید تسلیم دیپلماسی و شرایط ما شوند یا تسلیم قدرت موشک‌های ما. بی‌افزود، تنگه هرمز هرگز به حالت سابق خود باز نخواهد گشت و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را بدون رضایت ما باز کند. ما در حال اجرای یک چارچوب قانونی جدید هستیم که توسط مجلس تصویب خواهد شد تا تنگه هرمز را مدیریت کند. تحت این چارچوب کشتی‌های دشمن اجازه عبور از آن را نخواهند داشت.
1: به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات، معاون استاندار هرمزگان با تایید فعال شدن پدافند جزیره قشم در شامگاه دوشنبه 28 اردیبهشت گفت: صدایی که در جزیره قشم شنیده شد ناشی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی و درگیری با ریز پرنده‌های دشمن بوده است.
4: در حالی که کشمکش‌های درونی رژیم بر سر مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد، رسانه‌های حکومتی به نقل از کرمانپور، مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت رژیم، نوشتند مشتبه خامنه‌ای در حمله روز 9 اسفند آسیبی ندیده و عضوی از او قطع نشده است. کرمانپور گفت حدود ساعت 12 بود گفتند که مشتبه خامنه‌ای را به بیمارستان سینا آوردند. وقتی که ایشان به بیمارستان رسید، اتاق عمل آماده شده بود، اما خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاده بود. زخم‌ها نیز زخم‌هایی نبود که بخواهد چهره را مخدوش کند. چند تا بخیه در محل جراحات زده شد. بخشی هم روی پای ایشان بود که همانجا تصمیم گرفته شد بخیه زده شود.
1: اخبار 19 اردیبهشت 1405
4: آخوند مظاهر حسینی از عناصر دفتر خامنه‌ای طی سخنانی در تجمعات شبانه رژیم گفت مجتبی خامنه‌ای بر اثر موج ناشی از بمباران زمین خورده و از ناحیه کمر و پا و گوش آسیب دیده، ولی الان در سلامت است.
5: دو حادثه در دفتر بودند. تقریبا 33 مورد جا خورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شد. 78 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود حضرت آیت الله مشتبه حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن. اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک اکسون کرد. منزل ایشون رو زدن که خانوم شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله و مشتبه بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن، در سلامتی کامل هستن. توجه، همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن ایران که گفتن اینا عوضی خوده، یه ترک پترولی پشت گوشش خورده که اما اون بس اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره. دشمن داره با بهانه‌های مختلف میخواد یه چیزی، صوتی، تصویری، چیزی ازش بگیره تا بتونه کاری بکنه. صبر کنید، عجله نکنید، به وقتش ایشون میاد با همه تون صحبت میکنه.
1: در ادامه جنگ گرگ‌ها در درون رژیم بر سر مذاکره با آمریکا، خوندرسایی عضو مجلس ارتجاع گفت مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد، ولی باز عده‌ای دنبال مذاکره با آمریکا هستند.
6: این مذاکرات چهارده بندی را باز ترامپ رد کرده. فایده یا نداره، من نمیدونم. چرا بعضی ها فکر میکنن با کسانی که به هیچ عهد و پیمانی، به هیچ ضوابط انسانی، به هیچ حقوق بین‌المللی پایبند نیستن، دیگه یارو چجوری باید بگه؟ با این مذاکره هیچ فایده ای نداره، کما اینکه رهبر شهید ما گفت چند ماه قبل از شهادتش بین جنگ دروزنگوزه با این جنگ گفت مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست. ما این حرفا رو میزنیم، به ما میگن تندرو.
4: در جنگ گرگ‌ها بر سر بحران اقتصادی و گرانی‌های فزاینده و پیامدهای جنگ، موسوی نماینده سابق مجلس رژیم گفت کسانی که مسبب این اتفاقات بودند، اینها می‌روند پشت جنگ تا از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند.
7: هم آقایونی که مسبب این اتفاقات بودند و دفاع می‌کردند، اینا می‌روند پشت جنگ. که چرا؟ که باز دنبال اینن که از همین هم از این نمده باز دوباره کلاهی برای خودشون درست کن. دولت پول نداره، آزادسازی کن، برو صلح کن، برو کوتا بیا. اصلا این یک کاملا معلومه یک حرکتیه. ما جمهوری اسلامی توی یک دور باطلی افتاده. بیا یه سیاست ارضی غلط، یک شوک اقتصادی به مردم، بعد اعتراضات اجتماعی، بعد حمله نظامی. باز دوباره مردم بیان دفاع کنن، کشور، میهن، انقلاب، نظام، باز دوباره آرامش. باز شما همین الان دوباره هنوز تمام نشده، جنگ تمام نشده، رو بحث انرژی دوباره همون آقایونی که متولی این کار بودن باز دوباره پیداشون شده. آقا ناترازی، آقا ناترازی رو حل کنیم. آقا بخشی از این ناترازی هم شما باید انجام بدی، شما باید حل بکنی. فقط با گرانسازی و فشار به مردم که حل نمیشه که.
1: حسینی معاون وزیر سابق اقتصاد رژیم نیز گفت تصمیم گیری هایی که دولت در دی ماه پارسال کرد امروز به عنوان تورم در زندگی مردم حس می شود، لذا افزایش قیمت های اخیر را به گردن جنگ نباید انداخت.
8: تو حوزه مدیریت جنگ اولین مورد و آخرین مورد این هستش که انگشتش رو باید بذاره رو تورم، تورم رو در واقع نظر افزایش پیدا کنه، که این از دست دولت و تصمیم گیران نظام حکمرانی اقتصادی خارج شده. می‌بینیم اصلا داره از سال گذشته، از قبل از جنگ، بهونه جنگ هم نداشته باشیم، جنگ اومد افزایشش داد. قبلا با سیاست گذاریایی که صورت گرفته بود این تورم در واقع خودشو داشت نشون میداد و مردم هم در واقع میدیدن آثارش رو. اون تصمیم گیریه که در سال گذشته در دیما دادن موجب یه سری تظاهرات و راهپیمایی در واقع شد، اعتراض مردم، بازاریا در واقع اعتراض داشتن، مردم بهش مقداری پیوستن، اینا در واقع قبل از جنگ بود که به حال خمیر مایش در واقع گذاشته شد و آثار اولیه خودش رو نشون داد. بعد ما منجر شدیم به جنگ. این که الان همه رو بندازیم گردن جنگ یه مقداری بی‌انصافی هست.
4: گزارش ها حاکی است که قیمت برنج نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است.
9: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع میشد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمیتونیم بخریم.
1: روزنامه جهان صنعت سه‌شنبه 29 اردیبهشت زیر عنوان سایه فقر کالری بر سر خانوار درباره گرانی میوه نوشت گرانی و تورم این روزها بی‌رحمانه در حال بلعیدن سفره مردم است و هر روز کالایی حذف می‌شود. یک روز برنج، یک روز گوشت، یک روز لبنیات و حالا نوبت به میوه و محصولات باقی رسیده است. این منبع به برخی از قیمت‌ها اشاره کرد و نوشت موز کیلویی 420,000 تومان، کیوی کیلویی 410,000 تومان، زردالو هر کیلو 1,280,000 تومان، گیلاس هر کیلو 1,780,000 تومان. جهان صنعت افزود وقتی قیمت میوه در اثر تورم به حدی بالا می رود که از دسترس خرید بسیاری از افراد جامعه خارج می شود، در واقع امنیت غذایی برقرار نیست.
4: به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از حضور همگی شما خداحافظی می کنیم.
1: خدا نگهدارتون.

0: finalmente mi maestro se fue al ministerio y me está ayudando a usted a cuando le doy su hijo a la iglesia.
1: با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. در برنامه امروز فراسو قصد داریم به بررسی وضعیت بحرانی ایران و راه حل‌های ارائه شده از سوی شخصیت‌های سیاسی در پارلمان‌های اروپا و آمریکا بپردازیم. در گفتگوی امروز آقای علی محمد مؤمن همراه ما خواهند بود. سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: سلام می‌کنم به شما و تمامی بینندگان عزیز سیمای آزادی.
3: بله، در خدمت شما هستم.
1: بله شما آقای مؤمن، در جریان کارزارهای سیاسی مقاومت ایران در پارلمان‌های کشورهای اروپایی هستید. در آغاز می‌خوام ارزیابی شما رو بدونم. ارزیابی شما از رویکرد سیاستمداران در سال جدید در قبال مقاومت ایران چی هست؟
2: بله، البته مقاومت ایران از حمایت قابل توجهی در پارلمان‌های اروپا و آمریکا برخوردار است. این محصول یک خط استراتژی درست، قاطع و با مرزبندی های مشخص و شناخت عمیق مقاومت و رهبری اون از واقعیت جامعه ایران نشأت میگیره. البته زمانم صحت و سقم این موضع‌گیری‌ها را نشون داده. خانم رجوی در سال 2004 در پارلمان اروپا راه حل سوم را مطرح میکنن و در اونجا تصدیق میکنن که راه حل نه در جنگ و نه در مماشات، بلکه راه حل در تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون میباشه. مرور زمان صحت و سقم موضع‌گیری‌های مقاومت رو ثابت میکنه. این امری است که به وضوح شاهد آن هستیم. در اینجا میخواستم اگر امکان باشه من چند نمونه مثال بزنم. از جمله در همین ماه در جلسه‌ای که اخیراً در مجلس فرانسه داشتیم، آقای آندره شاسین نماینده پیشین مجلس فرانسه، رئیس افتخاری کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، نماینده خوشنام محبوب که به احتمال زیاد بسیاری از بینندگان شما از شخصیت برجسته او همچون مردم فرانسه آشنایی دارند، گفت ما در دفاع از حق مردم ایران برای مقاومت از اصلی ترین نیروی اپوزیسیون ایران که با بی‌عدالتی و شیطانسازی مواجه بوده حمایت کرده. ما می‌دانیم این اقدام سهمی در مبارزه و پیروزی آینده شما خواهد بود. پیروزی مردم ایران در تمام تنوع و گوناگونی‌هایشان برای ایرانی دموکراتیک، کثرت‌گرا، سکولار و مهمتر از همه ایرانی که به آزادی‌ها و همه مؤلفه‌های خود احترام بگذارد. یا در نمونه دیگه آقای خاویر سرسلخوست که رئیس کمیته آزادی‌های مدنی و عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا است، چند هفته پیش هم در کنفرانسی در بروکسل به صراحت از خانم رجوی و برنامه ده ماده‌اش تمجید می‌کنه و میگه رهبری و تعهد شما به آزادی همچنان الهام بخش بسیاری در سراسر جهان است. این تازه گوشه‌ای از رویکرد سیاستمداران و نمایندگان فرانسه و اروپایی در کارزارهای متعدد مقاومت ایران است که به استحضارتان رساندم.
1: سوال بعدی درباره سیاست مماشات هست. رویکرد پارلمانترا و شخصیت‌های سیاسی در قبال سیاست مماشات با رژیم ایران الان به چه صورته؟
2: البته این رویکرد ظرف چند ماه اخیر کیفاً تغییر کرده، چون این پارلمانترایی که سالها موازی ما را دنبال می‌کنند متوجه شدند که راه‌حل‌هایی که مبتنی بر توهم و درک غلط از این رژیم بوده دیگه رنگ باخته و سیاست مماشات در بنبسته و حتی نتایج معکوس داشته. اجماع قاطع در میان نمایندگان پارلمان‌های اروپا و آمریکا در رد همین سیاست مماشات با رژیم وجود داره. به عنوان مثال آقای فرهوفشتاد، نخست وزیر پیشین بلژیک، ماه گذشته در پارلمان اروپا گفت سیاست مماشات به هیچ وجه نتیجه نرسیده است. این سیاست به جنگ‌های نیابتی عظیم، هسته‌ای شدن بیشتر رژیم مله‌ها و به ویژه سرکوب بیشتر منجر شده است. به در همین صحبت‌هاش تأکید می‌کنه که اعدام‌های جاری در ایران پیامد و نتیجه سیاست مماشات است که به ویژه از سوی کشورهای اروپایی و غربی در طول دهه‌ها شاهد آن بوده ایم. یا در جلسه که اخیراً در مجلس فرانسه داشتیم فیلیپ گوسن نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در مجلس فرانسه گفتش که در تمام این سالها دو توهم و واقعا باید آن را توهم نامید یکی پس از دیگری مطرح شدند بیان که هیچگاه نتایجی پایدار به بار آورد. توهم نخست این است که تصور شود بمباران ها به تنهایی می توانند رژیمی ریشه دار و مستقر را سرنگون کنند. توهم دوم بر این باور است که مماشات یا دست کم مذاکرات طولانی برخی خواهند گفت بی پایان سرانجام ماهیت واقعی رژیم را تغییر خواهد داد، اما ما می دانیم و می بینیم که چنین نیست. راهبرد گفتگوی دائمی زمانی را در اختیار حکومتی قرار داده و همچنان می دهد که از این فرصت بهره برداری می کند. بله، برخی عملا فقط وقت کشی می کند. همچنان که می بینید سیاستمداران به همون سیاست مقاومت ایران می رسند که مماشات نه تنها بحران را حل نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده.
1: بله، شما در مورد نفی سیاست مماشات و شکست اون توضیح دادید، نمونه هایی رو هم برشمردید. متقابلا سوالم اینه، جنگ به عنوان راه حل چه میزان مورد توجه هست؟
2: متاسفانه یک ارزیابی کاملا غلطی که وجود داره نادیده گرفتن نقش 90 میلیون مردم تحت ستم و سرکوب ایران و مقاومت سازمان یافته است. در میان اعضای پارلمان اروپا و آمریکا دیدگاه روشنی مبنی بر عدم کارایی جنگ و بمباران نظامی به عنوان راه حل بحران ایران وجود دارد. مثلا در جلسه‌ای که اخیراً با حضور خانم رجوی در پارلمان اروپا برگزار شد، آقای استراویچیوس عضو پارلمان تاکید می‌کنه مسئله ایران از طریق جنگ خارجی و یا سیاست مماشات حل نخواهد شد. یا سناتور کوری بوکر در سنای آمریکا نیز میگه ما با بمباران از آسمان به صلح دست نخواهیم یافت. تاریخ به ما نشان داده که نمیتوان حتی با بکار گرفتن برخی از ویرانگرترین سلاحهایی که بشر تا به حال ساخته است به تغییر رژیم دست یافت. کمان که این تجربه شکست خورده دخالت خارجی هم ما هم در عراق دیدیم، افغانستان دیدیم و هم لیبی شاهدش بودیم.
1: برای با توجه به نکاتی که شما الان در مورد شکست سیاست جنگ و مماشات با رژیم دادید، درباره دیدگاه پارلمانترها در مورد راه حل سوم مقاومت چه تحولی ایجاد شد؟
2: همچنین که قبلا گفتم خانم رجوی در سال 2004 در پارلمان اروپا به صراحت گفتن جنگ راه حل نیست، کمان که مماشات با این رژیم راه حل است. راه حل در تغییر این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن است. همین رو به زمانهای مختلف از نمایندگان همسو در جلسات مختلف و موضع‌گیری‌هاش ما شنیدیم. به عنوان مثال از خانم اریگی میخوام صحبت کنم. خانم کریستین اریگی رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در جلسه که در مجلس فرانسه داشتیم گفتش که این رژیم می داند که سقوطش اجتناب ناپذیر است و همین دلیل می کوشد با ایجاد وحشت خود را تنها دشمن واقعیش محافظت کند، یعنی مردم ایران. این تغییر نمی تواند حاصل بمباران های گسترده‌ای باشد که از بایگاه های خارجی انجام می شود، بلکه باید نتیجه مقاومت داخلش باشد که همه مؤلفه‌های ملت ایران را در بر گیرد، به ویژه نیروهای سازمان یافته‌ای که توان بسیج مردم در صحنه را دارند و سالهاست در حال مبارزه اند. صلح در این منطقه جدای ناپذیر از آزادی در ایران است. یا یک مثال دیگه می‌خواستم در این رابطه بزنم، کارلا سانس سفیر پیشین آمریکا در دانمارک نیز تایید میکنه که بحران ایران از خارج قابل حل نیست، بلکه باید از داخل ایران حل شود. این راه حل به توانایی مردم و نیروهای مقاومت سازمان یافته به ویژه کانونهای شورشی برای به چالش کشیدن و سرنگونی رژیم متمرکز است. یک مثال دیگه میتونم بزنم از آقای سناتور جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست گذاری در سنای ایتالیا، گفت ترسیم شده در تر ده ماده مریم رجوی برای آینده ایران به طور قطع راه را به سوی یک جایگزین واقعا دموکراتیک نشان میدهد. این سخنان سیاستمداران و پارلمانترهای بود که الان برای شما خوندم. چون در عالم واقع یه چیز رو میخواستم بهتون بگم که سرنگونی مبتنی بر شرایط عینی در جامعه است و این آمادگی شرایط برای سرنگونی است. علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، ابر بحران‌های برق و آب و انرژی که هیچ کدام حل نشده است، که اکثریت مردم خانه تغییر رژیم است که یک شرایط انفجاری رو در ایران به وجود آورده. البته برای سرنگونی هم نیازمند به یک بازوی قدرتمند مسلح مثل کانون‌های شورشی و شورشگران است و تلفق و تلفیق این دو، یعنی قیام عمومی و نیروی سازمان یافته، کارایی بیشتری در جنگ سرنگونی دارد.
4: راه حل سوم، مقاومت سازمان یافته و برنامه ده ماده‌ای کلید آینده ایران. در میان بحث‌های داغ پیرامون بحران ایران، راه حل سوم به عنوان تنها مسیر واقع بینانه برای تغییر برجسته شده است. این راه حل که توسط خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت مطرح شده، نه به مماشات با رژیم و نه به مداخله نظامی خارجی تکیه دارد، بلکه بر قدرت مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها تاکید می کند. جولیو ترتسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا می گوید، مسیر ترسیم شده در طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران به طور قطع راه را به سوی یک جایگزین واقعاً دموکراتیک نشان می دهد. این برنامه ده ماده‌ای شامل اصولی چون انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، احترام به حقوق ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی است. نمایندگان پارلمان‌های مختلف این برنامه را یک طرح برای ثبات، دموکراسی و صلح می‌دانند که می‌تواند انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت به مردم را تضمین کند. حمایت گسترده از این طرح نشانگر درک فزاینده است که آینده ایران نه در بازگشت به دیکتاتوری گذشته و نه در تحمل استبداد کنونی، بلکه در یک جمهوری دموکراتیک و مردمی است که توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق می شود.
1: آقای مومن، شما در صحبتاتون به مقاومت سازمان یافته اشاره کردید به عنوان راه حلی که شخصیت‌های سیاسی روی اون انگشت می‌گذارم. سوالم از شما اینه، کارآمدی این مقاومت سازمان یافته رو در عمل در کجا می‌شدید؟ استدلالی که به طور عملی این موضوع رو در ایران اثبات می‌کنه چطور تفسیر شده؟
2: کافی است که به فعالیت‌های همین چند ماه گذشته نگاهی داشته باشیم. مجاهدین در 4 سپتامبر 1404، این حدود 23 فوریه، 5 روز قبل از شروع جنگ، با 250 رزمنده مقر خامنه‌ای و سایر مرکز اصلی حکومتی را مورد تهاجم قرار دادند. مرکزی با 8000 نیروی امنیتی و در یکی از امنیتی ترین نقطه تهران، هرچند با این عملیات قهرمانانه با شجاعتی بی‌نظیر انجام شد، یک پیام روشن و واضح هم به بیت شیطان، یعنی بیت خامنه‌ای، و هم به تمامی مخاطبین داد که مسیر نه در جنگ و در مماشاته، بلکه به دست مردم ایران و مقاومت ایران میسر است. در صفحه 3 روزنامه لومون مفصل در این مورد با آقای محمد مهندسی مصاحبه شده است. 630 تهاجم و مراکز سپاه پاسداران و بسیج و سایر نهادهای رژیم به مقابله با سرکوب وحشیانه این رژیم توسط کانون‌های قهرمان شورشی انعکاس قابل توجهی در رسانه‌های غربی من جمله کشور فرانسه داشتیم. این فعالیت ها نشانگر قدرت سازماندهی و فداکاری این نیروها در داخل کشور است.
1: شما به فعالیت های کانون های شورشی اشاره کردید، اما از اون طرف هم شاهدیم که رژیم اعدام ها رو گسترش داده تا از این طریق رعب و وحشت ایجاد کنه و فضای شورش و قیام رو در جامعه قفل کنه. این اقدامات رژیم چه تأثیری بر نظر سیاستمداران در این کارزارها داشته؟
2: بله، تشدید اعدام‌ها توسط رژیم، تلاشی آشکار برای مقابله با خیزش‌های مردمی و ایجاد وحشت و در جامعه است. اما می‌دانیم که درست تأثیر عکس گرفته. جوشش این خون‌ها حتی سانسور بزرگ قرن را در مورد فعالیت‌های کانونی شورشی شکسته و در تلویزیون فرانسه هم شاهد انعکاسات قابل توجهی در همین روزهای اخیر بودیم. و به افم، فرانس انفو، کانال یک میتوانم اشاره بکنم. و اگر بخوام از پارلمان تراز صحبت بکنم، میتونم از آقای استراویچیوس نماینده پارلمان اروپا بگم که در رابطه با همین اعدام ها گفته این اعدام ها را نقض شدید و بزرگ کرامت انسانی میدانه که جامعه بین المللی نباید در مقابل آن بی تفاوت بمانه. یا در مورد دیگری آقای فرانسیسکو آسیش نیز از سکوت جامعه جهانی و به ویژه سکوت اتحادیه اروپا در قبال این اعدام‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کند. این سکوت به گفته بسیاری از سخنرانان رژیم را در سرکوبگری گستاخ‌تر می‌کند. اجازه می‌خوام در این نقطه در پاسخ به سوال شما تأثیرات شگرفی که اعدام 8 مجاهد خلق نه تنها در فضای عمومی در کشور اروپایی و آمریکایی گذاشته را از زبان نماینده فرانسوی هروی سولینیاک دوست قدیمی خودمون برای شما بخونم که من خودم شخصا و با کسانی هم که صحبت کردم خیلی تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار گرفتیم. او در این جلسه گفتش 4 آوریل گذشته ویدئویی منتشر شد، احتمالاً همه شما آن را دیدید. در آن ویدئو مردانی را می‌بینید که تنها چند لحظه پیش از اعدامشان قرار دارند و در آن واپسین لحظات چه می‌کنند؟ آواز می‌خوانند با وجود مرگی که در انتظارشان است، با وجود تنامدارها که در چند قدمی آنهاست، آواز می‌خوانند زیرا هنوز چیزی برایشان باقی مانده که رژیم نمی‌تواند از آنان بگیرد، صدایشان، صدای شجاعشان، صدایی که برای نگفتن به کار می رود و پیامی از کرامت انسانی را به جهان و به بازماندگان منتقل می کند. توجه می کنید به این صحبت های یک نماینده فرانسویه. ادامه می دم. امروز می دانیم که این مردان 6 عضو مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران که البته الان 8 شده و 6 عضو واحد های مقامت بودند. رژیم میکوشد که آنچرا که هسته سازمان یافته اعتراض میزند از میان بردارد و همزمان این سرکوب را علنی میکند تا کسانی را که ممکن است به مقاومت بپیوندند مرعوب سازد. این واحدها نقشی تعیین کننده دارند. آنها چرخه ترسی را که رژیم بر جامعه تحمیل کرده در هم میشکنند و به الهام بخش و هدایت کننده مبارزه تبدیل میشوند و در جامعه سرکوب شده الگوی مقاومت انرژی ایجاد می کنند که سرانجام به نیروی پیشبینی ناپذیر بدل می شود. توجه می کنید که در رابطه با نقش کانون شورشی به چه قشنگی توضیح می ده. اقدام های واحد های مقاومت به جامعه نیرو می بخشد و جامعه نیز به نوبه خود دامنه مقاومت را گسترش می ده. اینها عیناً سخنان آقای سولینیاک هستش که براتون خوندم که برای خودم بسیار بسیار تاثیرگذار بود.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال آقای مومن، در کارزارهای مقاومت ایران نظرات پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی در مورد دعاوی بچه شاه چی بود؟ کمی هم اگه ممکنه در این باره توضیح بدید.
2: بله، دلایل اصلی مخالفت با بچه شاه و و بازگشت سلطنت ریشه در تجربیات تاریخی و مواضع کنونی اون داره. خوب است که اشاره بکنم به مجله نوبل ابزرواتور در تاریخ پنجشنبه 21 می تحت عنوان رضا پهلوی چگونه از او یک پادشاه می‌سازند. از شبکه‌های فیکش تا شبکه‌های مالی تا رژه سیاه‌پوشان با آرم ساواک یک چهره فاشیستی خود رو نشون میده اشاره کنم. یک مقاله 4 صفحه‌ای افشاگرانه در نفع بچه شاه و پوشالی بودن او در این مجله در شده قابل توجه است. به قول جولیو ترسی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای اروپا و وزیر خارجه سابق این کشور با اشاره به سخنان بچه شاه یه بار گفت من به میراث خودم، یعنی به نقل از بچه شاه میگه، من به میراث خود تاریخ خانوادم و هر کاری که آنها انجام دادن افتخار میکنم. کارمند کارنامه پدرش را یادآوری میکنم. شکنجه، سرکوب سیستماتیک. حالا یه مورد دیگه هم که به نظرم قابل توجه است، پاتریک هدسل که وزیر سابق در دولت فرانسه بوده و از نایب رئیسان کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در اخیراً در جلسه‌ای که در مجلس فرانسه داشتیم در رابطه با سفر اخیر بچه شاه به آلمان میگه، نکته جالبی میگه، میگه گفتگوهای اخیر من با همکارانم در مجلس آلمان، چرا که در روابط فرانسه و آلمان بسیار فعال است، به روشنی نشان میدهد که سفر پسر شاه به آلمان در عمل یک شکست بود. هیچ پایگاه واقعی در داخل ایران ندارد، بنابراین او یک آلترناتیو معتبر و مورد حمایت مردم ایران محسوب نمی‌شود. در 23 آوریل گذشته در جریان کنفرانس مطبوعاتی او در برلین، یعنی آقای هتسل میگه، روزنامه‌نگاران پرسش‌های بنیادین را مطرح کردند، اجازه دهید چند نمونه را برایتون بازگو کنم. میراث شما در رابطه با نظام سلطنتی چیست؟ آیا میپذیرید که حکومت پدرتان یک دیکتاتوری را با سرکوب بسیار خشن علیه مخالفان اعمال میکرد؟ چه میزان از ارتباطات ساواک، دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه یا بازیگران خارجی اطلاع دارید؟ و همانطور که میدانید در آلمان نیز در گذشته یک شهروند آلمانی مستقیما توسط ساواک کشته شده بود. نحوه پاسخگویی بسیار میراث شما در رابطه با نظام سلطنتی چیست؟ آیا میپذیرید که حکومت پدرتان یک دیکتاتوری را با سرکوب بسیار خشن علیه مخالفان اعمال میکرد؟ چه میزان از ارتباطات ساواک، دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه یا بازیگران خارجی

0: هم درباره مشروعیت او و هم در رابطه با استقلال سیاسیش. نو آقای هتسر در همین جلسه پارلمان فرانسه میگه به همین دلیل است که امروز بیش از هر زمانی شعار نشاه نملا اهمیتی بنیادین پیدا میکند. این نتیجه گیری که آقای هتسل از گفتگویی که با نمایندگان پارلمان آلمان داشته به این نتیجه رسیده. اگر اجازه بدید در انتهای برنامه می‌خواستم یه یادآوری بکنم. یه تظاهرات عظیمی در پاریس در 20 ژوئن برگزار میشه که بیانگر همین نکاتی است که تو این برنامه با اون در رابطه با اون صحبت کردیم. نه به جنگ، نه به دخالت خارجی، نه به سیاست مماشاه، نه شاه، نه شه و نه به اعدام.
1: بله، ممنونم از شما آقای علی محمد مومن و صمیمانه از حضورتون در گفتگوی امروز تشکر میکنم. امیدوارم در فعالیت‌ها و کارزارهایی که در پیش دارید موفق باشید و در اینجا از حضورتون در برنامه خداحافظی میکنم.
0: خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین در این برنامه که با شما باشم. خیلی ممنون. با تشکر.
1: بینندگان عزیز، از توجه شما و حضورتون در برنامه امروز سپاسگزاریم. منتظر دیدار شما در برنامه آینده است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضا به چهره‌های سیاسی راسته افراطی نزدیک هستند. تقریبا هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهر کننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی، تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره های سیاسی و رسانه است که با حمایت گروه های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابان‌های پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر گرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزاده کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می‌خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می‌گوید تقریباً هیچ کس او را نمی‌شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی. چگونه می‌توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوتر کینگ، می تواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شد سر می دهند. آزاده کیان ادامه می دهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده مدرن و غربی تبدیل شده است.
0: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسین زاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
1: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است، با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند. نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
0: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی، یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیست توات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لایقان متینال فرانس انتر در بی اف ام، تف ان و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پارس در جیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران یعنی سپاه جاویدان ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می‌شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می‌شوند.

0: گزینه رژیم، جنگ یا صلح. در شرایطی که چانه‌زنی درباره شروط مذاکره رژیم با آمریکا در جریان است، پزشکیان پالس مذاکره داد و گفت:
1: ما قادریم از حق و حقوق کشورمون با قدرت دفاع کنیم، ولی باید منطقی حرف بزنیم و منطقی جواب بگیریم. در خدمت مردممون و کشورمون هستیم تا پای جان و با عزت در مقابل بیگانگان هستیم و گفتگو میکنیم و از حقوق و حق مردم عزیزمون دفاع خواهیم کرد.
0: وی همچنین در حساب ایکس خود نوشت: گفتگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتگو می شود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقب نشینی نمی کند. در نقطه مقابل پزشکیان، پاسدار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت:
2: قطعا و یقینا و صدا ما از طریق مذاکره به نتیجه نمی رسیم.
0: یک کارشناس تلویزیون رژیم هم بر طبل جنگ کوبید و گفت:
3: تا اون حوزه توسکا مشخصا دارم میگم توسکا جواب داده نشده، حتی پیغام و پسغام رد و بدل کردن هم اشتباهه، نه مذاکره.
0: البته این صفبندی در درون رژیم بر سر مذاکره موضوع جدیدی نیست. این صفبندی ناشی از بنبست استراتژیک رژیم است که باعث ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح و بلا تکلیفی در کشور شده است. وضعیتی که به اعتراف خودشان به زیان رژیم است، زیرا باعث فشار به مردم و تراکم نارضایتی و خشم آنها و در نهایت زمین ساز قیام می شود. این وضعیتی است که رژیم گریزی از آن ندارد. اگر عقب نشینی کند و جام زهر بنوشد، راه قیام را باز کرده، و اگر نکند، اوضاع روز به روز بدتر می شود. پیشتر علم الهدا درباره وضعیت رژیم گفته بود:
4: ما در یه محاصره قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین میخوان یه جوری از این بنبست خودشون نجات بدن، به یه بنبست شدیدتری دچار میشن.
5: خب، بحران بین رژیم و آمریکا وارد یه مرحله جدیدی شده که الان دیگه نمیشه اون رو فقط اسمشو گذاشت مرحله یا مقطع مذاکره یا فقط تهدید نظامی. چرا؟ چون از یک طرف هشدارهای ترامپ رو داریم، بحران تنگه هرمز هست، حمله به تأسیسات حساس در امارات و همینطور آماده سازی‌های نظامی است که مرتب آمریکا داره اعلام میکنه، که اینا همشون میریزه توی تابلو از سرگیری جنگ که اونو خیلی جدی میکنه. اما از طرف دیگه هم نشونه هایی هست، مثل فعال شدن کانال کشور چین و همینطور سپردن پروندهش به قالیباف، که نشون میده که مسیر یک توافق محدود هم هنوز بسته نشده و امکان باز بودن و رخ دادن اون هست. در واقع تصویری که امروز شاهدش هستیم نه جنگ قطعی هست و نه توافق قطعی، بلکه میبینیم که یک وضعیتی هست که گویا فشار جنگی رو روی رژیم بسیار بالا میبرن تا اینکه رژیم رو به هر طریقی به عقب نشینی و یک توافق پرهزینه سوق بدن. پرسشی که اینجا مطرح میشه این هست که این بحران بالاخره به کدوم سمت میره؟ به سمت توافق و مذاکره یا به سمت جنگ؟ و در هر کدوم از این تابلوها اگر تصور بکنیم، جامعه ایران و مردم ایران از این سناریوهای احتمالی، از این دو تابلو احتمالی چه تأثیری میپذیرن؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا نظرات ایشون رو هم بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
6: خدمت شما و بینندگان عزیز و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
5: خواهش میکنم. آقای پرتوی، نظرتون در رابطه با این دو تا تابلو و این بحران چی هست؟ به کدوم سمت میره؟ چه نشانه ها و فاکت هایی هست در که در تایید تابلو جنگ میریزه و چه رخدادهایی تابلو توافق رو تقویت میکنه؟
6: سوال خوبیه. ببینید، به طور واقعی وضعیتی که الان وجود داره به خوبی میشه دید که تمایلی برای جنگ تمام عیار وجود نداره و هیچ کدام از طرفین هم در واقع نشانه های مشخصی نشون نمیدن که پای توافقی دراز مدت برن. بنابراین به نظر بنده چیزی که میشه در امروز در مشخص در جواب سوال شما داد اینه که طرفین مشغول به یک نوعی مشغول مدیریت تنشی هستن که وجود داره، این مدیریت تنش رو داره میکنه. وگرنه اگه بخوایم سر تهدیدهای رئیس جمهور ترامپ صحبت بکنیم، خب در جریان هستی امروز در شبکه اجتماعی خودش اعلام کرده بود که اگر قطر، امارات و عربستان و سعودی پادرمیانی نکرده بودن، امروز سه‌شنبه قرار بوده به اصطلاح با آمادگی هایی که نیروهای سنتکام در منطقه داشتن، در واقع قرار بوده که جنگ رو آغاز بکنه و این آتش بس نیمبند رو در واقع بشکنه. بنابراین اینی که مذاکرات به بن‌بست رسیده و آخرین به جوابی که تهران به بیانیه 14 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ داده بود و ایشون گفت من تا آخر نخوندم، ولی حتی از یک کلمه بعدی هم استفاده کرد، گفت اصلا قابل خوندن نیست، اصلا به درد نمیخوره، چیز مزخرفیه، به دنبال اون یک جواب دیگری از تهران مشخصا به واشنگتن رفته که تاکنون رسانه‌ها در مورد مفاد این چیزی نگفتن. ولی چیزی که شما سوال کردی در مورد نشانه‌ها، همینی که امروز قرار بوده طبق این مطلبی که آقای ترامپ منتشر کرده، قرار بوده جنگ رو آغاز بکنه ولی با پادرمیانی سه کشور منطقه از این کار صرف نظر کرده و در همون جا هم تأکید میکنه که در چند روز آینده اگه جواب مشخصی نیاد، اگه منو قانع نکنن، اگه جواب خواسته ما رو ندن، جنگ حتما آغاز میشه، نشون میده که این جواب مخفی هم که روز یک شنبه غروب به واشنگتن رفته، این هم نتونسته رئیس جمهور ترامپ رو قانع بکنه. ولی این مسئله مشخصی که اینجا الان به عنوان قفل اصلی بحران عمل میکنه، همونطور که در گزارش 5 دقیقه یاسر شنیدیم، تنگه هرمزه، چون بالاخره این مسئله به اقتصاد جهانی لطمات بسیاری وارد کرده. همین امروز داشتیم که نفت از بشکه 110 دلار تقریبا تجاوز کرد و بسیاری به اصطلاح چیزهای دیگه‌ای که مربوط به این قضیه تنگه هرمزه. در نتیجه جواب مشخص سوال شما رو در همین دقیقه کنونی اگر آدم بخواد جمع جور بکنه بده، اینه که احتمال یک شکلگیری یک تفاهم موقتی که بتونن تنگه هرمز رو باز کنن، مسیر رو برای مذاکرات و صحبت‌ها و به هر حال نزدیک شدن به همدیگر در مسیر مذاکرات بیشتر باز بکنن، این احتمال وجود داره، ضمن این که سایه جنگ بسیار بسیار سنگینی میکنه.
5: بله آقای پرتوبی، ما از شروع جنگ شاهد موضع‌گیری‌های بسیار متناقض و در دو سوی طیف از در درون رژیم هم بودیم که هر کدوم از بانداشون یه چیزی گفتن، انگار که یکیشون منتظر یکی حرفی بزنه بعد بلافاصله درجا اون جوابش بده، عکس اون بگه، انگار کاملا 180 درجه برخلاف هم دیگه کار میکنن. میخواستم بپرسم که این اظهار نظرها در رابطه با مذاکرات، توافق، ادامه جنگ، فکر می‌کنین که در درون خود رژیم چه تضادهایی رو فعال میکنه، یا شاید بهتر باشه بگم باعث به وجود اومدن چه بحرانهایی در درون رژیم میشه؟
6: بله، بحرانهای رژیم در واقع مشخص نشون میده که بن‌بستی رو که رژیم هم در مسئله جنگ و هم در مسئله بحرانهای دیگر داخلی، از آن جمله بحران اقتصادی و معیشت و بیکاری و مخصوصا مسئله بقا و مسئله مشروعیت رژیم. ببینید، شاید با یک نمونه مشخص بشه به عمق بحث بیشتر پی برد. صحبت‌های پزشکیان رو بعد از چند ساعت از روی تمام سایت‌های خبرگزاری‌های مختلف سپاه پاسداران برداشتن. چرا؟ چون اومده بود صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود که در واقع داشت میگفت شما دارید لاف می‌زنید، مردم دارن رنج می‌کشن و معلوم نیست این وسط بالاخره این مملکت به کجا قراره بره، چی قراره بشه. خب این نظر شخصی نیست، در واقع دولت پزشکیان و جریان‌های عملگرا ادامه جنگ رو به عنوان یک خطر انفجار اقتصادی و اجتماعی می‌بینن و اینها هنوز اعتراضات مردم رو در دیما هر دقیقه در هر جا که بتونن بیشتر تکرار می‌کنن. منتها از یه طرف هسته سخت سپاه هم جریان پایداری و جلیلی و اینها عقب نشینی رو به عنوان شکست تلقی میکنم و اینکه نباید عقب نشست و باید مقاومت کرد و باید ایستاد. حالا بیت و مشتبای خامنه ای هم تلاش میکنن که یه راه سومی بین مذاکره و حفظ ظاهر اقتدار رو در واقع یه تعادلی ازش به وجود بیارن. اینه که قالیباف رو شما فرمودین به عنوان چهره‌ای که میان سپاه و بیت و مجلس بخوان وارد چین و چین رو وارد بازی بکنن، دقیقاً در اخبار هم داشتیم این قضیه کاملا درسته. منتها فراموش نکنیم که در اولین دور مذاکرات در اسلام آباد این قالیباف رو تا اونجا بردن که حتی شعارهایی بر علیش دادن و در این نمایش‌های خیابانی شبانه مزدوران رژیم به هر حال مطالبی رو در موردش مطرح می‌کردن. می‌خوام بگم که هر نوع توافقی برای یک جناح تنفس در درون رژیم، برای جناح دیگه تسلیم در واقع تلقی میشه و ترجمه میشه. اینی که تضادشون بسیار بسیار عمیقه و در واقع ریشه در از دست دادن مدیریت و در واقع به نظر بنده از هم پاشیدن شیرازه کل حاکمیت رژیم.
5: بله، این موضوع جنگ بین ایران و آمریکا تقریبا یکی از داغ‌ترین موضوعات از الان. دوستی برامون نوشته رژیم ایران امروز میان سه گزینه گیر کرده: جنگ، توافق یا مدیریت بحران برای حفظ بقا. اما هیچ کدام بحران مشروعیت و خشم مردم ایران را حل نخواهد کرد. بعد نوشتن که رژیم اگر به سمت جنگ برود هزینه ایران میدهد که توان پرداختش را ندارد. اگر به سمت توافق برود مشروعیتش را از دست میدهد که همین حالا هم مشروعیتی را از دست میدهد که همین حالا هم تقریبا صفر است. در هر دو حالت بازنده اصلی خود رژیم است. و همینطور دوستی هم نوشتن رژیم با همزمانی بحران مشروعیت، فروپاشی اقتصادی، فساد ساختاری، شکاف درونی قدرت، انزوای بین‌المللی و خشم انفجاری جامعه روبروی بحرانی که هر روز هم مهار اون سخت‌تر میشه. آیه پرتوبی، طرف‌های درگیر توی این جنگ فقط یک طرف رژیم ایران و طرف دیگه آمریکا و اسرائیل نیستند. اروپا درش نقش داره، کشورهای عربی نقش دارن، روسیه و چین نقش دارن. حالا به هر دلیلی، نمیدونم موقعیت ایران، منافعی که وجود داره، میخواستم حالا که چند وقت بالاخره بیش از دو ماه داره میگذره و یه مقداری تابلو روشن‌تر شده، برای اون خیلی خلاصه بگین که هر کدوم از اینا چه نقشی دارن توی این درگیری و اصلا دنبال چه اهدافی هستند.
6: اصلا موضوعتون اروپا در واقع در حال رنج کشیدن از یه جنگی بود که در اوکراین بود. حالا این جنگ دوم هم که اومد، مخصوصا از موقع بسته شدن تنگه هرمز، اروپا در واقع یک از مجموعه جغرافیایی در کره زمین که از این جنگ به طور واقعی لطمات اقتصادی دیده و بیشتر هم خواهد دید. اروپایی که به هر حال در جنگ اوکراین بسیار متضرر شده بود و بسیار مسائل امنیتی، هم مسائل امنیتی و هم مسائل اقتصادی براش پیش اومده بود. بنابراین این که اروپا و گروه 7 نگرانی خودشون رو امروز از شوک انرژی، تورم، ناامنی هرمز و بی‌ثباتی منطقه اعلام کرده بودن که در گزارش‌های یاستر هم داشتیم، این بسیار بجاست و در پایه واقعی هم داره. ما در کمتر رسانه‌ای در کشورهای اروپایی روزانه به این مسئله برخورده میکنیم. همیشه داریم در رسانه‌های سمعی و سری و هر جا که بری واقعا بحث این قضیه هستش. کشورهای غربی هم به هر حال، کشورهای عربی خلیج فارس، به طور واقعی اینها همیشه دنبال توسعه اقتصادی بودن، دنبال سرمایه گذاری بودن. و اینکه این نگرانی که اینها دارن که به جام هستش از انتقال جنگ به زیرساخت‌های حساس و خاک خودشونه، کما اینکه می‌بینیم تقریبا به امارات متحده عربی تقریبا بالای 2500 پهپاد و موشک تاکنون رژیم آخوندی زده. آخرین حملهش که دیدیم به این به نیروگاه اتمیش بوده که این میتونه بسیار خطرناک باشه. و نگرانی کشورهای عربی در واقع هم اقتصادیه و هم امنیتیه. این وسط چیزی که میمونه مسئله چینه که در جواب سوال دوم عرض کردم خدمتتون که الان دیگه به طور واقعی پاش به قضیه کشیده شده. چین هم دنبال حفظ مسیر انرژی و تجارت جهانیشه، بدون اینکه بخواد از این به عنوان یک سپر استفاده بشه. علت اینی هم که بعد از ملاقات رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور چین، چیزی که بیشتر رسانه‌ای شد این بود که دوتا رئیس جمهور بر باز شدن مجدد تنگه هرمز تاکید کردن. در واقع مخرج مشترک جفتشونه در ارتباط با منافعی که در منطقه دارن. ولی اگه بخوایم روسیه رو در نظر بگیریم، روسیه از رژیم به عنوان یک کارت در رابطه با فشار بر علیه آمریکا استفاده میکنه. هیچ تمایلی هم به حل این بحران نداره. همین پریروز ما دیدیم که 30 روز فروش نفت چین رو، فروش نفت روس رو آزاد کردن، 30 روز تحریما رو از صنایع نفتی روسیه برداشتن و در واقع روسیه با توجه به شرایطی که خودش داره در جنگ اوکراین، موقعیتی که اکنون به وجود اومده و این که از ایران و از رژیم آخوندی به عنوان یک کارت داره استفاده میکنه، تا کنون تونسته از این قضیه بهره ببره. در نتیجه میخوام اینو عرض کنم که رژیم دیگه نمیتونه روی حمایت مطلق هیچ قدرتی حساب بکنه. به طور واقع از جنگ 12 روزه تا کنون این قضیه ثابت شده. بازیگران خارجی هم از اروپایی ها گرفته تا سایرین، هر کدوم به طور واقعی دنبال منافع خودشونن، نه نجات رژیم آخوندی و نه آزادی مردم ایران، هیچ کدوم برای این بازیگران مطلقا مؤلفه حساب نمیشه.
5: بله، کامنتی گذاشتن و نوشتن که توافق برای این رژیم یعنی نوشیدن زهر عقب نشینی و جنگ یعنی پریدن در آتش سقوط، که هر دو مسیر یک مقصد دارند، تضعیف نهایی. اما آخرین سوال آقای پرتوی، که فکر کنم به نوعی شاید بتونیم بگیم مهمترین سوال هست که مربوط میشه به کلید حل این بحران به طور واقعی، هر کدوم از این تابلوهایی که گفتیم الان شما دربارش توضیح دادید، موضوع توافق، ادامه مذاکره و رسیدن به توافق، یا شروع احتمالی جنگ حالا به هر ترتیبی و با هر کیفیتی، چه تأثیری بر جامعه انفجاری ایران میگذاره؟
6: ببینید، برای جواب این سوال واقعا یک مقدمه کوتاه و یک یادآوری که مسلما همه همراهان رسانه شما بهش اشراف دارن، ولی لازمه. ببینید، اینو باید اول در محور قرار بدیم که رژیم مشغول جنگ بقاست. تمام آرایش کنونی رژیم، موج اعدام‌ها تا سونامی دستگیری‌ها، تهدیدات مکرر سردشکیبان قضایی و انتظامی اژه‌ای و رادان، تا تجمع مزدوران خارجی و منطقه‌ای و محلی خودش در نمایش‌های خیابانی، هیچ کدوم از اینها برای مقابله با زیردریایی اتمی و ناوشکن‌ها و ناوها و جنگنده‌های آمریکایی نیست. اینها همگی برای رویارویی و مقابله با مردم ایرانه. چرا؟ چون جنگ واقعی و جنگ بزرگی که رژیم تمام تلاششو میکنه که به عقب بندازه، جنگیه که با مردم ایران و با مقاومت سازمان یافتهشون داره. تمام کش و قوس دادن این مذاکرات، نمیدونم رفتن به سوی هسته‌ای، اشتباه محاسباتی دست دادن به عملیات 7 اکتبر 2023 در نوار غزه، نمیدونم برد موشک‌ها، نیابتی‌ها، تمام شهرهای موشکی و و و، همه اینها در خدمت اینه که رژیم بتونه چند صبحی اون جنگ بزرگ تعیین کننده رو به عقب بندازه. اون جنگ، جنگ مردم ایران، رویارویی نهایی مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهشون برای سرنگونی تام و تمام این رژیم ضد بشریه. بنابراین میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که تا کنون رژیم از این فضای جنگی تونست استفاده بکنه برای اینکه جلوی مبارزات مردم ایران رو سد بکنه، ولی به طور واقعی زمینه‌هایی که وجود داره، تجاربی که این جامعه داره و انباشت خشم و نفرتی که در این جامعه ایران وجود داره، قطعاً با وجود این مقاومت سازمان یافته و کانون‌های شورشی، یگان‌های مسلح ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین خلق ایران، قطعاً این اون جنگیه که رژیم ازش وحشت داره. رژیم به خوبی میدونه که جنگ هوایی، بمباران، زدن زیر ساختا، و تمامی اینها، حالا یه جنگ 12 روزه، یه جنگ 40 روزه، یه جنگ 400 روزه دیگه هم باشه، در واقع تهدید جدی بقای رژیم نیست، یک جنگ خارجیه، بلکه تهدید جدی بقای رژیم اون جنگ بزرگ مردم ایرانه. تمام آرایش کنونی رژیم، تمام چیدمان کنونی رژیم، تمام عقربه‌ها و تمام قطنماهاش به سوی اینه که این جنگ بزرگ رو جلوشو بگیره.
5: بله، فکر می‌کنم روی نکته خیلی خیلی مهمی آقای پتایی انگشت گذاشتید و تاکید کردید. واقعا فهم این واقعیت، شاید هم فهم کلمه و واژه درستی نباشه، باور این واقعیت که بابا جان جنگ اصلی همون جنگی است که شما الان گفتین بین مردم ایران وجود داره با رژیم، میتونه واقعا کلیدی باشه که قفل کنونی رو از همه بحران‌هایی که حداقل میتونیم بگیم توی منطقه وجود داره باز کنه، چون تنها کسی که میتونه این منطقه رو از شر این آخوندها نجات بده مردم ایران و همونطور که شما گفتین مقاومت سازمانیافته مردم ایران است. ازتون سپاسگزارم آقای پرتوبی، خیلی خیلی ممنونم از حضورتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
6: بسیار سپاسگزارم از دعوتتون، شبتون بخیر.
5: شب شما خوش.

0: بله، تصاویری از تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران رو دیدیم. در این رویداد رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی از طریق آنلاین سخنرانی کردند. همچنین شخصیت‌های برجسته از جمله پاتریک کندی، سفیر کارلا سانز، ژنرال وسلی کلارک و شهردار رودی جولیانی به ایراد سخنرانی یا ارسال پیام پرداختند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در بخشی از سخنان خود به وضعیت کنونی رژیم ایران و استراتژی سرکوب اون پرداختند و این طور گفتند: امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمی توانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ماه دی برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه‌دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی طناب دار شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندان ها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. خانم رجوی همچنین با تأکید بر مسیر مبارزه و ضرورت همبستگی با سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک گفتند: مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از دو طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ رژیمند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند به همبستگی فرا می خواند. پاتریک کندی نخستین سخنران این کارزار در سخنرانی خودش به پایداری جنبش آزادی خواهی و وجود یک آلترناتیو دموکراتیک اشاره کرد و این طور گفت: حضور ما در واشنگتن برای راهپیمایی ایران آزاد یک اعلامیه صریح است که نشان می دهد شما هرگز تسلیم نشده اید و استبداد پیروز نشده است. آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده، سازمانیافته و در حال پیشروی است و پیام ما این است که یک جایگزین دموکراتیک برای فاشیسم مذهبی حاکم وجود دارد. اعدام وحید بنی آمریان و ابوالحسن منتظر در زندان قزل‌حصار نشان دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده از وقوع یک قیام سراسری دیگر است. سفیر کارلا سانز: مبارزه برای آزادی در ایران یک داستان انسانی از فداکاری و مقاومت خوند و اون رو این طور توضیح داد: مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث سیاسی انتزاعی نیست، بلکه داستانی انسانی است که با فداکاری و تاب‌آوری نوشته شده و من به قهرمانان مجاهد خلق که در زندان قزل‌حصار شانه به شانه و با خواندن سرود مقاومت به سوی اعدام رفتند درود می‌فرستم، زیرا آنها به جای پیام ترس پیام جاودانگی را فریاد زدند. ایالات متحده باید حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد را به رسمیت بشناسد و با شورای ملی مقاومت به عنوان یک متحد جایگزین ناپذیر و دموکراتیک تعامل کند تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه پس از سقوط رژیم فراهم شود و آمریکا باید رژیم را بابت جنایات علیه بشریت پاسخگو بداند. ژنرال وسلی کلارک رژیم حاکم بر ایران را مستأصل و در حال فروپاشی توصیف کرد و اون را ریشه اصلی بحران‌های منطقه دونست و گفت: رژیم حاکم بر ایران که به حبس‌های دست جمعی، شلیک به مردم در خیابان‌ها و شکنجه و اعدام بهترین جوانان کشور باور دارد، رژیمی مستأصل است که از ترس در حال فروپاشی است. علت اصلی بحران‌های منطقه گروهی هستند که با غارت ثروت مردم ایران به دنبال ساخت شهرهای موشکی، دستیابی به سلاح هسته‌ای و گسترش تروریسم برای تسلط بر همسایگان هستند و من باور دارم که شما و خانم رجوی می توانید با تغییر این روند جهان را از یک فاجعه بزرگ نجات دهید. شهردار رودی جولیانی در پیامی که برای این تظاهرات ارسال کرده بود بر حمایت خودش از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای جمهوری آزاد تأکید کرد و سرنگونی رژیم را اجتناب ناپذیر دونست و از جمله گفت: من از ایجاد یک جمهوری آزاد در ایران بر پایه اصولی حمایت می کنم که در منشور حقوق ما آمده و به زیبایی در برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی و سازمان مجاهدین خلق بیان شده است. این برنامه که اکنون 3 دهه قدمت دارد باید به عنوان یک شاخص و راهنمای اصلی برای مسیری که در پیش داریم مورد استفاده قرار گیرد. امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوع سرنگونی این رژیم تنها به زمان بستگی دارد و دیگر بحث بر سر وقوع یا عدم وقوع آن نیست. این حکومت از درون و بیرون در حال نابودی است و وقتی یک رژیم حتی نمیتواند رهبر خود را به مردم نشان دهد، یعنی به پایان راه خود رسیده و کاملا درمانده شده است. این بود نگاهی مختصر به برخی فرازهای سخنرانی‌های تظاهرات مقاومت ایران که روز شنبه 26 اردیبهشت در واشنگتن و در برابر کاخ کنگره آمریکا برگزار شد. برای بررسی بیشتر این واقعه دعوت کردیم از پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه روی خط ایران.
1: سلام به شما آقای صمیمی، خیلی خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم. سلام به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. لازم آقای صمیمی، این ویدیو با آقای رحمانی می‌سازین بسیار کیفی هستن و واقعا خیلی تاثیرگذار هستن. منظورم این برنامه‌ی موج نو بود. اینه که خیلی خیلی از شما قدردانی می‌کنم.
0: خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر. ممنون از توجهتون. آقای دکتر، شما خودتون در تظاهرات بزرگ واشنگتن حضور داشتید در کنار سایر عزیزان و ایرانیان آزاد و اشرف نشان‌ها. میشه بفرمایید به نظرتون این موضع‌گیری‌ها توسط سخنرانان در این برنامه چه پیامی داشت؟
1: حتما حتما سوال خیلی خوبیه. آقای صمیمی، اگر که یه فرصت کوتاه داشته باشم میتونم راجع به مشاهداتم صحبت بکنم؟
0: خواهش
1: یه دو کلمه.
0: چقدر عالی، خواهش بکنم، بفرمایید.
1: میخوام از یک حس و شهود عینی از کف خیابان‌های واشنگتن شروع بکنم. همونطوری که گفتین، من روز شنبه همراه با خانواده‌ام افتخار شرکت در این راهپیمایی عظیم داشتم. راستش برای خانواده ما همواره یک مایه افتخار و سربلندی بوده که سهم کوچکی در این کارزارهای بزرگ و سرنوشت ساز مقاومت ایران شرکت داشته باشیم. ببینید، چند نکته کلیدی اینجا هستش که دوست دارم بگم که این گرد همایی ها فقط یک میتینگ سیاسی نیستن، بلکه تجلی رویش یک نسل بودن. در جریان همین تظاهرات آقای صمیمی، وقتی یکی از هموطنان به پسر ما، به آیدین، گفتش که به اصطلاح بهش کامپلیمنت داد و ازش قدردانی کرد که در تظاهرات شرکت کرده، در جوابش جمله گفت، من سعی میکنم اونو به شما و به بینندگان محترم برنامه انتقال بدم. گفتش که به نظرم، گفتش که من حضورم در این فضا را یک مسئولیت عمیق و غیر قابل سوال برای خودم میدونم و تأکید کرد که تغییر در جامعه ایران باید توسط مردم ایران و مقاومت ایران باشه و گفتش که سکوت در برابر سرکوب و مخصوصا این اعدامهای اخیر، اعدام مجاهدین و شورشگران، چه واقعا خیلی تاثیر رو همه داشته، مخصوصا این جوان ها. گفتش که بی طرف بودن بسیار بسیار بد هستش و نه تنها بده بلکه همدستی با نظام حاکم هستش. وقتی که یک جوان اینطور عمیق به قضیه نگاه میکنه، یعنی ریشه نشون دهنده ریشه درخت، درخت مقاومت بسیار محکم هستش. و یا اینکه در رکران من گفتگوی بسیار تکان دهنده یک دختر خانم جوان و تحصیل کرده رو شنیدم که مسیر فکرش برام خیلی جالب بود. او صراحتاً گفتش که من یک روز اسیر پروپاگاندای شیک و ویترینی سلطنت طلبان شده بودم و حتی در تجمعاتشون شرکت میکردم، اما هرچه بیشتر دقیق شدم تو خالی بودن و پوچی این جریان رو بیشتر دیدم. تجمعاتی که واقعا بی محتوا بودن و فرسنگ ها با ارزش های دموکراتیک که ما در اینجا در آمریکا لمس میکنیم فاصله داره. و گفتش که امروز که در میان این جمعیت، منظورش هواداران مقاومت بودش، گفت امروز که در بین این جمعیت سازمان یافته ایستادم، تازه میفهمم که چرا مقاومت ایران هرگز نمیتونه با تفکر سلطنت طلب و کنار بیاد. اونا یک جریان زنده نیستن، یک سراب هستن، جماعتی به قول اون بازنده هستن که در نوستالژی گذشته غرق شدن با مفهومهایی مثل عدالت و یا آزاد. این جمعیت، منظورش هواداران مقاومت بودش، گفت امروز که در بین این جمعیت سازمان یافته ایستادم، تازه میفهمم که چرا مقاومت ایران هرگز نمیتونه با تفکر سلطنت طلب و کنار بیاد. اونا یک جریان زنده نیستن، یک سراب هستن، جماعتی به قول اون

0: قدرت های انسانی نشون میده که نشون دهنده اخلاق و پویایی و سازمان یافتگی و تکثر نسل جدید در این مقاومت ها نشون میده. گفتم قبل از اشاره، قبل از صحبت کردن درباره سوال شما به این یکی دوتا
1: خواهش
0: روایت هم
1: میکنم.
0: اشاره بکنم.
1: بسیار عالی و به جا بود این یادآوری شما. شما در واقع بخشی از این تظاهرات رو گفتین که از دید بسیاری پنهان هست و از نزدیک مشاهداتتون رو گفتین. درود میفرستیم به این عزیزان، به این جوانان، به آیدین عزیز و خیلی متشکریم از این یادآوریتون. خیلی لطف کردین آقای دکتر.
0: حالا برمیگردم به سوالتون.
1: بله
0: آقای سمی اگه اشکال نداره یه دفعه دیگه سوال
1: خواهش
0: تکرار
1: میکنم.
0: بکنم.
1: سوال من عطف به در واقع سخنرانی های شخصیت های شرکت کننده در این تظاهرات بود که پرسیدم چه پیامی داره این نکات مطرح شده در این سخنرانی ها.
0: بله اینم سوال خیلی خوبیه.
1: بله
0: در پاسخ به این سوال شما بعد عرض بکنم که حضور و موضع‌گیری این ترکیب بی‌نظیر از شخصیت‌های واقعا تراز اول، همطور که شما هم اشاره کردین، چه از چهره‌های برجسته کنگره آمریکا و دیپلمات‌های ارشد آمریکایی گرفته تا ژنرال بلندپایه نظامی مثل آقای کلارک و همطور آقای جولیانی، یک پیام واحد و صریح و چند بعدی را به دو مقصد مختلف مخابره کردن، هم به درون اتاقهای فکری غرب و هم به اتاق فرمان سرکوب در تهران. ببینید نکته کلیدی اینجاست که این موضع‌گیری ها همطور که شما اشاره کردید اثبات میکنه که قضیه آزادی ایران و مقاومت سازمان یافته دیگه یک بحث انتزاعی و یا یک آرزوی دوردست نیستش. وقتی این شخصیت ها صراحتا میگن که آرمان آزادی در ایران امروز کاملا زنده و سازمان یافته و در حال پیشروی است، پیامشون اینه که غرب با یک آلترناتیو واقعی و آماده به کار روبرو هستش. اگه بخوام از یک زاویه دیگه هم به این مسئله نگاه بکنیم، این موضع‌گیری ها دو پیام استراتژیک مهم دارن. اول ابطال پروپاگاندای رژیم، اون حاکمیت آخوندی با راه انداختن موج بی سابقه اعدام ها و به دار آویختن مجاهدین و شورشگران، همطور که گفتین در همطور تو پیام خانم رجبی اومده بود، در صدد بود که به اصطلاح یک پیام اقتدار و تسلط بفرسته. اما پیام خانم رجبی و این شخصیت ها این ورق را کاملا برگردون، اونا صراحتا تبیین کردن که این استراتژی تناب دار و اعدام قهرمانانی که شانه به شانه سرود مقاومت میخوندن نشون دهنده قدرت رژیم نیست، بلکه بازتاب دهنده یک ترس عمیق و فلج کننده و هیستریک از یک قیام سراسری دیگه هستش. دوم این که پایان دوران مماشات و ضرورت تغییر ریل رسیده.
1: بله بفرمایید.
0: صدام هم یاد.
1: بله بفرمایید.
0: دوم پایان دوران مماشات و ضرورت تغییر ریل هستش وقتی که جنرال کلارک رژیم حاکم رو ریشه اصلی تروریست در منطقه میدونه و آقای جولیانی صراحتا انگوش بر برنامه 10 ماده خانم رجبی میگذاره. پیامش به دولت‌های غربی بسیار روشنه. این شخصیت‌ها تأکید دارن که زمان سرمایه گذاری روی این حکومت رو به پایان هستش، چرا که رژیم هم از درون و هم از بیرون واقعا درمانده شده. اما نکته مهمتر اینجاست که اونها همزمان خط بطلانی

0: در سراب و آلترناتیو های جعلی مثل آلترناتیو بچه شاه هم کشیدن. استدلال اونا این بود که مسیر آینده ایران یک جمهوری دموکراتیک هستش، یک جمهوری مبتنی بر حقوق بشر هستش و نه بازگشت به گذشته و احیای یک دیکتاتوری شکست خورده و مدفون.
1: بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون و این تصویری که ارائه دادین از مجموعه سخنرانی ها. اما به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران یکی از خواسته های مشترک سخنرانان بود. این خواسته با چه استدلالی مطرح میشه؟
0: بله آقای صمیمی، اگه بخوایم از زاویه منطق سیاسی و حقوق بین الملل به این و دیپلماتیک به این موضوع نگاه کنیم، این خواسته بر دو سه تا استدلال هستش، استدلال سوار شده که راجبشون سعی میکنم چند کلمه صحبت بکنم و به نظرم خیلی بنیادین و کاملا واقع بینانه هستش. این سخنرانان به ویژه خانم و همطور آقای کلارک که روش انگوش گذاشتن، یکی این بود که حق مشروعیت مقاومت در برابر استبداد. ببینید نکته کلیدی اینجاست که مبارزه برای آزادی در ایران یک بحث انتزاعی نیستش یا یک ترجیح سیاسی نیستش، بلکه یک داستان انسانی از فداکاری هستش. یک وقتی که رژیمی مثل رژیم ایران تمام راه‌های قانونی مبارزه سیاسی رو می‌بنده، اینترنت رو قطع می‌کنه، جواب معترض رو با طناب دار و شلیک در خیابون میده، طبق منشورهای بین‌المللی مقاومت در برابر استبداد یک حق مشروع و قانونی یک مردم میشه، یک ملت میشه. دنیای غرب نمیتونه از یک سو شعار حقوق بشر بده و از سوی دیگر حق دفاع مشروع مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی رو به رسمیت نشناسه. به نظر آقای صمیمی این یکی از استدلال ها بودش. استدلال بعدی یا دوم، به خاطر وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه و کاملا سازمان یافته شده در پاسخ به این سوال و این دغدغه که بعد از این رژیم چه خواهد شد، که استدلال این سخنرانان این بود که ما با یک خلأ روبرو نیستیم. شورای ملی مقاومت ایران یک جریان جایگزین هستش، چرا که فرای شعار دارای یک ساختار بسیار محکم، پایداری تاریخی و مهمتر از همه یک نقشه راه مدون، یعنی برنامه 10 ماده خانم مریم رجبی هستش. این برنامه به وضوح مکانیزم انتقال قدرت، جدایی دین از دولت و برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه رو بعد از سقوط رژیم رو تضمین میکنه. این یعنی یک جایگزین آماده و مسئولیت پذیر وجود داره که میتونه ثبات رو حفظ بکنه. اگه بخوایم باز به یک دلیل دیگه نگاه بکنیم، اونم که هر دوتا سخنران روش خیلی تاکید کردن، ضرورت امنیت و صلح جهانی هستش. این همون نکته استراتژیک هستش که مثلا آقای کلارک بهش اشاره کرد. رژیم حاکم بر ایران ریشه اصلی بحران‌های منطقه هستش. بنابراین به رسمیت شناختن مقاومت ایران صرفا یک حمایت اخلاقی از مردم ایران نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی برای نجات منطقه و حتی نجات جهان از یک فاجعه بزرگ هستش. تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتشون کلید بازگشت ثبات به خاورمیانه و واقعا به بقیه دنیام هستش.
1: بله، بسیار عالی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و برای شما آرزوی موفقیت میکنم در کارزارهای درخشانی که در پیش دارید. خیلی لطف کردید.
0: من از شما خداحافظ میکنم. آقای صمیم، شبتون بخیر. و یک جمله
1: خواهش
0: به
1: میکنم.
0: هموطنانم مخصوصا در اروپا بگم. پاسخ ما به موج اعدام های آخوندا و رژه حمایت از شکنجهگرهای ساواک بچه‌شا همبستگی و حضور در کف خیابان هاست. روز 20 ژوئن در قلب اروپا، در پاریس، همه ما جمع میشیم تا به دنیا نشون بدیم که آلترناتیو دموکراتیک ما آماده و دارای یک نقشه راه تدوین شده هستش. وعده همه ما 30 خرداد در پاریس.
1: زنده باد. خیلی متشکر و ممنون از این یادآوری و این فراخوان. متشکرم آقای توکر. خدا نگهدارتون.
0: خداحافظ شما. شبتون بخیر.
1: شب بخیر.
2: در حالی که منطقه هنوز در سایه آتش‌بس شکننده، تهدیدهای نظامی و بحران تنگه هرمز قرار داره، نشونه های تازه از تشدید تنش میون رژیم آمریکا دیده میشه. از تهدیدهای ترامپ و آماده سازی های نظامی گرفته تا حمله پهپادی به تأسیسات حساس در امارات. اما همزمان رژیم تلاش میکنه مسیرهایی برای تنفس سیاسی و اقتصادی خودش باز نگه داره. آیا منطقه در آستانه یک انفجار تازه قرار گرفته؟ یا همه این فشارها برای کشوندن رژیم به یک توافق پرهزینه است؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری، با سلام و خوش آمد به شما.
3: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن.
2: آقای سنوبری، آخرین وضعیت بحران رژیم آمریکا رو می‌خواستیم از شما بشنویم که چی هستش و چرا فضای فعلی بیشتر شبیه یه جور میشه گفت مثلا آرامش قبل از طوفانه؟
3: الان با این خبرهایی که خب هم یاسر گفت و هم توی خبرها توی رسانه‌های مختلف می‌بینیم، از جمله تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره آماده‌سازی‌های طرف‌های اصلی جنگ برای حملات جدید به رژیم یا ادامه پیدا کردن بحران هرمز و همچنین حمله بی سابقه پهپادی منصوب به رژیم یا نیروهای وابسته به رژیم به تأسیسات اتمی امارات، شاید توصیف شرایط آرامش قبل از طوفان کافی نباشه و باید گفت که بن‌بست آماده انفجار، شاید این توصیف رساتری برای این وضعیت باشه. چون مذاکرات که اگر چند روز خب کاملا قطع نشده، با این خبری هم که مال همین اخیرا بود که رژیم به اصطلاح پیشنهاد جدیدی داده، اما خب نشونه های جدی از کاهش امید به توافق دیده میشه، مخصوصا که ترامپ بعد از بازگشت از سفر چین با زبان تهدیدآمیز گفت که صبرش در برابر رژیم رو به پایانه و اگر توافقی صورت نگیره رژیم با وضعیت بدتری روبرو خواهد شد. و امروز هم که خب به شکل دیگه همین مسئله رو تکرار کرد، گفت که اصلا اثری ازشون نمیمونه. از مجموع خبرهایی که خب تو رسانه‌های مختلف منتشر شده، به نظر میرسه که تو این فضا آمریکا سیاست دو وجهی رو پیش میبره. از یه طرف مذاکره رو کاملا رد نمیکنه و از اون طرف هم امکان حمله دوباره رو زنده نگه میداره. تو گزارش هم گفته میشه که واشنگتن و تل‌آویو در حال آماده سازی های جدی ترین حتی در سطح اقدامات نظامی پس از آتش بسن، و اینم یعنی آمریکا میخواد رژیم رو تو یک دوراهی بگذاره، یا پذیرش یک توافق محدود و البته الزام آور، یا بازگشت به ضربات نظامی شدیدتر. از اون طرف هم خب این کاملا روشنه که رژیم اصلا تو موقعیتی نیست که بتونه به راحتی عقب نشینی کنه. اگه توافق کنه، در داخل رژیم به معنی شکست خط تقابل تعبیر میشه، و اگر هم نکنه خب تو در معرض خطر حملات تازه و فشار اقتصادی شدیدتر قرار میگیره که خب اصلا اینا هیچ کدومش مطلوب رژیم نیست. و اینا همه نشون میده که بحران واقعیت اینه که وارد مرحله ای شده که هر دو طرف در حالی که خب ظاهرا هنوز حرف از مذاکره میزنن، اما همزمان در میدان عمل خودشون دارن برای دور تازه‌ای از جنگ آماده میکنن.
2: بله، شما تو صحبتتون اشاره به حمله پهپادی به تاسیسات اتمی براکم کردین. میخوام ببینیم این حمله پهپادی چه پیامی در رابطه با همین گسترش بحران داره.
3: ببینید، تو این شکی نیست که حمله پهپادی به اطراف نیروگاه اتمی براک تو امارات فی نفسه یک حرکت بسیار پر ریسک و یک تحول مهمه، چرا که نشون میده که خب بحران از یک چارچوبی که تا حالا داشته، یعنی تنگه هرمز، فراتر رفته و به زیرساخت‌های حساس منطقه‌ای رسیده. خب تو این رابطه هم مقامات امارات البته گفتن یک پهپاد بوده که به ژنراتور برق بیرونی این تأسیسات اصابت کرده. اونا گفتن که همچنین دو پهپاد دیگر هم رهگیری کردن و سطح تشعشع عادیه و تلفاتی هم گزارش نشده. اما توی رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار حد اکثر خیشتنداری نظامی تو اطراف این تأسیسات هسته‌ای شده. اما از نظر تحلیلی این حمله در بستر جنگ رژیم و آمریکا معنا پیدا میکنه. گزارش ها میگن که امارات الان در حال بررسی منبع این حمله است، اما همین واقعه به طور واقعی بحران رو از یک درگیری دریایی که خب معمول بوده به یک مسئله امنیت منطقه‌ای و حتی هسته‌ای تبدیل کرده. وقتی تأسیسات حساس امارات هدف قرار میگیره، پیامش فقط به ابوظبی نیست، به آمریکا، اسرائیل، چین، بازار انرژی، همه کشورهای خلیج فارس، به همه اونا داره میگه اگه فشار بر رژیم ادامه پیدا کنه، هزینه رو همه منطقه خواهد برداشت. اما باید بدونیم که این کارت هم برای رژیم پرهزینه است، چرا که خب حمله به یک تأسیسات اتمی حتی اگر آسیبش محدود باشه که الان بوده، حساسیت بین‌المللی رو برمی‌انگیزه و اصلا میتونه اجماع علیه رژیم رو گسترش بده، بخصوص وقتی آمریکا و اسرائیل دنبال توجیه حملات تازه هستن. چنین واقعی خب میتونه بهانه‌ای برای تشدید عملیات بشه. بنابراین اگرچه شاید هدف رژیم یا حتی نیروهای وابسته به رژیم این باشه که مثلا با گسترش بحران به امارات هزینه فشار بر رژیم رو بالا ببرن، اما در عمل این حرکت خطر بازگشت جنگ رو هم بیشتر میکنه.
2: بله آقای سنواری، این تنگه هرمز خودش فی نفسه توی مرحله چه نقشی داره و چه رژیم، شما اشاره کردیم میون تهدید و عقب نشینی گرفتار شده؟
3: واقعیت اینه که تو اوضاع احوال فعلی تنگه هرمز یکی از اصلی ترین ابزارهای فشار رژیم به طرفهای مربوط است، اما همزمان استفاده از این ابزار هر روز پرهزینه تر میشه، هم برای رژیم و هم برای طرفهای مربوطه. خب رژیم تلاش کرده که با کنترل مسیر کشتی ها، تهدید نمیدونم به عوارضگیری و به اصطلاح نمایش قدرت، تو این رابطه به آمریکا و بقیه دنیا بگه که اگه فشار ادامه پیدا کنه امنیت انرژی مختل میشه. اما همین سیاست در عمل باعث شده که بستن تنگه هرمز برای رژیم از یک کارت بازی و چانه‌زنی خودش تبدیل بشه به یک دام سیاسی، چرا که خب گزارش‌ها نشون میده که مذاکرات برای پایان جنگ و بازگشایی مسیرهای کشتیرانی هنوز به جایی نرسیده و خواسته های آمریکا و رژیم هم با همدیگه فاصله خیلی زیادی داره. آمریکا خواهان باز شدن تنگه و عقب نشینی رژیم از برنامه هسته‌ایشه، رژیم هم خب خواستار پایان محاصره بنادر، نمیدونم جبران خسارات جنگ و توقف درگیری در جبهه‌های منطقه‌ای. و خب این خواسته های طرفه نشون میده که شکاف بزرگی بین خواسته های اوناست و به عبارت دیگه تنگه هرمز تبدیل شده به یک نقطه قفل بحران. مشکل رژیم اینه که خب هر چی بیشتر از هرمز تهدید بسازه، کاری که تو الان داره میکنه، خب کشورهای بیشتری علیهش حساس میشن، مثل چین، اروپا، هند، ژاپن، کشورهای عربی خلیج فارس، چون همه اینا به امنیت مسیر انرژی نیاز دارن. بنابراین رژیم با تهدید هرمز خب شاید تو کوتاه مدت مثلا تونسته باشه فشار وارد کنه، اما در بلند مدت خودشو در برابر یک اجماع گسترده تر از کشورهایی که از بسته بودن تنگه هرمز در تنگنا قرار گرفتن قرار میده. از این منظر اگه به مسئله نگاه کنیم میبینیم که خب تنگه هرمز برای رژیم یک پارادوکسه، یعنی هم برگ فشاره هم دام جنگ. اگه اون رو رها کنه خب بخشی از قدرت چانه‌زنی خودش رو تو مذاکرات از دست میده. اگه به همین وضعیت ادامه بده خب یه بهانه خوبی به طرف‌های مربوطه میده برای حملات جدید و فشار بیشتر به رژیم.
2: بله، اجازه بدین کامنتی هم از هموطنان بخونم. گفتن که رژیم چند تا عملیات موشکی پهپادی انجام میده، بعد میاد دنبال مذاکره، بلکه امتیازی از طرف مقابل بگیره. بله آقای صنوبری، به هر حال ما از در کنار این نشونه های جنگ که شما بهش اشاره کردین، یه علامت های دیگه هم میبینیم. مثلا رژیم پرونده چین رو الان داده به قالیباف. آیا این یعنی مسیر توافق فعالتر شده یا فقط تلاش رژیم برای خرید زمان تو همین سایه تهدید جنگی هستش؟
3: ببینید، انتصاب قالیباف به عنوان نماینده ویژه رژیم در امور مربوط به چین تو این شرایط نشونه نیاز رژیم به یک کانال ویژه تو روابطش با چینه و الزاماً هم به معنی پیروزی اون جناحی تو رژیم که دنبال توافقن نیست. به نظر من تو این اوضاع رژیم میخواد از چین برای سه هدف استفاده کنه: کاهش فشار نفتی، چون واقعا تقریبا تنها خریدار باقی مونده نفت از رژیم چین بوده، و بعدش هم باز کردن یک مسیر هرمز بدون عقب نشینی علنی، و خب در ادامهش ساختن یک توافق محدود که خب بتونه اونو تو داخل خودش به عنوان مثلا مدیریت بحران معرفی کنه. اما همزمان الان تهدید ترامپ و آماده سازی نظامی هست. اینا نشون میده که این کانال فقط زمانی عمل میکنه که خب رژیم امتیاز بده. بنابراین قالیباف بیش از اون که نماد قدرت رژیم باشه، نشونه استقرار رژیمه، اونم برای پیدا کردن یک مسیر تنفسی تو وضعیتی که خب به طور واقعی در حال خفگی رژیم.
2: بله آقای صنوبری، اگه بخوایم صحبت های شما رو تا اینجا مباحثش کنار هم بذاریم، از بنبست مذاکرات صحبت کردین، تهدید ترامپ، همینطور حمله به امارات و همین بحران هرمز، شما روند این تحولات رو به کدوم سمت می‌بینید؟
3: ببینید، همه تحولات و خبرها تا همین امروز حاکی از اینه که روند تحولات به سمت یک دوره به نوعی پرتنش و شکننده است. دوره‌ای که خب تو اون نه صلح پایدار در دسترسه و نه جنگ تمام عیار. الزاماً همچین چیزی قطعی نیست. اما خب احتمال ضربات نظامی محدود و حتی تشدید مرحله اوضاع الان واقعیتیه که تو این مخصوصاً دو سه روزه خیلی بالا رفته. ترامپ چون خواسته رژیم رو وادار کنه که بین توافق محدود و ضربات تازه یکی رو انتخاب کنه، رژیم هم اون طرف تلاش میکنه که با بستن تنگه هرمز یا حملات نیابتی ها و تهدید منطقه‌ای هزینه فشار رو برای آمریکا بالا ببره. اما مشکل اصلی رژیم اینه که هر حرکت خارجی به داخل هم برمیگرده. جنگ و تهدید اقتصاد رژیم رو که در حال حاضر به شدت در بحران فرسوده تر میکنه و بازار رو از اون چی که هست بی‌ثبات تر میکنه. خب تو همین سیاقم شکاف درون رژیم رو عمیق‌تر میکنه و اون هسته به اصطلاح سخت حاکمیت به شدت از عقب نشینی تو بحث مذاکره میترسه. از اون طرف هم خب دولت و جریان‌های به اصطلاح عملگرا هستن که خب طرفدار رسیدن به یه نوعی توافق تو مذاکره. اینا از ادامه جنگ و فروپاشی اقتصادی در هراسن. این وسط سپاه هم میخواد کارت تهدید منطقه‌ای رو برای خودش حفظ کنه و خب تو این وسط متاسفانه جامعه و مردم هستن که خب زیر فشار طاقت فرسای گرانی و ناامنی و سرکوب و اعدام و اینا بیش از پیش زیر فشار قرار میگیرن و طبعا آماده انفجار و قیام هم میشن. بنابراین به نظر من چشمانداز رو باید در دو تا سطح دید. یکی در سطح خارجی که خب احتمال از سرگیری ضربات نظامی و جنگ فرسایشی بیشتر شده، اما در سطح داخلی همین بحران میتونه به نقطه ضعف اصلی رژیم تبدیل بشه، چون اثبات شده که الان بعد از دو تا جنگ، اونم جنگ 40 روزه با همه چیزهاش، که جنگ خارجی به تنهایی رژیم رو نمیتونه سرنگون کنه. حالا وقتی که اقتصاد ویران شده است، شکاف در رأس رژیم وجود داره و همزمان در مقابل همه این واقعیت ها یک واقعیت دیگه هم هست و اونم مقاومت سازمان یافته که فعال توانمنده، تو همه عرصه ها در حال پیشرفته. وقتی اینا با هم پیوند بخوره، اون وقت میتونه مسیر قیام و سرنگونی تمامیت رژیم رو بیش از گذشته هموار کنه.
2: بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید، دیگه فرصت نمیشه به کامنت و سوالات دیگه هموطنان هم برسیم. به هر حال با تشکر از این هموطنانی که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما آقای عباس سنوبری که در این گفتگو همراه ما بودید.
3: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم داد.
2: خدا نگهدارتون.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اونو نپذیرفته، بعد هم طی دو تا حکمی که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، وکیل پایه‌ای که دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته ببخشید، برای سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شود که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن، اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت و یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، میباید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه‌ای که شدن، به خاطر اینکه به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فرواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فرواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنم و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه، و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همینجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو، این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که این دوست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه، یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد. مبلغ کمی نیست، با میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی است، نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت، یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره، دادگاه اون کشور فقط هم رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرائمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت بشریت، مثل نسخوشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری، و همچنین مثل شکنجه هم در این اداره. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد اینو توضیح دادین دکتر سنابخش، چون پامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکل گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم رو بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم، شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. میخواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابرقی این بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. واسم بپرسم که مضمون این رأی اخیر که انقدر سر صدا کرد توی 5 6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله، عرض که مقدمتاً بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و این واردم سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که از زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم حقوقی اساساً در ایران هم خونده میشد و تحصیل میشد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی، کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم حقوقشون جدا است، و من هم خیلی به اصطلاح تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میکنم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم، بنابراین میتونم بفهم که چه اتفاقی داره میفته. اما در مورد این دوتا حکم که گفتین، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت‌های وارده بر اونها، که این خسارت‌ها ناشی از شکنجه‌ای بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق و آزادی‌های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به اصطلاح به وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه، وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از زمان ارتکاب اونها بگذره و اون جرایم مورد تعقیب و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرایم بزرگ 30 ساله، برای جرایم جنایی، برای جنحه مثلا 15 سال، 10 ساله، هر جرمی تعریف میشه معمولا دسته بندی میشه که هر بسیار سلسله جرایم مرور زمانش چقدره، ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون به اصطلاح درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدین که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس رو جوری نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودش رو گمگور کرده، از آدرس و از محل اقامتون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1402 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح چیز وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یک نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علتش هم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش منم نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه، آیا شکنجه های مختلفی که در ساواک اعمال میشده علیه آزادی خان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته داشته، ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به این که ساواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره ساواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همینجور کمیته ضد خرابکاری که به اصطلاح شاه کمیته‌ای که در تهران وجود داشت، همه اینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل میکردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه که مسئولیت جزایی منجور که گفتم فقط اون کسی که شخصا درگیر اون جنایت میشه مسئول نیست، بلکه زنجیره فرماندهی اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این دو نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به این 3 نفر گرفتن، این بود که این 3 نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتما نکنم اینجوریه: جان دو یک، جان دو دو، جان دو سه، یعنی با 3 تا کد یا 3 تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. من جمله اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده. ببینید اگر کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش هست کیفرخواست، اما اگر کس حقوقی باشه اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، پرده ثابتی اسمش میشه خوانده در یک چارچوب حقوقی. به هر حال اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد، اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار گرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرده ثابتی و باند به اصطلاح شاهپرست ها در این مدت بعد از اینکه شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون رسیده، 7-8 سال در زندگی میکنه، به اون دادگاه مراجعه کردن، اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون ندادن.
0: بله.
1: البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم، در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با این شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده،
0: درست،
1: آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع

0: که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به موکل خودشون یا تبریز ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
1: بله. دکتر سنبق، من یک سوال دیگه هم دارم، البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده، اجازه بدین وقتمون هم خیلی تنگه. دکتر سنبق، من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسامی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استوتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاهی در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینو کوتاه پاسخشو بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده و این می شود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
0: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی فرد نیست، که پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی سمت داشته، سمت شمجور که اشاره کردم مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده، و کسایی که ساختار ساواک رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از ساواک میشناسن همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات ساواک در واقع مسائل پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده، که پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل ساواک، که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده، و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه، بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه، در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. بله، در فرم همجور که اولم عرض کردم، این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
1: بله، بسیار عالی. خب دکتر زنبار، من آخرین سوالم رو بپرسم. درخواستم اینه که هرچند سوال میخوره مفصله، ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدیم. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله، یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی، به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره‌ای که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که هر نتیجه‌ای که صادر بشه، یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه، چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
0: خب ببینید، در واقع اگر من اشتباه نکنم، تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه های بین المللی جنایت های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. به لحاظ سیاسی خیلی حرف زده شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در به لحاظ حقوقی، به لحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون می‌دونید که مقوله شکنجه صرفاً در آمریکا نیست، در فرانسه هم این حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه

0: هستیم و کانمای سابقه زیادی هم در مقابل متعددی بوده. بنابراین منظور این است که کشورهای غربی و بسیار از کشورهای غربی کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاه‌پرستا به اصطلاح جلو پلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف با دو تا استدلال، نه، تمامی اون چه رو که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاه‌پرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و حق رو داد اون سه نفر که این کیس رو ادامه بدن. و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاه‌پرستا و چه شاه و دستگاهش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن. من اخیرا دیدم که کتاب نوشتن یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من ساواک رو تبرئه میکنم. خب تو ساواک رو تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی ساواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت ساواکه. ساواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاه مورشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن، پرویز ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه به اصطلاح خود شاه و بقیه اومدن مطرح کردن و بعد احیای ساواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته، دفترچه هم در واقع یکی از پایه‌هاش احیای ساواک. بنابراین وقتی ساواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدید من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برام نوشتن که آقای دکتر صنوبر قزاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از اف بی آی خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم، با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و هم همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تأثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم، ممنونم، ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
0: خواهش میکنم،
1: خدا نگهدار.
0: متشکرم از شما، امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع توضیح بدم. فکر میکنم توضیح بیشتری در آینده لازم داره، این کیس مهمیه.
1: قطعا. خیلی ممنون، خدا نگهدار.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر میکنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست ها و چشم هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کرد.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد. اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمن ها و اتحادیه ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری ها بودند.
2: سازمان عفو بین الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌ای که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو باستاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرانیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسون که رسماً گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه موج نو. 21 برنامه موج نو رو با هم پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به ایستگاه 22. از روز اول قرار گذاشتیم که توی این برنامه راجع به مسیر پرفراز و نشیب آزادی خواهی در ایران صحبت کنیم و از چرایی ها و چگونگی ها بگیم. امروز هم همین مسیر رو پی میگیریم و برنامه رو با یک سوال شروع میکنیم.
1: ببین مهران، یه واقعیتی که تو این 47 سال تو جامعه ایران وجود داره و اثبات شده اینه که به خاطر وجود آخوندها و دیکتاتوری ولایت فقیه خیلی ها نسبت به اسلام دافعه پیدا کردن. به هر حال این موضوع رو، یعنی این دافعه رو نمیشه منکر شد. از اون طرف هم مجاهدین مسلمونن، تو برنامه ها و رسانه هاشون هم از اسلام صحبت میکنن، از ایدئولوژی اسلام دفاع میکنن. خب چرا؟ بهتر نیستش که به خاطر همین دافعی که وجود داره مجاهدین دیگه زیاد به این موضوع نپردازن، بادش نزنن، اینقدر از اسلام نگن؟ نظرت چیه؟
0: نظر منو میخوای؟ نظر من اینه که آخوندها به غیر از اسلام مدعی خیلی چیزای دیگه هم هستن. مگه همین روزا هی ایران ایران نمی کنن؟ مگه هی وطن وطن نمی کنن؟ نظرتون چیه که اصلا بی خیال ایران و وطن بشیم و بگیم چون آخوندها اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی اصلا قید ایران رو بزنیم؟ ها؟ آقا جون، آخه این چه استدلالیه؟ یه دزد دجال شالاتان پیدا شده، دست گذاشته رو خاک شما، رو عقیده و ایدئولوژی شما، اونو میخواد بدزده، میخواد مال خود کنه. راه درست چیه؟ بلنشی سرزمینت رو، ایدئولوژیت رو، ارزشات رو، فرهنگت رو از چنگش در بیاری یا بگی همش مال خودت؟ کدوم درسته؟ الان اگه یه دزد بیاد اموال شما رو بدزده، میرید ازش میگیرید یا میگید این اموال مال من نیست، مال توه؟ راستی اگر اسلام مجاهدین و آخوندها یکیه، پس چرا بیشترین خون در تاریخ معاصر ایران بین همین دو جریان ریخته شده؟
1: خب مهران، تو الان داری در واقع توی یک فاز جدیدی صحبت میکنی، یه حرفای دیگه میزنی. تو میگی که اسلام ایدئولوژیه که مجاهدین پرچمدار اون هستن، درسته؟
0: بله بله.
1: و آخونده اومدن ایدئولوژی رو دزدیدن، سرقت کردن، بهش چنگ انداختن. اما آخه آخونده هم حرفشون همینه، اونا هم میگن که آقا ما صاحب دینیم، ما صاحب اسلامیم، اسلام مال ماست و اون چیزی که مجاهدین میگن اسلام نیست، غلطه. بالاخره اسلام کدومی که از ایناست؟ از کجا بفهم که کدومش درسته؟
0: بله، اینجاست که میرسیم به دو اسلام سراپا متضاد، یا اون بحثی که خانم مریم رجوی اخیراً اون رو مطرح کردن و گفتن صحبت از دو اسلام نیست، صحبت از رویارویی اسلام و ضد اسلامه. اون چه که آخوندها مدعی اون هستند ضد اسلامه.
2: اسلام دین محترم شمردن انتخاب آزادانه انسان است. هرچه از اجبار و اکراه نشان دارد ضد اسلام است. ما همواره تاکید کرده ایم نه حجاب اجباری، نه حکومت اجباری، نه دین اجباری و نه اجبار دینی.
1: بله، این اون اسلامیه که مجاهدین ازش حرف میزنن و مدافع اون هستن. اون چه که آخوندهای زور به اسمشو گذاشتن اسلام، از نظر مجاهدین اسلام نیست، ضد اسلامه. ما تو این برنامه میخوایم راجع به همین موضوع حرف بزنیم.
0: یه وقت فکر نکنید که این حرف امروز مجاهدینه ها، که حالا چون 47 سال رژیم به اسم اسلام این همه جنایت کردن، بعد مجاهدین هم تصمیم گرفتن که بگن نه به دین اجباری و اینا، نه خیر. از روز اول حرف مجاهدین همین بوده، از روز اول اول اول.
1: یه فلشبک بریم، برگردیم راجع به همین موضوع.
3: محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق ایران رو بر اساس یک جمله تاریخی و راهگشا بنیان گذاری کرد. جمله این بود: مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمارگر یعنی ظالم و استثمار شده یعنی مظلوم می گذرد. این جمله در نظر آخوندهای ارتجاعی کفر مجسم بود، چرا که راستهای ارتجاعی یعنی همون طرفدارای خمینی در زندانهای شاه با مبارزانی که مسلمون نبودن دشمنی داشتند و اونها رو نجس خطاب می کردن. اما از نظر اونها همکاری با ساواکی که اسمش مسلمون بود اشکالی نداشت. حالا مجاهدینی از راه رسیده بودند که مرزبندی نوینی رو عرضه می کردن. مرزبندی که میان استثمار کننده و استثمار شده است، نه بی خدا و با خدا.
0: بعد از روی کار اومدن خمینی و حاکم شدن جو اسلام پناهی هم حرف مجاهدین همین بود. یعنی اون روزایی که ریش و تسبیح و اینا مود بود، بعد شعار انقلاب اسلامی خمینی گوش فلک رو کر کرده بود، مسعود رجبی رو در روی خمینی گفت انقلاب دموکراتیک.
2: پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
1: تازه بعدش وقتی یه عده ازش پرسیدن که مگه شما خودتون مسلمون نیستید، پس چرا نمیگید انقلاب اسلامی؟ جواب مسعود رجبی بهش این بود:
4: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب تراز اسلام.
0: بنابراین و بر اساس تاریخچه‌ای که مجاهدین پشت سر گذاشتن و مسیری که طی کردن، حرفشون و مرامشون از اول همین بوده: لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچ تحمیلی نیست. مبنای تنظیم رابطه مجاهدین با هیچ شخص و جریانی هم دین و اعتقاداتش نیست، بلکه همون دور که در جمله تاریخی حنیف کبیر بود، مرزبندیش با ظالم و ستمگر و استثمار کننده است.
1: حالا با این مقدمه بریم سراغ اصل قضیه، یعنی اون اسلامی که مجاهدین بهش معتقدن. ببینیم اون چیه.
5: مجاهدین به اینکه ارث زن نصف مرده اعتقادی ندارن، برعکس معتقد به برابری کامل زن و مردن در همه پهنه ها، از جمله برابری کامل با مرد در قضاوت در همه مشاغل اجتماعی.
6: مجاهدین مسلمان هستن ولی به آزادی پوشش اعتقاد دارن.
7: مجاهدین احکام شریعت آخوندی رو قبول ندارن و اونو ضد انسانی میدونن.
8: مجاهدین احکام شرع و مجازات آخوندی که در دادگاه صادر میکنن رو قبول ندارن. شلاق زدن، قطع دست، سنگسار و مشابه اون. مجاهدین هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن و اینها رو وحشیانه، ضد انسانی و ضد اسلامی میدونن.
9: مجاهدین اصل ولایت فقیه رو ضد مردمی و ضد اسلامی میدونن.
0: میگم این دوستانمون خیلی قشنگ گفتن ها، خیلی زیبا بود، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از چیزایی که اینا گفتن مجاهدین قبول ندارن و این حرفا، حکم صریح اسلام اصلا تو قرآن اومده.
1: مثلا
0: این که ارث زن نصف مرده، خب این توی قرآن اومده، آیه قرآنه، یعنی مجاهدین قرآن رو قبول ندارن.
1: مهران اینجاست که میرسیم به یه بحث دیگه‌ای، به بحث دینامیزم قرآن.
3: از نظر مجاهدین نخستین ویژگی اسلام پویایی و دینامیزم اونه. در لغتنامه ها دینامیزم رو پویایی ترجمه می کنند که منظور از اون ظرفیت تحول یابندگی و تغییره. مجاهدین معتقدند پویایی و دینامیزم قرآن به واسطه آیه هایی که محکم و متشابه نامیده می شن تضمین شده است. محکمات آیاتی هستند که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اساسی اسلام در زمینه اعتقادی مثل اصول دین یا مبانی اجتماعی مثل نفی استثمار را تشریح می‌کنند. این قوانین تغییرناپذیرند، اما آیه‌های دیگه که متشابهات نامیده می‌شوند باید با شرایط منطبق بشن و قابل تغییرند. تمامی آیاتی که در قرآن به احکام و مسائل تاکتیکی زمان خود اشاره می‌کنند از جمله متشابهات هستند و با گذشت زمان تغییر پذیرند. مجاهدین خلق برخورد خشک با قوانین اسلام رو برخورد ارتجاعی می دونن و خمینی و آخوندهای همفکر اون رو مرتجع می نامن. مرتجع یعنی کسی در گذشته مونده و عقب مونده است.
1: به مهران، همه ما با مفهوم اجتهاد آشناییم، کلمه شو زیاد شنیدیم دیگه، تو بچه هم بودیم تو مدرسه تو کتاب هم می اومد اجتهاد، اینا
0: کتابای دینی و اینا.
1: آره دقیقا، این از همون کلمه های، این اجتهاد از همون کلمه هایی که آخونده تو این سالا خرابش کردن،
0: خیلی خیلی خراب کردن. تا اسم اجتهاد میاد آدم یاد این دایناسورای عمامه‌دار میفته که گوشه دخمه میشستن، بعد اسم خودشون هم میذاشتن مجتهد، بعد همش فتوا و جواب استفتا و این چیزا میدادن، اونم چی؟ سر احکام خوردریست.
1: دقیقا. حالا بذارید یه بحثی رو بکنیم، ببینیم این اجتهاد چی هستن. اینی که آخوندا میگن اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی چی؟ آخه اجتهاد کلمش یه معنی دیگه میده، یعنی کوشش، یعنی جهد، یعنی زحمت کشیدن، یعنی تلاش کنی، زحمت بکشی، اون متشابهاتی رو که تو اون ویدیو گفتیم اونها رو با روح زمان منطبق کنی. باید اول ببینی که این قانون چی بوده، قانونی که گذاشتن چی بوده، تو چه شرایطی بوده، آیا با اون اصول کلی اسلام همخونی و هماهنگی داشته یا نه. نه اینکه بیای مثل آخوندا بعد مثلا بخوای احکام شتر رو تو عصر هوش مصنوعی پیاده کنی. خب نمیشه این.
0: خب اگه موافق باشی همین موضوعی که من بهش اشاره کردم، مثال زدم، یعنی آیه‌ای که در مورد ارث زن در قرآن هست رو با همین روح بهش نگاه کنیم. ببین تو روزگاری که زنها رو اصلا انسان نمیدونستن و اونها رو یا زنده به گور میکردن یا خرید و فروش میکردن، قرآن میاد یه حرف نو میزنه،
1: میاد میگه آقا بس کنید، زن هم انسان حق داره، بهش ارث میرسه. ببین این تو زمان خودش یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها.
0: بابا تا همین دهه های اخیر یعنی دهه های 60 و 70 میلادی اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته شده. حالا شما ببین 1400 سال پیش داستان چی بود.
1: حالا قرآن چی میگه؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم. ببین اون تفاسیر آخوندی رو بذار کنار، میگه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. این آیه برابری تو قرآنه ها، نمیدونم آیه تفسیرهای آخوندی که میگفت هر کی بیشتر اینجوری کنه هر کی... نه اینا نیست. ببین این آیه داره میگه که معیار نه جنسیت، نه جایگاه اجتماعی، نه هیچ شاخص دیگه ای. تنها شاخصی که این آیه میذاره پرهیزگاریه. که پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عمل، یعنی ضد خود به خودی گرایی. خب وقتی به این روح مسلط باشی اون وقته که میتونی همین آیه متشابه یعنی ارث زنان رو باهاش بسنجی و ارزیابیش بکنی.
0: در واقع وقتی قرآن توی اون مقطع برای زن نصف ارث مرد رو قائل میشه، داره یه سمت و سوی رو نشون میده، داره سمتگیری رو نشون میده. میگه ببین من زنی که هیچ جایگاهی در جامعه نداشت رو با یه گام بلند تا این نقطه آوردم. حالا آهای آدمی که تو قرن 21 زندگی میکنی، اگه این خطو بگیری و جلو بری به کجا میرسی؟ تو اگه بخوای همین روح و با همین روح و با همین نگاه یه گام مترقی و انقلابی تو زمانه خودت برداری به کجا میرسی؟
1: میرسی به رهبری زنان.
0: این یعنی دینامیزم قرآن.

0: بله، وقتی مجاهدین از برابری زن و مرد حرف میزنن، در واقع اعتقادشون از یه چنین چشمه جوشیده. حالا دیگه بشر با اون سطح از فرهنگ و شعور و آگاهی رسیده که حقوق زن رو از جمله ارثش رو در همه جا و همه پهنه ها با مرد برابر میدونه.
1: ما برای فهم بیشتر این موضوع از استاد جلال گنجه‌ای، محقق و اسلامشناس و مسئول کمیسیون آزادی ادیان و مذاهب در شورای ملی مقاومت ایران خواستیم که به طور مشخص درباره احکامی که آخوندها به اسم اسلام اونها رو اجرا میکنن برامون توضیح بدن و اینکه حقیقت ماجرا چیه.
0: استاد جلال گنجه‌ای لطف کردن و در یک تماس صوتی به پرسش برنامه موجنو پاسخ گفتن. با هم بشنویم.
2: این اسلام پوپولیستی رو اینو اگه بخوایم تقسیم بکنیم به طور کلی قابل تقسیم هست به سه بخش: الهیات، از بخدمت شما شعائر یا آداب هر جا که بگیم، و احکام و مقررات. مجاهدین اولین ستونی رو که برپا کردن به نظر من در دو اسلام عبارت است از اینکه رهبری پوپولیستی رو از اعتبار انداختند. شما میدونید هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دهه قبلش، از در پایان غیبت زغرا، من که دارم میگم قرن پنجم دارم تخفیف میگم، از اون موقع کسانی که روات احادیث شناخته میشدند هیچ سیستمی اینها رو معرفی یا لانسه نمیکرد. خود مردم عوام شیعه اینا رو میشناختند و بهشون اعتماد داشتند و این آغاز نوعی جانشینی امام زمان توسط ملاها میشه تلقی کرد. اینا اونا نطفه ملاهایی بودن که بعد در قرون بعدی هی تطور پیدا کرد. پس به این ترتیب تا دوره ما بیش از 1000 سال نوعی اجماع عملی داشتند که رهبری مشروع فکری و عقیدتی و هر جور که اسمش بذاریم شیعیان به نیابت از امام زمان آخونده هستند. توجه میکنید؟ خب مجاهدین بدون اینکه سر و صدای زیادی بکنند به حول این مطلب خاص مطلب بنویسند، آموزش های داخلشون به صورتی پیش رفت که همین رهبری رو متهم کردند به ارتجاع، یعنی باطل اندیشی اندر اسلام. پس یک صف بندی به وجود آمد. این اصلا واقعا قابل تحسین هست. در این حالی که رعایت های تاکتیک های سیاسی رو میکردن، مثلا بالاخره برادر دو بار با خمینی دیدار کرد، ولی این به خاطر این بود که آنتاگونیزمی که به خون ریزی میکشه عقب بیفت. اینا شما به خوبی میتونید توضیح بدید. خب این ضربه اصلی بود، به نظرم ضربه اصلی هم عقیدتی هم استراتژیک. توجه میکنید؟ ولی نه در حد به میدان آوردن یک مجموعه جایگزین اون سه تا بستهی که عرض کردم، مثل صدر اسلام هدف گذاریشون فریاد رسی به مستضعفین بود، یعنی نفی عملی صلاحیت رهبری پوپولیستی 1000 ساله. توجه میکنید؟ در محتوا خب خیلی چیزا رو به عنوان ارتجاع، مثلا از جمله زن ستیزی، غیرزالک، برداری، اینا رو همه رو میشه مثال زد به عنوان ارتجاع رد میکردن. از دو خدمت شما در کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود. بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بحث زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن برید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید حکم گذاری و قانون گذاری برای مردم که یه هوس که نیست، که حکم و قانون میخواد مخاطبان خودشو از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ای برسونه. یک قانون گذار کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود، بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بس زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن برید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید، حکم گذاری و قانون گذاری برای

0: یه فرمانی که میده که ایلش تبعیت بکنن، یه کاری رو میخواد پیش ببره، اما از اینکه مقصودش قابل احترام باشه یا غلط باشه یا مثلا ایلغار باشه، غارت باشه، دزدی باشه، توجه میکنید. این صرف پذیرفتن این که همیشه باید این کارو کرد، پذیرفتن ضررهای اجرای بی موقع و نامناسب همین کار است. خب و حال اون که در خود قرآن مجید دستوراتی اومده که به فاصله کمی خود قرآن لغو کرده. گفتم سه تا بسته داریم دیگه، الهیات و شاعر و حکم. تمام بخش احکام روی همین سوار هست که میگردن لای کتاب ها که یه روزی حضرت محمد چیکار کرد، این میشه حکم شرعی برای 15 قرن، برای 200 قرن، بدون فهم و تجزیه و تحلیل و تعیین کردن جایگاهش و فکر کردن اینکه ممکنه دورش گذشته باشه و ضرورت سیز شده باشه و اینا. عرض خدمت شما به اضافه اینکه بخش بزرگی از همینایی که این روایت رو کردند نقل به مضمون کردن، نه نقل چیز نقل متن. به اضافه اینکه فرض کنیم نقل متن کلمه به کلمه کرده باشند، ولی فضای فرهنگی و اجتماعی گفتگو مگر در رسوندن مفهوم و پیام دخالت تعیین کننده نداره؟ فضا رو که چجوری میتونن منتقل بکنند؟ اصلا در صددش نبودند. اصلا فضا رو میفهمیدن یا نمیفهمیدند؟ توجه میکنید؟ اینا که به حضور شما عرض کردم اساسا نوعی گزارش تاریخی بوده، یعنی مستند. حالا من سند ارائه نکردم به خاطر اختصار بحث و اینا.
1: پس تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسلام مجاهدین کلن یه اسلام دیگه است. اسلامی که به دینامیز و پویایی معتقده و میگه احکام دینی قابل انطباق با شرایط هستند. ما با دو قرائت کاملا متضاد مواجهیم. یکی میگه زن نصف مرده. اون یکی میگه برابری کامل بین زن و مرد. یکی میگه حجاب اجباری. اون یکی میگه آزادی پوشش. یکی میگه شاخص حق و باطل با خدا و بی خداست. اون یکی میگه شاخص ظالم و مظلومه، شاخص مبارزه با ظالم و استثمار کننده است. اونایی که اهل تفکرن، اونایی که اهل تحقیق و بررسیان، اسیر شبهه‌های ارتجایی و استعماری نمیشن، بلکه میرن دنبال جان کلام که چیزی نیست جز رویارویی اسلام و ضد اسلام.
2: آخه یک اسلام فعال پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنید. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار. و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه و یک نمونه از حضرت علی. چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا را که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن، حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن. اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونها رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.

شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن. خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسوند. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجهگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردند.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن زیازریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر میکنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانیا رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین میگذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو بر روی اونها خالی کرد.
2: بر روی همشون
1: رگبار رو بر روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سر به نیست میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدن.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایا را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was sewn onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد. اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان؟ کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه، مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم گرچه در سطح حداقل اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست. انجمنها و اتحادیه‌ها و سندیکاها را تعطیل کرد. همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را. و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد. سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد. اوین را ساخت. کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت. ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی‌ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارش را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین المللی ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد، چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: سلام، به یکی دیگه از برنامه ای گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه، و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا می‌کنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا می‌کنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا می‌شن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام میکنم به شما. من همونطوری که گفتین مجید حاجی رضایی هستم.
0: بسیار عالی.
1: متولد 5 خرداد سال 57.
0: درسته.
1: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
0: توی یک محیط نسبتاً مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین چطوری؟
1: مذهبی سنتی و متوسط.
0: متوسط.
1: خاله هم و خودمون روزای مهم ماه رمضان افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی، و آخرین کت خدای تهران بود.
0: آخرین کت خدای تهران.
1: آخرین کت خدای تهران.
0: درست.
1: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین ها و سنتاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
0: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چه جوری بود؟ این خانواده
1: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هرچند دو قلو بودیم ولی از دو قلوی خواهرم 2 دقیقه بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
0: درسته.
1: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه‌ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
0: درسته.
1: توی همین جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
0: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
1: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
0: درسته.
1: که ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی
0: درسته.
1: راست بود.
0: از این از بابت درس و تحصیلات اینو درس خون بود. درسته.
1: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علیرغم اینکه ما رشتمون ریاضی بود و به رشته‌های دانشگاه امام صادق نمی‌خوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینشی و کنکوری ما رو قبول می‌کردن. که من توی اون سالی که کنکور می‌دادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
0: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا شد
1: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان درمانی رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتها خودم توی دانشگاه آزاد باید علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیمم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
0: درسته.
1: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشمو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
0: درسته،
1: همزمان کلاسه اصلی بود علم و صنعت هم میرفتم و
0: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ میخواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشته بهش علاقه داشتی، یا اینکه فکر میکردی رشته ای که بعدا توی زندگی کمک میکنه؟ مثلا نمیدونم چطور میشه گفت، چه میدونم به قول معروف پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
1: اولش
0: به خصوص دهه 70 که رشته های کامپیوتر هم جدید اومده بود، تو ایران هم همزمان اومده بود.
1: من توی اون زمان توی جوی که کنکور میدادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
0: درست.
1: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش هم میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی به نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره‌ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه‌ای بود که به یه شناخت کافی تقریبا از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم می دونستم و صرفا بود علمی و تخصصی.
0: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف می، یعنی جوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم و پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهم. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه مسائل، بالاخره یک جوانی که وارد دانشگاه میشه اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن، در جامعه چی میدیدی؟
1: اولین که وقتی رفتیم دانشگاه، توی لحظه ورودم به دانشگاه، پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن، گفتن الان میری دانشگاه یه فضای باز سیاسیه و اینا، فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسی ها اون آدم هایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چی کار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهم میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
0: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادهتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
1: من
0: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
1: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن.
0: درسته.
1: این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
0: درسته. 75.
1: 75. دقیقا سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایع سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67، از هیچ کدوم از اینا علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درسته. بود، هیچ خبری ازش نداشتم.
0: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
1: هیچ اشاره‌ای نمی‌شد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سی‌سی‌ای بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدان فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام بعد از اینکه پیوستم، همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودش هم توی سی سی یو بود از اون وقایع برام تعریف نمی کرد. در صورتی که توی پروسه های مختلفی بود، پدرم از ماموریت های فوریت های پزشکی، اورژانس یا تجربیاتش تو سی سی یو تعریف می کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمانی.
0: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی، مثلا در کودکی، نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی، اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ و این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود، چطور توصیفش میکنی؟
1: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب در چشم هیولا، خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
0: درسته، خانم هنگامه هاش ازن.
1: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اسم برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
0: درسته.
1: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره.
0: درسته.
1: نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم
0: درسته.
1: یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی بشن.
0: آره. از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، پس کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناقی، چون باید در نظر گرفت که اون موقع مثل این روزا نیست دیگه. الان خب شما خیلی نمیتونید اون چیزها رو، اون سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت، چون که اون سال هم نبود. درسته. بعد توی دانشگاه چه شد؟
1: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما مصادف شده بود با روی کار آمدن خاتمی.
0: درسته.
1: یه سری از دوستان برای همین تبلیغات خاتمی، مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیق. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد. اون روزی هم که خاتمی میخواست بیاد، همه آدمایی که دعوت شده بودن از بسیج دانشگاهی بقیه دانشگاه ها بودن، یعنی هیچ کدوم از همکلاسی های من، از هم دانشگاهی های من توی اون جلسه نبودن.
0: درسته.
1: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال موند، دو سال موند، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
0: کوی امیرآباد،
1: کوی دانشگاه بعد امیرآباد، خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتن. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نشت میکردیم.
0: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته دیگه برای همه چی تموم شده بود
1: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه ای بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
0: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
1: این که یأس، ناامیدی، این که حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
0: درسته.
1: که از یک جریانای اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
0: درسته.
1: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا داشتیم.
0: بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل؟ یعنی که بعد
1: برای دانشگاه رو تموم کردم. ما یکی از دروس اختصاصی و موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. من و یکی از دوستان طراحی سیستم های ترمز بادی بود که اون از کار ما خوشش اومد، ما رو دعوت کرد به دفتر طراحی مهندسیش. حتی بر پایه همون محاسباتی که ما کردیم، طراحی تانک بر ببر 400 از وزارت دفاع گرفت. همزمان تو ایران بوستر کار میکرد و ما رو به قرارگاه بازسازی خاتم، بهش میگن قرب، اینجا هم برد که من و همین همکلاسیم مسئول دو تا پروژه شدیم.
0: یعنی
1: پروژه دستگاه فیلترینگ آب برای پالایشگاه عسلویه. اینجا یه موقعی
0: همین پالایشگاهی که در زمان همین جنگ زدنش.
1: این نکته رو از این بعد دیگه، من از سال سوم دانشگاه تقریبا تمامی مسیری که تو ایران برای خودم متصور میدیدم رو دیگه منتفی شده دیدم.
0: چرا؟ الان فرصت های زیادی رو اینجا برشمردی.
1: آره، ولی به لحاظ امکاناتی یا بالاخره باید با این رژیم میرفتی تو سپاه، یا باید سرتو میکردی توی لاک خودت، هیچ کاری نمی کردی.
0: درسته.
1: یا این که از ایران می رفتی. از سال سوم دانشگاه تقریبا من تمام تمرکزم رو گذاشتم روی این که ادامه تحصیل برم آمریکا. از چند تا از استادامون که پی‌اچ‌دی آمریکا هم بودن توصیه نامه گرفته بودم، ریز نمراتم هم که خوب بود، و در شرف رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تو
0: مندرسه. تقریبا چه سالی این بعد از چه وقایعی؟
1: سال 79.
0: 79.
1: بله. بعد دیگه در همین آستانه توی محیط کاری یه سری زخم و زبون‌ها دیدم، چون ما یه آدمای تازه بودیم.
0: درسته.
1: یعنی آدم تازه فارغ التحصیل شده بعد میره یه جایی میشه مستر یه کاری اینا. برای یه سری خرید الکتروموتور و پمپ و اینا رفتیم، منم به عنوان ناظر فنی رفتم. بعد برای ما حرف در آورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف در آورده بودن که این نفری که ما رفتیم پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادن. ولی دیگه این دلچرکینی رو از محیط کاری
0: بده. ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی، درسته؟
1: نه، گفتم تمام
0: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیتایی که میکردی برای اینکه به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیت جنرسته بکنی اصلا نداشتی؟
1: راستش وضعیت جامعه رو می دیدم. یعنی که اون زمان ما فروش کلیه خیلی تابو بود.
0: آره یادمه. آره.
1: الان رو نگاه نکنید که فروش قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و ایناست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه چیزی که کلیهشو میخواست بفروشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کار بلعجبی داشت میکرد. وضعیت فقر مردم و اینا رو می دیدم. ولی به قول خودمون اون زمان میرفتم کوه سر به آسمون میذاشتم.
0: من که نبینیم.
1: آره نه میرفتم
0: به قول فرار از واقعیت.
1: فرار از واقعیت. به قول شاملو میرفتیم آسمان سرپناهی تا برام بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. میرفتم کوه یا با دوستام که جمع میشدیم فقط از نتوانستنها، از اینکه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینا بود. یعنی یک جو دل مرده تقریبا میشه گفت فرسوده بدون هیچ امیدی به زندگی تو ایران.
0: با همه اینها برای تو مهاجرت اتفاق نیفتاد؟
1: بله.
0: بچه شد که اتفاق نیفتاد؟ چرا؟
1: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم.
0: آها پس شروع شد. پس به هیچ وجه نمیشه بدون
1: تناقض.
0: نه
1: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم. یک ویدیو اعتراضی پر کردم، اون زمان دادم به ایمیل پرزیدنت آی آر، ایمیل خاتمی. مرداد ماه اینا بود.
0: مرداد 79؟
1: مرداد 80.
0: 80 80.
1: بعد این فعالیت سیاسی بود. بعد از 2 هفته اینا تقریبا تو 15 شهریور یه ایمیل دستم رسید. ایمیله یه عکس بردر مسعود بود و یه جمله هم داشت: آیا زمینه دارید؟ من کلی ترسیدم. تمام
0: این ایمیل مرتبط با همون ایمیل بود یا اینکه این دوتا به هم ربطی نداشت؟
1: همینو میخوام بگم. من ترسیدم که این تور وزارت اطلاعات، همه ایمیل های من در آوردن، تمام فعالیت هامو توی کلاب های یاهو بستم، تمام ایمیل هامو بستم. جزه.
0: یاهو مسنجر بود اون موقع.
1: یاهو مسنجر بود. کلاب های یاهو هم داشت، جیو سیتیز و یاهو اینا، که من همه جا کشیدم کنار. 2 هفته ساکت ساکت بودم، گفتم اون نامه‌ای که دادم زبان سرخ سر سبز داد. بعد از 2 هفته یه نامه دیگه اومد، یه ایمیل دیگه گرفتم. کلی یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود، متنش همون بود: آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوب دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من.
0: که بچی شد. ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
1: نه نداشت.
0: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن به همین سوال که آیا زمینه داری؟
1: فکر کنم از همین فعالیت های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
0: از توی یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده. خب بچی شد، بچی کار کردی؟
1: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم، که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردانهای رزمی ارتش آزادی بخش پیوست. تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر، پایین یه دستنوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادهش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می‌دهند. می‌بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به یاد بیاور، مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقا منو مخاطب قرار داده. می بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم رو
0: درسته
1: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
0: تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
1: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
0: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود از اون مخاطب که اصلا نمیدونی کی هست.
1: بله. درسته،
0: هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود.
1: نه.
0: اوکی. بعد این رو برای تو فرستاده، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی چی شد؟

0: سلام، با سری جدید راه دشوار آزادی در خدمت شما هستیم. یک مجموعه دو قسمتی با عنوان نبردی که دیده نشد. خامنه ای همچنان پاشو کرده توی یک کف و میگه از غنی‌سازی کوتاه نمیام، اتمی رو هم ادامه میدم. به بحرانهای معیشتی مردم و پیامدهایی هم که از دهه 70 تا الان این مقابله جویی با جهان داشته اهمیتی نمیده. خب برای چی؟ فتوا هم داده که بمب اتمی حرومه، پس حرف حسابش
1: ببینید، ما برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی خودمون که تمام ایرانی هست، سوخت تمام ایرانی
2: ما غنی‌سازی رو برای اهداف مختلف میخوایم. برای نیروگاهمون یه جور میخوایم، نیروگاه تحقیقاتی یه جور میخوایم، برای صنایع پیشرانمون یه جور میخوایم، برای صنایع مختلفون گاهی حاضر باید تا 80% ما غنی‌سازی کنیم.
0: پزشکیان هم میگه
3: جمهوری اسلامی ایران دنبال صلاح حسینی
4: که یه دبیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن، اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن.
0: خب حالا خود خامنه ای رو هم بشنوید.
5: صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی.
0: الان میگه درمان و کشاورزی و صنعت. شاید یادش رفته که یه زمانی هم وعده پیشرفت نظامی رو میداد و هم پیشرفت علمی، اون هم به صورت شتابنده تر. این حرف خامنه ای توش موش داره. اون عبارت نظامی شو دیدید؟ اون یعنی چی؟ خیلی شلوغ پلوغ شد نه؟ اونقدر از علم و انرژی و چیزهای دیگه میگن که حرف اصلی اون وسط گم بشه. حرف اصلیشون چیه؟ این که ای بابا در حسرت بمب اتمی مردی. خب هر آدم عاقلی حق داره در مورد پروژه اتمی آخوندها شک کنه، مخصوصا وقتی که به هزینه های این پروژه نگاه میکنیم، با اعداد غیر قابل تصوری روبرو میشیم که برق از سر آدم میپرونه. هزینه هایی که نمیتونه فقط برای 4 قلم دارو یا نیروگاه تولید برق باشه. شما عدد 2 تریلیون دلار هزینه اتمی رژیم رو تا حالا شنیدید؟ اینو یکی از کارشناس های همین رژیم سال 403 گفت. جواد ظریف هم از 1 تریلیون دلار در یک دوره 3 ساله گفت. جهرومی وزیر کار احمدی نژاد هم گفته بود پرونده هسته‌ای سالی 160 میلیارد دلار به کشور خسارت زده که اگه یک ضرب و تقسیم ساده کنیم توی اون 2 دهه تا شروع برجام نزدیک 4 تریلیون دلار میشه. حالا این پولا کجا تلف شد؟ یک نمونهش رفسنجانی گفت که 60 میلیون دلار دادیم به چینی ها، اونا هم وسط کار ول کردن و رفتن. خب حالا شما حدس بزنید که هزینه این پروژه برای مردم ایران چقدر شد؟ شانس آوردیم که این همه ریخت و پاش تریلیون دلاری فقط برای یک پروژه ساده تحقیقاتی و پزشکیه. اگه پروژه نظامی یعنی اتمی بود ببینید دیگه چی میشد. خب بگذاریم و بریم سراغ سوابق امر تا ببینیم این پروژه واقعا علمی درمانی بوده یا به قول خود خامنه ای علمی نظامی. اولین بار در زمان جنگ ایران و عراق بود که پاسدار محسن رضایی و رفسنجانی و بقیه سرکردگان رژیم نامه نوشتن به خمینی و گفت فقط برای یک پروژه ساده تحقیقاتی و پزشکیه. اگه پروژه نظامی یعنی اتمی بود ببینید دیگه چی میشه. خب بگذاریم و بریم سراغ سوابق امر تا ببینیم این پروژه واقعا علمی درمانی بوده.

اتمی و لیزری و شیمیایی و چی و چی داشته باشیم، وگرنه اصلا اسم پیروزی تو جنگ رو نیار. خمینی توی نامه‌ای که برای خاتمه جنگ داد اینو گفته بود، اگرچه بعدش سانسورش کردن ولی متن سانسور نشدهش رو دارم. قبل از اینکه از رسانه‌هاشون حذفش کنن من متن رو برداشتم. متن نامه رو همراه با کلیپ این برنامه میتونید توی کانال یوتیوب سیمای آزادی پیدا کنید. فقط یک جملهش اینجا مد نظر ما هست که خمینی میگه فرماندهان سپاه گفتند برای پیروزی در جنگ نیاز به چی و چی از جمله به اتم و لیزر دارن. از اینجا به بعد بود که آخوندها راه افتادن این طرف و اون طرف برای خریدن بمب اتمی یا اگه نشد خریدن وسایل و فناوری تولید بمب اتمی. کمی شبیه فیلم‌های پلیسیه. اول رفسنجانی سر از پاکستان و کشورهای جدا شده از شوروی سابق در آورد تا بمب اتم یا فناوری تولید اون رو بخره. ماجراهای تماس‌های رژیم با عبدالقادر خان هم مفصله که در خاطرات هاشمی رفسنجانی میتونید پیدا کنید. این خاطرات رو روزنامه اعتماد سال 94 منتشر کرد. میگه کار رو با 4000 سانتریفوژی که از پاکستانی ها گرفته بودن تو دماوند شروع کردیم و قرار بود تو علموت قزوین آب سنگین بسازیم و تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم. بله برای پزشکی و کشاورزی، اما چرا زیر کوه؟ چرا مخفیانه؟ چند تا نمونه دیگه. یه نفری به اسم سیمون هندرسون عضو انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فاش کرده که عبدالقادر خان بهش گفته شمخانی سال 1980 به پاکستان اومد تا شاید سه بمب اتمی از ارتش پاکستان تهیه کنه که پاکستان نپذیرفت. یه روزنامه‌نگارم از مجله نیویورکر به نام استیف کول در شماره 26 ژوئیه 2015 همین نشریه فاش کرد که سال 1987 ایران تلاش کرد در دفتر عبدالقادر خان در دبی با 10 میلیون دلار مقداری اسناد ساخت سانتریفوژ و یک دستگاه سانتریفوژ رو بخره. اینطوری بود که رژیم وارد ماجراجویی هزاران میلیارد دلاری اتمی شد که برای 4 دهه همه منابع و سرمایه‌های مردم ایران به پاش ریخته شد. خب داستان مهیجی شد، ببینیم بعدش چی شد. وقتی که همه دنیا خواب بودن، مجاهدین سر رسیدن و آژیر خطر رو کشیدن و با سند و مدرک نشون دادن که رژیم آخوندها دنبال بمب اتمی. اولین افشاگری مجاهدین 27 خرداد سال 1370 بود، یعنی وقتی که هیچ کس فکرش هم نمی کرد که آخوندها دارن خشت و گل لازم برای ساخت بمب اتمی رو لگد می کنن. مجاهدین کوتاه نیومدن، افشاگری پشت افشاگری تا رسیدیم به سال 1381 و اون افشاگری معروف مجاهدین که کاسه کوزی استراتژی بمب‌سازی خامنه‌ای رو به هم ریخت. The last thing I want to share with you. بعد هم سلسله افشاگری‌های دیگه که تعدادش از 130 مورد گذشته. این افشاگری‌ها هم جهان رو از بی‌خبری درآورد و هم مماشادگرایی رو که خودشونو به خواب زده بودن از خواب مصلحتیشون بیدار کرد. البته اسناد این افشاگری ها راحت به دست نیومد و مجاهدین مثل همیشه بهای افشاگری ها و ضربه به رژیم رو با اعدام شدن نفراتشون در داخل کشور پرداخت کردن و هنوز هم دارن میپردازن، چون این مبارزه با رژیم ادامه داره. متاسفانه رژیم با استفاده از سیاست مماشات کارش رو ادامه داد و به ساخت بمب اتم نزدیک شد. مجاهدین آژیر کشیدن، مماشاتگرا سرشون رو کردن زیر برد. مجاهدین سند و مدرک رو کردن، مماشاتگرا مجاهدین رو سانسور کردن. مجاهدین فریاد کشیدن، اصحاب مماشات مجاهدین رو لیست گذاری کردن. خلاصه روزی که مجاهدین شروع به افشای توطئه‌های اتمی مخفی رژیم کردن، آخوندها حتی یک گرم اورانیوم غنی شده نداشتن، اما الان یک قلمش 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% دارن. شانس آوردیم مجاهدینی بودن که افشا کردن. اگه مجاهدین نبودن چی میشد؟ The Iranian group that brought forth the information. Why the enrichment activities were discovered when they were unveiled by Iranian opposition. But because a dissident group pointed

0: it out to the world.
1: اینطوری بود که مجاهدین با افشای پروژه بمب‌سازی خامنه‌ای نشون دادن سرمایه‌هایی که باید هزینه آبادی ایران و رفاه و پیشرفت مردممون بشه کجا داره حروم میشه. ایران پنجمین کشور ثروتمند جهانه، اما اون افشاگری‌ها نشون داد و نشون میده که چرا ایران با 1% جمعیت جهان و این همه ثروت مردمش جزو فقیرترین مردم منطقه هستن. این همون پارادوکسیه که جوابش در افشاگری‌های اتمی مجاهد. روشنه که چرا این یک پروژه ضد ملی و ضد ایرانیه. پروژه‌ای که میلیاردها دلار صرف شده تا آخوندها در حاکمیت بمونن و مجاهدین از روز اول گفتن این پروژه هم ضد ملیه، هم ضد بشری و هم خلاف منافع عالی مردم ایرانه و جلوش ایستادن و از چنگش در آوردن.
2: ارجاع پرونده رژیم جام زهری بود که مقاومت ایران با فداکاری و تلاش‌های بسیار زیاد به کام حکومت ولایت فقیه ریخت. اونها پروژه اتمی رو که خودشون از ابتدا اون رو تضمین بقا نامیده بودند یک پروژه ملی توصیف کردند. ساختن سلاح کشتار جمعی رو مایه غرور ملی قلمداد کردند، اما بمب اتمی در دست فاشیسم مذهبی همونقدر ملی و میهنیه که بمب اتمی در دست فاشیسم هیتلری میتونست ملی و میهنی باشه. راستی ملیگرایی و میهن پرستی چه سازگاری راستی با ولایت فقیه داره؟
1: حالا فراتر از مجاهدین، برخی مقامات رژیم هم زیر ضرب افشاگری‌های مجاهدین مجبور شدن اعتراف بکنن که این پروژه‌ها از همون اولش دنبال بمب‌سازی بوده و بگن که تمام این سال‌ها دنبال سلاح هسته‌ای بودن.
3: ببینید، ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه. ما تعارف که نداریم. عرض کنم که متأسفانه نتونستیم حفظش کنیم، یعنی نتونستیم محرمانه بودنش رو حفظ کنیم و لو رفت دیگه. حالا منافقین گزارش دادن و لو رفت. بعدا هدف این بود که بسازیم. نه، گزارشات محرمانه که منافقا دادن به آژانس.
4: چجوری داشتن اون گزارش ها رو مثلا نفوذ کرده بودن؟
3: نفوذ داشتن، بله.
4: یا مثلا با بعضی از مسئولین در ارتباط بودن؟
3: اینا همه جا هستن دیگه، بالاخره همه جا اینا نفوذ دارن.
4: شما میگید اون کار خوب بوده؟
3: اون حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم کار بخوب بیاد، شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و بمب آزمایش میکردیم کار تموم شده بود.
1: عجب پروژه علمی، عجب پروژه صنعتی و عجب دوز و کلک. بله، اینطوریه که دیگه دروغ و دغل صلح‌آمیز بودن پروژه اتمی رژیم نه تنها کسی رو فریب نمیده، بلکه نشون میده که اتفاقا خامنه‌ای با تمام قوا دنبال بمب‌سازی بود و این واقعیت رو هیچ جوری نمیشه به ادعای صلح‌آمیز و علمی بودن پروژه اتمی آخوندها چسبوندش. خب شما چه فکر میکنید؟ خامنه‌ای با اتمی دنبال علمه؟ دنبال بهبود صنعت و کشاورزیه؟ دنبال بهبود وضعیت بهداشت و درمان فاجعه بار مردم ایرانه؟ یا و یک سوال دیگه، یک پرسش سخت و تکون دهنده. راستی اگه خامنه ای به بمب اتمیش رسیده بود چی؟ آیا وضعیت مردم ایران فرقی میکرد؟ یا جنگ افروزی رژیم عواقب سخت و خانمانسوزتری رو به مردم ایران تحمیل میکرد؟ ولی یه چیزو من خوب میدونم، مردم ایران امروز با خامنه‌ای وامونده از دستیابی به بمب اتمی از هر زمان دیگه‌ای به آزادی و تعیین حق سرنوشت خودشون نزدیک‌ترن. تا برنامه بعدی راه دشوار آزادی، خدا نگهدار.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: 상상 왜 이런 게
1: 나 알아요.
0: 민주주의 관련 기회입니다.

با درود و شب بخیر، که البته هنوز روز و آفتابی است. به هر حال درود مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز صدای چکاوک در روزهای طولانی و شبهای کماکان روشن تا ساعاتی که در پیش رو داریم. به هر حال هوا گرم و آفتابی بود امروز. امیدوارم که همچون روزهای گذشته که از زندگی و آرامش و امید لذت برده باشید، امروز رو هم در هوای دلپذیر و گرم سوئد یا حداقل در استکهلم که ما دیدیم و شاهدش بودیم لذت برده باشید و آرزو بکنیم که لذت‌های دنیا رو با هم تقسیم کنیم و رنج مسیر بشریت و انسان و ایرانی را به سوی آزادی فردا با هم همراه باشیم. شنونده صدای چکاوک هستید روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت radiochakovak.com تا ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی، یا به وقت لندن می شود 8، که الان در لندن ساعت 7:22 و در استودیوی صدای چکاوک 8:22 شب هستش. اما از ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و اسکاندیناوی و لندن ساعت 20 مهمان گرانقدری رو داریم که قبلا برای دوستان ارسال شده در شبکه، آقای بهرام رحمانی، نویسنده، پژوهشگر، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه عمدتاً، که امشب با ایشون گفتگو می‌کنیم و مسائلی رو که در واقع روی میز هست، جنگ، وضعیت خلیج فارس، کشورهای منطقه، میانجیگرها، وضعیت رژیم، مردم، فقر، بیکاری، درد و نهایتاً بازی فیک بچه شاه و بازی‌های دیگری که با رژه سیاه جامگان، فاشیسم و نازیسم و لوگوی ساواک که ترس و وحشت ایجاد کنند که گفتند و میگن شاید بترسانند، و با شعار مرگ بر نیروهای انقلابی مجاهد و چپ آرزو میکنند که دوباره شلاق و تخت شلاق و آویزون کردن و با شمع سوزوندن و ناخون کشیدن و کتک و اتاق و بوکس و و و و دوباره تکرار کنند. زهی خیال باطل. تاریخ بقیه بر نمیگرده، اما دردسر سازن، دردسر ساختن توده های مردم که با انگیزه های سیاسی و اقتصادی به خیابون اومده بودن، بعد از در روز با یک توطئه استعمار ارتجایی وارد شدن و با اینکه مردم در استیصال به سر میبرن پس کمک خارجی ضرورت دارد، فریب دادن، نیرنگ زدن و در واقع عامل قتل عام فاشیست مذهبی است که دستش برای اولین بار هم نیست به خون آلوده شده. دهه 60، قتل عام 67، 96، 98، 401 و 404. اما این مافیای اینترنشنال و من و تو و آرزوهای بلند و بالای بنیامین نتو برای خاورمیانه تحت کنترل خودش و دست نشانده ای چون رضا پهلوی، که البته امروز دست نشانده رو ما نگفتیم، دست نشانده رو طرفداران دیروزش که امروز به این واقعیت پی بردن که این یک مهره بیش نیست در اختیار سپاه پاسداران و عامل خارجی، اطرافیانش اعزامیان از خارج کشورن، بعد مدعیان که دیگران نفوذ کردن و این انحرافات رو به وجود آوردن. همتون نفوذین. مدا بازی شطرنج در میانه را عوض میشه. به عده میگوین حالا تو برو این حرفو بزن، تو هم این حرفو بزن، جنگ و دعوا و مردم رو سرگرم کردن. کما اینکه با کاری که اینا کردن، حمله به تظاهرات نیروهای دیگر که با اجازه پلیس ها قانون هر کشور و محلی به تظاهرات مسالمت آمیز علیه اعدام، شکنجه، سرکوب، فقر، بیداد علیه نظام فاشیست مذهبی انجام داده، این حمله کردن، طوری که
امروز فاشیست مذهبی هم این امکان رو پیدا کرده و این کار رو میکنه. رژیم روزانه اعدام میکند و اینا در خیابان‌های اروپا شعار میدهند و ما هم بدتر از اینا خواهیم کرد. ننگ و نفرین بر شما باد. ننگ و نفرین به آنان که گوشهاشون رو بستن و چشمهاشون رو بستن، کر و کور و لال شدن و مغرور و سرمست تو خیابان‌های استکهلم دیدم، شنیدم، دیدیم و شنیدیم. بی بی رو داریم، عمو ترامپ رو داریم، به چه درد شما خورد؟ دنبال منافع خودشون بودن، شما دنبال چی بودین؟ و حالا سرخورده و ناامید کمدوناشون رو باز میکنن، ولی مزدوریشون رو میکنن، خبرچینیشون رو میکنن. تا دیروز از اصلاح طلب و رژیم و قاسم سلیمانی دفاع میکردن، یهو شازده پرست شدن. بابا ما زنده ایم، دیدمتون. 3 دهه در این کشور زندگیتون و رفتارتون و کارتون و شغلتون و همه اعمال و رفتار همه ما علنی است. شرمتون نمیشه؟ خب البته قشر خاکستری ناآگاهی که فقط شعار رو و یک رؤیا فروشی زیبایی از گذشته ای که اصلا خیلی ها اطلاع ندارن، ساواک. بعضی وقتا متعجب از رفتارها و عده‌ای جوان، پیر، زن، مرد میشه. اینو کیان؟ مثل یک ربات یه چیزی بهشون دادن، همه شعارهای مردم رو کته این سالها برای سرنگونی علیه فاشیسم مذهبی در زندان ها، در دانشگاه ها، در محیط کارگری، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و مبارزین و مجاهدین در همه جای دنیا سراسر ایران فریاد شد، تبریک کردن که فقط جاوید شاه. و عجیب، یاد گوساله سامره آدم میفته. خواننده، سلبریتی، هنرپیشه، همه رو وارد کردن. بعد نفهمیدن آقا چی دارین میگین؟ سناریو براتون نوشتن، گفتن بازی کنین. اینجا فیلم نیست آقا. دیدید که نبود؟ دیدید که قتل عام شد؟ دیدید که داره روزانه اعدام میکنه؟ مجاهد اعدام میشه، شما عکسشو برمیدارین میرین میخواین سوء استفاده کنین. آقا دهه 60 جنایت کرد. دهه 60 کی بود؟ 67 اعدام شدن. این رو رئیس اژه‌ای ولی امر سلطنت طلبا از حماسه های دهه 60 میگه، بعد شده ولی امر اژه‌ای به قول امیر تاری، امیر اژه‌ای ایرج مستاقی نفوذی خائن. یا بقیه شون آقا فرزندان ملاها بودین، اعزام شدین که اول علم کنین، الان هم در تناقض‌های زیادی گیر کردین. بعد میگه که ما نبودیم، دستمون تقصیر. بچه هم چی؟ این همه شعارها، سرکوبها، فوشها، جنایتهایی که کردید، این حداقل 1 سال اخیر نفوذی رژیم و فرقه رجویان. شرمتون باد، شرافت ندارید. آخه برای کسی که لاجوردی آموزشش داده یا بردست قالی باف بوده یا از بغل وزیر اطلاعات رژیم اومده، قاسمی نژاد و امیر اعتمادی و میرج مصداقی و امثال هم بقیه، بعد یه تظاهرات دو نیروی با سابقه مبارزاتی ایران، حزب دموکرات و مجاهدین در واشنگتن، توییت میزنه که آقا اینا تروریستن. آقا تو اروپا قانون داره، در اون دولت، در اون سرزمین قانون، اگه تروریست بودن که اجازه فعالیت نمیدادن که. بچه‌م این تروریست بودن این نیروهای مبارز رو هم اجداد تاریخیتون که امروز مدعی هستین و هم فاشیست مذهبی سالها تکرار کرد. اروپا 7 سال و آمریکا 7 سال این
به قول معروف استفراغ خمینی رو بلغور کردن. شما هم تکرار میکنید استفراغ خمینی رو، استفراغ شاوک شاه رو. ببخشید من با این کلمات حرف میزنم، قرقرش کنید. شاید تمش برای شما جالبه. این شرایط امروز ماست، اما در این مقطعی که هستیم درسته که مردم ما بهای سنگینی پرداختن، از جیب مردم خون ریخت، جوانا رفتن بی نام و نشان. اون چی که تونستن نیروهای سیاسی به ویژه مجاهدین جمع جور کردن، اسم دادن، آدرس دادن، فیلم پخش کردن. ولی این مزدوران اینترنشنال و من و تو و این اژه‌ای و نمیدونم اون یکی و یکی توییتر میدن که مکان که از این خبرها نیست. هستیم و بازم تکرار میکنیم، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر فرقی نمیکنه. ساواک تبدیل شد به وزارت اطلاعات یا بعد اطلاعات سپاه و شما آموزش دیدید، تمرین کردید، خط خودت. آقا در رابطه با مسیح علی نژاد و بقیه دارن میگن دیگه، میگه آقا تو قبل از تو حرکت تو مجلس تو جزء دستگاه اطلاعاتی بود، بعد اومد برای خودش، اول با روسری بعد بدون روسری بعد چه نقش بازی کردن. و بارهای بارها هم گفته شده آقا اینا اعزامی ان برای بازی کردن یک سناریو و به عقب انداختن انقلاب نوین دموکراتیک و مانع و سد ایجاد کردن برای سرنگونی که پروژه شاهزاده. اول گفتن از تاج زاده تا شاهزاده، بعد دیدن تاج زاده خب جواب نداره، فرستادن نصیری رو و بعد و بعد و بعد الان شدن فقط شاهزاده ارسی از یه دیکتاتور. بعد برگردیم، یکی از این مزدوران میگفت که 100 سال پهلوی در ایران بوده. کدوم 100 سال؟ آقا با یک انقلاب 47 سال پیش مردم گفتن نه دیگه. الان اگه مردم این رژیم رو نمیخوان هیچ دلیل نداره برگردن به گذشته. و بعدش هم طیف روشنفکران، اندیشمندان، نیروهای سیاسی با سابقه، با مبارز درخشان و از خیلی عظیم مردم، آقا این دستگاه سرکوب رو قبول نکردن دیگه. دیدید البته با تبلیغات ایران تشنال و بیانتو و پولهای فراوانی که اصلا واقعا بی حساب کتاب خرج میکنن. ساواکی 20 یوروی در خیابان اروپا میخرن. بنابراین این مسئله هنوز ادامه داره. جنگ سیاسی همزمان در زندان ها نه به اعدام، در خیابان‌ها فریاد مردم، فقر، بیداد، مردمی که در سرکوب و اعدام یک طرف و بمباران خارجی از طرف دیگر و بازی‌های خائنانه و دست‌نشانده رضا پهلوی وظیفه ما رو بسیار سنگین کرده. باید هم در جبهه استعمار بجنگیم و هم در جبهه ارتجاع، یعنی با فاشیسم مذهبی و هم با پروژه های دست نشاستدگی و از جمله 16 بچه شاه. بعد جنایتکارانه ما را متهم میکنن که ما میخواییم خمینی بمونه، آخونده بمونن. شرمتان باد، مزدوریتون تا کجا که حداقل پرنسیب سیاسی هم ندارید. آلودگی نفوذ دستگاه امنیتی و خارجی و وابستگیتون تو و آور شده دیگه برای خیلی ها. و هر اتهام و رذالتی که مال خودتونه، ماهیت دونه، فرافکنی میکنه به دیگران با تبلیغات، با سرصدا، با اراجیف. ولی ببینید من هم توی خیابون هم میشنوم، هم میبینم، هم صحبت میکنم،
هم میخونیم و هم دنبال میکنیم. نه راه حل دارین، نه استراتژی دارین، نه تاکتیک دارین، در بنبستیم و ایجاد ناامیدی و سرخوردگی کردید. اما خون رزماوران ایران، مجاهدان شهید و دیگر شورشگرانی که روزانه اعدام میشن، پوز شاه و شیخ رو به خاک خواهند مالید و دموکراسی و ایران آزاد در چشمانداز فردای انقلاب دموکراتیک نوین ایران است. با ما همراه باشید در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و در ساعت 21 به وقت اسکاندیناوی و لندن 20. این دو تا وقت رو من میدونم اختلاف ساعت با آمریکا و جای دیگه شنونده داریم، ولی در به اصطلاح تیزر یا رکلامی که کردیم، تبلیغ کردیم، ساعتمون جای مختلف دنیا رو گذاشتیم که اگر کسانی دوست دارن روی واتساپ به وبسایت رادیو چکاوک در دسترس، همزمان از طریق یوتیوب و فیسبوک از ساعت 21 در گفتگو با مهمان گرانقدر آقای بهرام رحمانی خواهیم بود. اگر شما هم حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، میتونید که با شماره تلفن 2046-73-216-421 ما رو همراه باشید. ادامه موزیک و بقیه برنامه رو در ساعت 21 در گفتگو با آقای بهرام رحمانی. مهمترین رویدادهای هفته از اخبار و تحولاتی که در رابطه با ایران هستیم، از ایشون سوال میکنیم و پاسخ رو میشنویم که شما هم همراه ما خواهید.

خب دوستان عزیز، با اعلام ساعت 20:44 دقیقه در استودیو صدای چکاوک زده آخرین خبر را به خدمتتون بگم. در رابطه با موضع‌گیری ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر با اشاره به حملات اخیر علیه رژیم ایران مدعی شد که بخش عمده توان نظامی رژیم از جمله نیروی دریایی و نیروی هوایی آن نابود شده و تأکید کرد اکنون تنها دو گزینه باقی مانده است: یا رژیم ایران توافق را امضا می کند یا آمریکا برای تمام کردن کار باز می گردد. ترامپ در سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا گفت همه چیز از بین رفته است، نیروی دریاییشان از بین رفته، نیرویشان از بین رفته، تقریبا همه چیز. تنها سوال این است که آیا ما بر می گردیم و کار را تمام می کنیم یا آنها سندی را امضا خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین یادآوری کرد که روز دوشنبه دستور حمله جدید علیه رژیم ایران را که قرار بود سه شنبه انجام شود به درخواست رهبران چند کشور منطقه متوقف کرده تا به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات فرصت بیشتری داده شود. با این حال ترامپ روز سه شنبه هشدار داده بود که رژیم ایران تنها چند روز فرصت دارد تا به توافق برسد، در غیر صورت ممکن است با ضربه نظامی بزرگ دیگری روبرو شود. او ساعتی پیش از سخنرانی چهارشنبه نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد مذاکرات با رژیم ایران وارد مراحل پایانی شده است. ترامپ گفت یا توافق حاصل می شود یا ما کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند هستند، اما امیدوارم کار به اونجا نکشد. ترامپ در ادامه تاکید کرد که برای پایان دادن به درگیری عجله‌ای ندارد و افزود ترجیح می دهد بحران از مسیر توافق حل شود تا تلفات انسانی کمتری به جا بگذارد. او همچنین با اشاره به تنگه هرمز گفت بازنگشت داشتن این مسیر آبی برای آمریکا اهمیت دارد و افزود تنگه باید باز شود و فوراً باز خواهد شد. در مقابل سپاه پاسداران رژیم نیز در بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت آغاز دوباره جنگ واکنش آنها تنها محدود به منطقه نخواهد بود و ابعاد درگیری میتواند فراتر از خاورمیانه گسترش پیدا کند. این آخرین موضع‌گیری در واقع ترامپ هست که برای شما گفتیم و البته ترامپ لحظه به لحظه نظرش عوض میشه، موضع‌گیریش عوض میشه. به هر حال ترامپ دیگه تجربه نشون داده که هر آن ممکنه حمله کنه و خلاصه ببینیم که چی میشه. خبرهای دیگه که میخوام براتون بگم، اجازه بدید تا لحظاتی که آقای رحمانی رو با خودمون خواهیم داشت ببینیم خبر جدیدی. متاسفانه البته همچون که گفتیم یا اعدام و باند فاشیست سلطنتی فارسی زبان در خدمت رژیم به عنوان یک فاکتور خارج از حاکمیت رژیم تا این سالها به نفع رژیم کار کرد، آخرش هم کار کرد. تأیید حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلا به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران. اذیت و آزار روزبه علیپور برادر مجاهد شهید بابک علیپور و محروم کردن او از رسیدگی‌های پزشکی در قزل‌آزاد. پرونده سازی و تجدید محاکمه زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور. هفته سوم اردیبهشت‌ماه بیدادگاه رشت به ریاست دشقیق احمد درویش گفتار بار دیگر حکم اعدام زندانی سیاسی منوچهر فلا را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین مورد تأیید قرار داد. پیش از آن دیوان عالی رژیم بررسی مجدد پرونده منوچهر را به این دادگاه ارجاع داده بود. منوچهر فلا 36 ساله در خرداد 1402 دستگیر شده است و در بند میثاق زندان لاکان رشت به سر می‌برد. در یک اقدام سرکوبگرانه دیگر قاضی جنایتکار شریفی نسب در بیدادگاه ضد انقلاب تهران زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور را به اتهام انتشار پیامی به مناسبت روز دانشجو در سال 1404 به یک سال حبس اضافی محکوم کرد. فروغ تقی‌پور 30 ساله لیسانس حسابداری مرداد 1402 دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شد. او پیش از این نیز از سال 98 تا 401 به دلیل هواداری از مجاهدین زندانی بود. دایی و دو خاله او مجاهدین خلق حجت الله، پروین و طیبه جباریان ها در دهه 60 به شهادت رسیدند. پدر و خواهر او هم اکنون در اشرف هستند.
از سوی دیگر زندانی سیاسی روزبه علیپور 40 ساله برادر مجاهد شهید بابک علیپور که از 4 ماه پیش دستگیر شده است در انفرادی زندان قزلحصار بلا تکلیف و تحت فشارهای شدید جسمی و روحی قرار دارد. او در 6 بهمن 1404 در تهران با ضرب و شتم دستگیر و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی پس از مدتی به زندان فشاوویه تهران بزرگ منتقل شد. روز به هفته گذشته به بند 35 بند امن و واحد 3 قزلحصار منتقل گردید. روزبه که هنگام دستگیری و زیر شکنجه از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شدید شده و از ناحیه سر و صورت نیز جراحات جدی برداشته بود، در وین و فشاوویه از حداقل‌های پزشکی محروم ماند و در قزلحصار از فشارهای مضاعف رنج می‌برد. دژخیمان او را از ملاقات با خانواده محروم کرده و به طور مستمر او را با لوله و چوب مرده ضرب و شتم قرار می‌دهند. مجاهدان سرفراز بابک علیپور برادر روزبه و پویا قبادی روز 11 فروردین 1405 در قزلحصار سر بدار شدند. مقاومت ایران، ارگان زیرربط ملل متحد و عموم مراجع بین المللی، مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطی جنایات رژیم آخوندی در زندانها و اقدام فوری برای آزادی زندانی سیاسی فرا می‌خواند و بار دیگر به ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین الملل از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان تاکید می‌کند. واقعا از خودمون سوال بکنید، مزدورانی که در خارج کشور نشستن و نفوذی‌های رژیم در اپوزیسیون با قول خودشون بودن، مثل ایرج مستاقی، مثل قاسم سعید نژاد، سعید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادی و کامران خانسارینیا که میان توییت میدن و علی مجاهدین و دیگر به ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین الملل از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان تاکید میکنن. واقعا از خودمون سوال بکنید، مزدورانی که در خارج کشور نشستن و نفوذی‌های رژیم در اپوزیسیون با قول خودشون بودن، مثل ایرج مستاقی، مثل

نه تنها علی مجاهدین، مجاهد، چپ، حزب دموکرات، اینا با خودشون چی فکر میکنن؟ خب اون اعدام میکنه، اینم اسباب تبلیغاتشو فراهم میکنن دیگه. این واضح تر از این باید باشه؟ آقا مگه مخالف رژیم نیستین؟ مگه نمیخواین رژیم رو سرنگون کنید؟ پس چرا علیه نیروهای دیگری که نه شما به اندازه اونا مبارزه کردین، نه به اندازه اونا زندان بودین، نه به اندازه اونا سابقه تشکیلاتی دارین، نه به اندازه اونا سابقه تاریخ مبارزات 60 ساله و 8 ساله 80 ساله دارید؟ حرف صبح تا شبتون اینه. بعد هر جنایت و شقاوتی هم که در اروپا و جای دیگه میکنید منتسب میکنید بله کار ایناست، اصلا سرنخ دست ایناست، سناریو رو رژیم نوشته، چپ قزبیت و کمونیست فلان و نمیدونم لیبرال فلان و رفرقه رجوی بازی میکنن. آخه کثیف‌ترین آدم هم در حد دو تا حالا در تاریخ ندیدیم، بی‌شرف‌ترین آدم مثل تو ندیدیم. دیگه کلام حرمت رادیو اجازه نمیده که ازی بیشتر بگیم. تا زمانی که نفس داشته باشیم رسوات خواهیم کرد، تا روزی که در دادگاه مردم ایران در پرونده ذمیمه شده به لاجوردی محاکمه بشی. اینو یادت نره. تک تک افراد رو، زندانی ها رو فوش دادی سالها، اینا هم نفوذی بودن؟ ولی خب به هر حال نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. خیلی گفته های تو دال بر اینه که تو در زندان هم همکاری 100% داشتی. کسی کوچکترین آگاهی از زندان، بازجویی، همه پرونده ها رو حضور داشتی، همه پرونده ها رو با جزئیات میدونی. چطوری؟ مگه همه اینا گزارش رو به تا میدادن؟ یا تو در جای دسته طریق دیگه در جریان تک تک این پرونده ها، خصوصیات، جزئیات قرار میگرفتی؟ اینا سوالات خیلی خیلی روشنیه. حالا برو جلد اول کتابتو عوض کن، جاهایی رو که فکر کردی چیز، ولی ببینی چون داستان آلوده است یه جا را درز میگیری، جای دیگه وامیدی. بعض وقتا که دوچار هیجان میشی، عصبی میشی، بعد حالیت نیست، حرفایی میزنی، جملاتی به کار میبری که اونی که کوچکترین تجربه سیاسی، امنیتی، زندان و غیره داشته باشه میفهمه که خانه از پای بست ویرانه. به همین خاطر تو حضور داشتی، آقا طرف رو بردن توی دادگاه، تو از کجا میدونی که توبه کرده؟ بعد اومده بیرون دوباره بردن، چی شده؟ اینجوری شده، اینجوری شده، کجا از کجا میدونی؟ وقتی میگی من در راه روی اعدام بودم، دیدم، شنیدم، خودم نگاش میکردم، تو که چشم بند داشتی، چقدر میتونی جزئیات اتاق وقتی رفته برگشتی جزئیاتشو بدونی؟ چون که نبود دیگه توضیح بده. پس چشمای تو باز بوده، تو رو که میبردن توی راهرو مرگ میخواستن از تو اطلاعات بگیرن و بگی تایید کنی که آره این درست میگه یا غلط میگه، جزئیات رو میدونستی. 4 بارم که به قول خودت رفتی و بعد اونهایی که داستانهایی که در تمام کتابایی که نوشتی، هر کس بدون غرض و بدون درد و بدون مرض صادقانه مطالعه کنه، آخرش یه جمله می‌نویسه: خانه از پای بست ویران بوده، از روز اول بایی دادی تا آخر، تا کجا؟ الله اعلم. به امید روزی که در دادگاه مردم ایران در جنایات لاجوردی و قتل عام 67 تو هم به عنوان یک سوژه اونجا باشی. خب

نگران هیچی هم نیستیم که مزخره ها چی خواهی گفت. تو کوچه های استکهلم وجب به وجب، سانتی بنده به سانتیمتر افشاد کردیم میکنیم و امروز با چشم با گوش رو در رو مردم به ما چیز دیگری میگوین. این مزدور وزارت اطلاعات است، همانه هایی که کتابت میخوندن، همانه هایی جوی سمپاتی ایجاد کرده بودی، البته جز اون سلطنت طلبای دو خردادی دیروز و سلطنت طلب امروز و کاسب دیروز ایران یک و یک فروش دیروز و برگشت و طرف میگه که آقا چی شد سرنگونش، ما کاسبیمون چی میشه، پولامون چی میشه، نمیتونیم پول ببریم، نمیتونیم پول بیاریم، بچه هامون اینجا درس میخونن، نمیتونیم براشون پول بفرستیم. کدوم چرا از ما میپرسید؟ از نفوذهای وزارت اطلاعات و سپاه و غیره و سطلی ها بپرسید. ما جز رنج و آوارگی و واسطادن و فشار و حمله و تهمت و اعدام چیزی نصیب ما نه و نسل ما نشده. در حال ساعت 20:57 در خدمت شما هستیم. هیدر، چهارشنبه شب 30 اردیبهشت ماه 1405 برابر با 20 ماه می 2026 و در برنامه دقایقی دیگر همراه با آقای بهرام رحمانی در گفتگوی سیاسی امروز. در یوتیوب و فیسبوک هم میتونید ما را مشاهده بکنید. امیدوارم که آقای رحمانی رو هرچی زودتر داشته باشیم. آقای رحمانی، برای شما ارسال شده لینک به همون روال همیشگی میلتون و در خدمت شما هستیم، منتظر شما میمونیم که ارتباط شما با ما برقرار بشه. تا اون لحظه موزیک رو ادامه میدیم.

0: خب من فکر میکنم که آقای رحمانی رو با خودم دارم، چیزی بدید که ایشون رو وصل بکنیم و بعد. خب چیزی من آقای رحمانی صدای من داری؟
1: بله صدای گرم شما رو دارم. شبتون بخیر، خسته نباشید.
0: خیلی ممنون. پس اجازه بدید که من روی ایر برم، بعد با شما روی ایر گفتگو کنم.
1: خواهش میکنم، بفهمید.
0: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده صدای چکاوک روی FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و همزمان روی یوتیوب و فیسبوک بود که چکاوک ما رو میشنوید و میبینید. در خدمت آقای بهرام رحمانی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم که در این برنامه با ایشون راجع به مسائل روز به گفتگو می نشینیم. با سپاس مجدد و تشکر فراوان از آقای بهرام رحمانی که همیشه دعوت رادیو چکاور رو پذیرفتن تشکر می کنم و سپاس فراوان دارم. در خدمت شما هستیم آقای رحمانی، درود بر شما، خوش اومدیم به برنامه خودتون. بفرمایید اگر با بینندگان و شنوندگان گفتگو دارید در خدمت شما هستیم.
1: خیلی ممنونم ایدر گرامی از مهرتون، از دعوتاتون از من، و خوشحالم در خدمت شما و بینندگان شنوندگان این برنامه پرمحتوای شما هستم و امیدوارم این لحظاتی که داریم گفتگو میکنیم بتونیم به موضوعات مهمتری در رابطه با ایران منطقه بپردازیم و امیدوارم بهرو شنوندگانم اگه یه موقع انتقادی دارن، سوالی دارن، بحثی دارن، فرصت بذارین که وقت بهشون بدیم بیان صحبت هاشون.
0: بله با کمال میل اعلام میکنن 2046-73-216-421 همیشه در خدمت بینندگان و شنوندگان هست. اگر سوالی دارن در خدمتشون خواهیم. خب آقای رحمانی، زیاد وقت شما رو نگیریم که بریم، مسائل زیاد هست بپردازیم. من سه حوزه رو فکر کردم که کلی با شما در میون بذارم. یکی مسئله جنگ و این تحولات جنگ، موزگیری ترامپ، رفتن چین، برگشتن و کشورهای عربی و این مسئله که خودتون بهتر میدونید که امروز حمله میکنیم فردا نمیکنیم. آخرین خبری هم که خوندم اینه که ترامپ در آکادمی گارد ساحلیش گفته که بالاخره یا سند رو امضا میکنن یا به هر حال ما بر میگردیم. خبرگزاری ها به عناوین مختلفی گفتن یه کار رو تمام میکنیم یا کار بدی که نباید بشه میکنیم. به هر حال آخرین موضع‌گیری ترامپ هم این بوده. اولین سوال من در رابطه با این مسئله است، بعد یه مدار راجع به به هر حال نقش کشور خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و غیره اگر لازم بود. بحث دیگر من وضعیت مردم، من میدونم که دنبال میکنی فقر، بیکاری، اعدام، شکنجه، و در نهایت هم دیدم مقاله هم نوشته راجع به این گارد جاویدان و ساواک. در پایانم در این مورد از شما سوال خواهم کرد. اولین سوال من اینه که این نه جنگ نه صلح، این حمله فردا بعد فردا، این رو چجوری شما یک شمای کلی و خلاصه گسترده هم میدونم دارید به ما بدید که ببینیم که در چه کجا هستیم خلاصه.
1: ببینید سوال مهمی کردید، جوابش فکر میکنم که به هر حال شاید به فرصت بیشتری نیاز داشته باشیم، ولی من سعی میکنم در فرصتی که شما به من دادین به سوالات شما بتونم بپردازم. این وضعیتی که جنگ صلح در واقع بدترین وضعیت تو شرایط هر جامعه هست، یعنی اون جامعه نگران پیشبینی فرداشو نداره، برنامه ریزی دراز مدت نمیتونه داشته باشه و این نگرانی از یه طرف. از طرف دیگه خب این دوره برزخی نه جنگ نه صلح، اونم در شرایطی که شاهرگ اقتصادی ایران تو تنگه هرمز خلیج فارس قطع شده، و نمیتونه به اون شکل سابق به کشورهای مختلف، حالا قاچاقی غیر قاچاقی، چین نفت صادر کنه، چون آمریکایی‌ها به شدت دارن منطقه رو کنترل میکنن. بنابراین این مسئله هر روز آوارش سر مردم، مردم مزدبگیر، مردم فقیر ویران میشه. الان بحث حتما در ادامه صحبت میکنیم، گرانی در واقع در ایران دیگه مسئله ماه نیست، بعض موقع روزانه هفتگی شده افزایش قیمت ها به دلیل محاصره ایران، به دلیل موقعیت جنگی. و تو این مسئله بهر جمهوری اسلامی یه امیدواری هایی داره که بهر بتونه در مقابل آمریکا دوام بیاره، هم اتفاقاتی احیانا در خود آمریکا بیفته، جلو ترامپ گرفته بشه، تو انتخابات میاندوری در پیش ضعیف‌تر بشه و جمهوری اسلامی بتونه به همین شکل به بقای خودش ادامه بده. و تو این بقا جمهوری اسلامی به نظر من از وضعیت عراق در نظر میگیره، وضعیتی که به هر روی کتاب خیلی مهم اسناد جنگ آمریکا در عراق به نام دام آشیل، صدام حسین سیاه و ریشه های حمله آمریکا به عراق، توسط هادی خسروشاهی ترجمه شده، مؤسسه مطالعات و پژوهش سیاسی ایران اینو منتشر کرده. تو این کتاب داره میگه که آمریکا به هر رو صدام حسین وضعیتی وادار کرد که صدام حسین فکر کرد که از طرف آمریکا تحت فشار قرار نمیگیره و این توهم بهش دست داد. و گفتگویی هم که با سفیر آمریکا داشته این توهمات بیشتر شد، به کویت حمله کرد. بعد از حمله به کویت آمریکا بلافاصله جورج دبلیو بوش در سال 90 یا 1990 و یا 1396 عراق به کویت حمله کرد و به عراق در دی ماه در واقع 96 1991 حمله کردند و از اون تاریخ عراق رو در محاصره اقتصادی قرار دادن. و تو اون دوره‌ای که عراق در محاصره اقتصادی بود تا سال 2003 فجایع بسیار بزرگی مردم عراق از سر گذروندن. یعنی در واقع اگه قبل از این 90 یه دلار آمریکایی معادل 6 دینار بود، دیگه بعد از به مرور زمان شد حدود یه دلار 900 دینار، 1000 دینار، یعنی ارزش پولیش رفت. حتی به گفته یونیسف کودکانی که تو این دوره، تو این یک دهه به دنیا آمدن در عراق، قدشون 2-3 سانت کوتاه‌تر شده بود چون تغذیه خوب بهشون نمی رسید، مادر خوب تغذیه نمی کرد. و خب قحطی و گرسنگی تو عراق قوقا، که عراقی که 3 میلیون کارگر مهاجر توش کار میکرد، مردم به لحاظ اقتصادی بعضشون نسبتا بهتر بود، فقط از نظر سیاسی صدام حسین مخالفین رو سرکوب میکرد، بله بعدا پاجعه بار شده بود این مسئله. یعنی ایران فکر میکنه که تصوری که گرفته اون مدل عراق، آمریکا، اسرائیل بعد از این حملاتی که سال گذشته 12 روزه بوده، الان بهرو 39 روزه امسال بوده، و خب با حمایت چین و روسیه ایران رو ول میکنند. ایران یعنی میره یک دهه دیگه با فلاکتی که به مردم تحمیل میشه کاری نداره، سرکوب و اعدام شدیدتر میشه، بله به هر رو جمهوری اسلامی میتونه به بقای خودش ادامه بده با این وضعیت. ولی این یه توهم بیش نیست، نه این دوره دوره عراق، نه ایران شرایطش اون دوره عراق، نه جمهوری اسلامی در موقعیت صدام حسین امروز قرار داره یه همچون توهمی وجود داشته باشه برای سران جمهوری اسلامی، توهم بیهوده ایه. و از طرف دیگه این مذاکراتی که سفری که ترامپ به چین داشت، در واقع پشت سرش بلافاصله پوتین به چین سفر کرد، جدا از مسائل مهم جهانی و موضع مشترک هر سه کشور در رابطه با ایران بوده و خب قطعاً چین و روسیه هم نمیخواند ایران سلاح اتمی داشته باشه. چین و روسیه از ایران به عنوان ابزار و یک کارت برنده تو بازی‌های بین‌المللی ازش استفاده میکنند. نه چین دلش حال مردم ایران میسوزه، نه روسیه، به دنبال منافع سرمایه‌داری خودشون هستند و در واقع میتونه سر به زنگاه اگه معامله اونبری پرچرب در باشه سر جمهوری اسلامی معامله کنند. ولی جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم یه اتفاقات خودش رو با این مسئله داره هماهنگ میکنه. درست هنوز ترامپ سفرش به چین تموم شد، با آمریکا نرسیده بود که اعلام کردن که قالیباف رو به عنوان نماینده تام الاختیار ایران در ارتباط با چین انتخاب کردن. حالا پشت پرده چه اتفاقی افتاده؟ قالیباف چه ارتباطی با چین داره؟ قالیباف تا کنون یه سیاستمدار پارلمانی بوده و گذشته نظامی داشته، الان به یکی از چهره‌های معتبر جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و بالاترین کشور اقتصادی جهان، نظامی جهان، با چین در ارتباطه. این هم جناح‌بندی‌های درون جمهوری اسلامی را به ما نشون میده، موازی‌کاری را به ما نشون میده، نشون میده عراقچی تاریخ مصرفش داره تموم میشه، وزارت امور خارجه تاریخ مصرفش داره تموم میشه. یعنی در واقع قالیباف دست بالا رو اینجا میگیره و میبینیم که خب چند هفته پیش قالیباف در رأس یه هیئت 80 نفره به اسلام آباد سفر کرد، رئیس هیئت مذاکره کننده را به قول معروف ایرانی با آمریکا را در اختیار داشت. موقعی که برگشت ایران بخشی از اصولگرایان حملاتشون رو به قالیباف شروع کردن، به قالیباف حتی گفتن شما دستات خونین، رفتی با قاتلان ملت ما، شما دست دادین. و این یکی نشاندهنده به هر رو جناح‌بندی ها درون جمهوری اسلامی هست. و یکی آیا قبلن حالا ترامپ میگفت یه نفر هست تو ایران، ما اینو آدم خوبیه به عنوان مذاکره کننده در نظر میگیریم، یه بحثا در مورد خود قالیباف بود که قالیباف میتونه سازش کنه با آمریکا. ولی یه بحثایی الان نیویورک تایمز مطرح کرده و تو دیروز تو نشریات اسرائیلی هم اومده، اون فرد احمدی نژاد، واقعا اگه این باشه بسیار خنده داره. حتی میگن خونه احمدی نژاد که ابوهیل گفته شد بمباران شد، خونهش رو بمباران نکردن. احمدی نژاد تو حصر خانگی بوده، اطراف خونهش رو مامورین رو بمباران کردن که احمدی نژاد آزادتر بشه، بتونه اظهار نظر کنه، بتونه با آمریکا مورد توافق بشه. حالا تو خود جمهوری اسلامی حتماً به رو این تفکر وجود داره که به نوعی با آمریکا سازش کنه، بلی کی کدومش با چه جرأتی این معلوم نیست، چون الان اونجا گفته میشه که قالیباف با پیشنهاد پزشکیان با تایید رهبر نماینده ایران در رابطه با چین تعیین شده. حالا این رهبری که هیچ کس خبر نداره واقعا وجود داره؟ این رهبر مرده؟ زنده است؟ نمیتونه حرف بزنه؟ نمیتونه حرکت کنه. خب اون چیزی که مسلمه ما پشت پرده رو نمیدونیم در مورد این واقعیت، ولی سپاه نسبت به گذشته دست بالا رو داره، یعنی کنترل خود جامعه ایران همه چیز دست سپاه پاسداران، یعنی از نظر اختناق وضعیت ایران و سرکوب مردم در مورد اعدام ها در مورد سرکوب ها بسیار بسیار شدیدتر از 3 ماه پیش شده. یعنی به نوعی این مسئله به نفع قدرتگیری سپاه پاسداران تمام شده. و از نظر بین‌المللی هم تو اونجایی که به خود ترامپ برمیگرده، ترامپ بارها اعلام میکنه، میگه ما نمیخوایم در ایران، به ما ربطی نداره یه دولت دیکتاتوری باشه، مذهبی باشه، میخوایم دولتی باشه که با ما کنار بیاد، در مقابل ما تسلیم بشه. خب ترامپ همش اینو بحث میکنه در مورد این موضوع، به قول معروف به نظر میسه استراتژی خودشو با ایران بنا کرده. قطعا تغییر رژیم نمیخواد، رژیم چنج نمیخواد، ولی اینجا یه معادله جریان سومی هم وجود داره به اسم اسرائیل تو این ماجرا. اون برخلاف آمریکا میخواد ایران رژیم عوض بشه و یه بدیلی هم داره، یه نیروی نیابتی هم داره، رضا پهلوی به سلطنت طلبان. آلترناتیوش اینه، مرتب اینا قرارداد بستند رضا پهلوی، قطعا این سفرهایی که خودش به اسرائیل داشته و هیئتهایی که میفرسته به اسرائیل دارن، خب اسرائیل تا دلش میخواد از اینا سند و امضا میگیره که در آینده ایران اینا یه کاری شدن، سهم اسرائیل اونجا حفظ بشه. و برای اسرائیل یه موضوع دیگه هم مهمه، نتانیاهو اعلام کرده که ایران زیادی بزرگه و اگه بخواد زیادی بزرگه، یعنی این بزرگی باید بشکنه. و اینجاست که بحث به قول معروف دخالت آمریکا و اسرائیل در رابطه با جریانات کرد مطرح میشه، اسلحه دادن به اینا مطرح میشه و یه آلترناتیو این داره میشه که اگه وضعیت به این شکل بره، سناریوهای مختلفی در مورد ایران اینا در نظر گرفتن. و این سناریوها همین یکی که ترامپ مطرح میکنه، ولی اون انتظاراتی که اون توافقات که بین ایران و آمریکا وجود داره اصلا بسیار از هم دورند. یعنی توافق اینه شما 10 تا بند میاری، 10 تا خواسته میاری، اون یکی 15 تا میاره، میذارن رو میز، میگن آها با این اولی توافق کردیم، دومی توافق، سومی اختلاف داریم، بذاریم آخر بریم سر چهارمی پنجمی. ولی اختلافات اصلا قابل حل نیست. ترامپ میگه که ایران باید در مقابل ما تسلیم بشه. خب برای جمهوری اسلامی این مسئله بسیار سنگینه. تسلیم شدن به معنی این که این رژیم عمرش باید رو به پایان داره میره، شکست. و از طرف دیگه میگه اون 360 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو با آمریکا بده. خب جمهوری اسلامی هرگز این کارو نمیکنه. سوم مسئله اینه که جمهوری اسلامی مطرح میکنه جنگا باید تموم شد بشه، از جمله جنگ اسرائیل علیه لبنان. خب از نظر حقوق بین الملل لبنان چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ یا از نظر حقوق بین الملل جنگ ایران چه ربطی به دولت ترکیه داره؟ باید خود این دولت ها تصمیم بگیرن توافق کنن. بنابراین اینجا توافقاتی وجود نداره. توافقات از ایران از آمریکا خسارت جنگی میخواد. آمریکا میگه جنگ ایران شروع کرده. حالا این وضعیتی که به این شکل وجود داره و خب این وضعیت رو جمع جور کردنش به یه تحلیل درستی که انسان بگه که آها این تحولات از اینجا شروع شده، داریم میبینیم به این سمت داره میره، و احتمالاً یکی دو تا سناریو هم میتونه اینا باشه، ولی در مورد وضعیت خاورمیانه که تغییر جغرافیای خاورمیانه است در واقع، به نوعی نظم نوین جهانی، این سفرهای ترامپ به چین و پوتین به چین به هر رود فقط صرفا دیدار دیپلماتیک نیست، جنگ ها، مسئله غزه مطرحه، مسئله لبنان مطرحه، مسئله اوکراین مطرحه، مسئله منافع تایوان مطرحه، ایران مطرحه و تقسیم بندی های منطقه‌ای مطرحه. دیگه اینجا ماجرا ایدولوژیک نیست، ماجرا کاملا سیاسی و اقتصادیه. میبینیم که ترامپ هیئت همراهش وزرا نیستن، سرمایه دارا هستن، و خود آمریکا هم هر وزیری میاد صحبت کنه، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، خبرنگارا ازش میپرسند آقا فلان موضوع در مورد ایران شما چی میگین، میگه حرف اول آخر رئیس جمهور میزنه. یعنی اون وزیر جرأت نمیکنه از خودش اعلام موضع کنه. یعنی به نوعی جهان داره میره از نظر هوش مصنوعی، از نظر تکنولوژی، اون سرمایه‌دارها کلا به قول معروف صاحب جهان بشن، نه دولت‌های حامی سرمایه، خودشون مستقیما وارد این مسئله می. و تو این ماجرا کشورهای مثل ایران که از یه طرف به ایدولوژی آویزونه، از یه طرف به قول معروف میخواد از معادلات جهانی و منطقه‌ای بهره خودشو ببره، از هر دوتاش غافل. الان جمهوری اسلامی به جایی رسیده نه از ایدولوژیش میتونه دست برداره داخل ایران، نه میتونه به قول معروف تو معادلات منطقه اون دشمنی که تو کشورهای منطقه به وجود آورده، آذربایجان، ترکیه، کشورهای عربی، یعنی به جای اینکه جمهوری اسلامی با اینا در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل دوستی برقرار کنه، حمایت اینا رو داشته باشه، الان این داره از دست میده. و الانم که آخرین نکته رو بگم، طولانی نکنم این بحثو، پاکستان که تو این مدت رابطه جمهوری اسلامی بوده و با آمریکا مذاکره کنند، خب قبلا ترکیه میخواسته، ایران اعتماد نکرد، امارات بود اعتماد نکرد، سوئیس بود اعتماد نکرد، مصر بود اعتماد نکرد، به پاکستان. پاکستان الان 8000 نیرو چند روز پیش فرستاد به عربستان برای دفاع از عربستان. خب این نشون میده که دفاع از عربستان در مقابل کی؟ کدوم دشمن؟ اگه حوثی‌ها را در نظر بگیریم از یمن، خب دست پرورده جمهوری اسلامی هستن. اگه علیه جمهوری اسلامی باشه، یعنی در واقع اون میانجی هم از نظر جمهوری اسلامی الان داره میسوزه. یعنی به خاطر همینه ترامپ دیروز جلسه داشته، تو جلسه شو مطرح میشه تو کابینه جنگیش یا کابینه امنیتیش، باید ایران کلا باید اونی که ما میخواییم یا امضا کنه یا حمله میکنیم. و الان چند روز هواپیماهای باری مرتب از اسرائیل به آمریکا میرند، جنگ افزار بهرود جنگی وارد اسرائیل میکنند، و دیشب هم گفته شده که یه گفتگوی طولانی بین ترامپ و نتانیاهو بوده. حالا اون گفتگوها معلوم نیست، ولی خود ترامپ اعلام کرده امروز توی اظهار نظر، آقای نتانیاهو قبول کرده هرچی من بگم اونو بپذیره. اسرائیل هم به قول معروف منتظر جنگه، یعنی دستا الان رو موشه است، هر لحظه احتمال داره این جنگ رو اسرائیل شروع کنه، آمریکا شروع کنه، یا جمهوری اسلامی به عنوان پیش دستی و خودکشی این جنگ شروع کنه. یعنی الان ما این مذاکرات به نظر میرسه که داره حاشیه میره، نتیجه نداده، و این روزا باید منتظر این باشیم که دوباره صدای توک و تانگ و هواپیما شروع بشه. آرزوم اینه که این نشه، من آرزوم اینه که مذاکرات به نتیجه برسه و چون که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون بشه، حتی آلترناتیوش جریانات جنگ طلب، جامعه ایران به ساحل امن نخواهد رسید، آسودگی نخواهد دید. و جنگ اگه قطع بشه، جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی فضای بیشتری پیدا می‌کنند که خودشون را سازماندهی کنند و با قدرت خودشون بدون دخالت خارجی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. الان این وضعیت، وضعیت برزخیه، نه میشه به فکر سرنگونی جمهوری اسلامی بود، نه به فکر تأمین زندگی بود، نه به فکر اینکه جنگ میشه یا نمیشه.
0: آقای رحمانی، شما تو صحبتاتون اشاره کردین به شرایط عراق. من هم قبل از که بخوام با شما گفتگو رو آغاز کنم، داشتم به سناریوهایی که کلن تو دو دهه اخیر از بهار عربی گرفته و قبل از اون حمله عراقی گفتی. خب سناریو لیبی فرق کرد، تونس و مراکش شکل دیگری پیدا کردن، مصر با کودتا مسئلهش مرسی رو کنار گذاشتن، سوریه 13 سال طول کشید جنگ داخلی و نهایتاً. اما این رفتاری که الان ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل با ایران میکنه، آیا یه تشابهی ترکیبی از سناریوی عراق نیست؟ همچون که خودتون هم اشاره کردی، خب شما میدونی که 1991 اولین حمله به عراق شد، فکر کنم اونجا کنه پاول بود که بعدا وزیر خارجه بود، جنرال فرمانده اون موقع ارتش بود، که تا 110 کیلومتری بغداد هم رفتن، ولی در گفتگو بعدا 10 سال بعد گفتش که به من دستور دادن عقب نشینی کن، یعنی نرفتن تا بغداد، در صورتی که داشتن جاده صاف رو میرفتن. و بعد همونجوری که خودت اشاره کردید، محاصره اقتصادی، بعد هنوزم میدونید که پولهای فروش نفت ایران عراق یک حساب سازمان ملل میره و اونا از اونجا هنوز برداشت میکنن تو توافقاتی که بر عراق تحمیل شد. آیا این روند اینجوری نیست که ترامپ ممکنه یک حمله نظامی دیگه بکنه، ولی این وضعیت محاصره اقتصادی و اینا رو یک شرایطی رو به وجود بیاره که همونجوری که استیصال در عراق جو بود که فکر میکردم با سرباز عراقی مسئله حل میشه، یا همچی چیز؟
1: ببینید، این بار حمله بشه، این حمله قطعا با جنگ 12 روزه سال گذشته و یه ماه اخیر تفاوت خواهد کرد. و تفاوتش هم اینه که الان کشورهای حوزه خلیج فارس به این نتیجه رسیدن خودشون از خودشون باید دفاع کنن. تو این مدت یه هفته گذشته خبرهای بیرون اومده، هم امارات هم عربستان به ایران حمله کردند، خب ولی اعلام نشده. و مرتبم از طریق ایران یا از طریق عراق هشت‌الشعبی پهپاد میفرستن به این کشورها و این درگیری ادامه داره. این بار ترامپ چرا داره میگه که این سه کشور عربی از من خواستن سه شنبه میخواستیم حمله کنیم، حمله رو به عقب بندازیم؟ چرا پاکستان رو نمیگه؟ پاکستان که مستقیما با اینا مذاکره میکنه، چرا ترکیه رو نمیگه؟ عملا به قول معروف این بحث با این کشورهای عربی میخواد یه هماهنگی به وجود بیاره. و الانم اسرائیلی که قبلا فاصله خیلی زیادی 1000 کیلومتر با ایران داشته، الان با ایران همسایه شده. تو امارات 50 کیلومتر عمق دریایی فاصله دارن، دیگه اسرائیل از راه دور حرکت نمیکنه. و الان هم گفته میشه که یه پایگاه نظامی مخفی در عراق داره، از اونجا هم برای حمله به ایران داره استفاده میکنه. بنابراین این جنگ بسیار ویرانگر خواهد شد و موقعی که اینا بیان منابع برق رو بزنن، آب رو بزنن، پلها رو بزنن و اون باقی زیر ساخته. خب تو اون جنگ یه ماهه به اقرار خود دولت پزشکیان 270 میلیارد دلار به ایران ضرر وارد شد، حدود 4 میلیون نفر کارشون را از دست دادن. الان هم به قول معروف حتی شرکت هایی که تو جنگ نبودن، جاهایی که نساجی غرب ایران از 800 تا کارگرش 700 تاشو بیکار کرد، حقوقاشون رو نمیتونن بیکار کنن. 1 میلیون نفر از طریق اینترنت زندگی میکردن، الان اینترنت نزدیک داره 3 ماه قطع شده تو ایران کلن. بنابراین وضعیت ایران بسیار شکننده است و این حمله بهر اون بحثایی که داره در مورد اسلحه دادن به نیروهای که با آمریکا و اسرائیل رابطه دارند و یک گوشه اگه نیروی پیاده نمیتونن وارد ایران کنه از اونا استفاده کنن، به نظر من جمهوری اسلامی بازم سرنگون نمیشه، ولی درگیری جنگ داخلی احتمالش بسیار بالاست. جنگ تو سیستان و بلوچستان، تو خود خوزستان و کردستان و آذربایجان این امکانش بالاست این سناریو رو وارد صحنه کنند. بنابراین من فکر میکنم که این وضعیتی که وجود داره، این وضعیت تا چند روز آینده برای ما روشن میکنه که سیر این حرکت به کدوم سمت داره میره. ولی به نظر من الان داده هایی که در نظر بگیریم به سوی جنگ داره میره.
0: آقای رحمانی، شما به یک موضوع اشاره کردید در رابطه با سلاح کردها و اینا. این مسئله خیلی مطرح شد، همه ائتلاف احزاب کردستانی گفتن که ما چنین سلاحی دریافت نکردیم، همه احزاب نمایندگاشون در مطبوعات رسانه‌های فارسی زبان حضور پیدا کردن، یا سخنگو یا دبیر کل گفتن آقا ما چنین چیزی خبر نداریم. یک بازر من دیشب خوندم در سایت زمانه هم گفته بود که سلاح‌ها به این چیز یک کتی به قول معروف داده شده و در انبارهای اونها مونده. داستان رو شما اطلاع دقیقی داری که، چون اون اگر خاطر رو چه اون اول اینجوری شایع شد که قرار سلاح به کردها بدن بعد پوش هوایی داده بشه، ظاهرا در تحلیل که من شنیدم و دیدم کردها زادن شرایطی داشتن تا آقای هجری رفت به آمریکا، ولی دیگه هیچ خبری نشد. میخوام بگم که شما به عنوان کسی که در این زمینه هم اطلاع دارید، هم به هر حال درگیر مسائلش بودید و هستید، یک تصویری به ما ارائه بدی که بینندگان و شنوندگان بدونن که داستان چیه.
1: ببینید، مسئله تو وضعیت کردستان هم میدونیم، شما هم بهتر از من میدونین، شنوندگان همینطور، موقعیت کردستان ایران جتره، هیچ جای دیگه اون موقعیت رو نداره. اون موقعیت ممتاز هم حزبیت یافته است. تو کردستان ما 7 حزب داریم، ولی احزاب جاهای دیگه ایران، مجاهدین و بهرو یه جریان سازمان یافته تریه در نظر نگیریم، بقیه احزاب آنچنان به قول معروف جامعه ایران تأثیر ندارن. ببینید، همین احزاب تو 40 ممنوع هست فعالیتشون، هر نوع فعالیتی از کسی میبینند اعلامه میگیرن، اعدام میکنن، شکنجه میکنن. بنابراین ولی کردستان اون شرایط ویژه‌ای که داره، اصلا از همون دوم فتوای خمینی حمله به کردستان بوده، درست اولین بهار آزادی بعد از سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی، اولین فتواش علیه زنان بوده، دوم فتوا تو کردستان بوده. تو این 47 جمهوری اسلامی نتونسته تو کردستان اون پایگاهی که تو جاهای دیگه حتی آذربایجان برای خودش باز کرده اونجا باز کنه. بنابراین همه تو معادلات ایران، همه از دولت ها گرفته، از جنبش ها گرفته، رو تحولات کردستان حساب می کنند. چه از موزه چپ در نظر بگیریم، راست در نظر بگیریم، به هر رو این معادلات مهم. و از طرف دیگه خب من نمیتونم بگم پشت پرده چه اتفاقاتی میفته، یا اون شنیده های من نمیتونم به قول معروف اینو از طریق رسانه به عنوان یه فاکت اعلام کنم، چون نادرسته، شنیده منه. بله، تو اونجایی که شما گفتیم به درستی، اگه بافق اشتباه نکنم اسمشو، پسر جلال طالبانی، اون خودش رسما گفته، ترامپ 2-3 تکرار کرده ما به کرده اسلحه فرستادیم، ولی اون گفتش که بله اسلحه را به ما دادند به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حملاتش به کردستان زیاد بوده، ما جلو این حملات گرفته بشه، شدید در نشه، این سلاح‌ها رو ندادیم. بله، از طرف دیگه بحثایی مطرح میشه. خب احزاب ایرانی موقعی که اون جبهه بندی به وجود میاد، اون 6 تا حزب با هم متحد میشن، یه ائتلافی به وجود میارن که به قول معروف گروه خونشون تا اون موقع به هم نمیخورد. برای مثال پژاک هیچ گونه نزدیکی سیاسی و حتی از نظر دیپلماسی با جریان عبدالله مهددی و زحمتکشان و حزب دموکرات و حزب پاک نداشت. بلی، یه دفعه میبینیم اینجا در کنار هم قرار میگیرند. این حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن کمبل است که اعلام میکنه ما تو این ائتلاف وارد نمیشیم. خب اون رجوش میذاره برای مردم، کارگرها، که اینها باید مبارزه، نباید بهر رو وابسته بشه به یه نیروی خارجی. خود این موزه نشون میده که یه مسئله هست اینجا. خب اون حزب کمونیست ایران که موزه رو میگیره یه حزب قدر قدرتی که نیست. الانم بیشتر از همه این حزب در اقلیم کردستان در خطره، برای اینکه با این ائتلاف نبوده و از حالا چقدر از کمونیسم دفاع میکنه، از کارگر دفاع میکنه. ولی گفته هایی وجود داره که با اون انستیتوی موشدایان با چند تا از این جریانات به قول معروف از اون زحمتکشان، پژاک و حزب پاک، رهبرش و سرتیب هم اسمش رو گذاشتن، لقب دادن، نمیدونم کجا سرتیب سروان شده، نمیدونم، و گفته که اینا مذاکراتی با اسرائیل از نظر اینترنتی داشتن. خب این بحثم چقدر واقعیت داره باز سند ثبوتی ندارم. بلی، اون چه که روشنه، ببینید چه به عبدالله مهددی برگرده، چه هجری برگرده، اینا رابطه با آمریکا و اینا را مخفی نکردن.
0: بله.
1: در یه سطحی گفتن، بنابراین این رابطه وجود داره، این رابطه با اسرائیل هم وجود داره. توجه میکنیم، حتی من مثلا از این جریانات که اسم نمیبرم دیدم از اعضاشون، اعضای سابقشون خارج کشور دعوت کرده بودن هر که میتونه به جنگ بره اونجا، اسلحه داریم، امکانات داریم، بره به جنگ. این سازماندهی وجود داره، یعنی این ارتباطات وجود داره، ولی این که در چه سطحیه و چقدر به اینا از کانالای دیگه اسلحه داده شده، داده نشده، پول داده شده نشده، اینا رو من نمیدونم. ولی این واقعیتیه که ارتباطاتی وجود داره و به ویژه این جریانات کردستان، چه اون حزب کمله عبدالله مهددی باشه، چه این حزب پاک باشه، چه حزب دموکرات باشه، خب میبینیم 3-4 سال پیش اینا رفتن تو نروژ با جمهوری اسلامی هم مذاکره کردن. خب عبدالله مهددی رفت تو سناریوهای رضا پهلوی، بنابراین اینها این اشتها رو دارند، این امکانات میخوان، پست میخوان، مقام میخوان، پول میخوان، اینا وجود داره، اینا رو نمیشه پرده پوشی کرد. ولی این که پشت پرده چقدر این سناریوها به قول معروف دقیق داره پیش میره، چقدر عملی داره میشه، اینا رو من نمیدونم و اون اطلاعاتی هم که دارم نمیخوام اینجا مطرح کنم، چون به عنوان مستند نمیشه. یه ادعایی میشه که من کردم، حالا اون ادعا از نظر خودم نیست، منم این اطلاعات از جای دیگه گرفتم، ولی نمیخوام اینو به این شکل مطرح کنم که سوء تفاهم برای کسی به وجود بیاد.
0: ولی چون چیزی که مشخص، آقای رحمانی، به هر حال سلاحی ارسال شده منده به دلایل مختلف به دست نیروهای مورد نظری که فکر میکردن نرسیده و همونجوری که خودتون گفتین در اسناد میگم زمانه گفتگویی کرده بود با یکی از این فعالین سیاسی کرد، گفته بود سلاح در دست همین حزب جلال طالبانی هستش و مونده. یعنی رسمی هست، لینکش هم هست رو فیسبوک رادیو چکاوه هم گذاشتم، ترجمه فارسیش هم هست که به هر حال اینجوری هست. گفتیم چون شما اشاره کردید در رابطه با رضا پهلوی، شما اشاره کردید که حالا در پایان برنامه بهش برمیگردم. آقای رحمانی، این شرایطی که الان هست در واقع همجوری که خودتون اشاره کردی منم گفتم، بین جنگ اول خلیج فارس با دوم خلیج فارس و سوم شد، چون یه جنگی هم بین ایران و عراق بود، در واقع جنگ اول آمریکا با عراق و دوم 12 سال فکر کنم یا 13 سال 11 سال طول کشید، چون 1991 تا 2023 دیگه که سقوط کرد صدام. این تحریم‌های بین المللی، این فشارهای اقتصادی جامعه عراق رو همچون گفتی حتی نوزادان خیلی عجیب و غریبی به دنیا آورد حتی، و مسائل بعدیش. الان وضعیت مردم ایران به ویژه من میدونم در دولت اقتصاد و مسائل کارگری و فقر و گرانی، ارزیابی شما یا اطلاعات شما چیه؟ چجوری هست الان این شرایط جنگی؟ چه وضعیتی رو به وجود آورده؟
1: من یه مشاهده مستقیم خودم رو در مورد بغداد بگم. من بغداد قبل از این ماجراها هم رفته بودم.
0: بله.
1: بهرون اختناق بود ولی بعض مردم خیلی بهتر بود و از نظر اقتصادی. ولی من 2002 بغداد رفتم، باور کنین 10 دلار چنج کردم، یه کیسه اینجوری به من، کیسه کنسوم ایکار که غذا میگیرم، به من پول دادن. رفتم توی مغازه یه دونه کمربند میخواستم بگیرم، یه جوراب، اینو همینجوری دادم، اینو گرفتم. بعد اومدم تو منطقه خیلی لوکس بغداد که این طلا فروشی ها اینا هم تو اون منطقه هست، حتما شما هم میدونین. یه دو تا بچه اومدن جلو من که اصلا دست من رو گرفته بودند، پول میخواستن. من باور کن برای این دو تا بچه پول میدادم، یه دفعه دیدم از پشت دیوار 20-30 تا بچه حمله کردن. یعنی اینها فقر اونقدر گسترده بود، این بچه ها کمین میکردن که دو تا بره جلو، یکی بره جلو، بقیه بیان. اینقدر فلاکت به وجود اومده بود. از بغداد ما به طرف کرکوک و سلیمانیه داشتیم میرفتیم، تو پومبیزینا من دیدم که برای بغل پومبیزین یه گونی آویزون کردن، این که کارگر اونجا کار میکنه این دستش کش انداخته تمام. بعد تعجب کردم این چیه. بعد موقعی که پول میخواستم بگم پولو نشمرد، وجب کرد، یه کش کشید روی این، انداخت و گونی، چون اگه بخواد به قول معروف این پولو بشموره طول میکشه. الان ما در مورد ایران طبق گفته ایران بسیار فلاکتبار تر از عراق، بسیار فلاکتبار. قبل از این جنگ طبق آماری که پارسال مرکز آمار ایران داده، گفته در ایران 65 میلیون نیروی کار آماده 15 سال به بالا وجود داره، ولی خودش گفته از اینها فقط 13-14 میلیون قرارداد رسمی و جمعی دارند. بقیه چجوری زندگی میکنند؟ و اخیراً هم که مطرح شده رسما اعلام کردن که تو ایران 41 میلیون بیکار، 41 میلیون نیروی کار وجود داره، بیکار و بیکار. و تو این وضعیتی که قبل از این آغاز جنگ دستمزد سالانه کارگر حدود 100 دلار بود، با ترکیه مقایسه کنیم نه با سوئد اروپا، تو ترکیه 500 دلار میانگین، تو ایران 100 دلار. از نظر گرانی خیلی چیزا تو ایران کمیاب و گرانتره، بازار سیاه وجود داره. ترکیه حداقل اینجوری نیست الان. و بعد از جنگ این دستمزد ماهانه شده یه چیز حدود 70 تا 75 دلار، یعنی 25 دلار یک سوم این حقوق از بین رفته. و میبینیم یک کیلو گوشت بگیری 1,500,000 تومان، یه تخم مرغ 20,000 تومان، دارو پیدا نمیشه، اگه هم پیدا بشه از بازار سیاه باید پول داد. داروهای حساس تر مثل نمیدونم برای سرطان، برای بیماری های قند، برای آسم، بیماری های ریوی، این اصلا داروهاش نیست، اگه هم باشه تو بازار سیاه باید تهیه کنه. خب این مردمی که این همه بیکار بوده، از 90 میلیون 40 میلیونش بیکار، 41 میلیونش بیکاره، و از طرف دیگه دارم میگن الان هزینه زندگی یه کارگر با 4 تا خانوادهش حدود 70 میلیون تومان شده. خب الان دستمزد حدود اضافه هم شد امسال 18 میلیون تومان. خب چقدر فاصله داره؟ چجوری زندگی کنه؟ بچهشو چجوری مدرسه بفرسته؟ چجوری کرای خونشو پرداخت کنه؟ چجوری بیمار شد؟ چجوری عیاب صحابو تأمین کنه؟ بنابراین از نظر اقتصادی وضعیت ایران فاجعه بار شد بود، الان فاجعه بارتر شده. و اون بیکاری هم اونایی که کار با بمباران کارخانه ها، فولاد، پتروشیمی، اسلحه‌بگیه، و گفته شده که تو اینا نزدیک 4 میلیون کارگر بیکار شده و بقیه هم اون کارگرایی هستن تو این وضعیت مواد سمی و محیط زیستی خیلی ها را بیمار کرده، نیاز به درمان دارن، نیاز به معالجه دارن. و خب اینترنت هم صحبت کردیم، به خاطر اینکه قطعه حدود 1 میلیون نفر از اونجا زندگی میکردن، خب این کار از دست دادن. بنابراین تو این وضعیتی که در مورد اقتصاد ایران، وضعیت مزد بگیرا، حالا بیکارا چه کار باید بکنن؟ مزد بگیر نیست، فقرایی که حاشیه نشینن چه کار کنن؟ قبل از اینا میگفتن تو تهران 15 میلیونی نمیدونم 20 میلیونش حاشیه نشینه، معذرت میخوام 20 میلیونش 20 هزار نفر اصلا خون زندگی، آب و برق نداره زندگی میکنن. الان این وضعیت، قبلا میگفتن 7 میلیون کودک کار تو ایران وجود داره. خب الان این کودک کار چه بلایی سرش اومده؟ کی صاحب ایناست؟ 130,000 خونه آسیب دیده. شهرداری تهران اول اومده بود که برای اینها یه هتل های یه جاهایی گذاشته بود، الان 2 هفته پیش اعلام کرد همه باید تخلیه کنن، خونه ندارن، کجا برند اینا؟ در مقابلش رژیم به خاطر اینکه این وضعیت رو مهار کنه، اومده نیروهای نیابتی خودش آورده و جریان حزب الله شبانه روز تو خیابونا نگه میداره. الان کار به جایی رسیده که از تلویزیون جمهوری اسلامی اسلحه میبرن، آموزش اسلحه میدن بچه ها رو چجوری با اسلحه به قول معروف بازی کنن. این اسلحه قرار نیست در مقابل آمریکا با این اسلحه بره به جنگه، در مقابل اسرائیل به جنگه، در مقابل اون خیابونای تهران و تبریز و اصفهان هر که مخالفت کرد سینه اونو نشانه بگیره. حتی اومدند ماشین هایی که روش تیربار گذاشتن جشن عروسی رو اون گرفتن، از داماد عروس میپرسن که خب شما تو این موقعیت، میگه بهتر موقع الانه که ما عروسی کنیم. بعد میگه خب چه چیزی برای عقد عروس دیدیم؟ گوی این تیربار یا یه پهپاد. یعنی این وضعیت جامعه به شدت داره میلیتاریزه میشه، زبان داره عوض میشه. این نیرویی که تو خیابونا هست، تصورش اینه که خیابونهایی که تا دیروز جنبش زن زندگی آزادی، دیما، مردم میومدن اشغال میکردن، الان خود رژیم اشغال کرده، کسی نمیتونه نفس بکشه بره خیابونا، همه جا اینا حضور دارن. بنابراین هم جمهوری اسلامی به سیم آخر زده، براش مسئله مرگ و زندگیه، تمام کارتاش رو کرده، و هم برای خود مردم بالاخره الان به شرایطی داره میرسه که مسئله مرگ و زندگی. تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ خب مردم میتونن تو این شرایط نه جنگ نه صلح به هر رو به نوعی بگن امروزم گذشت، امروزم گذشت، توپ و تانک نیومد، بمباران نشد خونمون، ولی یه جایی میرسه دیگه توپ و تانک نیست، ولی دارو و نون و تو سفرش خالیه. اون موقع به قول معروف باید چیکار کنه؟ با دست خالی هم، با این نیرو هم تو خیابون هست، مجبوره بره خیابون، مجبوره بره اعتراض کنه، مجبوره بره اعتصاب کنه. چه اتفاق اینجا میفته؟ جنگ داخلی، یعنی یه بخشی از مردم روبروی یه بخشی از مردم، اونا جیره بگیر حکومتن، امکانات دارن، اسلحه دارن، یه بخشی از مردم که گرسنه‌اند میافتن. یعنی وضعیت ایران بسیار بسیار از نظر اقتصادی، از نظر تأمین مایحتاج الان بسیار بهتر از اون دوره عراق شده به نظر من.
0: خب آقای رحمانی، این بالاخره عده‌ای معتقدن که باید جنگ بشه، بعد این مردم رو به هر حال کارش کرد و یه حکومت رو عوض کرد که بیشتر باند فاشیست سلطنت یا رضا
1: پهلوی، بخشی از مردم که گرسنه‌اند میافیاب. یعنی وضعیت ایران بسیار بسیار از نظر اقتصادی، از نظر تأمین مایحتاج الان بسیار بهتر از اون دوره عراق شده به نظر من.
0: خب آقای رحمانی، این بالاخره

0: اگر ما بخوایم این مسئله رو از زاویه اونایی که میگن جنگ، آیا امکان داره که کماکان اونها معتقدن که با بازم حمله ترامپ و خرابی زیرساخت‌ها و غیره و غیره به هر حال رژیم عوض بشه و اونا روی کار بیان؟ چنین چیزی رو کماکان امیدوارن، علارغمی که در بخشی از بدنشون چنین چیزی الان شکسته، به اصطلاح قدری ناامید، قدری سرخورده شدن. و شما نقش این باند رو کماکان چجوری ارزیابی میکنید؟ چون کماکان خب همون کمونیست قزبیست و فرقه رجوی و همه، هر کس الان بگه آقا جنگ باعث شده که مردم فقر بیشتری داشته باشن، جنگ باعث شده که رژیم این صحنه ها رو ایجاد کنه، بخشی از مردم به هر حال حمله خارجی رو نمیپذیرن، حرفشون اینه آزادی، دموکراسی، اعدام، نه فقط همین سیاجامگان و هر کس هم مخالفت کنه. یعنی من و شما در واقع عملا در طیفی قرار میگیریم که سناریو رو رژیم نوشته و ما اجرا میکنیم. یعنی به راحتی به همین حرفی که الان میزنن میزنن ها. شما نظرتون راجع به این شرایطی که اینا ایجاد کردن و این بازی هایی که به اصطلاح کما که میدونی که بخشی از اینایی که تا یک ماه ده روز پیش از رضا پهلوی اعلام کرده، عملا میگن که رضا پهلوی در واقع یک نیروی میخواستن جایگزین کنن، یعنی به نوعی چی میگن بیارن سر کار. خیلی از نیروهاشون الان به همین خاطر اون 3 فاسد یک رقم دیگه هم اضافه شده 4 فاسد. میخواستم نظر شما رو کلا راجع به این موضوعات، بعد این تظاهرات با سیاجامگان، بعد رژه ساواکی ها، من مقاله شما رو خوندم، گفتم خودتون یه مقدار ارزیابی تو دون از این شرایط رو، اگر نکته دیگه هست در رابطه بحث قبلی میتونه بگید، این وقت مشکلی نداره.
1: ببینید حیدر گرامی، کسی که احساس مسئولیت انسانی اجتماعی نکنه، چه فرد باشه چه جمع باشه، میتونه همه چیز رو ادعا کنه. میتونه بگه من قدرت اولم، من میخوام شاه بشم. خب چه اشکال داره؟ طرف توهم برداشته، به قول معروف میخواد شاه بشه. بگه تعدادی هم دنبالش راه افتادند، ساواک درست میکنند، گارد جاویدان درست میکنند. خب اونا توهمشون این بوده که حتی تحلیل آمریکا و اسرائیل هم این بوده که جمهوری اسلامی تو دیماه رسوا شده با کشتارهایی کرده، یه دریای خونی بین مردم و حکومت فاصله افتاده، ما یه حمله نظامی بکنیم 2-3 هفته این رژیم سرنگون میشه و تاج و تخت این رضا پهلوی هم زیر بال بمب‌افکن‌های آمریکایی اسرائیلی تو تهران پیاده میشه. ولی خب این توهم بیش نبود، این تحلیل غلط از آب در اومد. و جمهوری اسلامی همینطور که صحبت میکنیم رهبرش رو زدن، حدود 50 دسترانش رو زدن، ولی جمهوری اسلامی بایستاده و بسیار هم خطرناک‌تر از حالا بلوف هم داره میزنه، ولی بایستاده هست، سرنگون نشد. و بنابراین اون کسایی که تو سلطنت طلب عاقل‌تر بودن انگشت شماری، خب به خودشون اومدن که آقا این توهمات چیه؟ ولی رضا پهلوی و طرفدارانش تو مسیری افتادن، باید این مسیر رو ادامه بدن تا آخر. و اونم اینه که جنگ قطع شده، اینا هر روز رم نگم هر هفته جلو سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل می آقا سر ما رو نزدین. حرف نتانیاهو که میگه کار ما ناقص مونده، اونو تکرار میکنن. حتی مردم اروپا اینا رو دارن میبینند، آقا اینا از اسرائیل و ترامپ، عمو ترامپ، بی بی نتانیاهو حیرت میکنند اینا چجوری این جریانات این دولت ها کشورشون رو ویران کردن، اینا چجوری دنبال این

0: افتادن، اینا کیان و تحت عنوان وطن دوستی، تحت عنوان که تا دیروز مجاهد چپ وطن فروش بودن، اینا وطن پرستن. خب بعد چی شد این وطن رو شما دارین میرین زیر بمبارانای آمریکا و اسرائیل هورا میکشین، جشن میگیرین؟ بنابراین اینا تو یه مسیری افتادن، باید این مسیر رو ادامه بدن، روز به روزم رسواتر میشن. میبینیم که مثلا اینا ادعا میکنن مثلا پارلمان سوئد ما رو دعوت، رضا پهلوی رو دعوت کرده، میبینیم آقا پارلمان سوئد دعوت نکرده، دو تا جریان فاشیستی اینو دعوت کردن توی اتاق 20 نفر اونجا اومده به صحبتایشون گوی. تو آلمان پارلمان آلمان، بعد معلوم میشه یه نفر طرفدار این تو پارلمان نماینده اینو دعوت کرده، خب آزاده دیگه، یه نماینده پارلمان توی یه اتاقی برای این جلسه گذاشته. به این رسوایی هر روز تو رسانه های مختلف بیرون میاد، این رسوایی سلطنت طلبا تو فیلماشون. خب اینا میدونند گارد جاویدان و ساواک اسمشون هم برای مردم ایران به قول معروف روباوره، خاطرات دوران بدی را تداعی میکنه، خشونت و سرکوب و اعدام تداعی میکنه. بله خب اینا راه دیگه ای ندارن، اینا سرنگونی جمهوری اسلامی را نمیخوان، انقلاب نمیخوان، آزادی نمیخوان. شاه شاه شاه پیشانیشون خیلی ها مینویسن شاه، اون لومپنایی که تو خیابون مثل شعبان بیمخ میان جلو جریانات دیگه پرچم باز میکنن، سینه باز میکنن، یا تو کانادا یکی را میکشن و بقیه را تهدید میکنن، مغازه ها را میرن تهدید میکنن، پرچم و ما را باید بذارن اونجا، عکس اعلی حضرت. خب این حرکت فاشیستیه، اینا رفتند کتاب نبرد من هیتلر خوندند، سازماندهی هیتلر رو دیدن، الان دارن فکر میکنن که بیان دستشون اینجوری بگیرن تو خیابون، لباس نظامی بپوشن، یا آرم گارد جاویدان بزنن، یا مارک ساواک بردارن، بقیه وحشت میکنن. در صورتی که به خود معروف آقا مردم اون جریان و با ساواکش گارد جاویدانش 47 سال پیش به گورستان تاریخ فرستاده، الان داره تلاش میکنه که این جمهوری اسلامی در واقع به قول معروف به یمن حکومت پهلوی به قدرت رسید. خب اگه شما تو دوره پهلوی شاگرد زرنگی بودی، دانشگاه میخواستی بری، خانوادت اگه پولدار نبود شما رو نمیتونست بفرسته، باید برای شما خونه بگیره، امکانات تحصیلی فراهم کنه. ولی اگه میرب طلبه بشه، از همون اول خونش آماده بود، زندگیش آماده بود، از سربازی هم به قول معروف معاف میشد. یعنی یه آخون تو ایران دوره اعلی حضرت همایونی 2 سال از یه جوان تحصیل کرده دیگه به قول معروف جلوتر بود. 2 سال سربازی باید هر کسی میرب عمرش اونجا هدر میداد، اینا از سربازی معاف بودن. مسجد تبلیغاتشون، مسجد و منبر و حسینیه ارشاد و از روستاهای تو شهرها داشتن رسما و علنا آزادانه تبلیغ میکردن، هم دست میکردن تو جیب مردم خمس و زکات و مال امام، هم اوقاف و موقوفه به اینا را داشتن، هم دولت جیر مواظبشون را میداد. بنابراین جمهوری اسلامی تو انقلاب قدرتمند بود، سازماندهی شده بود و معلوم بود دست بالا رو میگیره، ولی با این وجود 3-4 سال اول نتونست. دانشگاه ها طرفدار حکومت نبودند، نمیدونم کارگرها طرفدار حکومت نبودند، خلقای تحت ستم ایران هیچ کدوم به دلیل سرکوب و ممنوعیت زبان مادری نبودند. به جمهوری اسلامی در واقع با کشتار خودش رو تحمیل کرد، یعنی جمهوری اسلامی این جنایتاش کشتاراش محصول همونه. گارد جاویدان چه شد؟ ارتش شاهنشاهی چه شد؟ ساواک چه شد؟ همه در خدمت جمهوری اسلامی هم تو این 40 سال کشتار کردن. خب اینو که اینا دارن نشون میدن، نفرت عمومی را بیشتر میکنن. بله راه دیگه ای ندارن، یعنی اینا اون جریان شعبان بیمخ براشون مطرحه، الگوست، فکر میکنن کودتا الگوشونه، جنگ الگوشونه. ولی این جریان به نظر من هیچ شانسی در ایران نداره، بختارین که پایگاه اجتماعیش بسیار ضعیفه، نه جنبش دانشجویی، نه جنبش کارگری، نه جنبش زنان، نه جنبش بازنشستگان، نه به قول معروف مردم تحت ستم آذربایجان، کردستان، سیستان، بلوچستان، خوزستان، ترکمنستان، همه نفرت دارند ازش. کجا میخواد بره؟ اینو میدونن، به خاطر همین اینا راه به جایی به نونوایی رو برسن فقط در جنگ میبینن، رژیم چنج میبینن، اونم با حمایت آمریکا و اسرائیل. ویلا رو مردم ایران به خاطر همینم هم. هر روز میان به قول شما مرگ بر چهار فاسد شده، الان ملا چپ مجاهد و بریده های سلطنت. خب میان امیر طاهری را تهدید میکنن، تقی‌زاده را تهدید میکنن، اونایی که الان از اونایی که دو سه تا از خبرنگاران معروف اینترنشنال ازشون جدا شدن، افشاگری دارن میکنن. تلویزیون اینترنشنال، تلویزیون منتو، تلویزیون جنگی اسرائیله. شما نگاه کن سه سال نسل‌کشی تو غزه، یک بار اینا از مردم بچه های کشته شده فلسطین حمایت نکردن. همش اونا مقصرن، اونا تروریستن، حق با اسرائیله. بنابراین اینا تا خرخرهشون پرو اسرائیلی هند. حتی بخشی از مردم اسرائیل مخالف نتانیاهو، مخالف این جنگن، اینا در مقابل اون بخشی از مردم اسرائیل هم وایستادن، به عنوان مزدور عمل میکنن.
1: آقای رحمانی، من مقاله شما رو دیدم، شما این عکس و فیلم رو که با پرچم اسرائیل به تظاهرات گروه های سیاسی با پرچم اسرائیل حمله میکنه، بعد میگن آقا تو کجایی هستی؟ میگه نه، چون اینا به ما کمک میکنن. یعنی پرچم اسرائیل رو دستش گرفتن. شما هم فکر کنم این تصویر یا ویدیو رو زمینه مقالتون هم کردین. یعنی من واقعا نمیدونم اینها چجوری بازسازی شدن، پروگرامر ها شدن، نمیدونم روبوتن، دستگاهن که
0: اینقدر... نه از نظر روانشناسی اجتماعی هم فرد میتونه دچار بیماری مال خلیایی بشه، هم به صورت جمعی هم میشه. این جریان به صورت جمعی دچار بیماری مال خلیایی شده. هر روز لباس نظامی میپوشند، شعارهای ضد انسانی میدن، شاه شاه شاه. خب شاه نشد آزادی، شاه نشد نون، شاه نشد برابری زن مرد. خب اینا براشون غریبه است. این آدم هایی که دنبال این جریان راه افتادند به نظر من فردا ایران یه جوری دیگه بشه دنبال جمهوری اسلامی میرند. مگه همینا نبودند قبل از این ماجراها؟ یه ایلا قشلاق میکردن یه پاشون، اون هواپیمایی که بالاخره از سوئد در نظر بگیریم هفته یه بار از استکهلم گوتبوره به ایران رفت آمد میکرد، مجاهد که نمیتونه بره، کمونیست که نمیتونه بره، حتی جریانات لیبرالی مخالف جمهوری اسلامی که نمیتونه، کسی میتونن برن سرمایه گذاری کردن، پول و پله دارن. و اونها الان توهم برشون داشته بود که آقا تو این جنگ جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
1: خودمون میشناسیم و دیدیم و میبینیم همونایی که همین کارا رو میکنن یه روز اصلاح طلب شدن، رأی من کو، الان جاویچا.
0: آره شما نصیری نامی بله. که بهرو نماینده خامنه تو روزنامه کیهان بود، بعد عوض شد، پارسال اومد خارج، از شاهزاده تا تاجزاده رو تو بی بی سی مطرح کرد، بچه هم کانادا هستم اومدم اینا رو ببینم، دوباره رفت ایران، از ایران تو میزگردای سلطنت طلب شرکت میکرد، دوباره اومد خارج. خب شما اینو ببینه چجوری تصور میکنه؟ حزب اللهی و شاه اللهی با هم در یه صف قرار گرفتن، علیه مجاهد، علیه کمونیسم، علیه انقلاب. یعنی در واقع اینا تا اونجایی هم که نقشی داشته باشن در واقع دست تو دست جمهوری اسلامی دارند. این مشاورین رضا پهلوی رو داری میبینی همه خب یه پاشون تو جمهوری اسلامی بوده، پرورش یافته سپاه پاسداران یا وزارت ارشاد و یا جمهوری اسلامی هستند. اینا مأمورین دو جانبه بهشون میگن، از هر طرف به هر رو برسه میره اونجا. الان در واقع نه این اتهام باشه، تمام اون توابینی که تواب هیچ اشکال خیلی ها میتونن زیر شکنجه دوام نیارن تواب نشن، ولی مثلا کسی مثل ایرج مصداقی که با لاجبرده خودش داره میگه چای میخوردم منو میبردم بیرون شناسایی مجاهدین، خب ایشون به قول معروف عامل جمهوری اسلامیه، الان شده مسئول نمیدونم امنیتی یا قضایی سلطنت طلب، یکی از اونا.
1: آقای امیر طاهری بهش لقب اژه‌ای رضا پهلوی داد.
0: خیلی خب، آقای طاهری تئوریسین سلطنت طلب بوده، استاد رضا پهلوی بوده دیگه، اون بگه اون اطلاعاتش از من و شما بیشتره دیگه.
1: نه رسما به کار برد.
0: خب بنابراین من اتهام زنی نیست، شاه اللهی حزب اللهی علیه انقلاب ایران، علیه آزادی خواهی ایران، علیه نیروهای اپوزیسیون در یه صف قرار گرفتن. حالا اون یکی از این جنگ خیابانی تو خیابونا راه انداخته، این یکی دنبال اسرائیل افتاده با جنگ میخواد به قدرت برسه، ولی یه جایی اینا میتونن همدیگر رو دوباره دست و دست هم بدن، به همدیگه یاری برسونن که به هر رو، یعنی اینا رژیم و همینطور که ترامپ داره میگه آقا برای ما مهم نیست تو ایران چه رژیمی باشه، با ما توافق کنه، قلق بازی های ما رو رعایت کنه. خب برای رضا پهلوی هم همینه، یه پست مقامی اونجا بدن بالاخره دعواش با جمهوری اسلامی چیه؟ دعواش سر آزادیه؟ دعواش سر برابری زن مرده؟ دعواش سر آزادی زبانهای مادری در ایرانه؟ دعواش کار کودکه؟ حقوق کارگره؟ قدرت دیگه، قدرتمنده هم یه جایی میتونن قدرت با هم تقسیم کنن یه دوره.
1: خب آقای رحمانی، در پایان اگر خودتون نکته‌ای هست که من سوال نکردم یا ضروری میدونی که بگید در خدمت شما هستیم. اگر نکته‌ای چیزی هست که من به هر حال تو سه حوزه ذهنم اومد که سوال کنم و سوال کردم و شما هم جوابتون واقعا قانع کننده و مستدل، امیدوارم که بشنون.
0: به هر حال سوالات شما به نظرم سوالات مهمی بود، امیدوارم منم تونسته باشم در حد مهمی سوالات شما جواب داده باشم، ولی میخوام تأکید کنم به این مسئله در آخر، ما مخالف جنگیم، برای اینکه جنگ در قدم اول انسانها رو نابود میکنه، زیر ساختای جامعه رو نابود میکنه، جنگ احزاب رو نابود میکنه، جنبش ها رو نابود میکنه، در جنگ نمیشه سازماندهی کرد. از این نظر ما مخالف این جنگیم، شدید با صدای بلندم میگیم. از طرف دیگه اینم با صدای بلند همیشه تأکید میکنیم که ما هر لحظه هر فضایی باشه از سرنگونی جمهوری اسلامی دست بر نمیداریم. جمهوری اسلامی یه رژیم ارتجاییه، باید سرنگون بشه. و مسئله سوم اینه که این سرنگونی باید بدون دخالت خارجی باشه، بدون جنگ باشه، با قدرت خود مردم باشه. اون موقع است که این جامعه میتونه به یه آزادی نیمبند برسه، به یه دموکراسی برسه، به یه برابری برسه. در غیر این صورت این جمهوری اسلامی جنگ باشه، مردم نابود میشن، جامعه ایران نابود میشه، چه از طریق جنگ رژیم تغییر پیدا کنه بازم نابود میشه. نمونه هاشو شما هم برشمردین، ما داریم عراق بغل گوش ما میبینیم، افغانستان رو میبینیم، سوریه رو میبینیم، لیبی رو میبینیم و اینها رو نباید فراموش کنیم. موقعی که داریم میگیم آقا از طریق جنگ این رژیم سرنگون بشه و آلترناتیو، اینا رو بلافاصله به یاد بیاریم. از زمانی که صدام حسین دیکتاتور بود مردم علیهش بودن، ولی اون مردم امروز آرزوی اون دیکتاتوری را دارن. بیشتر مردم را میگه حداقل گرسنه نبودیم، حداقل از موقعی که رژیم حزب بعث سرنگون شده تا به امروز آمریکا از نظر دیپلماسی، از نظر صادرات نفت و غیره کنترل عراق دست دسته، ولی دولت دست جمهوری اسلامیه، جامعه دست جمهوری اسلامیه و هر کسی تو عراق از خونش میره بیرون هنوزم برگشتنش امیدوار نیست که بمبی منفجر بشه، تروری اتفاق بیفته، کسی جلوشو بگیره. بنابراین آرزوی ما اینه که هرچه سریعتر این نکبت جمهوری اسلامی از سر جامعه ایران باز بشه با قدرت مردم و خود مردم بتونن در یه فضای بازتر حکومت آینده جامعه، آینده خودشون را بدون دخالت خارجی با دست خودشون رقم بزنن. من در پایان بازم اداره گرامی از شما تشکر میکنم، لطف میکنی منم برنامه خوب دعوت میکنی تا با شنوندگان بینندگان گفتگویی داشته باشیم و همیشه از شما ممنونم. برای بینندگان این برنامه هم درود میفرستم و آرزوی تندرستی برای همشون دارم.
1: منم از شما مجددا تشکر و سپاسگزار هستم که هر وقت خواستیم دعوت ما را پذیرفتید. لطف میکنید در مورد رادیو چکاوک محبت دارید. با امید این که هرچی زودتر بازم در گفتگو با شما حضور داشته باشیم با بینندگانمون، براتون آرزوی شب خوشی دارم و بدرود تا دیدار بعد.
0: بدرود.
1: خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما با آقای بهرام رحمانی 2 ساعت 1 ساعت و 15 دقیقه در خدمتش بودیم. سوالی که به هر حال فکر می‌کردم لازمه، ایشونم که خب دست پوری داشتن و توضیح دادن، امیدوارم که مورد توجه همه عزیزان قرار بگیره. امیدوارم که از زودتر بازم بتونیم در ببینیم که سرنوشت جنگ و شرایط منطقه و ایران کجا کشیده میشه و گفتگو کنیم با آقای بهرام رحمانی مجددا. خب به ساعت 22:14 در استودیو صدای چکاوک هست. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شیرین دارید میتونید که از شماره تلفن 20 46 73 20 16 421 استفاده کنید. ادامه برنامه براتون موزیک میذارم و یا کلیپ هایی که هست براتون پخش میکنم.

اصفهان جنایت به مرحله از هویت زدایی میرسد. رژیم در این شهر فراتر از کشتن زندانیان در پی پاک کردن رد خون است از تاریخ معاصر ایران. تلاشی برای نابودی هر نشانه‌ای از حضور مجاهدین. آنها حتی از سنگ مزارها نام یک انسان را با واژه نوزاد جایگزین می‌کردند. این نقاب پنهان حذف اسامی بود، تلاشی رذیلانه برای تبدیل کردن یک ملت آگاه و ایستاده به یک ملت بی‌حافظه.

0: سربازایی که ارتش آزادی بخش آزادشون کرده بود اما به دست رژیم آخوندها کشتار شدند.
1: رژیم به بزرگترین اصل انسانیت یعنی حمایت از اسرا هم پایبند نبود و از پشتبانها خنجر می زند. آنها کسانی را که از سوی ارتش آزادی بخش ملی ایران و توسط مجاهدین آزاد شده و به ایران بازگشتند را به جرم انسان بودن به مسلخ می فرستد.
0: یعنی بعد از اینکه مجاهدین اونها را آزاد کردن، رژیم خودش اونها را دستگیر کرد؟ چه سرنوشتی قراره براشون رقم بخوره؟ کتاب قتل‌عام 67 در شهرستان‌ها به ما نشون میده که این فاجعه فقط به برخی زندان‌ها محدود نشد. با کشتار تو زندان‌ها چند جنایت وحشتناک دیگه همزمان در جریان بود که ابعاد این نسل کشی رو دهشتناک‌تر می‌کرد.
2: اونجا تو عملیات پیرانشهر سازمان انجام داد، نیروهای ارتش آزادی بخش، ما دستگیر شدیم، به عبارت اسیر شدیم. حدود 8-9 ماه تو کمپ مجاهدین مهمان مجاهدین بودم. بعد از عملیات فروغ جاویدان آزاد شدم، رفتم ایران. چون نمیخواستم وارد مسائل سیاسی بشم، مثلا آدم سیاسی هم نبودم تا این موقع. وقتی رفتیم تو ایران ما رو دستگیر و بردن زندان. ابتدا کمیته مشترک، یادم هم نمیره، روز تاسوعا ما رو از پادگان حور با کانتینر های یخچالدار منتقل شدن به کجا؟ میگفتن زندان توحید، همون کمیته مشترک زمان شاه بوده. 15 روز اونجا بودم، شبانه روز شلاق زدن، شکنجه، اما اذیت آزارها. به ما اونجا برای اعتراف شیری اجباری بود، به اجبار میگفتن که باید بگی به پاسدارا شلیک کردم، نمیدونم به هواپیما شلیک کردم، فلان کردم، با مجاهدین همکاری کردم. خب ما که منتقل شدیم به زندان گوهردش، کلا نفراتی بودیم که از مجاهدین ما رو آزاد کرده بودن، ما رفته بودیم ایران. دو قسمت کردن اونجا، 250 نفر حدودن توی گوهردش بودیم، بقیه رو برده بودن اوین. ما که اونجا بودیم تا عید تو زندان بودیم، که اونجا تقریبا هر هفته یه بار بازجویی می شدیم.
0: و اونجا محمد رضا با صحنه هایی روبرو میشه که راز کشتار رو فاش میکنه.
2: توی گوهردش علاوه بر شکنجه خودمون، ما یه شب یکی از رفیقام اومد با من خیلی چپک گفت که محمد رضا بیا بریم یه چیزی نشون بدم بهت. چون اونجا هر شب ما میدیدیم که یک سری وسایل میفسونن، لباس و کفش و این چیزا، بوش خیلی آزاردهنده. ما ابتدا فکر میکردیم که اینا چون اطراف مثلا شهر فلانه اونجا دارن زباله میسوزونن. بعد این منو برداشت برد یک جایی بود به نام حسینیه. اونجا هم که ما میبردن ما رو مستمر، بعد از یه مدتی، بعد از یک ماه ما رو مستمر، قبلا جا نداشت، یعنی دو ماه اول ما ثابت بودیم، بعدش ما رو تو سالن های مختلف که دیگه بازوی میبردن منتقل میشن یه سالن جدیدی، قبلی نمی آوردن. حالا اینم معلوم بود که هر جا هم که میرفته معلوم بود اینجا قبلا زندانی بوده، بعد اینجا رو تخلیه کردن که همون زندانیایی بوده که اعدام میشدن، بعد قبلا چون جا نداشتن ما رو بازویش برده برمیگردون جای اولمون. ولی بعد که دیگه بقیه رو اعدام کرده بودن ما رو دیگه اون سالن قبلی بر نمیگردوندن، میبردن سالن جدید. از آثارش، نوشته هاش ما میفهمیدیم. به هر حال بعد از گوشه یکی از این پنجره های گوهردش، کسانی که اونجا باشن میدونن که پنجره هاش طورشی شما فقط آسمان رو میبینی، جلوش ورق زدن، پایین رو نمیتونی ببینه. ولی این زندانیان سابق، اینا قبلی که اونجا بودن، این گوشه های اینو از گوشه هاش یه خود کت شرده بودن، میشد حیات اون نقطه هم مشرف به حیات زندان بود، بعد میشد از گوشه هاش دید. بعد این چی رفته بود اونجا کنچکا بوده و فلان، منو برد اونجا نشون داد گفت ببین اینجا یه چیزایی میسوزونن. بعد ما نگاه کردیم دیدیم بابا انبو با چیز زباله و چیز زباله ریختن، لباس و کفش همینطوری ریختن دارن میسوزن. ما چون خوب زندانی سیاسی نبودیم، مثلا توی مادره ها نبودیم، وقایع نبودیم، مثلا تو بیباری هم توی اصلا ایران نبودیم، نزدیک یک سال بود، نمیدونستیم که موضوع چیه. فکر کردیم حتما یه وسایل اضافی دارن میسوزن فلان، دیگه این موضوع موند تا اینکه من آزاد شدم رفتم تو مرن. وقتی رفتم مرن من خیلی هم میومدن، رفیق رفقا هم آشنا هر کس میشنید آزاد شدم میومدن، خیلی هم میدونستن که ما رو مثلا 8 ماه قبل یا 9 ماه قبل آزاد کردن ما رو مجاهدین، ولی ما تو زندان بودیم صداش در نمیومد. اونا هم از رادیو مجاهد فهمیده بودن، من میگفتم ما میدونیم که شما رو خیلی وقت پیش آزاد کردن. بعد یه چیز دوستانم این تو شهربانی تبریز، زندان تبریز، مشهدی تبریز پاسبان بود، اونجا نیروی انتظامی اونجا کار میشه، این اومد به دیدن من، اومد گفت شیه ببین حواست به خودت باش، الان این ورون و همه اش صحبت تویه. بعد اینو بدون که زندان تبریز تمامی زندانی ها سیاسی تقریبا سف اعدام شدن، یه زندانی نمونده، اون سگانه و فلان بوده همه رو سف کردن، دارن دوباره چیکار میکنن، اون زندانی هم که قبلا آزاد کرده اونا رو دستگیر میکنن. وقتی این حرف زد من تازه اونجا فهمیدم که بابا این لباس هایش میسوزوندن، این کیسه زباله هایش میسوزوندن، این کفش هایی که توی وسط زندان گوهردشت ریخته بودن، اینا چه ماجره چی بوده، چه جنایتی اونجا داشته رخ میداد، چه ما اون لحظه متوجه موضوع نشده بودیم.

0: موج دستگیری ها شامل حال نظامی هایی هم شد که جرمشون انسانیت بود. اونا از مقابله با مجاهدین در نبرد فروغ جاویدان سرپیشی کرده بودند.
1: در 11 آذر سال 67 مقاومت ایران فاش کرد که 1700 درجه دار و سرباز که از شلیک به ارتش آزادی بخش خودداری کرده بودند دستگیر و بسیاری اعدام شدند.
0: این روایت ها گواهی بر این هست که حکومت آخوندها حتی به نیروهای خودش هم رحم نکرد.
1: یک زندانی سیاسی در اوین می نویسد جدایی از زندانیان سیاسی تعداد زیادی سرباز وظیفه دیدم که به دلیل عدم شلیک به نیروهای مجاهدین بازجویی می شدند. شنیدم که خیلی از آنها در نهایت اعدام شدند.
2: اپیزود 6 جغرافیای خون سپیده دم دادخواهی پرده 6 ما نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. این عهد با سربداران است.
1: این یک جنایت پراکنده نیست، این یک نقشه خونین سراسری بود. وقتی به جغرافیای این قتل عام نگاه میکنیم با یک جنایت سازمان یافته روبرو هستیم که از قلب پایتخت به دورترین گوشه های کشور سرایت کرده است. هدف پاکسازی آرمانی که گمان میکردند با حذف فیزیکی از بین خواهد رفت، هدفی که در آن هیچ مرزی برای خونریزی وجود ندارد. این کتاب صرفاً یک روایت تاریخی نیست، این یک انبار اسناد جرم است. اگر می‌خواهید بدانید چگونه در شهرهایی چون سمنان، رشت، همدان، تبریز، اهواز و شیراز یک مهندسی سازمان یافته برای مرگ به اجرا درآمد، باید آگاه باشیم و نقش شنیع قاضیان خونریز در این نسل کشی را بدانیم.
0: و این بیدادگاه ها رو جنایتکارانی اداره می کردن که بویی از انسانیت نبرده بودند. افرادی مانند محمد سلیمی و البته خود ابوالقاسم صلواتی، همون قاضی صلواتی که امروز هم احکام اعدام رو صادر می کنه.
3: یه نکته بگم، برادرم در آخرین ملاقاتش اشاره کرده بود به که قاضی ضد شر در همون مقطع باز محمد سلیمی جنایتکاری بود که از سال 61 در زندان همدان حکم اعدام و سربدار شدن تمام بچه ها رو میداد. در اون مقطع محمد سلیمی حاکم ضد شر بوده، داستان فردی بوده به نام کاووسی و ابوالقاسم صلواتی، همین قاضی صلواتی جنایتکار فعلی که حکم اعدام زندانیار و شورشگران هم در همین الان داره صادر میکنه، در اون مقطع اون دادیار زندان همدان بوده که اتفاقا برادرم بهش اشاره کرده و به مادرم گفته بود که صلواتی بود.
0: خالی شدن بندها بیخبری مطلق، اما حقیقت تلختر از اون چیزی بود که کسی فکرشو میکرد.
3: بعد از 3 خانواده همه مطلع شدن از اعدام فرزندانشون و چیزی هم که به تمامی خانواده از جمله به مادرم خودم گفته بودن اینی که حق برگزاری مراسم ندارید، حق گرفتن مسجد ندارید، حق چاپ اعلامیه ندارید و برید بعدها بهتان میگیم که بچهاتون در کجا خاک شدن. خانواده ها برگشته بودن، بعد از 2 هفته به بعد 3 هفته به بعد دوباره تلفنی به خانواده اطلاع میدادن بیایید و هر خانواده در یا در بیدادگاه همدان و یا در زندان همدان که در همون زمان فرد پاسداری به نام محمد ملکی رئیس زندان بود، معاونش فردی بود به نام حسینی که اینام از جنایتکارا بودن و دست مستقیم داشتن در شهادت بچه های ما، خواهران و برادران ما، به اینا یه میگفتن یه شماره قبر میدادن یا میگفتن نه بریم به قبرستان مراجعه کنیم بهتان میگن. خانواده هم تک به تک از جمله مادر خودم به قبرستان مراجعه میکردن در دفتر قبرستان یه شماره قبرش رو میدادن، ردیف میدادن. علامت مشخصه تمامی شهدای ما، چه خواهران و چه برادرامون که به شهادت رسیدن در این جنایت، این بود که در روی سنگ، چون سنگ قبرم خودشان آماده کرده بودن، فقط اسم شهید رو نوشته بودن، تاریخ تولد اگر میدانستن و تاریخ شهادتشان، یعنی فقط تاریخ تولد، مرگ. علامت مشخصه این بود که هیچ کدام از این شهدا در روی سنگ قبرشان کلمه مرحوم رو نوشت. خود من بعد از همین جریان، یعنی من در تاریخ آبان 67 آزاد شدم، میخوام بگم که اولین ساعت آزادی مواجه شدم با خبر شهادت برادرم. یعنی منی که تو زندان بودم از این جنایت خبر نشده بودم، خانواده هم بعد از 3 ماه مطلع شدم.